0: Mbona una macho lakini hauoni? Mbona una masikio lakini hausikii? Ndugu zangu wapendwa, hizi ni siku za mwisho ambazo ni siku za hatari, lakini hatuoni. Watu tuna masikio lakini hatusikii. Tusome neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo 3. Lile fungu la 17 twende mpaka fungu la 19. Tusikie Mungu anatushauri nini.
1: Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona.
0: Fatana na waimbaji hao wanao wimbo mzuri, na imani utabarikiwa.

Asubuhi, mchana na usiku, Bwana hubaki kuwa mwaminifu. Wimbo huu umetukumbusha kuanza siku yetu kwa kumweka Mungu mbele, kwa sababu tunapomkabidhi siku yetu tunatembea kwa amani na tumaini kwamba Mungu atatuongoza katika kila hatua. Karibu sana mpenzi msikilizaji wa AWR katika siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza kabisa ya mwezi wa nane, na pia ikiwa ni sabato ya kwanza tunapokuwa tukianza mwezi huu. Hakika hii ni sabato njema njema sana, na tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutuamsha salama na hai katika siku hii ya leo. Karibu sana katika kipindi chetu kizuri, kipindi cha Kanisani Kwako Kuna Nini. Tupende kukumbuka kwamba kanisa si jengo tu la kuabudia, bali ni familia ya waumini, mahali pa tumaini, faraja, mafundisho ya neno la Mungu, maombi pamoja na ushirika wa ukuaji wa kiroho. Katika siku hii ya leo, wapo wanaotafuta mahali pa kuanza upya maisha yao, wengine wanahitaji maombi na wengine wanahitaji tu kusikia neno la kutia moyo. Kanisa laweza kuwa mahali ambapo Mungu anakutana na watu wake kwa namna ya kipekee. Na katika kipindi hiki, wewe mpendwa msikilizaji wetu, utatuambia kanisani kwako kuna nini na tunawezaje kufika. Labda kuna msikilizaji anayesikiliza kipindi hiki na anapenda kushiriki ibada katika kanisa lilo karibu na wewe, lakini hajui pa kuanzia. Au pengine angependa kujua shughuli zinazofanyika katika kanisa lako siku hii ya leo. Kupitia ujumbe wako au simu utakayotupigia hapa studio, itaweza kumsaidia mtu mmoja au watu wengi kuweza kupata mahali pa kuabudu siku hii ya leo. Utakuwa nami Esther Nkoko kuanzia sasa hivi saa moja hadi pale tutakapokuwa tukihitimisha kipindi chetu saa mbili kamili. Namba yetu ya kupiga simu ni 0704 777 8888. Nitarudia 0704 777 8888. Kupitia namba hiyo utaweza kunitumia ujumbe wako au utaweza kupiga simu, nami nitapokea hapa studio na nitazisoma hizo jumbe. Kuanzia sasa mpaka saa moja na nusu tutakuwa tukipokea simu, ukiweza kutuambia kanisani kwako kuna nini na tunawezaje kufika. Na itakapofika saa moja na nusu mpaka saa mbili kamili, nitakuwa nikisoma ujumbe wako. Karibu sana, tubarikiwe kipindi katika kipindi hiki kizuri, kipindi cha kanisani kwako kuna nini. Na naamini Bwana ataweza kukubariki, na kupitia ujumbe wako kuna mtu anaweza kupata sehemu ya kuabudu siku hii ya leo. Bwana akubariki, na karibu tuweze kubarikiwa sote katika kipindi hiki.

0: Karibie Sabato Tam. Kama ndo kwanza unajiunga nasi katika asubuhi hii ya leo, hiki ni kipindi cha Kanisani Kwako Kuna Nini, sehemu ambapo unapata fursa ya kutuambia kanisani kwako kuna nini na tunawezaje kufika. Unaweza kututumia ujumbe wako au kupiga simu kupitia namba 0704 777 8888. Karibu sana msikilizaji, na naamini utabarikiwa. Kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Za asubuhi.
1: Hai, salama. Habari za asubuhi mama.
0: Habari za asubuhi ni nzuri, tunamshukuru Mungu tumeamka salama salmini.
1: Amina, amina. Nimefurahi sana kwa kwanza kupokea simu yangu.
0: Hakika ni mbaraka, na ikiwa leo ni sabato ya kwanza ya mwezi wa nane, na ikiwa leo ni tarehe moja mwezi wa nane.
1: Hakika. Mimi naitwa Deusi Samuel Okachi.
0: Ndiyo, karibu.
1: Toka Tabora, Igunga, sema ni baita Igurubi. Leo, sabato ya leo, kukwetu ni sabato ya kusheke ambao tunasali mta.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ambapo, na inajiandaa namna ya kujipanga kuingia kwenye makambi.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo, kwa wale watakao tokea sehemu kama Ibole, Mwalimbose, watakuja moja kwa moja mpaka senta yake.
0: Ndiyo.
1: Na watakao tokea, kwa sababu tunaishi mpaka wa Shinyanga na Tabora, watakao tokea sehemu kule Shinyanga, watafika pa karibu, wakifika karibu kuchukua pikipiki, watakuja mpaka hapa Igurubi. Watakao tokea Mama Kona, Igunga mjini, Ndega, wengine hawataweza kuuliza kanisa liko wapi.
0: Ndiyo.
1: Watakuta bango kubwa ambao iliwekwa na mheshimiwa mchungaji Amos Peter. Na kanisa ni kubwa sana, hapo imewekwa, imetawaliwa na msauzi wa msauzi wa buluu.
0: Ndiyo, ndiyo. Asante sana.
1: Na wakaribisha wote, wanakaribisha wote kujumuika sabato ya leo.
0: Amina, amina. Na amini kama kuna mtu yupo karibu ataweza kusogea na kuabudu na wewe katika siku hii ya leo.
1: Dada, mtu wa baba.
0: Ndiyo.
1: Radio hii imekuwa faraja kwangu sana usiku kucha, kila kipindi napata. Leo nimefurahi kupata namba hii.
0: Amina, amina. Bwana akubariki, na ninaamini utabariki na wengine kama unavyobarikiwa. Amina, amina.
1: Bye.
0: Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Habari za asubuhi.
2: Habari za asubuhi ni nzuri kabisa dada yangu.
0: Sabato njema.
2: Sabato njema sana, na tunaamka vizuri mwendwa.
0: Amina, amina. Karibu sana kwenye kipindi cha leo.
2: Asante sana. Sasa.
0: Ndiyo.
2: Mimi natokea Tabora, Nzega. Na leo nasali katika kanisa la Nzega mjini.
0: Ndiyo.
2: Sasa jinsi ya kufika kwenye hili kanisa la Nzega mjini, kwa mtu yoyote ambayo anatoka ile barabara kuu ambayo inaelekea barabara kuu ambayo kama inaelekea Kiprest, wanajua wanaokazi wa Nzega wanafahamu. Unakata mkono wa kulia. Ukikata tu mkono wa kulia pa ile barabara ambayo inaelekea kama stendi kuu ya mabasi, stendi mpya, utakutana bango kubwa limeandikwa kanisa lilipa sabato Nzega mjini.
0: Ndiyo.
2: Limeonesha kwamba kama mita 700 hivyo, nyosha moja kwa moja hadi kwenye hilo kanisa. Utafika, na kutulizia mtu yote kwamba hapa Nzega mjini, kwamba kanisa lilipa sabato Nzega mjini liko wapi. Hapa kuna makanisa mengi yalipa sabato.
0: Ndiyo, ndiyo. Na kanisa ni kwenu leo kuna nini?
2: Kanisani kuna mambo mengi sana leo. Kwanza kuna mambo ya uinjilisti.
0: Ndiyo.
2: Ambao kwamba watu watafunuliwa masomo mbalimbali. Na tulianza jana. Naomba Waadventista wote wa Sabato wanaosikia kauli hii watafute kitabu kinachosema yote yamefunuliwa.
0: Ndiyo.
2: Kuna mambo mazito ya kule ndani. Jana tulisoma pale grafu ndogo tu ya 25. Tukua kufunguza sabato, kuna mambo mazito ya maneno kule ndani dada yangu.
0: Amina, amina.
2: Na waomba wafanye hizo. Mwadifisa msabato yote ambao na mitikemu wafanye hizo.
0: Unaweza kurudia jina la kitabu?
2: Kitabu kinasema yote yamefunuliwa.
0: Yote yamefunuliwa.
2: Ni kitabu ambacho kinazungumzia mambo ya siku za mwisho, kukua kiroho, kukua ya masika, tuenende vipi. Hata wadada yangu.
0: Ndiyo.
2: Nitafute, kama utanukuu namba utakuja kunishukuru baadaye.
0: Ndiyo, ndiyo, tutakitafuta na naamini kitatubariki.
2: Wainjilisti wote kama wana wazitafute, hata wawe ni kama wanjiko na nisikia, hata wajona sema kwamba huu ni moto wa kuachia mbali.
0: Sawa kabisa.
2: Amina. Salama dadangu, wewe sabato njema, Mungu akulinde.
0: Amina, amina, nikutakie pia sabato njema na muwe na ibada njema.
2: Amina, nakaribisha watu Nzega mjini, mtoto takapo sali leo.
0: Amina. Kwenye line, alo? Unaweza kupunguza sauti ya redio yako?
3: Habari za asubuhi dada.
0: Salama, salama. Sabato njema.
3: Sabato njema. Habari za hapo Morning Star Radio.
0: Habari za AWR Tanzania ni nzuri. Tunamshukuru Mungu tumeamka salama. Sijui wewe huko.
3: Mimi hapa Ngeza Ulole. Hatujambo hapa Ngeza Ulole katika kanisa la Word Adventista wa Tabato Galilaya Central.
0: Ndiyo, ndiyo.
3: Naitwa Emmanuel David Makune nikiwa hapa Kigamboni jijini Dar es Salaam.
0: Karibu sana. Ndiyo.
3: Hapa katika kanisa la Galilaya Central.
0: Ndiyo.
3: Bila shaka unalifahamu, sijui ulishafika, sijajua. Kuleo kanisa ni kwetu bwana, kuna maandalizi kwa ajili ya makambi yatakayofanyika kati ya tarehe 29 mwezi huu.
0: Ndiyo.
3: Washiriki wote wana wameaswa wafike katika kanisa hili kwa ajili ya maandalizi, wakitafakari ni jinsi gani watafanya haya makambi. Alafu furicha hivyo katika shule ya sabato asubuhi. Tatakuwepo na shule ya sabato. Tunawalika watu mbalimbali wakiwemo Waislamu, wakiwemo walokole na madhehebu yote, na mtu yeyote yule afike katika shule ya sabato, maana katika shule ya sabato patakuwepo na mafundisho mbalimbali na mtu anaweza akauliza maswali pia katika shule ya sabato. Alafu baadaye pia patakuwa na ibada. Baada ya ibada tena mchana.
0: Ndiyo.
3: Patakuwepo na uimbaji na program mbalimbali na vipindi mbalimbali vya mafundisho. Sasa namna ya kufika, ndugu mtangazaji.
0: Ndiyo.
3: Kwa wewe ulioko hapo Morning Star hapo Mikocheni jijini Dar es Salaam, pana magari yanayopitia pale wanapaita au uje kivukoni moja kwa moja. Ukifika pale kivukoni uvuke.
0: Ndiyo.
3: Ukivuka utaangalia magari yameandikwa cheka. Baada ya kupanda magari yaliyoandikwa cheka, umwambie konda kwamba bwana, mimi nishushie katika kituo kinachoitwa hospitali pale Ngeza Ulole. Ukishuka tu pale kwenye hospitali ya wilaya utaliona kanisa mkono wa kushoto, hakuna haja ya kuchukua tikitiki. Lakini wapo wenzetu walioko kule Kizuyani kule Mbagala.
0: Ndio.
3: Wao wapande magari yaliyoandikwa wilayani. Hayo magari yatawaleta hadi kituo kinachoitwa wilayani. Wakishuka watatembea kama mita 300 hivi, hakuna haja ya kuchukua tikitiki. Na kama wakichukua tikitiki ni shilingi 1000. Wataliona kanisa mkono wa kushoto, hakuna haja ya usumbufu, japo hakuna kibao, lakini kanisa linajionyesha kwamba hili ni kanisa. Ndugu mtangazaji, wapo wenzetu pia wako katika hii redio inasikika hadi nje ya nchi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kule Rwanda.
0: Ndiyo.
3: Na sehemu zingine kule Kenya. Wao wakisema wapande magari watachelewa, wao wapande ndege. Wakipanda ndege washukie katika uwanja wa Julius International Airport.
0: Ndiyo.
3: Na wakishuka hapo wapande magari yanayokuja huku kivukoni, wakifika kivukoni kama nilivyokuelekeza. Wapande magari yanayokuja hapa Ngeza Ulole, na wakifika hapa Ngeza Ulole washukie kituo cha hospitali, wataliona kanisa. Labda kwa kurahisisha mambo, ndugu mtangazaji.
0: Ndiyo.
3: Nitaje pia namba ya simu. 0786 10 12 17. 0786 10 12 17.
0: Asante sana. Ndiyo.
3: Ulishafika hapa Ngeza Uloni?
0: Hapana, ila naamini kuna siku nitafika.
3: Mtutembelea ikibidi hata kwenye kambi, ndugu mtangazaji, muhudhurie pia, mtoe ushauri kwamba maana nyie watangazaji mnapitia makambi mbalimbali, kwamba kambi yenu bwana labda limekuwa hivi mwaka fulani, labda mnaweza mkafanya kwa hivi, mnaweza mkatoa ushauri pia.
0: Makambi yanaanza lini?
3: 29 mwezi huu wa 8.
0: Sawa, asante sana, na naamini tutasogea na kuabudu na wewe katika siku hii ya leo.
3: Njema na sabato njema pia.
0: Nawe pia. Kwenye line, hello? Kwenye line, hello?
4: Hello, bwana Shopesi, kwa dada angu mpendo, habari hapo studio?
0: Amina, amina, habari hapa studio ni nzuri, tunamshukuru Mungu tumemka salama. Sijue huko umeamkaje?
4: Huku tumeamka salama, tunamshukuru Mungu muumba mbingu na nchi, ametupatia tena zawadi ya pekee kabisa leo ya sabato takatifu, na kumekucha kwa uzuri kabisa. Kwa faida wasikilizaji pamoja na watazamaji wa Hope Channel Tanzania na wasikilizaji wa AWR Tanzania, hii ni sauti ya Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, wa 102.5 jijini Arusha, mtaa wa Burka, katika kanisa la Waadventista sabato Burka. Naam, leo kanisani kwangu ni sabato ya pekee kabisa, ambao kwa hakika ni sabato ya changizo la ujenzi wa ofisi zetu ya za union. Hivyo leo tumewakaribisha watu wote kwa ajili ya changizo kubwa kabisa, ni kuhakikisha tunajenga ofisi zetu za union kwa viwango vikubwa kabisa vya kimataifa. Habari hapo studio?
0: Habari hapa studio ni nzuri sana. Sabato njema?
4: Njema sana sana sana, tunamshukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi kwa kutupa zawadi ya leo. Na kanisani kwangu leo, namna gani ya kufika katika kanisa la Waadventista sabato Burka, nikianza na wakazi wote wanaotokea maeneo ya Komorombo, hawa wanapanda haiti za kwenda mjini kati. Watakapofika maeneo kuna mbauda pale wanashuka, ukishuka unapanda haiti za kwenda Kisongo, na ukifika pale mbele ya ofisi za TANAPA unaombea kondakta kushushe kituo kinachoitwa sabato, na hapo ukishuka tu utasikia watakatifu wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini tuna wakazi wote wanaotokea maeneo ya Kijenge, wanaotokea mjini kati, wanaotokea Ngulelo kwa mrefu, hali kadhalika wanaotokea Utariva, Kilimanjaro, hawa wanakuja mpaka stendi ndogo ya Arusha Heights, ambapo akipita pale atapanda haiti za kwenda Munduli, ambapo akipita majengo mbele anamwambia kondakta amshushe kituo kinachoitwa sabato, na hapa shuka tu atakuwa katika wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini tuna wakazi wanaotokea maeneo ya Ngaramtoni ya chini, wanaotokea Munduli, wanaotokea hali kadhalika Makuyuni, hawa nao wanapanda haiti za kuja Arusha mjini. Atakapofika maeneo ya majengo pale, atamwambia kondakta mshushe kituo kinachoitwa sabato, na hapo kishuka tu basi atasikia watakatifu Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Leo kwaya zetu zote mbili zipo pale kwa kubwa Adventista sabato Burka, pamoja na kwaya ya vijana, wataendelea kumtukuza Mungu hapo pale kanisani, ambapo vipindi vyetu vitaanza saa 2 kamili asubuhi. Ni wakaribishe wageni pamoja na wenyeji wote katika mtaa pekee unaoongozwa na Pastor Kristo Mtewele, pamoja na viongozi wengine wote wakiendelea kufanya vyema kabisa katika mtaa huu wa Burka. Nikiripoti kanisani kwangu, kuna nini langu, jina ni Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, AWR Arusha, mtaa wa Burka, katika kanisa la Waadventista wa sabato Burka. Dadangu mpendwa, nikutakie sabato njema na siku njema yenye baraka tele.
0: Asante, asante, nikutakie pia sabato njema na ibada njema katika siku hii ya leo.
4: Amina, barikiwe.
0: Amina. Kwenye line, hello?

0: kwenye line. Hello. Habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha siku hii ya leo. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi.
1: Salama dada Esta, habari ya kuamka?
0: Salama sana, tunamshukuru Mungu. Sijui huko umeamkaje.
1: Mungu anasaidia kama unavyonisikia dada Esta.
0: Ndio, ndio.
1: Mungu ananisaidia, nimeamka vizuri kabisa.
0: Amina, amina.
1: Sijui wewe hapo mwenzangu umeamkaje?
0: Tumshukuru Mungu, nimeamka salama katika siku hii ya leo, jina lake litukuzwe.
1: Sawa.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha siku hii ya leo. Tuambie kanisani kwako kuna nini na tunawezaje kufika.
1: Asante sana dadangu, dada Esta. Hapa kanisani kwangu leo
0: ndio
1: na ibada tu nzuri inayempendeza Mungu.
0: Ndio.
1: Yaani tuko na kwaya mbalimbali. Nikii kukaribisha dada Esta, tuko na makusanyiko mengi kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo napenda kuwakaribisha sana wote wanaenisikia makanisa mbalimbali hapa majawanga ya Gairo.
0: Ndio.
1: Tunazo kwaya nyingi, tuna mkutano mkubwa. Napenda kuwakaribisha wote wanaenisikiliza. Kwa majina yangu ninaitwa Loi Niwanda, mtoto wa Mama Baraka, lakini napatikana hapa Majawanga, kitongoji cha Mlimani Yei.
0: Ndio.
1: Napenda kuwakaribisha wote makanisa yote dada Esta. Wafike Majawanga, kanisa la mtumishi wa Mungu.
0: Ndio.
1: Karibu sana wote wanaenisikiliza.
0: Amina, amina. Naamini watasogea na kuabudu na wewe katika siku hii ya leo.
1: Asante sana dada Esta. Ubariki sana na Mungu akubariki sana dada yangu.
0: Amina, amina. Nikutakie pia sabato njema.
1: Nikutakie maandalizi mema dada yangu.
0: Amina. Kwenye line, hello.
1: Nikutakie maandalizi mema dada yangu.
0: Habari za asubuhi.
2: Salama dada, habari za hapo?
0: Habari za hapa ni nzuri. Karibu sana katika kipindi cha siku hii ya leo.
2: Nzuri tu. Habari za sabato?
0: Habari za sabato ni nzuri. Sijue huko umeamkaje siku hii ya leo.
2: Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametenda kutupatia uhai tena siku ya leo.
0: Amina, amina. Karibu sana, uweze kutuambia kanisani kwako kuna nini na tunawezaje kufika.
2: Kanisani kwetu ni sabato ya kwanza, sabato ya uinjilisti.
0: Ndiyo.
2: Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kutufikisha sabato ya leo kwa sababu ni sabato ya kwanza ya mwezi.
0: Ndiyo.
2: Nakukaribisha sana, karibu kwetu hapa Nyakayondwa Mizaituni.
0: Ndiyo.
2: Asante.
0: Amina, amina. Bwana akubariki na nikutakie sabato njema.
2: Akubariki nawe pia, lakini karibu katika makambi yatakayoanza tarehe 9.
0: Ndiyo, asante sana.
2: Ndiyo.
0: Haya, nikutakie sabato njema.
2: Na kwako pia.
0: Amina.
2: Amina.

Acha alama katika maisha yako, watu watakapo kuona waseme wamemwona Yesu kupitia wewe. Sasa hivi zimetimia dakika 32 tangu tuanze kipindi chetu katika siku hii leo. Jina langu ni Esther Nkoko na utakuwa nami mpaka pale tutakapohitimisha kipindi hiki saa 2 kamili. Kama nilivyosema mwanzoni, kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 1 na nusu nitakuwa nikipokea simu yako msikilizaji, na itakapofika saa 1 na nusu mpaka saa 2 kamili nitasoma ujumbe ambao umeweza kunitumia hapa studio. Kwa wale ambao sijaweza kupokea simu zenu, mnaweza mkaniwia radhi kwa sababu simu ni nyingi sana, lakini pia natakiwa nisome ujumbe ambao umeweza kunitumia. Lakini naamini kwa wale ambao mmepata fursa ya kuweza kupiga simu, naamini kuna msikilizaji ameweza kusikia na kubarikiwa, na hivyo anaweza kusogea na kuabudu na wewe katika siku hii ya leo. Fadhili Kisharu wa Same Saweni anasema nawakaribisha ibada takatifu sana hasa ya leo. Namna ya kufika kanisani, wanaotokea Dawa kishapita Hidaru wanashukia Saweni, wanavuka barabara, wanapandisha kidogo kwa mguu, wataliona kanisa. Wanaotokea Arusha wao wapite Ngwini, wanashukia Saweni, wanapandisha kidogo tu kwa miguu, wataliona kanisa Saweni Central. Na wakaribisha wote kwani imesalia raha ya Sabato.

Sabato njema, naitwa Gerard Mshauri wa Buguruni. Kanisani kwetu leo tuna uhamasishaji wa makambi yatakayoanza tarehe 29 mwezi wa 8 hadi tarehe 6 mwezi wa 9. Karibuni sana. Naitwa Baraka Yusufu, nasali katika kanisa la Malolo mkoani Tabora mjini. Leo kanisani kwetu kuna uhamasishaji wa makambi. Ukitaka kufika kanisani kwetu, ulizia shule ya Kanyenye Sekondari. Ukifika hapo shule, utaangalia mkono kulia, utaona kanisa.

Bwana Yesu asifiwe. Hapo studio naitwa Elizabeth Severini, nipo Arusha kwa mrefu. Leo tunaanza makambi makini sana katika kanisa letu la Adventista wa Sabato CK. Na wakaribisha wote, tubarikiwe pamoja. Amina, amina.

Sabato njema hapo studio, ni mimi Amos Charles wa Katoro Geita. Napenda kuwakaribisha katika sabato ya leo kanisani Sayuni. Ni sabato ya pekee. Naitwa Mbikulage Siamini, napatikana Liwale kanisani kwetu. Leo tunaimba na kuabudu. Jinsi ya kufika, ukishuka stendi uliza au utakiona kibao upande wa kulia ikiwa unatokea na Chingwea. Naitwa Daniel maarufu Ngoko Itasulagwa toka Bugatu Magu. Anasema karibu katika kanisa letu la Adventista wa Sabato lililopo Bugatu. Nyote mnakaribishwa. Mungu awabariki. Naitwa Samson Nelson, nipo Msalabani mtaa wa Kabuhima. Ukiwa unatoka Nyakanazi njoo hadi shule ya msingi Msalabani, na wanaotoka Runzewe pia karibuni Msalabani. Bwana awabariki. Asante sana, na naamini watu watasogea na kuabudu na wewe katika siku hii ya leo. Habari za asubuhi, sabato njema. Naitwa Douglas Edwin kutoka Arusha. Leo katika kanisa la Mlimani A to Z kuna ibada njema ambayo haijawahi tokea. Jinsi ya kufika, wanaotokea Monduli Arusha mjini, Ngaramtoni ya chini, wapande gari zinazoelekea Kisongo. Wakifika hapo achukue toyo amlete kiwandani getini. Akifika aulizie kanisa la Adventista wa Sabato, atamuonyesha. Ni watakie sabato njema.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Justina Salmon, natokea Ngara, sehemu inayoitwa Marusagamba. Kanisani kwetu leo ibada iliyopo ni ya makambi, yamefunguliwa jana jioni. Kwa hiyo karibuni nyote jumuike pamoja katika makambi haya, na Bwana atubariki sote. Amina. Sabato njema hapo studio. Mimi naitwa Juma Tirihungwa kutoka Burundi, mpakani Kisuru, karibu na Kibondo. Kiukweli radio hii inanifurahisha sana jioni ya leo. Tungefurahia sabato mapumziko. Amina.

Yesu asifiwe. Naitwa Kamuli kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyamirembe, Chato, Geita. Karibu sana tushiriki mbaraka ya Bwana hapo studio, na tunabarikiwa sana sana. Amina, amina. Ashura Enos kutoka Katoro, Geita. Kanisani kwangu leo kuna changizo la kukamilisha nyumba ya mchungaji wetu Ngaliga. Na wakaribisha wanaotokea Mwanza na wanaotokea Chato, watashukia stendi ya Katoro, utachukua bajaji, atakuleta njia panda ya Inyara. Wataulizia kanisa la Sabato Mizeituni, watatukuta tukiendelea na ibada.

Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Naitwa Hilda Naftali kutoka Singida Mpipiti. Leo kanisani kwangu ni sabato ya kipekee sana. Tunajiandaa na makambi yatakayofanyika mwezi huu. Amina, amina. Bwana awabariki sana katika siku hii ya leo. Haleluya. Naitwa John Charles kutoka Chato, kata ya Kachwamba. Sabato ya leo ni njema sana, tunapokea siku kuu ya makambi. Karibuni sana kanisa la Kachwamba SDA. Hakika Bwana azidi kuwabariki tukiendelea na msimu wa siku kuu za vibanda. Na pia nipende kukumbusha msikilizaji wa AWR Tanzania uweze kuhudhuria makambi. Kama makambi yako bado hayajafika, fanya namna, fanya utaratibu uweze kuhudhuria makambi, kwa sababu kuna mibaraka mingi sana utakayoipata katika kuhudhuria siku hizo saba, kukambika, kuacha shughuli zako kwenda kukutana na muumba wako. Naamini utabarikiwa sana. Kama wanavyosema, makambi ni kituo cha mafuta, ni kituo cha kujaza mafuta ya imani. Kwa hiyo utaenda kubarikiwa, na ninaamini Bwana atakubariki. Kuacha shughuli zako kwa siku saba tu kuweza kumtafuta Mungu, Bwana hakika atakubariki na hautopungukiwa kamwe. Mungu kwanza, mengine baadaye. Bwana ni mwema. Kanisani kwetu leo kuna chengizo la maandalizi ya sikukuu ya vibanda. Pia wote mnakaribishwa sana. Naitwa Lucy Mgimba kutokea Njombe, kanisa la Hagafilo. Asante sana Lucy, Bwana akubariki. Sabato njema kwa wana kanisa wote mkoani Njombe. Mungu awatangulie. Ni Wilbert Ngubi, Mtwango wa Welela.

Habari ya sabato leo, kuna ibada takatifu. Karibuni nyote kanisa lipo mkoa Njombe, Gift Nguvila kutokea mkoa Njombe, kanisa la Masage mtaa wa Igwachanya. Bwana akubariki sana.

Naitwa Melkizedek Boma, natoka Panda Mbili, Kongwa. Kanisani kwangu leo kuna ibada ya ufunguzi wa makanisa.

Naitwa Marco Martin kutoka Mwanza, kanisa la Adventista wa Sabato Kisesa. Sabato ya leo tuna ibada ya kipekee, tuna changizo la ujenzi wa ofisi za Union. Jinsi ya kufika wanaotokea mjini, barabara ya Nyerere kuelekea Magu, wapande magari washukie Nyanguge na wachukue boda, ni 2000 tu watafika kanisa la Kisesa B. Asante

Habari ya sabato wapendwa, ni Benjamin Mayala, nipo hapa Kijichi na ninaabudu katika kanisa la Adventista wa sabato Kijichi Central. Kufika hapa kama unatokea Temeke na Mbagala rangi tatu, njoo mpaka Kijichi CCM kisha mwambie boda akulete kanisa la sabato lililo karibu na KKKT. Hapo utakuwa umefika. Asante sana. Na ninaamini watu watasogea na kuabudu na wewe katika siku hii ya leo. Sabato njema. Isaac Ngina nikiwa Tundulu Tanesco. Nabarikiwa kwa nyimbo na guswa zinazoguswa hapo studio. Mungu awape nguvu. Amina sana Bwana akubariki. Justin Mwenda kutoka Njombe Makambako, leo kanisani kuna sabato ya mkusanyiko. Kanisa la Kifumbe SDA linapatikana mtaa wa Kifumbe. Karibuni sana. Asante sana na Bwana akubariki. Akubariki sana katika sabato hii ya leo. Naitwa Monica Mwita na wakaribisha kanisa la Madori. Kuna ibada njema sana. Asante sana Bwana akubariki.

Sabato njema, naitwa Debora, natokea Magore, Dar es Salaam. Kanisani kwetu leo tuna ufunguzi wa makambi, karibuni nyote. Asante sana Debora, Bwana akubariki, na naamini watu watasogea na kuabudu nawe katika siku hii ya leo. Sasa Bwana ni mwema, naitwa Joyce Joseph, napatikana Alalat kanisani kwetu, tunafanya maandalizi ya makambi.

Mimi leo nataka kuabudu ila sijui kanisa lilipo, ni mgeni ni Chamanzi Temeke. Mimi Jaliwa Johnson kutoka Kibondo. Kuna mgeni hapa kutokea Chamanzi Temeke, hajui leo asali wapi. Kama uko karibu na maeneo hayo, unaweza ukamtafuta kupitia namba 0747 511 1143, na unaweza ukamwelekeza sehemu ya kusali. Amesema ni mgeni, yupo Chamanzi Temeke. Unaweza kumtafuta kupitia hiyo namba 0747 511 1143, na naamini ukimtafuta utaweza kumsaidia ndugu Johnson sehemu ya kuweza kusali siku hii leo, na atapata mibaraka ya Sabato. Bwana akubariki unapokuwa ukimtafuta na kumjuza wapi pa kusali siku hii leo.

Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Kisent kutoka Salama Magu. Nawakaribisha katika sabato ya leo, tunafunga makambi. Asante sana, Bwana akubariki.

Sabato njema, naitwa Buchafwe Samson, mjumbe mshiriki kanisa la Adventista wa Sabato Gezaulole Kigamboni Dar es Salaam. Kanisani kwetu kuna maandalizi ya makambi na wakaribisha tushiriki kwa umoja. Asante sana, Bwana akubariki.

Dambo Ndaki kutoka Bariadi na watakia sabato njema dada yangu Evans Thomas akiwa Tabora. Bwana akubariki katika siku hii ya leo. Bwana azidi kukubariki. Sabato njema popote Tanzania, naitwa Anandize Msigala wa Njombe. Wa Mwilamba Njombe. Bwana akubariki. Na tumepokea sabato njema hasa ya leo. Sabato njema, karibuni Kibingo. Niwakaribishe wote, watumishi wote, leo ni meza ya Bwana Kibingo. Asante sana, Bwana akubariki.

Na kupata kutoka Glory Adventist na wakaribisha katika ibada ya leo mimi Sadik Chelulie. Asante sana Bwana kubariki Sadik.

Milka Masanja, leo tunapoenda kufunga makambi ya Ilungu, tunawakaribisha watu wa Nyanguge. Naitwa Kunese kutoka Bugatu, tunafunga makambi. Asante. Amina, Bwana akubariki. Bwana ni mwema wakati wote, wakati wote Bwana ni mwema. Leo kuna ibada takatifu sana, karibuni Gift Nguvila kutoka Njombe, kanisa la Masage, mtaa Igwachanya.

Usiogope, kwa maana Bwana yuko pamoja na wewe na hata kupungukia. Hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi chetu cha siku hii ya leo, zikiwa zimesalia dakika mbili kuweza kufika saa mbili kamili. Na mnaamini umeweza kubarikiwa katika siku hii ya leo na unaendelea kujiandaa kuweza kusogea kanisani kwa ajili ya ibada siku hii ya leo. Ikumbukwe pia kuwa saa mbili kamili kuna darasa la walimu, na itakapofika saa tatu na dakika 15 tutakuwa tukianza shule ya Sabato mezani. Bwana akubariki. Ibada haianzi tu muda wa ibada kuu. Ibada inaanza tangia asubuhi. Kwa hiyo tujitahidi kuhai ili tuweze kupokea mibaraka ya siku hii ya leo. Hakika hii ni Sabato njema na ninaamini tutabarikiwa katika siku hii ya leo. Na naamini nimesoma jumbe zote ambazo zimeweza kutufikia hapa studio, na kama kuna ujumbe nimeusahau tutaweza kutuia radhi kwa sababu muda sio rafiki, lakini tumeupokea na tunathamini mchango wako katika kipindi hiki kizuri. Bwana akubariki, nikutakie Sabato njema na mwanzo wa mwezi mpya mwema. Jina langu ni Esther Nkoko, hadi tutakapokutana wakati mwingine. Endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa AWR Tanzania. Bwana akubariki na uwe na Sabato njema pamoja na asubuhi njema.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, matumaini yangu unabarikiwa na vipindi vizuri kutokea hapa studio. Nakaribisha endelee kubarikiwa na nyimbo kutokea hapa studio Mikocheni B Dar es Salaam. Na itakapofika saa 3 kamili tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya ibada ya siku hii leo ambapo tutakuwa na shule ya Sabato. Baadaye itakuwa na muongozo wa kujifunza Biblia na hatimaye itakuwa na ibada kuu. Bwana akubariki. Endelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa AWR Tanzania. Jina langu ni Esther Nkoko.

Sabato njema. Sabato njema. Huu buheri wa afya na uko tayari kwa ajili ya sabato ya siku hii ya leo katika itimisho la kambi katika mtaa wa Nyangoto Mission katika eneo maarufu kabisa la Nyamongo ambalo linajishughulisha na uchimbaji wa dhahabu na eneo

pekee lenye mradi wa uchimbaji kwa wanawake pamoja na vijana zaidi ya watu 1,060 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi wanapatikana katika eneo hili la Nyamongo. Licha ya shughuli ya uchimbaji, lakini wanajishughulisha pia na ufugaji pamoja na kilimo. Karibu sana mtazamaji pamoja na msikilizaji, na wewe ambaye upo katika eneo hili la mkutano katika sabato hii ya leo ya ufungaji na hitimisho la kambi katika mtaa huu wa Nyangoto Mission. Kwa niaba ya watu wote ambao watahakikisha kwamba unapata matangazo haya kwa ubora zaidi kutoka pale Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam, AWR Tanzania, tunatambua uwepo wa Esther Nkoko. Atahakikisha msikilizaji unapata matangazo haya kwa uzuri, sauti bora na ambayo italeta utukufu katika siku hii ya leo. Upande wa Hope Channel Tanzania, mwandishi Samuel Matacha atahakikisha picha na sauti vinakufikia mtazamaji kwa uzuri kabisa, pamoja na wewe ambaye unatufuatilia kupitia katika ukurasa wetu wa YouTube. Na katika eneo hili Francis Manumbu, Livocatus Kimbuya, Zaki Madu, David Matiko, Muyango Mazigo pamoja nami Nyamitika Yora, tutakuwa tukikuhabarisha, tukikupatia taarifa, tukikupatia vipindi, uimbaji na zaidi, tunapokwenda kuanza shule ya sabato asubuhi hii ya leo ambayo itaongozwa nasi na wanafunzi kutoka shule ya Nyangoto Pre and Primary School, mahala ambapo tupo, kwa ambao tuko katika eneo hili utaangalia pembeni tu utaiona shule hii. Karibuni sana wanafunzi kutoka Nyangoto Pre and Primary School katika shule hii ya sabato. Usisite kuendelea kututumia ujumbe wako ili tuweze kufahamu unabarikiwa pamoja nasi ukiwa eneo gani. Sabato njema wana kambi. Kasabato ya leo.

0: Fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.
1: God bless you. Amen.
0: Mungu abariki. Amina.
2: Ni muda sasa ombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba uliye juu mbinguni, tunashukuru kwa siku ya leo nzuri, upate kutubariki na kututakasa katika jina Yesu. Amina.

0: nzuri ya shule ya Sabato kutoka kwa wanafunzi na watoto wetu wanaosoma Nyangoto Adventist Pre and Primary School. Basi, ongeleni wazazi ambao mmechagua fungu lililo jema, tukutie heshima na wewe uone umuhimu wa kumpeleka mtoto katika shule zinazofundishwa kwa maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Tunahitimisha shule ya Sabato na sasa ninamkaribisha mchungaji Machumu ambaye atatupatia somo zuri, somo maalum asubuhi hii ya leo, na kisha baada ya hapo nitakwambia nini ambacho kitakuwa kinafuata. Haya ni matangazo moja kwa moja kutoka katika hitimisho la makambi katika kambi la Nyangoto Mission.
1: Bwana sifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi nyingine asubuhi ya leo. Ni kwa neema tu. Na hapa wapo wengi ambao walitamani kuiona asubuhi hii, lakini wamefumba vinywa vyao milele wakisubiri kusindikizwa makaburini hata mchana wa leo. Wengine wajiwezi juu ya vitanda vyao katika maswali makubwa na madogo, wakiwa wamefungwa kwa kamba za magonjwa ya aina mbalimbali. Wewe na mimi tumepata kibali kuiona asubuhi ya leo. Kuna haja ya kila mmoja kumshukuru Mungu wa mbinguni, jina lake lipate kutukuzwa. Kama tulivyoona katika mikutano yetu, tumejifunza sana maisha ya msimamo wa mtu mzima. Tumejifunza habari za Musa. Mchungaji wetu alikuwa akitupeleka sana kuonyesha maisha ya Musa tangu alipozaliwa na alipotumika, msimamo wa mtu mzima. Maisha yetu kama yanavyojulikana ni maisha yaliyozungukwa na mapambano. Na hili msilisahau. Maisha ya Ukristo ni maisha ambayo yamezungukwa na mapambano. Mapambano yamekuwa mapambano katika imani, mapambano katika ibada, mapambano katika afya, mapambano katika ndoa, mapambano katika mahusiano, mapambano katika uchumi, mapambano kushoto na kulia, mbele na nyuma, umezungukwa na mapambano. Mahali fulani akili yako inaweza sitambue kwamba umezungukwa na mapambano. Na mapambano tunayozungumza sio mapambano ya kugombania vipande vya ardhi, ni mapambano katika ibada, mapambano yanahitaji msimamo wa mtu mzima. Kitabu cha Wakorintho sura ile ya 13, tamani tuliangalie fungu hili. Fungua pamoja nami Wakorintho sura ya 13 na mstari ule wa 11. Tunaweza kupata pale msimamo wa mtu mzima. Mtu mzima lazima aonyeshe msimamo. Biblia inasema, nalipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabadilisha mambo ya kitoto. Anamaanisha nini Paulo katika fungu hili? Saa ifike basi katika Ukristo wako uwe na msimamo wa mtu mzima, kwamba kila siku wewe ndiye unayenenwa. Wasiorudisha zaka ni wewe, wasionunua lesoni ni wewe, wenye Biblia mbovu ni wewe. Si uwe na msimamo wa mtu mzima. Uamue sasa kwamba sasa inatosha, natamani niwe Mkristo wa kweli. Watu wanaponiona, kunena kwangu, kutembea kwangu, kuvaa kwangu, wamuone Yesu katika maisha yangu. Msimamo wa mtu mzima ni jambo la muhimu sana katika maisha ya hapa duniani kwa ajili ya maisha ya umilele. Paulo hamaanishi uchanga wa kimwili. Tunalitazama ili fungu katika uchanga wa kiroho. Umekuwa washiriki wengi ndani ya kanisa, tumekuwa kama wapiga debe siku hizi, na wanawake nao wamo ni wapiga debe stendi. Wanaelewa vituo vyote Tarime paka Dar es Salaam. Nakwambia gari la Kisire linatoka Tarime linakwenda Mika, linakwenda Makutano, ndio hiyo Bunda, ndio hiyo Ramadi, ndio hiyo paka Kisesa, paka Nyamuhongoro. Alafu inafika jioni anarudi nyumbani, wala safiri. Yeye yuko hapo hapo anajua vituo vyote. Anavitangaza, washiriki wengi tumekuwa kama wapiga debe. Ukiona umekuwa mpiga debe huko ndani ya kanisa, umebatizwa miaka 15 iliyopita, miaka 30 iliyopita, hurudishi zaka. Wewe ni mtoto mchanga, wewe ni mpiga debe. Unaelewa vituo vyote. Na unaelewa adhabu zote za uliokuwa ukifanya huko nyuma, mbingu zinatoa adhabu, unaelewa yote. Lakini huchukui hatua yoyote. Wapiga debe wamekuwa wengi ndani ya kanisa. Wanaelewa vituo vyote. Kitoka Nyamongo unaenda Nyamwaga. Nyamwaga Kemakorere. Kemakorere Tarime. Tarime Mika. Mika Makutano. Makutano pak pak. Na wanajua hata muda wa ibada wapiga debe wa kanisani. Saa 2 kamili darasa la walimu. Anaelewa shule Sabato. Anaelewa lesoni. Anaelewa. Anaelewa yote, lakini lesoni hana. Mpiga debe. Paulo anasema nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Ni Sauli huyu huyu aliyekuwa akiwaua watu wa Mungu kwa kibali kutoka kwa makuhani, lakini ilikuwa ni akili ya kitoto katika hali ya kiroho. Unafanya mambo yapi ambayo kwayo yanakuonyesha wewe ni mtoto? Haijalishi umekaa kanisani siku nyingi, haijalishi unafanya mambo gani, lakini kama utagundua kupitia mikutano hii kwamba kwa muda wote umekuwa mtoto mchanga, tafakari, fanya maamuzi, uyabatilishe mambo ya kitoto, maana Yesu anakuja. Alama za nyakati zinaonyesha kwamba hatuko mbali na nyumbani, na karibu na nyumbani si sehemu salama. Karibu na nyumbani si sehemu salama. Wale watu wazima wote mlioko hapa wenye umri mkubwa, ukiuguza mgonjwa anapotaka kufa ndipo anaonyesha anataka kupona. Kama alikuwa anyanyuki, mtamuona ananyanyuka. Alikuwa hali ataomba chakula fulani, ndio hivyo anasafiri huyo, anakufa. Karibu na nyumbani si sehemu salama. Dalili zinaonyesha kwamba Yesu anakuja muda sio mrefu. Ukubali usikubali, wewe unaniangalia, unanitazama hapo ulipo, Yesu anakuja. Acha mambo ya kitoto, fanya maamuzi, maana neno linasema muyaonapo mambo kama hayo changamkeni. Changamkeni. Kuchangamuka ni kuchukua hatua, ni kuchukua hatua. Wewe uko pale pale siku zote, uko pale pale. Huna badiliko lolote tangu ulipobatizwa. Huna badiliko lolote na kuwepo kwako ndani ya kanisa miaka yote. Ni mgomvi yule yule, ni mwenye hasira yule yule, msengenyaji wa watu yule yule. Huna badiliko lolote. Uko kama kondoo. Kondoo ni mnyama wa ajabu sana. Na wapenda kondoo, nimekuwa nikiwafuga fuga kidogo. Kondoo akizaa, kile kitoto kindama cha kondoo kinaitwa kichinda. Sasa kinapobaki nyumbani, mama kaenda machungoni, saa ya kurudi jioni, unaporudisha kondoo nyumbani, kondoo anakuja akikaribia maeneo ya nyumbani, anaanza kulia, anatoa mlio, huko anasikiliza, anasikiliza, anatembea. Baadaye kichinda kitasikia sauti ya mama na chenyewe kitajibu. Kichinda kitajibu. Mama akisikia sauti ya kichinda wake, anakimbia, na kondoo ni mnyama mwenye malingo na madoido kuliko wanyama wengine. Atakimbia kawaida, atakimbia kawaida, baada atakimbia miguu yote, anapeleka yote namna hii. Anakimbia spidi na ananyanyua mkia juu. Madume nayo yanakimbia, yananyanyua mikia. Sasa swali, dume linaenda wapi? Kwa nini linakimbia mpaka na lenyewe linanyosha mkia? Huyu anaenda kunyonyesha kichinda kinalia. Dume linakimbia linaenda wapi? Kwa watu wengi kanisani tumo tu kwa sababu tumo, na wala tujui kwa nini tumo. Tunakuja tu kwa sababu tunakuja. Leo tunahitimisha kambi na Nyangoto Mission. Kuna watu walikuwa wanasikia kuna makambi, leo wamekuja. Bwana wabariki, angalau mpate baraka za leo. Na ni washiriki wa siku nyingi. Tena wanatembea kitakatifu, wamevaa kitakatifu, wanakaa kitakatifu. Hawajafanya msimamo wa mtu mzima. Musa alipofika saa alisema inatosha kuendelea kuitwa mtoto wa binti Farao. Ni afadhali nijifungamanishe na watu wa Mungu. Alikaa Ikulu, ndio. Alikula vizuri, ndio. Alilala pazuri, ndio. Lakini saa ilipofika akafanya maamuzi ya mtu mzima na msimamo wa mtu mzima. Msimamo wako ni nini? Ndugu yangu unayeniangalia, unanisikiliza, unanitazama, unanisikiliza hapa, msimamo wako ni upi katika swala la kiroho? Umo tu kwa sababu umo, au unatamani uwe na mabadiliko yatakayokufanya uone uso wa Yesu anapokuja? Kuna haja ya kuchukua maamuzi, ya kutafakari na kufanya maamuzi ya kuchukua msimamo wa mtu mzima. Dunia yetu imefikia mahali ambapo hata kiumbe wa kawaida anakuwa na mashaka. Hali iliyopo katika dunia yetu leo, hata wanyama, ndege na wadudu wamekuwa na mashaka na maisha yao. Sembuse wewe mwanadamu uliyepewa akili ya utambuzi wa mema na mabaya. Ndio sababu ukianza kuangalia kwa makini, hata wanyama wamebadilisha vyakula ambavyo havikuwa asili yao. Niliwaambia hii sitaisahau. Natembelea washiriki wangu nikichunga mtaa fulani. Mama, nikakuta mama mmoja anamenya mihogo. Alafu paka yuko pembeni anabebena muhogo. Nikamuuliza, mama, hiki ni nini? Sijawahi kuona tangu nizaliwe. Mama, kwa sababu anamuona huyo paka wake kila siku, wala hakuwa na shida. Akaniambia, kwani ni nini pasita? Si ni paka anabebena. Anabebena. Mimi nilikuwa sijawahi kuona. Na hata wewe, na hata wewe ungeliona ungelishangaa. Hilo ni tangazo kwamba hata wanyama, ndege na wadudu wameanza kubadilisha hata namna ya vyakula vyao. Maana ni alama za kuonyesha hatuko mbali na nyumbani. Yesu ndo anakuja, wapendwa. Yesu anakuja. Hii haina haja kusubiri uhubiriwe. Kaa mahali fulani, tafakari, chukua msimamo wa mtu mzima. Kwamba nilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Lakini tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, sasa nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Katika kambi hili nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Katika nyumba yangu nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Wewe kila siku ni kugombana na mwanamke, na mwanamke ni kugombana na mwanamume. Watoto ndio kabisa hawana furaha katika nyumba yao. Baba akiingia wote wanakaa chonjo. Si ubadilike. Si ubadilike. Utabadilika lini na Yesu anakuja? Ukiwa nje mwanaume, meno yote nje. Cheka kabisa na wengine mnaagi. Ha, ha. Ukifika nyumbani, mtu akikutazama uso, utafikiri unakunywa dawa ya kienyeji. Hakuna hata kucheka. Si ubadilike. Si ubadilike. Utabadilika kwa uwezo wako mwenyewe. Roho wa Mungu ajuaye kuongoza katika maungamo ya kweli, akubadilishe, anibadilishe, nifae kwa ajili ya kuokolewa. Muda sio mrefu Yesu atakuja. Mikutano hii ituandae sote kushiriki na Yesu Kristo. ili uzima wa Kristo udhihirishwe pia katika maisha yetu. Na mikutano ya makambi ni mikutano ya upatanisho kati yetu na sisi wenyewe, kati yetu na Mungu. Ni wapi ambapo umetembea kinyume na mpango wa Mungu, na conscience yako, dhamiri yako inakushuhudia. Dhamiri yako inakushuhudia. Badilika mwenyewe. Usipigiri kupigiwa kelele kwa ajili ya mambo matakatifu. Katika kitabu cha Mithali, neno la Mungu linasema, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Kwa nini Mungu akuomba miguu inayokimbilia maovuni? Kwa nini akuomba mikono inayokumbatia? Mungu anaomba macho, anaomba moyo, kwamba nipe moyo wako. Anaomba moyo kwa sababu Yeremia anasema moyo huwa mudanganyifu kuliko vitu vyote. Moyo unaweza kukutuma ukawa na dharau, ukadharau hata wazazi wako, hata viongozi wako, ukawa na dharau kubwa sana. Hakuna mtu anayeonekana wa thamani kwako, umejaa dharau. Dharau hiyo inajengeka katika vitu kadhaa kadhaa. Aidha umesoma sana, ndio. Una madaraka, ndio. Umefanikiwa sana, una pesa, ndio. Dharau ni dharau. Moyo ule ule unaotoa laana ndio moyo ule ule unaotoa baraka. Moyo ule ule unaofurahi ndio moyo ule ule unaohuzunika. Moyo ule ule unaopanga amani ndio moyo unaopanga vita. Ndio sababu Mungu anasema, mwanangu, nipe moyo wako, na macho yako yapendezwe na njia zangu. Ili ndani ya kumpa moyo wako umpatie Mungu, akubadilishe, ufikiri upya, utafakari, ufanye maamuzi ya kuwa na msimamo wa mtu mzima. Msimamo wa mtu mzima. Sio mtu unashangaa paka hata watu wakikuona nasema hivi, huyu anaumwa nini? Bwana tubadilishe kupitia mikutano hii. Bwana tubadilishe kupitia makambi haya, ili tuwe na misimamo ya watu wazima, ya kwamba nilipokuwa nikisema kama mtoto natamani sasa niseme kama mtu mzima, nilipokuwa nikifikiri kama mtoto mchanga sasa natamani nifikiri kama mtu mzima, nilipokuwa nikifahamu kama mtoto mchanga sasa nifikiri kama mtu mzima, kama mtu mzima. Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Maana moyo ni mudanganyifu kuliko vitu vyote. Moyo unaweza kukutuma ukawa mgomvi. Moyo unaweza kukutuma ukawa mlevi, hata shetani akikuona na kupisha njia. Moyo unaweza kukutuma ukawa muongo. Shetani anaweza kukutumia kwa moyo wako, unaweza moyo ukakutuma ukafanya vitu vya kutisha kabisa. Lakini ni moyo huo huo unaoweza kubatilisha mambo ya kitoto. Ni moyo huo huo unaopokea baraka za Bwana. Ni moyo huo huo unaotoa laana. Ni moyo huo huo unaomshangilia Yesu. Ni moyo huo huo unayemchukia Yesu. Nini maamuzi yako kupitia mikutano hii ya Ngoto Misheni? Wewe unayenisikiliza mara ulipo, unawaza nini? Naumu moja mstari wa tisa anasema, mnawaza nini juu ya Bwana katika hayo yote aliyopita juu yako? Ndio, unawaza nini? Siku ya mwisho Yesu ana neno moja tu, naomba tushirikiane kulisoma kitabu cha Yeremia. Hili ndilo neno natamani tulisome wote. Yeremia, fungua nami 22. Yeremia sura ya 22, ukisoma na mstari wa 21, Biblia inasema, mimi nalisema nawe wakati wa kufanikiwa kwako, lakini ulisema sitaki kusikia. Na hii ndio ilikuwa desturi yako tangu ujana wako, kutoitii sauti yangu. Mungu atakuwa hana jambo jingine. Ulifundishwa tangu ungali mtoto, umekuwa kanisani miaka mingi, lakini bado hujawahi kugeuka hata siku moja. Uko kama jiwe linalotumbukizwa ndani ya maji, hata likikaa miaka mitatu, likitoka bado ni gumu vile vile, halikuruhusu mwanya wa maji kupenetrate ndani yake. Uko ndani ya kanisa miaka na miaka, lakini bado ni pagani, paga aliyevaa koti la Ukristo. Yesu atasema na wewe, mimi nalisema nawe, wakati wa kufanikiwa kwako. Wakaja wahubiri wa kila namna, vitabu vya kila namna, umesoma na kusikiliza matangazo aina mbalimbali, lakini ulisema sitaki kusikia. Na hii ndio ilikuwa desturi yako, kutoitii sauti yangu, sina namna nyingine. Ilitokea wakati ule wa Yerusalemu, Wayahudi walijificha ndani ya ngome, wakiona hekalu lao likipendeza, lililojengwa kwa mawe na mnara wake wa dhahabu. Nani alitambua kwamba lingeweza kuangamizwa? Ndipo mwaka wa 70 AD jemenari Tito anakuja. Kabla ya hapo, nyuma yake jeshi la Warumi likaja likazunguka Yerusalemu, kila wakiangalia wapo, wakiangalia wapo, baadaye wakatoka bila kufanya jambo chochote. Na unajua lilikuwa ni tangazo kwamba ninyi mlioko humo ndani tokeni. Ni wenye hekima tu walitoka wakakimbia kujificha katika mji wa Pera. Na baada ya hapo 70 ilipofika, Tito akaja kauzunguka Yerusalemu. Walikula vyakula vikaisha, wakanywa maji yakaisha, wakaanza hata kula watoto wao, na hatimaye sauti ya Mungu aliyowaambia kwamba halitasalia jiwe juu ya jiwe ikatimia. Yerusalemu ikabomolewa na marango yake yakateketezwa kwa moto. Mnawaza nini juu ya Bwana katika maisha yenu? Ukristo wako unaweka katika mstakabali upi? Muda si mrefu Yesu anakuja. Dalili za nyakati zinaonyesha hatuko mbali na nyumbani. Fanyeni kila linalowezekana kutafakari na kuchukua msimamo wa mtu mzima, maana muyaonapo hayo, changamkeni. Changamkeni. Changamkeni, Yesu anakuja. Yesu anakuja. Hakuna namna nyingine, Yesu wapendwa anakuja. Kuna mtu alitunga wimbo tunaoimba hapa, unasema kuona machafuko, tunajua kwamba Yesu anafanya nini. Kuona machafuko sio lazima uangalie habari za Urusi na Ukraine, sio lazima uangalie habari za Gaza na Israeli, si habari uangalie habari za Congo DRC. Kuona machafuko, anasema mataifa yanakasirikiana. Kuanzia chumbani kwako kuna mataifa mawili, taifa lenye ndevu na taifa lenye matiti. Swali, muko sawa? Kwenye hayo mataifa hapo chumbani, muko sawa? Vita inaanzia hapo chumbani. Mataifa hayo ndio yanaanza kukasirikiana. Unayenisikiliza, muko sawa? Hapo chumbani kwako muko sawa? Au ni jina tu, ni mke wa mtu mliachana miaka 4 iliyopita, na muko ndani ya nyumba moja? Inapotoka vita chumbani, inahamia sebuleni na watoto wako, muko sawa? Muko salama? Ikitoka hapo, inahamia nje ya nyumba. Hawa ni ndugu, hawa ni marafiki, hawa ni majirani, muko sawa? Usiangalia habari za Urusi, vita imeanzia chumbani kwako. Na asilimia kubwa ya walioko hapa, mataifa yameanza kukasirikiana hapo chumbani. Ni jina tu. Wengine tunaogopa tu kubadilishia majina kwa mujibu wa sheria za nchi. tungeleonana asubuhi tukapunga mikono, ah bwana marehemu habari ya asubuhi, kuna watu wamekufa ingawaje bado wanatembea na suti. Fanya marekebisho. Barikiwa sana. Sikiliza niwaambie, Yesu anakuja. Huna haja ya kutafuta gharama ya kwenda kutafuta amani mahali fulani. Gharama ya wokovu inaanzia moyoni mwako. Kaa utafakari. Kaa utafakari. Kaa utafakari. Muda si mrefu mtumishi wa Mungu atasimama hapa, alafu mwisho atatoa wito. Jana tumebatiza watu, kuna watu tumebatizwa miaka mingi, lakini kwa hakika tunastahili hata leo tubatizwe. Hata mliobatizwa ni kwa sababu tu hayajaonekana yale unayofanya, lakini light yangeonekana kwenye runinga kama tunavyoonekana hivi, unastahili kubatizwa. Kuna watu tuko hapa lakini tunatisha kweli kweli. Wapendwa, msimamo wa mtu mzima ni kuhakikisha kwamba unatambua kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu. Maana akili zetu tu, Biblia inasema katika kitabu cha Warumi ya kwamba, na kama walivyomwacha Mungu, walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Mungu aliwaacha. Mungu akikuacha unatembea kama baisikeli iliyo katika breki. Hebu wale mnaoendesha, mnajua kuendesha baisikeli, nyosheni mikono. Hata kama unaniona huko huko nyumbani, si mnaelewa kuendesha baisikeli? Baisikeli ikikatika breki kwenye mteremko, inaogopa kwamba kule chini kuna ng'ombe. Inaogopa kwamba huko chini kuna makorongo. Inakimbia paka akili zako zinaharibika.
2: Ndivyo alivyo mwanadamu ambaye Roho wa Mungu ametoka kwenye moyo wake.
1: Kama una Roho wa Mungu utafanya mambo, hata shetani atasema mimi sikukutuma. Sasa wewe umeziti. Bwana awabariki sana. Bwana atupatie tafakari mpya ya kutambua kwamba tunayafanya haya, lakini tunapaswa kuyabatilisha mambo ya kitoto, tuongee mambo ya kiutu uzima, maana Yesu anakuja. Bwana awabariki kwa jina la Yesu. Amen.

kwa wewe ambayo unaendelea kutufuatilia. Asante ambaye upo katika eneo hili la mkutano katika itimisho ya makambi hapa Nyangoto Mission. Na tunakushukuru pia ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia katika ukurasa wetu wa YouTube. Tunasema asante sana, endelea kufuatana nasi. Na kwa sasa tunarejesha matangazo haya pale jijini Dar es Salaam, pale AWR Tanzania kwake Esther Nkoko, lakini Hope Channel Tanzania mwandishi Samuel Matacha. Saa 5 kamili tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea na ibada ya mchana huu leo. Endelea kubarikiwa, na kwa niaba ya timu nzima inayokuletea matangazo haya, mimi ni Nyamitika Yora. Mungu akubariki, endelea kuwa na sabato njema.

tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 100, tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema,

0: Baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.
1: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yani agano jipya na agano la kale.
2: Ndani ya neno hili Mungu amempatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
3: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
4: Ninaamini.
1: Ninaamini.
5: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

0: mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
1: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
2: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
1: Muumbaji ni Mungu.
3: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
4: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
5: Ninakutakia Sabato njema.

Karibu tena mpendo mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini leo tena kwa naye mchungaji Imani Elson pamoja naye mchungaji Robert Tuvako. Mchungaji Imani Elson kutokea hapa Morogoro, Misufini, lakini pia mchungaji Tuvako kutokea nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Karibu tena tuweze kuwa sote na tupo katika somo la tano juma hili, ambapo somo hili la tano tutajadili kuhusiana na yote kwa utukufu wa Mungu. Na juma lote hili tutaangazia Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Karibu tuweze kuwa sote. Na nikuombe mchungaji Imani Elson uweze kutufungulia.

0: maombi. Karibu sana.
1: Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, tunalihimidi jina lako kwa sababu ya upendo wako mkuu unaoendelea kudhihirika katika maisha yetu. Leo tena katika juma hili umetupatia fursa nyingine ya kukaa miguuni pako kwa ajili ya kujifunza neno lako. Roho wako Mtakatifu akawe mwalimu katika siku ya leo tena.
2: Amina.
1: Neno lako likasikike mioyoni mwetu na likabadilishe maisha yetu. Inaomba na kushukuru nikiamini kwamba utatenda katika Kristo Yesu. Amen.
2: Amen.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutufungulia kwa ombi. Na nikukaribisha tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji kuweza kuungana nasi tena katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, tulijifunza nini katika somo la nne? Somo la lililopita katika juma lililopita, nini ambacho tulikiona? Karibu.
2: Mimi nakushukuru mwenyekiti. Juma lililopita tulikuwa na somo zito sana. Dhambi katika kanisa. Tukaona mambo ambayo yalitikisa kanisa la Korintho.
0: Ndiyo.
2: Ambayo tuliona jinsi ambavyo yanaweza kusumbua katika kanisa leo. Fungu la kukariri lilikuwa Wakorintho wa kwanza 6 fungu la 19 na la 20 ambayo lisema, au hamjui, ni swali, hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Hivyo tukaona mambo kama matatu. Moja, tuliona jinsi ambavyo ni hatari kufanya dhambi iwe na mantiki. Yani kuihalalisha, kuona kwamba inaweza kukubalika kwa upendo au kukubalika. Na hivyo tukaona hatari hizo na jinsi ambavyo kanisa la Korintho likabiliana na changamoto hiyo. La pili, tukaona jinsi ambavyo Biblia inaelezea msingi wa ndoa. Tukaona msingi wa kibiblia wa ndoa inavyopaswa kuwa na ilivyo kusudiwa kuwa njema na yenye furaha kwa wanaohusika, na sio kinyume na hapo au tofauti ya hapo kati ya mume na mke. La tatu, tukaona jinsi ambavyo maandiko yanatuongoza kuona namna ya kutatua migogoro kati ya waumini katika kanisa na kwa wale ambao tunapaswa kusaidiana ndani ya jamii ya waumini.
0: Asante sana mchungaji Tuvako kwa kutukumbusha kile ambacho tulikiangazia katika somo la nne, na leo tena katika somo la tano, yote kwa utukufu wa Mungu. Mchungaji Imani, na juma hili tunakwenda kuangalia sehemu gani ya sehemu maandiko na ni ujumbe gani ambao tunaenda kutazama? Karibu sana mchungaji Imani.
1: Asante mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Tayari tumekwisha kuhitimisha katika somo lililopita.
0: Naam.
1: Kuanzia sura ya kwanza hadi sura ya saba ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Ambapo katika sura hiyo hasa tulikuwa tukiangazia swala zima la uasherati na uzinzi vikigubika zaidi na kushika sura zaidi ndani ya kanisa. Na dhambi katika kanisa katika somo lililopita tuliangazia sana hapo jinsi ambavyo tatizo hili liathiri kanisa. Sasa katika somo hili la tano tutashughulika na sura hii ya nane hadi sura ya kumi ambayo kimsingi anatamani somo linalenga kutuingiza katika ibada ya sanamu, ambayo pia tangu somo lililopita tulijaribu kuona jinsi ambavyo kuna mahusiano ya karibu vinaonekana vikiwa vimewekwa kwa pamoja. Habari ya uzinzi wa shilati vyote vikaonekana vikiwa vimewekwa katika kundi moja. Sasa katika somo hili la leo ambalo sasa natuelekeza katika kichwa ambacho nasema ni yote kwa utukufu wa Mungu. Ndio msingi ambao tutaweza kutazama pia katika somo zima, na katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 31 fungu letu linatukumbusha kwamba basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni kwa utukufu wa Mungu. Fungu hili linavutia. Kula tena mchungaji, kunywa. Lakini anasema jambo lolote litakalofanyika lifanyike kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana tusaidie katika juma hili tena, ili tuweze kuangazia kila ambacho Mungu amekusudia, lakini tutahitimisha katika msingi yote kwa utukufu wa jina la Bwana.
0: Amen.
1: Asante.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutufungulia jambo kile ambacho tutakiangazia ndani ya juma hili. Kwa hiyo mtazamaji nasi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali katika somo hili la tano. Mchungaji Tuvako, Mtume Paulo anaelezaje hasa umuhimu wa muunganiko wa maarifa na upendo? Karibu.
2: Ninakushukuru mwenyekiti.
0: Ndio.
2: Kwa hakika yote kwa utukufu wa Mungu. Katika kuunganisha maarifa na upendo.
0: Ndio.
2: Sio lazima ikawa kinyume, lakini haya mawili yapelekaneje bila kukinzana? Isiwe maarifa dhidi ya upendo au upendo dhidi ya maarifa, ya bali yaende kwa pamoja. Hoja inayoinuliwa inayoibuliwa na Mtume Paulo katika kulizungumzia hili inasomeka kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya kwanza hadi ya 13, na ni muhimu sana kwa ajili ya kuelewa vizuri. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, twende pale Wakorintho wa kwanza sura ya 8 fungu la kwanza. Tutaendelea kidogo. Ni vigumu kuacha aya zingine hapa kwa sababu ya muktadha, maana sio sura ndefu.
0: Yes.
2: Ni kama ile ya sura ya 5 ilivyokuwa. Anasema hivi, Korintho wa kwanza sura ya 8: na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno. Bila upendo bali upendo hujenga. Mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote bado kama impasavyo kujua. Lakini mtu akimpenda Mungu, huyo amejulikana naye. Basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu ama mbinguni ama duniani, kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo na sisi kwa yeye huyo. Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote, ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu, na dhamiri zao kwa kuwa dhaifu unajisika. Lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Lakini angalieni huu uwezo wenu, usije ukawakwaza wale walio dhaifu. Kwa maana mtu akikuona wewe uliye na ujuzi umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu, je, dhamiri yake mtu huyo kwa kuwa yu dhaifu haitathibitika hata yeye naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu? Na yule aliye dhaifu aangamizwa kwa ujuzi wako, naye ni ndugu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo cha dhaifu, mnamtenda dhambi na Kristo. Kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele nisije nikamkwaza ndugu yangu.
0: Oh, yes.
2: Sasa unaona kwa nini muhimu kuisoma yote? Ni muktadha wa hoja moja. Ni moja ya hoja ambazo kuna watu wameichukulia, wameinukuu kutoka kwenye muktadha.
0: Ndiyo.
2: Na wakapata fundisho tofauti kabisa na kile ambacho Mtume Paulo alikuwa anakizungumzia hapa. Hoja ya Mtume Paulo hapa iko bayana. Anazungumza juu ya, kwa mfano, nyama. Ng'ombe amechinjwa kwa dhabihu kwa ajili ya ibada ya sanamu. Sasa anasema kwetu, tunaomcha Mungu, tunajua Mungu ni mmoja. Hiyo miungu haituhusu. Ikiwa wamechinja ng'ombe, wakachukua sehemu ya nyama ile wakaenda kwenye kafara za sanamu zao, haituhusu sisi hiyo ibada. Sisi tukienda kuchukua nyama ya ng'ombe yule yule, tukaenda tukala nyumbani bila kujua wanachokwenda kufanya na sehemu hiyo nyingine, haitusumbui, hatushiriki kwenye ile ibada. Hiyo ndio hoja ya msingi. Na hivyo walio dhaifu wao watasema huyu ng'ombe ametolewa dhabihu kwa sanamu,
0: ndio
2: hatuwezi kula kwa sababu tukila tumeshiriki. Na hivyo ndio anasema walio dhaifu wasile, maana tayari mioyo yao haiko tayari kula, maana wakishiriki kula kwa sababu ya dhamiri zao tayari hawako salama. Wanajikuta kama vile wanajisikia wameingia kwenye ile ibada tayari. Ndio akasema tena nzito zaidi, anasema hata ninyi ambao wenye nguvu, yani wale ambao mnaona mimi kila bana hainihusu, ndio hao wenye nguvu sasa.
0: Ndio.
2: Ambao mioyo yao sio dhaifu kama wale wengine. Na ninyi mlio dhaifu, wenye nguvu kumradi, ninyi ambao ndio mnajisikia mna nguvu, yani hamna mashaka, hamna wasiwasi na hili, kwa nini na ninyi mwende mkale hiyo nyama kule wanapo kula wanaotoa dhabihu ya sanamu? Hamuoni kwamba mnawakwaza hawa walio dhaifu? Mwisho nao wataona kwamba ni sawa tu kwamba unaweza ukashiriki pia hata ibada ya sanamu, kwa sababu wao tayari ni dhaifu. Hivyo wewe mwenye nguvu chukua, nenda kale mwenyewe nyumbani. Na kwa maelezo mazuri zaidi nimpendekezee mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuangalia kwenye ukurasa wa 67 wa huu mwongozo wa kujifunza Biblia. Inaeleza vizuri kiasi ambacho kwa muktadha wa muda wetu siwezi kuieleza na kuisoma yote kwa sasa. Lakini nisome maelezo machache kama ifuatavyo kwenye ukurasa wa 58. Nimesema kwa ziada unaweza ukayaona pale kwenye ukurasa ule wa 67. Ila sasa ninakwenda ukurasa wa 58. Anasema hivi: wengine waliamini kwamba maarifa yao kuhusu kutokuwepo miungu mingine yaliwapa haki ya kula chochote.
0: Ndio.
2: Yaani maarifa, ujuzi, ndio uliowafanya wawe na nguvu. Anasema hawa wanatajwa kama wenye nguvu.
0: Ndio.
2: Kwenye ile aya ya ngapi, ya 10 ya Wakorintho wa kwanza 4. Sasa wale waliopinga tabia hii, yani wale waliosema sisi hatuwezi kushiriki kwa chochote, hatuwezi tutaharibiwa udhu kwa muktadha wale wengine wanavyosema, wale waliopinga tabia hii waliitwa walio dhaifu. Ni muhimu sana mwenyekiti, ni muhimu sana kujua hii tofauti. Usipojua tofauti hii, sura ya 8 ya Wakorintho wa kwanza unaipindua. Unaanzisha fundisho lako lingine. Mwenye nguvu ni yule ambaye dhamiri yake haimshtaki kwa kula nyama ambayo wengine kipande kingine wamekwenda wakatoa dhabihu. Huyo ndiye mwenye nguvu. Dhaifu ni yule ambaye anasema na kula kipande tu kimoja, yani fundo moja tu, nimeshaingia huko,
0: nimeshiriki.
2: Huyo ni dhaifu. Sasa nimalizie kwa haya. Mtume Paulo hazungumzii sana sasa swala la kula. Hapa anazungumzia maarifa na upendo. Kwa vipi? Mwenye nguvu mimi, kama samahani pastor, nitumie mfano wa mchungaji Imani hapa. Kama mchungaji Imani ni dhaifu, rafiki, mwenyekiti, siwezi kuchukua yama ile ile nikaja hapa mbele ya pastor Imani nikaila. Sawa bwana, huyu kama hajali, kama ana wasiwasi ni juu yake mwenyewe bwana. Sijali. Sasa licha ya kwamba nina nguvu, sina upendo. Upendo ni kujinyima na kukubali kwamba hata kilicho haki nisikifanye ili kumwokoa rafiki yangu. Na ndio maana nimalizie maelezo haya kwa kusoma haya yafuatayo. Paulo hakosoi maarifa. Badala yake anapingana na aina ya maarifa yanayosababisha kiburi na faraka katika kanisa. Yaani kama jambo unalijua wewe kwako sio shida, na unajua kuna watu 100 wanakwazwa katika jambo hilo. Yaani wanakwazwa kabisa. Acha. Na kwa maana hiyo hiyo, maarifa haya yanapaswa yapelekane na upendo. Maarifa yasiyo na upendo si maarifa ya kweli. Maarifa ya kweli yanatokea pale tu mtu anapompenda Mungu na kujulikana naye. Na hivyo ananukuu pia Kumbukumbu la Torati 6:4 anapoonesha Mtume Paulo kwamba waumini wanapaswa kujua kwamba kuna Mungu mmoja, na kwa kuvutia anafuata wazo lile lile kwamba mtu anapaswa kumwabudu Mungu na kumpenda Mungu kwa moyo wake wote, kwa akili zake zote, na hivyo na jirani kama nafsi yake. Kwa kwa Paulo na Musa, yani Kumbukumbu la Torati ni Musa, kwa Paulo ni wa Korintho, maarifa bila upendo hazifai kitu. Na hivyo kwa namna yoyote ile, walio dhaifu wasikwazwe na wenye nguvu. Wa Kristo unapaswa kuwa na desturi ya kujikana nafsi kwa sababu ya kumpenda Kristo na wengine.
0: Naam, asante sana mchungaji Tuvako. Tunasonga mbele tena. Unajua mchungaji Tuvako alipokuwa akieleza kuhusiana na ile nyama ambayo imeenda kufanyiwa huko mambo mengine, lakini mwingine ana mwenye nguvu anakula. Nikawa nawaza kule uswahilini wanapasua zile nazi zile njia pana. Kwa hiyo kumbe atokiwa na nguvu kenda kukaangia nani kuongea mboga ina shida.
2: Na sasa unaangalia wengine wanakuangaliaje? Ndio hoja hapa.
0: Iliyopo
2: kwamba unapeleka ujumbe gani? Unapeleka ujumbe gani?
0: Nashukuru sana. Nilijenda kwako mchungaji Imani. Kuna swala la upendo usio na ubinafsi. Sasa tunajifunza nini kuhusu upendo usio na binafsi ambao alionyesha Mtume Paulo? Na tunaweza kuwakisi huo kwa namna gani leo hii? Karibu sana mchungaji Imani.
1: Asante mwenyekiti. Nimshukuru Mungu kwa ajili pia Pastor Tuvako. Tayari ameshakwisha kuweka msingi mkubwa ambapo katika fungu la 13 ametukumbusha la Korintho katika sura hii ya 8. Kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yako, kikimkwaza ndugu yako, anasema hakika sitakula nyama hata milele nisije nikamkwaza ndugu yangu. Kumbuka tunashughulika na hoja inayosema yote
2: kwa utukufu wa Mungu,
1: siachi kwa sababu ninakuogopa. Ninalenga wewe uzidi kushikamana na Mungu.
2: Amen.
1: Ikiwa nalo lifanya litakutoa kwa huyu Mungu. Mimi shauku yangu ni kuzidi kukuunganisha na nani?
2: Na Mungu.
1: Na nimepata jambo la pekee. Kumbe tupo kwa Kristo, tuweza tukawa na viwango tofauti. Lakini viwango vyetu tofauti havipaswi kutugawa. Inapaswa kutushikamanisha, ila inayoonekana kuwa dhaifu kila siku akue akijia tu na kuingia katika ukomavu zaidi. Sasa upendo usio na ubinafsi ndio mwendelezo unaoendelea tena katika sura hii ya 9. Unaona Paulo anashughulika tena na fungu la 13. Hapa ameeleza katika vyakula, na ndio keynote anayoanza nayo pia. Anaonekana akiacha vyakula kwa muktadha ya kwamba kwa kweli kama mtume, maana anajitambulisha kama mtume, kama mtumishi wa Mungu, anapaswa kula madhabahuni. Na ndivyo ilivyokuwa. Wale ambao anawahudumia walipaswa kumtegemeza, lakini anasema hapana, nguvu ninayo, sitakuwa mzigo kwao. Bwana amewekeza vipawa kwangu, na kwa sababu iko fursa anaonekana kichapa kazi ya ushonaji wa mahema na kujishughulisha. Na anapopata inamsaidia, anasaidia kazi ya nini? Ya injili. Kwa unaweza kaona anakuwa tayari kuacha zile ambazo tunasema ni haki zake za kimsingi. Lakini nini? Anatamani tu Kristo aweze kuinuliwa na yote yafanyike kwa utukufu wa jina la Bwana. Lakini tunaona akiwa anaambatana na Barnaba, ambaye kimsingi haelewi sana ni nini anachokifanya, lakini sifa yake inaonekana akiwa ni mkarimu. Bila shaka Pastor Tabaka asingeweza kuwa mkarimu ikiwa hashughuliki. Kwa hiyo unaweza kuona
2: mkarimu
1: atakuwa na nini cha kutoa. Lakini unaweza kuona na yote anayoyafanya haya ni ili kuhakikisha kwamba injili inazidi kukua zaidi na wokovu unazidi kufika kwa wengi zaidi. Sasa unaweza kuona sasa katika hoja hii mambo kadhaa ya msingi. Paulo anakuwa tayari kuacha haki zake za msingi kabisa. Lakini ni nini? Ni ili tu watu wajengwe katika Kristo. Nimekuwa wakati mwingine tukishuhudia jambo hili. tuweze tukawa katika kusanyiko, waweze kashika lugha na sema mimi akwazika sikwazike atijua mwenyewe. Kumekuwa muktadha wa somo hili. Inabaki kwenye maarifa pasipo upendo. Ambapo tumeona na hakuna namna ya kutenganisha maarifa na upendo. Sharti vyote vishikwe kwa pamoja. Mchungaji wetu wako ametuongoza vizuri katika jambo hili. Hakuna namna tunavyoweza kuwa na upendo pasipo maarifa. Sharti vyote viweze kwenda kwa pamoja. Sasa kuna jambo hili pia tuweze kulitazama,
2: ndio
1: ambalo tunapaswa kuweza kulifanya ili kuaksi jambo hili sasa. Hakuna namna nyingine ambavyo tunaweza tukafanikisha upendo sio na ubinafsi isipokuwa tumejikana nafsi zetu. Na hiki ndicho ambacho Paulo anakionyesha, ndicho ambacho Barnaba anakionyesha. Anakubali kujikana nafsi, anakubali kupoteza yeye lakini kwa ajili tu ya utukufu wa jina la Bwana, ili tu ajenda ya Bwana isonge mbele, ushindi upatikane. Kwa unaweza kaona jinsi ambavyo jambo hili linakuwa msingi. Ili tuweze kuaksi upendo usio na ubinafsi, lazima mambo yetu tuyaweke pembeni. Ili tushike ajenda za Mungu. Lolote ambalo ni kwa utukufu wa jina la Bwana, shaliti tuliinue juu, kwa sababu huo ndio msingi wa mafanikio na msingi pia wa wokovu katika maisha ya watoto wa Bwana. Kwa hiyo nizidi kukumbusha jambo hili. Tunaweza tu kufanya jambo hili ikiwa tunajikana nafsi.
2: Amina.
1: Na hili la kujikana nafsi ndilo linaloleta manufaa katika kuhubiri injili. Bila kujikana nafsi tutakwenda na manunguniko. Pasaje bado mtu wako nitakwenda katika injili. Tabaki nikilalamika, nilikula vibaya, sikupata nauli, hawakunikarimu, hawakunitendea. Kwa nini? Kwa sababu sijawa tayari kujikana nafsi. Na ukitazama changamoto hii kwa sasa kwa kanisa la sasa, unaweza kuona wakati mwingine jinsi ambavyo inaonekana kuwa changamoto kikwazo kwa injili. Leo hii katika ukuaji wa kanisa, wakati mwingine tuwaweza kushuhudia jambo hili. Kila jambo ni kana kwamba mtu anatafuta haki yangu ni ipi katika hili. Sisongi mbele mpaka kwanza haki yangu. Kwa hiyo tunakuja kujikuta lina athiri manufaa ya kazi yangu. Kwa hiyo upendo usio na ubinafsi, charity nguzo kubwa iwe ni kujikana binafsi. Kuwa tayari kuyatenda yale mapenzi ya Mungu. Na kuungana na Paulo, ni kweli mwenyekiti wangu Tanda, jambo hili kulitenda sio dhambi. Lakini kuna wengine wanakwazika kwa faida ya utukufu wa jina la Kristo. Ili hawa watu wazidi kudumu katika imani na kukua. Kwa sababu nina nguvu. Wacha niliweke kando ili Yesu Kristo ainuliwe kwanza. Na baada ya Yesu Kristo kuinuliwa, mambo haya yatapelekana na jina la Bwana litatukuzwa.
0: Asante sana mchungaji Imani. Naona kuna jambo kwa mchungaji Tuvako. Upendo sio na binafsi. Karibu.
2: Nimekuwa nikitafakari Pastor Imani alivyoniongea na kulisisitiza, na nikaua kukumbuka swali lako pia kwamba umeuliza kwamba tunawezaje kuakisi hilo leo. Hata nikajiuliza sijui kwamba tumejikana nafsi kiasi gani leo. Na kwa sababu ya muktadha wetu wa kuliangalia hili kwa wakati tulionao, nikajikuta najaribu kujitathmini. Nadhani bado nina kazi kubwa ya kufanya. Na labda kwa mifano hai tu, ni kwa sababu Paulo mtume amesema ya kwake. Nadhani nikidokeza hili sio baya. Kwamba huduma tunayofanya ya mwongozo wa kujifunza Biblia ni huduma ya kujitolea. Na kinachotupa nguvu ni kujua tu kwamba Mungu anatutaka tufanye, maana haipo kwenye ratiba ya kawaida ya kazi. Haipo, hailipu chochote cha ziada. Hakuna lakini ni kutenga muda kwa ajili ya watu wa Mungu. Waelewe neno la Mungu. Na hatunumuniki, tunamshukuru Mungu kwamba kwanza tunabarikiwa. Tunabarikiwa. Na rafiki mmoja aliniuliza mahali, nisema maana tunazungumzia hili hiyo ya mazingira kama sasa.
0: Ndio.
2: Kuna kuna mtu ana sponsor mavazi. Nikamwambia la. La. hata kidogo. Na Mungu anatuwezesha. Na hivyo ninachozungumzia hapa ni kujitafakari kwamba kila mmoja wetu katika mazingira yake kuna kitu aweza kufanya. Anaweza akafanya kitu. Unaweza mpenzi mtazamaji na msikilizaji kujinyima kwa ajili ya kazi ya Mungu kwa namna fulani. Yatakuwepo mambo binafsi, yatakuwepo mambo ya jamii ya wanaoamini, yatakuwepo mambo ya vikundi husika, mambo yatakayopelekea katika kufanya kile ambacho kinatuwezesha kuwa na maarifa yenye upendo ambayo yanapelekana na huko kujikana nafsi tabia ya Yesu.
3: Asante sana mchungaji Tuvako. Nikushukuru pia mchungaji Imani. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Endelea kubaki nasi tena.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, hiki ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tulikuwa kwenye mapumziko mafupi na sasa tunasonga mbele tena. Nikirejea tena kwako mchungaji Tuvako. Licha ya kujua uzoefu wa Israeli ya kale, kwa nini bado tunaonywa kuwa adhaniaye kuwa amesimama na angalia asianguke? Tunaona kwenye Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 12 hicho kitu. Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Kwa nini licha ya kujua uzoefu huo? Ungedhani kwamba sisi ambao tunaishi baada ya matokeo ya makosa ya watu wa zamani tungepaswa kuwa tunajua bora zaidi kuliko wao.
0: Ndio.
1: Na unadhani tunapaswa kuwa na faida kubwa zaidi ya kujua kwamba kumbe wale walipokosea hivi, matokeo yalikuwa hivi, ni bora sisi tusifanye hivi. Maana tunaweza kujifunza kwa ubora kutokana na makosa na uzoefu mgumu ambao wengine au mwingine amekwisha kupitia. Kulikuwa na mchezo wakati tunasoma shule ya msingi na kumbuka nilikuwa tunapanda kilima kwenda shule ambapo nilikuwa nasoma, ni milimani mkoa wa Kilimanjaro. Na ilikuwa ni kawaida, unatamani katika msafara mnapotembea asubuhi na mapema mkiwahi, kama mvua inyesha mwingine ndiye atangulie. Na kwa, kuna sababu njema lakini ya kibinafsi.
0: Ndio.
1: Kwa sababu anapotangulia si tu kwamba atakukungutia umande kwenye nyasi ambazo atakutana nazo yeye kama wa kwanza aliyetangulia, lakini hata atakapoteleza wewe utaona pale sio pa kupita. Au utaona namna bora ya kuepuka. Labda akina Pastor Imani mmekulia mazingira ambayo yalikuwa tofauti yasiyo na milima kama hivyo. Lakini hiyo ndio inanikumbusha namna ambavyo tungepaswa kujifunza kutokana na makosa kuliko kuendelea kurudia makosa yale yale wakati wetu. Lakini ni gumu zaidi ambalo mwandishi wetu mahali fulani hapa katika ukurasa wa 60 anadokeza ya kwamba huwa tunalifanya. Tunakuwa wazuri kwa laumu zaidi. Kumbe ninapoangalia somo la juma hili, rafiki zangu, najifunza huenda sasa kumbe sisi tungefanya vibaya zaidi ya wao. Kwa sababu ikiwa wao licha ya kutokuwa na historia nyuma yao iliyokuwa kama ambavyo sisi tunayo leo, walifanya makosa hivi, sisi ambao tuna uzoefu huu tungeepuka kabisa. Bado tunafanya yale, na wakati mwingine kuzidi hata anasema wa mataifa. Sasa niseme hivi, yapo yafuatayo ambayo yako dhahiri. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 9:27 mtume Paulo anasema anautesa mwili wake ili asikataliwe. Kwa nini? Anafuata kile ambacho Mungu anasema, wito Mungu aliyomwekea ili kwa namna hiyo aweze kupeleka ujumbe kwa namna bora kabisa. Kristo ndiye mfano bora kabisa. Sasa ninapoliangalia hili, niruhusu nisome Wakorintho wa kwanza 10 aya ya 7 hadi ya 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 fungu la 7, na nitasoma aya hizo, aya 7 hadi ya 11 itatutosha. Wala msiwe waabudu sanamu kama na wengine, kama wengine wao walivyokuwa. Kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu wakaharibiwa na nyoka. Wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika wakaharibiwa na uharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Tunachokiona hapa, anakitenga kwa makundi manne. Kulikuwa na ibada ya sanamu. Huku kula na kunywa ni ulafi. Kulikuwa na ulaji uliokuwa labda tunaweza kusema kwa lugha rahisi uliopita mipaka, kutokuwa na kiasi katika kula na kunywa, ulafi. Halafu uasherati. Na tumeliona hili katika pia masomo ambayo tunayapitia hapa nyuma, muda si mrefu uliopita, nadhani hata nyuma lililopita, kwamba hata tunapokula na kunywa bila kiasi tunafungulia milango ya kukosa kiasi cha kuweza kudhibiti miili yetu.
0: Ndio.
1: Uasherati. Na jambo ambalo Pastor Imani amelizungumza mbele si mrefu uliopita, manunguniko. Na wewe mwenyekiti pia.
0: Ndio.
1: Manunguniko yaliibuka kati yao. Hivyo mambo manne yanasimama kutokana na jinsi ambavyo walibehave, walienenda. Na anasema ukiangalia, sitasoma haya hizo, lakini haya kwanza hadi ya tano, anasema hao watu ni wale wale waliopitishwa kwa ubatizo kwenye maji. Yani kwa bahari ile walipofunguliwa, ilikuwa ni ishara ya ubatizo Mungu aliyoifanya kwa ajili yao. Na wakapita kwa ubatizo ule chini ya wingu. Na anasema pia wakala chakula na kinywaji ambacho Mungu aliwapa. Aliwapa, hata aliwapa mana mkate wa kutoka mbinguni, aliwapa pia maji ambayo alitoka kwenye mwamba, aliwapa vielelezo vya kutosha. Mwandishi anadokeza, anajaribu kuhusianisha hili na meza ya Bwana. Na hivyo walishiriki hizi kaida kaida za kidini ambazo zipo katika Agano Jipya, lakini katika muktadha wa wakati wao. Sasa licha ya haya yote wakatenda haya manne: ibada ya sanamu, ulafi, uasherati, manunguniko.
0: Ndiyo.
1: Sasa Mtume Paulo anasema itoshe. Walifanya haya, wakapigwa, wakafundishwa, waliookolewa wakaokolewa. Tujifunze tusirudi kule.
0: Ndiyo.
1: Na kama ndivyo, nimalizie kwa haya. Ndiyo maana anasema kwenye aya ya 12, anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Kwa lugha rahisi, wao pia Israeli walipoona ni special people, watu maalum kabisa. Wametengwa na Mungu kutoka katika mataifa, wamewekwa katikati, Mungu ametenda miujiza kwa ajili yao, amewafunika wingu mchana, nguzo usiku, wako salama, wako katika baraka za Mungu Muumba. Anawatetea, anawapigania kwa ajili ya adui zao. Na sisi katikati ya baraka zetu, anatuonya tusiangalie tukajivuna. Tuangalie tusije tukaanguka. Na kwa namna hiyo tujifunze kutokana na wakati uliopita. The bad thing, jambo baya la historia, wanasema wana historia, ni kutojifunza kutoka katika historia. Historia paswa ifundishe. Na kwa neema ya Mungu, historia hiyo Mungu atufundishe kwa hiyo kwa washindi.
0: Amen. Asante sana mchungaji Tumako. Mchungaji Imani, tunaangalia onyo dhidi ya ibada ya sanamu. Na Mtume Paulo hapa anaonekana kuchukua nafasi kubwa hapa kuonya vikali dhidi ya ibada ya sanamu wakati wa Korintho. Ni kwa jinsi gani tunazo hizi ibada za sanamu leo? Yawezekana tusiabudu moja kwa moja sanamu, lakini tunazo hizo ibada za sanamu. Karibu mchungaji.
2: Okay, asante. Nashukuru sana mwenyekiti.
0: Ndio.
2: Na hapa ndipo ambapo wakati mwingine unatasema sasa mimi mbona sioni ibada yote ya sanamu naifanya. Lakini basi katika onyo dhidi ya ibada ya sanamu anatupatia upana mwingine mkubwa zaidi ambapo kila mmoja wetu anahusika. Hata sasa.
0: Ndio.
2: Ibada ya sanamu bado inaonekana ikiendelea katika maisha ya mwanadamu, wakati mwingine hata ndani ya wale tuko ndani ya kanisa. Jambo la kwanza ni hili: tumeshikilia sana tamaduni kuliko kushikilia imani katika maisha yetu.
1: Ndio.
2: Tuko kwa Mungu kama watu tulioitwa, lakini bado akili zetu zinasema mimi ni wa kabila fulani. Na hili ni kweli, ni la Mungu, lakini hapana, halishikamani na vile ambavyo nimezoea. Na hapa ndipo ambapo pia ukitazama utagundua pamekuwa ni chanzo pia cha makundi ndani ya kanisa. Mbaka katika masomo tuliyotazama hapo nyuma yaliyopita, tuliona jinsi ambavyo makundi yanaharibu kanisa isipokuwa tu yanapokuwa yamejengeka msingi wake kwa Yesu Kristo.
1: Ndiyo.
2: Lakini yanapokuwa yamejengeka katika makabila, kwa unaweza kaona sio Mungu tena. Isipokuwa ni tamaduni zetu, mila zetu. Kwa hiyo hatumwabudu Mungu, tunaziabudu lakini katika mwamvuli wa kumwabudu Mungu. Tayari tumeingia katika shida. Lakini jambo lingine ili ugundue kwamba bado pia ibada ya sanamu mazingira yetu yanayotuzunguka. Nilikuwa nikitafakari jambo hili, utakutana na mtu anasema jamii itanionaje? Kwa hiyo yuko tayari kufanya ili jamii imuone vyema, haijarishi haienendi sawa sawa na imani yake. Kwa hiyo kama nikovaa mchungaji tovako, nitavaa ili jamii nione ninafaa katika jamii hiyo, nina hadhi muktadha wote wa jamii hiyo. Lakini namna hiyo ni tofauti
0: ndio
2: na vile ambavyo Mungu anahitaji, ni tofauti na vile ambavyo itakuwa ni utukufu kwa Mungu. Na matokeo yake tunaibua jamii zaidi, ndivyo jamii yetu ilivyo, hivi ndivyo tunavyovaa, hivi ndivyo tulivyozoea, ndivyo tunavyokula. Kwa hiyo ni kana kwamba tunasema usitazame jinsi nilivyo, moyoni mwangu Mungu anajua mwenyewe. Lakini nayo yatenda hayafunui wazi utukufu kwa Mungu. Kwa mazingira yetu yanapeleka pia wakati mwingine tunajikuta tukiingia katika ibada ya sanamu. Kwa nini? Kwa sababu tumeadhimisha vitu ambavyo havipeleki kuliinua jina la Bwana. Hata jamii inapotuona inasema huyu ni mwenzetu. Japo yupo kwenye kundi lile, lakini ni mwenzetu
1: kabisa.
2: Kwa hiyo tayari tatizo limekwisha kuingia. Na kwa namna hiyo, kwa msikilizaji pamoja na mtazamaji, ni vyema kabisa somo hili latukumbusha kutokutafuta uzuri au kutokutafuta kukubarika katika jamii, badala yake kukubarika na Mungu na uzuri wetu kuonekana ndani ya Mungu. Tukifanya hayo kwa utukufu wa jina la Bwana, nasema kumbe Mungu aweza katungarisha katika jamii zetu.
1: Amen.
2: Tunapotamani kung'aa katika jamii kwa kuyatenda yale ya dunia, anasema sio kwa utukufu wa jina la Bwana, lakini tukitenda kwa utukufu wa Bwana, Bwana atatungarisha na kutuinua katika jamii hizo tulizopo. Lakini jambo lingine la tatu, kumbuka ya kwamba sisi ni watoto wa mfalme.
1: Amina.
2: Tunapokuwa watoto wa mfalme, kwa kweli tunapaswa kuaksi ya kwamba sisi ni watoto wa mfalme.
0: Amen.
2: Sasa matendo yetu, kama ambavyo nimekwisha kueleza, yanaposhindwa kuaksi ya kwamba sisi ni watoto wa mfalme, ndipo onyo dhidi ya ibada ya sanamu unasikia likiwa na nguvu zaidi. Maana unapoendelea kusoma Korintho hii ya kwanza, katika sura hii ya 10 kuanzia mstari wa 5, utaweza kuanzia hata mstari wa kwanza hadi 22 katika sura nzima kwa ujumla, unaweza kaona Mungu anachukizwa sana pale ambapo tunakuwa tumemweka kando na kugeukia mambo yetu. Pale jamii zinapokuwa msingi wa maisha yetu badala ya kuwa msingi wa maisha yetu, anasema anachukizwa sana. Na anapochukizwa, anapokuwa hapendezwi, matokeo yake sio ni uangamivu. Tutapotea. Tutaangamia. Kwa hiyo hilo tunapaswa kuweza kulitazama na kuweza kulizingatia. Nitimishe kwa kusema mambo haya. Katika sura hii ya 61 anaeleza mambo kadhaa. Jambo la kwanza, Mungu anahitaji utii kwa moyo wote.
1: Amina.
2: Kwa moyo wote. Hakuna nafasi nyingine ya kitu kingine isipokuwa moyo wote unapaswa kujazwa na utii kwa Mungu. Lakini jambo la pili, ibada ya sanamu inamtia Bwana wivu.
1: Mungu mwenye wivu
2: kabisa.
1: Yeah.
2: Likishafanyika hili,
1: yeah,
2: kwa kweli Mungu kuvumilia kwake misho yake inakuwa ni migumu zaidi. Maana lazima iambatane na matokeo ya kuvuna kile ambacho tumekipanda. Na mwisho anatoa kanuni ya pekee ya ushindi dhidi ya mambo yote haya. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4 na mstari wa 5 anawasilisha jambo la pekee. Sikiza e Israel, Bwana Mungu wako, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo unaweza kaona jinsi ambavyo anawasilisha kanuni ya msingi. Na inapowasilishwa katika Torati, Yesu naye pia hakai kimya. Anaweka jambo lingine la pekee katika Marko 12 fungu la 31, mpende jirani yako kama
1: nafsi yako.
0: Asante. Ninashukuru sana mchungaji Imani. Mchungaji Tuvako, nilikuona kwa mbali kufuatilia mchungaji Imani akieleza hasa, naona ukaona wewe kusema jambo. Lakini kabla sijakuruhusu, Sasa ukiunga ni unaunga hapo hapo kwa mchungaji imani kuhusiana na hizo ibada ya sanamu. Tufanye nini sasa ili kuweza kuzishinda au kuweza kuachana kabisa na ibada ya sanamu? Karibu tukaitwa hapo.
1: Nashukuru mwenyekiti, nadhani tumepewa maonyo mazito.
0: Ndio.
1: Maonyo mazito kabisa dhidi ya ibada za sanamu. Na nimeshukuru Pastor Imani amekuwa akitusaidia kuzibainisha. Ibada za sanamu ni zipi? Zinawezaje kuwepo maishani mwetu leo hata kama hatuchongi viindama na ng'ombe na vitu kama hivyo lakini pia nikaa nikitafakari kwa hakika vipo
0: leo
1: visanamu vipo ikiwa kanuni ni hii ambayo tumeipata leo hapa kwamba ni ibada ya sanamu ni ile namna ya kupeleka utukufu unaostahili kwa Mungu kwa kitu kingine. Basi kama ndicho kwamba badala ya kile ambacho Mungu alistahili kinaenda kwingine. Maana nadhani hiyo ipo kwenye hasa kujibu swali lako mwenyekiti. Isaya 42 aya 8 anasema utukufu wangu sitampa mwingine. Sasa najiuliza, maana hoja ulioniuliza inaungana sana na ile ambayo mchungaji Imani amezungumzia muda mrefu. Unapoangalia mpira sasa hivi, soka, ni changamoto hasa kwetu wanaume. Ni changamoto kubwa unapoangalia jinsi ambavyo tuko radhi kutokulala kombe la dunia. Tupo radhi wakati mwingine katika siku ambazo ndio hata siku ya sabato. Kuna mechi ambayo unaipenda sana. Unajua kabisa Isaya 58 anasema sio siku ya starehe yako. Lakini unahama, unatafuta huko. Unaweza usionekane. Wewe unajua unajichimbia mahali unafuatilia hicho. Na Mungu anakungoja huko. Na anakuona kule uliko. Kwamba unaninyang'anya haki yangu ya kuwa na wewe.
0: Ndio.
1: Haya, mavazi tunayozungumzia kwa namna nyingi. Na mchungaji ameadokeza hapa. Wakati mwingine mtu hukwazwa kabisa kuja hata kanisani kwa sababu tu ameambiwa samahani. Mvao huu unatukwaza. Tumezungumza juu ya kukwazwa hapa muda si mrefu. Badala ya kukubali kanuni ya Mtume Paulo, yule anayeambiwa anakasirika. Na badala ya kukubali kufanya maarifa yaliyoambatana na upendo na kukubali kutoa binafsi, yeye anaamua kwamba ni bora aendane na anachokitaka. Mavazi anayopenda kuvaa, namna anavyopenda aonekane kwa gharama ya watu wengine. Utukufu wa Mungu unaondoka. Mwenyekiti, haijalishi, haidhuru ni mwanamume au ni mwanamke. Yapo mambo ambayo yanapoondoa utukufu wa Mungu inatuita somo au lesson yetu. So, somo la juma hili kuwa tayari kunyumbuka. Usikilize. Upime namna gani utaendana na kile Mungu alichosema ili uwe manufaa kwa wengine wanaokutazama na kukusikia pia. Na kwa maana hiyo nidokeze mambo machache kama ifuatavyo. Namna gani tunashinda ibada ya sanamu? Hili ni jambo la msingi sana. Marko sura ya 10, pengine tusome kila aya sasa hivi. Aya ya 17 hadi ya 22, Marko 10. Aya ya 17 hadi 22 na mwelezea kijana tajiri aliyekuja kwa Bwana Yesu akisema tangu utoto amezishika amri za Mungu. Lakini afanyeje ili apate kurithi uzima wa milele? Anataka kujiunga na kundi la Bwana Yesu. Na Bwana Yesu anamkazia macho. Na maandiko mahali pale vingine inasema akampenda.
0: Ndiyo.
1: Maana kwa kweli kama ni kukariri mwenyekiti, alikuwa kweli amekariri. Ameyashika yale mambo. Lakini sasa kuna jambo linalomzuia.
2: Ndio.
1: Ninazuia kwa maana ya kwamba limesimama kama ibada yake ya sanamu. Limesimamaje? Anapoambiwa nenda kauze mali zako kisha njoo nifuate. Na ndio baada ya pale ukiangalia hiyo ni Marko sura ya 10. Marko sura ya 12, aya 28 hadi 31. Bwana Yesu anasema unampenda Bwana Mungu wako, anataja mambo manne. Kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ndipo hiyo amri ya kwanza inaambatana na ile ya pili, na jirani yako kama nafsi yako. Hivyo kwa namna hiyo alichomwambia kijana tajiri ananiambia na mimi leo kwamba hebu kajitathmini, kama kweli unataka kushinda ibada ya sanamu, jirani yako umemtendea nini?
2: Ndiyo.
1: Yule mwingine ambaye uweza kumhudumia umemhudumiaje? Je, ilikuwa katika uwezo wako kumhudumia lakini ukasema la? Kama ilikuwa katika uwezo wako kumhudumia lakini ukakataa, kuna ibada fulani imeingilia katikati. Mungu anakutaka ili umpende kwa moyo wako wote na umpende jirani yako yako kama nafsi yako. Haya mawili yapelekane, lazima hiyo ibada ife. Na ili ife ni roho wa Mungu abadilishe moyo, ufanye kulingana na Kristo, ufanye kwa kanuni ya Yesu. Anasema shida ya kijana huyo tajiri ni kwamba alipenda mali zake kuliko kumpenda Mungu na jirani zake. Alithamini hazina yake ya duniani kuliko hazina za mbinguni. Alithamini fedha yake kuliko maskini. Alikuwa mwabudu sanamu. Kuna watu ambao mwabudu magari, mwabudu mavazi. Nasema wanaume, si wanawake. Yani yuko radhi kila mwezi anunue suti, lakini kumsaidia jirani la. Sasa vitu hivi vinatusaidia kuona ni ibada zipi tuzishinde. Nimalizie kwa haya. Paulo anaonesha kwamba ibada ya sanamu inaweza kujidhihirisha kwa namna mbalimbali, mbalimbali zaidi. Kwa maana kitu chochote kinachochukua utukufu unaomstahili Mungu peke yake ni ibada ya sanamu. Hajatupa Mungu jaribu nalo tushinda. Anatupatia nafasi kwamba wale wanaokubali anawaokoa. Faida yao walio wengi wanapata kuokolewa wanapokabidhi maisha yao kwa Kristo, kwa kumwiga Kristo.
0: Ah, asante sana mchungaji Tuvako. Na tunapomaliza kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia, mchungaji Imani, tunawezaje kuepuka kutokufanya yote kwa utukufu wa Mungu leo? Karibu.
3: Asante. Ni seme mambo makubwa matatu.
0: Ndio.
3: Jambo la kwanza ni hili. Katika kurasa wa 63 nasema kila aliyepokea fadhili za mbinguni ana wajibu wa kuangazia zaidi njia za wengine.
1: Amen.
3: Nini ninachosema? Kumbe wewe ni baraka.
1: Amen.
3: Kwa hiyo kuwa tayari kutimiza kusudi hilo la kuwa baraka kwa wengine.
1: Amen.
3: Lakini unaposhindwa kuwa baraka kwa wengine, tayari sanamu imeingia. Tusijiangazie sisi wenyewe. Lakini tutambue kwamba vile tulivyo, yale tulio nayo, Bwana amewekeza kwetu ili yaweze kugusa watu wengine. Jambo la pili ni hili, katika kurasa wa 63 anasema maneno ya maonyo ya mtume Paulo kwa kanisa la Korintho yanafaa kwa wakati wote. Na hasa yanafaa sana katika siku zetu. Kwa ibada ya sanamu hamaanishi tu kuabudu sanamu za kuchonga. Pastor Tovako amekwisha kulieleza hili kwa uzuri zaidi, lakini anasema anamaanisha pia kujipenda na kujitumainia nafsi, kupenda kukaa kivivu vivu, ulafi na matamanio makali. Hayo yote ni ibada ya sanamu. Niliposoma hili kukaa kivivu vivu,
1: maana unakuwa kiwanja cha ibilisi.
3: Kwa anasema hii yote ni ibada ya sanamu. Na mwisho anasema ukiona kwamba kwa kufanya mambo fulani ambayo una haki kamili ya kufanya unazuia maendeleo ya kazi ya Mungu, acha kufanya mambo hayo. Usifanye chochote
2: kitakachofunga akili za wengine dhidi ya ukweli. Mambo yote yanaweza kuwa halali, lakini mambo yote si yenye manufaa. Haya ni mambo ya kuzingatiwa sana.
1: Na
2: kumbuka ni kwa utukufu wa Mungu.
1: Yeah.
2: Utaeleza nina haki, utasema kwa nini nisifanye hili? Kwa nini hivi?
1: Yeah.
2: Kwani kuna shida gani?
1: Yeah.
2: Hakuna shida, mtu wa Mungu. Ila tunatafuta na Mungu anatafuta utukufu kwa jina lake.
1: Amina.
2: Kwa hakuna sababu ya kukaa katika safari ya kuelekea mbinguni na kusema vyovyote na iwe mimi ili mradi nampendeza Mungu.
1: Yeah.
2: Kumbe inawezekana Mungu asione kupendezwa nawe.
1: Yeah.
2: Si kwa sababu umetenda dhambi.
1: Yeah.
2: Lakini kwa sababu haya unayosema ni maarifa, ni mema unayoyafanya.
1: Yeah.
2: Hayana upendo, hayashikamani na upendo ndani yake.
1: Yeah.
2: Na kumbuka upendo umelenga kuokoa.
1: Yeah.
2: Na ndio maana katika anapotukumbusha katika Kumbukumbu la Torati anatukumbusha pia akiunganisha na habari ya neno la Mungu, pia Yesu na anakazia swala la kumpenda jirani kama nafsi yako.
1: Yeah.
2: Kwa sababu naona hili ni jambo jema kufanyika.
1: Yeah.
2: Hem huo wema ruhusu uonekane pia kwa mtu fulani.
1: Yeah.
2: Ikiwa bado hajaelewa huo wema,
1: yeah,
2: jishushe, jinyenyekeze ili aone huo wema ndani yako pia.
1: Yeah.
2: Asante.
1: Wow.
0: Nashukuru sana mchungaji Imani, lakini pia nakushukuru sana mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi tena kwa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Ninakushukuru pia wewe mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kufuatana nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia katika somo hili la tano. Uweze kubarikiwa. Na tunapomaliza basi ni kuombe mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu mkuu, tunakutukuza sana. Kwa namna ya pekee leo tena umetufundisha namna ambavyo yatupasa kuishi katika kutenda yote kwa utukufu wako.
2: Amen.
1: Tunatambua kabisa, mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja na sisi, tumepungua mara nyingi. Tafadhali tusamehe.
2: Amen.
1: Kwa neema yako isiyo ya kawaida, kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu, tuwezeshe kufikia viwango vyako.
2: Amen.
1: Tabia zetu zikapatane na tabia yako.
2: Mm.
1: Tusaidie Bwana kufanya kwa unyenyekevu unaotoka kwako, upendo wa kweli unaoambatana na maarifa.
2: Mm.
1: Maarifa ambayo kwa yenyewe hatuwezi kuwa na maarifa ya kweli.
2: Mm.
1: Tusaidie. Na asante kwa sababu ya masomo haya maalumu kabisa ambayo kwayo umetuandikia ili tupate kuokolewa.
2: Amen.
1: Hivyo tafadhali tunapomaliza hapa, tembea nasi. Katika jina la Bwana wetu Yesu tumeomba na kushukuru. Amina.
2: Amen. Amen.

ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

angekaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.

0: Katika sabato ya leo, ninaamini ya kwamba unazidi kubarikiwa. Karibu ambaye unatufuatilia ukiwa nyumbani kupitia Hope Channel Tanzania. Karibu unayetufuatilia kupitia AWR Tanzania. Asante Estankoko, asante mwandishi Samuel Matacha, asante mtazamaji na wewe ambaye upo hapa katika sana huwa leo. Karibu Bwana azidi kuwa nawe. Kwa niaba ya wote kuletea matangazo haya katika ibada hii, mimi ni Nyamitika Yora. Hii ni AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania. Karibuni kwa timu, karibuni.
1: Wimbo namba 33 tutaimba tukiwakaribisha wahudumu.

0: mfalme wetu na mwokozi wetu. Katika vilele vya makambi haya hapa Nyangoto, katika ibada takatifu siku ya Sabato, vijana kwa wazee, wanaume kwa wanawake, tumekuja mbele zako kukuabudu. Tafadhali na kusihi mwokozi, kwa niaba ya wenzangu, pokea ibada yetu. Tangu mianzo ya ibada mpaka mwisho, na ithibitike ya kwamba uko katikati yetu, na ithibitike ya kwamba wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tusogeze karibu na wewe kuliko jana na juzi, lakini tusaidie mwisho wa ibada kuchora mstari wa msimamo katika mioyo yetu ya kwamba nitakwenda nikimsubiri Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Amina.
1: Neno la maandiko matakatifu, kitabu cha Luka 21 aya ya 28. Biblia inasema, basi mambo hayo yanzapo kutokea, changamkeni mukaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Bwana na alibariki neno kwa jina la Yesu. Amen.

Bwana ni mwema wakati wote. Amen. Basi ikiwa ni sherehe, wote tusimame na wimbo namba 161, wimbo wetu mkuu. Wimbo namba 161, piga panda na ya makelele.

kicho tuanguke magotini kwa ajili ya kuzungumza na mbingu.

yetu, mumbaji wetu, baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, jina lako litukuzwe mbinguni na duniani. Tunakushukuru Baba kwa kutuamsha na kutuonyesha miali ya jua la asubuhi ya leo katika hali ya afya na uzima. Tunakushukuru kwa kutuita kuja kukuabudu kwa sala, kwa nyimbo, kwa zaka na sadaka, na huku tukiwa tumejaa madoa doa ya dhambi kwa mawazo, maneno na hata matendo yetu. Na hivi kwa ujasiri tunakuja mbele zako tukiamini ya kwamba sasa uungu wako kwa njia ya Roho Mtakatifu ungana na binadamu wetu ulio dhaifu. Wote tuliokuja ukitufahamu kwa majina yetu, kwa sura zetu, mara tunapoishi, unavyotupenda na tunavyokupenda na kukutumikia, hata madhaifu yetu yako mbele za uso wako. Kubali Yesu asubuhi ya leo kutudumbukiza chini ya dimbwi la damu yako, tunaponyanyuka sote tufae kama wana na binti mbele zako. Tunakualika katika uwepo wako katika ibada yetu ya leo. Wote tulioko hapa na wanaotufuatilia, hitaji letu kuu Yesu Kristo, tusaidie kufanya maamuzi. Hata tujapokuwa tumelala mavumbini, siku ile utakapokuja malaika ukikusanya watakatifu pande nne za dunia, nasi tunaponyanyuliwa tushikane wote mikono ya ushindi katika milango ya paradiso. Neema yako yatosha. Sasa andika majina yetu katika kitabu cha uzima, ili kuwepo kwetu hapa uwe ushahidi wa siku ya mwisho. Mbele yetu kuna neno lako la uzima. Tumishi wako mchungaji Joshua Mbambo atakaposimama hapa, Kristo mfunike na ile sheki na ya utukufu wa mbinguni. Akiongea mara moja tusikie mara mbili, na mkutano wa leo kupitia makambe haya iwe hatua ya kila mmoja kupiga hatua moja kusogelea msalaba wa ukombozi. Sasa tunakualika Yesu, njoo useme na watu wako. Mungu wetu, wewe usibadilika, ruhusu kutuwezesha sisi tunaotembea na kutenda katikati ya nyakati zinazobadilika, tufikie kufanya maamuzi ya msimamo wa mtu mzima. Tunatoa sekunde chache kila mmoja kurejeza mzigo wako miguuni pako, na kwa jinsi ulivyo mwema, Yesu tuokoe, Yesu tuokoe, Yesu tuokoe mchana wa leo, tuokoe Baba mbinguni, maana wenyewe hatuna tunachoweza. Neema yako, shirika Roho Mtakatifu na pendo lako vitawale maisha yetu na kujifanya mchana wa leo umchana wa historia, mchana wa ukombozi, mchana wa upatanisho. Kwa neno lako tuone uso wako unapokuja mara ya pili, tunaomba katika jina lako Yesu, amen.

Yesu apewe sifa. Makambi 2026 Nyangoto Mission. Sijasikia. Makambi 2026 Nyangoto Mission. Makambi 2026 Nyangoto Mission. Shike mwenzako mkono, mwambie umependeza sana. Tamani Bwana asifiwe sana. Niwaalike katika ibada hii takatifu ya matoleo, na kila mmoja aandae bahasha yake, na mashemasi wawe wanapita kwa ajili ya kugawa bahasha. Na kama haujapata bahasha, nyosha tu mkono, mashemasi watakuhudumia pale walipo. Kitabu cha Kutoka sura ya 25. Nitasoma aya chache hapa katika kitabu hiki cha Kutoka, kuonyesha sadaka ambazo Bwana anazihitaji asubuhi ya leo. Na ninawatia moyo na kuwapongeza wale ambao juma hili wamekuja na sadaka zao za shukurani mbele za Bwana, na wameleta sadaka zao, wameleta mali, mifugo na vitu mbalimbali wamevileta kwa Bwana. Na hata asubuhi ya leo tunapoendelea kusoma mafungu haya ya Kutoka, yanatusisitiza. Yumkini juma hili au kuketi kwenye makambi sawa sawa na wenzako, na leo umekuja kufunga makambi na hujaleta sadaka yako ya shukurani na umeiacha nyumbani. Tunakutia moyo, hata katika ibada hii ya leo tunaendelea kupokea sadaka zetu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama haukuwepo juma nzima, uko hapa na una sadaka ya shukurani, unatamani Bwana akupatie mibaraka kupitia kambi hili la 2026 hapa Nyangoto, nenda ukailete sadaka yako. Mchana tutakuombea mibaraka mingi kama tulivyoendelea kuwaombea wengine. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 25, Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatwaa kwake sadaka yangu. Moyo wenye upendo, moyo wenye shauku na Bwana, moyo uliojaa upendo wa Kristo utakusukuma kuleta sadaka iliyo kamili mbele za Bwana. Na Musa anaambiwa sadaka atakayoipokea mikononi mwa Israeli ni hii hapa, fungu la tatu. Sadaka utakayoipokea mikononi mwao ni hii, dhahabu. Na hapa ndipo kwao dhahabu. Jamani, Bwana asifiwe. Tunatamani tuone mtu akituletea lori limejaa vifusi, maana mmebarikiwa watu wa Nyangoto Mission na dhahabu, jipeni amina. Kumbe hata Bwana alijua ya kwamba

Abu jipeni amina. Na mchana huu leo nakutia moyo, kambi hili lisifungwe. Na kama unahitaji duara lako libarikiwe, kama unahitaji biashara zako zibarikiwe, kalete sadaka yako, leta kifurushi kimoja chenye PPM ya kutosha, ili Bwana abariki maduara mengine yote kwa neema yake. Mchana wa leo tunawaita wanaume na wanawake kuleta vifurushi vya dhahabu vyenye PPM ili vibarikiwe mchana wa leo, ili Bwana awabariki na maduara yaendelee kusoma PPM nzuri kwa neema ya Bwana. Lakini sadaka nyingine mtakayoileta, kama hujaweza kuleta kifurushi cha dhahabu na dhahabu yenyewe hujaweza kuileta, lakini sikiliza, utaleta fedha na shaba. Jamani, Bwana asifiwe. Nyuzi za rangi ya samawi na rangi ya zambarau na rangi nyekundu na nguo za kitani safi na singa na mbuzi zimeendelea kutajwa aina za sadaka zitakazoletwa. Na juma hili tumeona watu wakileta mbuzi, kondoo, ng'ombe, vifaa mbalimbali. Leo ninawatia wivu wa Bwana, wivu mtakatifu. Kama ulikuwa hujaleta sadaka yako, tunapokuwa tukipita kuleta bahasha zetu na unatamani kabisa kubarikiwa, tutakuwa hapa wachungaji kukushika mkono na utatuambia kwamba wewe utaenda kuleta kiroba chenye PPM nzuri kwa ajili ya mibaraka ya kubarikiwa na familia yako, kwa ajili ya mambo yako kubarikiwa. Aidha umeacha mifugo nyumbani, umeacha ng'ombe, hujaweza kutembea nao, hicho ndicho tunachokiomba. Na niwaombe sasa, kabla sijaomba waimbaji wanapoendelea kuimba, nimwalike mwana wa Joni na Pastor Julius Machumu. Sisi tutakuwa hapa na mhudumu wetu mkuu Pastor Joshua, tukiwashika mikono wale wanaotembea kwenda kumletea Bwana sadaka ya vitu ambavyo havitaingia kwenye masanduku mchana wa leo. Bwana alibariki neno lake, na Bwana akubariki unapofanya kwa upendo, na mwisho wa yote tutapata ombi kwa sadaka ya leo. Waimbaji, karibuni.

0: Basi Bwana ayabariki matoleo haya, yaifanye kazi yake kwa jina la Yesu, amina. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya wana na binti zako ambao wametembea kutoa zaka na sadaka zao, na shukurani kwa ulinzi wa mwaka mzima. Tunakushukuru kwamba utawabariki na kuendelea. Fanya kwa mikono yao mara baada ya kambi hili, ukawapatie mafanikio makubwa na jina lako likatukuzwe. Neema yako na baraka zako ziwe nasi, tumeomba katika jina lake Yesu, amen.
1: Nipende kuchukua nafasi kwa mara nyingine tena kuwakaribisha nyote katika ibada ya asubuhi ya leo. Nipende kuleta kwenu watumishi wote shule yetu ya Nyangoto Adventist Pre and Primary School. Pale walipo, tutambue, maana tuko kwenye viwanja vyao, wanaweza kusimama. Asante. Nipende kutambua na kuleta kwenu kwaya yetu ya Mgumu Youth Choir. Pale walipo, unaweza kusimama na kupunga mkono. Asante sana. Nipende kutambua uwepo wa kwaya zote zilizokuwa zikihudumu kambini, kwaya ya Amani, Ebeneza, Jerusalem na huduma za wanawake. Msimame kwa pamoja muweze kupungia wana mkutano. Mnasemaje? Niwakaribishe nyote katika ibada ya mchana huu wa leo. Nipende kutambua na kuleta kwenu wazee wote wa kanisa na wake zao, pamoja na kamati ya kambi, meneja na meneja msaidizi na wake zao. Simame wapunge mkono kwa ajili ya mkutano. Pale walipo, naamini wamekaa hapo. Asante sana. Tumekuwa na ugeni kutoka katika makao yetu ya field. Estate manager, unaweza kusimama ukapunga mkono. Asante. Mkurugenzi wa huduma za wanawake na watoto, Mama Boke Burule, unaweza kusimama pia kupunga mkono. Asante sana. Nashukuru kwa uwepo wenu, wakuwa taasisi wamekuwa hapa wakisema.

kanisa la Nyangoto Mission, na katika kambi letu hili la kwanza kabisa katika mtaa huu mpya kabisa ambao bado ndio umeanza hivi wa kanisa moja. Mwisho kabisa na ni kwa upekee sana nimlete kwenu mhutubu mkuu wa mikutano yetu hii, mchungaji Joshua Mbwambo pamoja na mwenzi wake mama mchungaji Jacqueline Joshua Mbwambo wako pale wanatupungia mkono. Mnasemaje? Imempendeza Mwenyezi Mungu hiyo familia kuabudu pamoja nasi siku hii ya leo. Tunakaribisha sana katika mikutano na mchungaji amekuwa baraka mkubwa sana kwa mikutano hii ya leo. Mara baada ya kwaya yetu ya Salasala ambayo kwa sasa inasimamiwa na mwenyekiti wetu Charles Wangwe, pale tulimtambulisha inasimama hapa kwa ajili ya wimbo. Baada ya wimbo huu wa kwaya, mchungaji atasimama kwa neno la uzima. Niwakaribisha katika ibada leo na Bwana awabariki sana.

hata atageuza yawe kwetu. Ana tukimfanyia ya tosha, tutafaidi huvuta kwake zaidi. E Bwana, siku zote tusaidie kwa yote, mwendo wetu vivyo uwe kama tuombavyo.

tafuta mtu ambaye unaweza ukamwombea mchana wa leo. Tafuta mtu ambaye unaweza ukamwombea mchana wa leo. Leo usiende mbali sana, jigeuze kidogo hivi, jirani kidogo hivi, lakini tafuta mtu ambaye mchana wa leo katika ibada ya hitimisho la makambi Nyangoto 2026 leo utamkabidhi mbele za Baba wa mbinguni. Na leo utamwambia huyo mtu mambo makubwa mawili. Moja, muombe Mungu amsaidie. Mungu amsaidie leo aisikie sauti ya Bwana. Muombe huyo mtu kwa namna unavyomwambia.

utulivu, hako kasimkake Mungu akatulize, apate utulivu. Sio kila saa chukue mfukoni anaangalia WhatsApp. Leo we mbandike ombi, ng'ang'ana na Mungu kwa ajili ya hiyo roho. Kama umenielewa sema amina hapo wewe. Kwa hiyo muombe Mungu amsaidie. Unajua sio muda mrefu nilisali moja tu la ibada ya mchana wa leo. Mwambie Mungu amsaidie angalau ili lisali moja katika mahitimisho ya makambi 2026. Bwana aseme na moyo wake na Mungu amchoree barabara ya wokovu wa maisha yake. Kwa hiyo muombe hilo la kwanza. Lakini muombe la pili ya kwamba siku Yesu atakapokuja hako kasura unako kaombea kasikosekane katika uzima wa milele. Au janielewa, nasema hivi, muombe huyo mtu. Huyo muombe Yesu atakapokuja na yeye aokolewe apate uzima wa milele. Kama umenielewa sema amina. Umepata mtu wa kumwombea? Geukia umwombee.

0: pana uwepo wa Bwana. Nasema hivi, mahali hapa pana uwepo wa Bwana.
1: Amen.
0: Nasimama mbele zenu kuwashuhudia na kuhakikishia kwamba Mungu yupo. Kwa moyo wa dhati, kwa unyenyekevu mkubwa sana mbele za Mungu, nataka kutambua uwepo wa Mungu mahali hapa. Mungu amekuwa mwaminifu sana tangu ametuketisha katika makambi haya siku ya Jumamosi, mtaa ukizinduliwa siku ya Jumapili, tukaanza makambi rasmi. Nataka niwashuhudia kwamba Mungu ameridhia na amekuwepo katika mikutano hii, na jina lake litukuzwe milele na milele zote. Na nataka niwaambie mchana wa leo, anastahili kuabudiwa, anastahili kusimuliwa matendo yake, anastahili kupewa mioyo, akili, fahamu na kila kitu. Si kwa sababu anataka, lakini naomba niwaambie alishika hatamu na anastahili ya kwamba apate ibada yetu. Mpendwa mwokozi wetu Yesu, asante sana kwa uwepo wako mahali hapa na jina lako litukuzwe. Nimekuwa nikimwomba Mungu kila nilipokuwa nikisimama mahali hapa ya kwamba anipatie neno la kusemezana na watoto wake, lakini si neno tu la kusemezana na watoto wake, anisemezeshe mimi pia katika nafsi yangu. Na nataka niwathibitishie ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu. Kuna wakati nimekuwa hata nikilia sioni ya kwamba nataka kusema nini, lakini dakika fulani hivi, saa fulani hivi, amekuwa akiniambia cha kusema. Na naomba niwaambie kwa moyo wa dhati bila mashaka yoyote, kila niliposimama hapa alinipatia cha kusema kwa utukufu wa jina lake. Nimesimama tu kwa dakika hizi chache, I don't care kama muda utakuwa unaisha, lakini natamani watu wajue ya kwamba Mungu anaweza. Mungu amekuwa akizungumza nasi na Mungu ametuponya, Mungu ametuelekeza, na nahakikishia kwamba atatuokoa hatimaye. Mchungaji Nyangibo, mchungaji wa mtaa Nyangoto, meneja wa kambi Huseni akisaidiwa na meneja msaidizi Musa, timu ya wazee wa kanisa na wajumbe wa baraza la kanisa, wanakamati wote wa kuandaa makambi haya ya kanisa moja standard kwa namna hii, kwa moyo wa dhati bila tashwishi, nataka kuwashukuru sana. Moja, kwa kuextend mwaliko kwangu pamoja na wenzangu ya kwamba tuje tuwahudumie, namna sisi tuje tuhudumiwe katika makambi haya. Nataka niwaambie namna mlivyoratibu makambi, hata namna mlivyotengeneza mapokezi, vyote mlivyovifanya vimetengeneza na kuchora namna yetu ya mawazo na akili kuelekezwa katika namna ya huduma. Nataka niwaambie kwamba tumejivunia sana, tumefurahi sana kwa vile mlivyotuhudumia, tangu kwenye chakula pale, tangu kwenye malazi na huduma zote ambazo mmezitenda kwa moyo wa kupenda. Naomba niwaambie ya kwamba tumeshukuru sana na Mungu abariki sana. Na kwa niaba wenzangu, nashukuru hata kwa vieti hivi ambavyo mmetupatia, namu hata na bahasha. Sisi ni watumwa wa Bwana waliotakiwa kuhudumu bila faida yoyote, bila chochote katika mikono yao, lakini ninyi mmetutegeleza. Na mimi nasema kwa niaba wenzangu, hatujachukulia kwa wepesi wala hatujachukulia kwamba tunastahili. Tunaona ya kwamba ninyi mmeamua tukututia moyo na kutuambia songeni mbele katika kazi ya Bwana. Na kwa sababu hiyo tunasajili shukrani zetu za dhati. Mungu awabariki sana. Na mimi naongea kwa niaba wenzangu, ikiwa kuna mahali mnaona tabia zetu hazikufanana na tabia zenu, hatukufika kwenye kiwango cha Ukristo mlioufika, na kwa namna hiyo tukawa na changamoto katika namna walivyotuhudumia, tuhurumieni sisi, nasi ni wasafiri. Huenda siku moja tukakamilika na mwisho wa siku tukatenda katika ubora ambao sisi na nyinyi tutakuwa katika mfanano na wokovu hatimaye. Wapendwa wanakwaya, wahudumu wenzangu wa kanisa la Waadventista wa Sabato, sala alafu sala tena, yani maombi maombi. Na kwa sababu hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa huduma zenu. Ninaamini ya kwamba wale tuliokuwa hapa Nyangoto tumebarikiwa na nyimbo zenu zilizoleta mguso, na mimi nasema ya kwamba heri na fanaka na viwe katikati ya maisha yenu. Kutoka Dar es Salaam mpaka kuja hapa kuhudumu haijawa kazi bure, na uwepo wa Bwana usipungue katika maisha yenu. yenu. Wapendwa washiriki wa Nyangoto, nikianza na kwaya ya Amani pamoja na kwaya zingine zote na washiriki wote, asanteni sana kwa namna ambavyo mlikuwa mkijihudhurisha katika makambi. Ilifanya sababu ya sisi kuleta kile ambacho Mungu alikuwa amekikusudia katikati ya uwepo wenu, lakini katikati na mbele za Mungu wetu. Kwa hiyo washiriki, Mungu awabariki sana. Najua haya yote ni kwa sababu kuna mtu fulani ameomba, kuna mtu fulani ametoa fedha, kuna mtu fulani amejitoa mahali fulani ili kusababisha tu ya kwamba sikukuu hizi za vibanda zifane katika namna hii. Na kwa sababu hiyo nasema ya kwamba pokeeni baraka za Bwana. Rafiki zetu ambao mmetuhudumia Hope Channel Tanzania, timu yote ikiongozwa na kina Zaki pamoja, siwezi kuwataja majina wote japo ninawafahamu, lakini itoshe kusema ya kwamba Mungu awabariki sana huduma yenu na vile ambavyo mmekuwa mkijitoa kwa ajili ya kufanya huduma mbele za Bwana. Timu ya mitambo, naomba nikwambie wewe kijana uliyepo kwenye mitambo, ukweli ni kwamba una kitu cha pekee sana. Mimi nimekuwa kwenye mikutano mingi, nimekuona uko serious na kazi yako, na mimi nasema ya kwamba pokea baraka za Bwana. Watu wa vinanda na watu wengine wote, asanteni sana. Praise team tulioanza nayo, lakini praise team pia tuliomalizana nayo, yote mbili zilifanya katika ubora mkubwa, na mimi nasema ya kwamba Bwana awatendee baraka na kuzidi kwa utukufu wa jina lake. Tumekuwa na wafasiri wa lugha, na mimi nasema Mungu endelee kuwabariki wako wawili. Basi siongei mengi, lakini niseme tu ya kwamba Bwana awatendee wingi wa baraka zake. Mpendwa mchungaji Machumu ambaye tumehudumu pamoja, asante sana, imekuwa nafasi nzuri sana. Hii ni mara ya pili tunahudumu pamoja, na kuombea baraka tele katika uzee wako. Mungu akufanye kuwa kijana katika utumishi, lakini mzee katika mambo ya kiutu uzima, kama ulivyosema kile kipindi cha maalum. Mchungaji mwana wa Joni, asante sana. Huyu naye na pekee ana tabia zake na mwenendo wake, na imekuwa baraka sana. Hii ni kabila langu la kwanza kuhudumu na mwana wa Joni, na imekuwa baraka kubwa sana pastor. Mungu akubariki na familia yake. Mchungaji Nasari Bonifas, asante sana kwa namna ulivyokuwa karibu pamoja na sisi kuhudumu pamoja. Hii ni mara yangu ya pili kuhudumu pamoja nawe, na nimebarikiwa sana kwa uwepo wako, na mimi nasema Mungu akubariki sana. Mujisa Vitabu, umefanyika baraka, na mimi nakuombea heri. Lakini na wote ambao kwa namna nyingine mmesababisha maisha yetu kwa mepesi tulipokuwa hapa, naweza nikawa katika upungufu wa kibinadamu nikashindwa kukutaja, lakini naomba uthibitishiwe katika moyo wako ya kwamba wewe nawe ni wa muhimu kwa utukufu wa jina la Bwana. Rafiki yangu mpendwa Jacqueline, mke wangu, asante sana kwa kutengeneza muda wa kuja kuhitimisha makambi pamoja nami kutoka Kahama mpaka hapa, zaidi ya kilomita 500. Sio jambo jepesi na sijachukulia kwa wepesi. Nataka tena kuthibitishie mbele za watu na mbele za Mungu, wewe ni mwanamke wa pekee, unanipa utulivu wa kumtumikia Bwana. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, nijishukuru mimi mwenyewe, mchungaji Joshua Mangare Mbwambo, Bwana akubariki sana. Pastor, kuna namna fulani hivi ambao unajitoa kabisa kabisa. Mungu wewe akutengenezee baraka nyingi kwa utukufu wa jina lake. Zidi kumtumikia Mungu pastor, muda unaisha na watu wa Mungu wapo wanataka kusikia neno la Bwana. Endelea kufanya kazi ya Bwana kungali mchana, maana giza linakuja na hakuna atakayeweza kuhubiri injili katika namna hiyo. Kwa hiyo fanya kazi ya Mungu, usifa utukufu usile pastor. Hicho ni chakula cha Mungu, muachie yeye. Acha akupe suti, mavazi, hela na vitu vingine ambavyo wanadamu wanaweza wakavitumia. Neema ya Bwana ikufunike katika watu watakaookolewa, wewe nawe usikosekane katika jina la Yesu. Amina. Kitabu cha Kutoka sura ya 19. Kitabu cha Kutoka sura ya 19. Kwa faida ya muda nitasoma mafungu machache, ila nitaeleza mafungu mengi. Kitabu ni cha Kutoka. Nilikuwa nakushauri kwa sababu mwenzako pia amekuombea uwe na utulivu kwenye ibada. Kama una Biblia waweza kufungua, kama ukubahatika kuja nayo, lakini angalau kwenye simu yako, katika mambo mengi uliosave na Biblia nayo umebahatika kusave, hata hiyo nayo unaweza ukafungua. Wewe nawe ni mtu wa kiroho tu, wala mtu asikubeze. Fungua simu yako, angalia kwenye kitabu cha Kutoka, sura ni ya 19. Ninaanza kusoma kuanzia lile fungu la kwanza. Mwezi wa tatu baada ya kutoka wa Israeli katika nchi ya Misri, siku hiyo hiyo
1: wakafika jangwa la Sinai. Nao walipokuwa wameondoka Refidimu na kufika jangwa la Sinai, wakatua katika lile jangwa. Israeli wakapiga kambi huko wakiukabili mlima. Musa akapanda kwa Mungu, na Bwana akamwita toka mlima ule akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuwaarifu wana wa Israeli maneno haya. Maneno gani? Mmeona. Kama Biblia ni yako, pigia mstari lo neno mmeona. Mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua. I love the term. Nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Nani? Mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Mungu akaenda, Musa akaenda akawaita wazee wa watu. Hivi lakini mpo mmeshaondoka? Akawafunulia maneno hayo yote Bwana aliyokuwa amemwagiza. Watu wote wakaitikia pamoja wakisema, hayo yote Musa, hayo yote aliyoyasema Bwana tutayatenda. Naye akamwambia Bwana maneno ya hao watu. Bwana alibariki neno lake kadiri atakavyolifafanua kwetu mchana wa leo, katika jina la Yesu Kristo, amina.

Baba, tumegako mkate huu kwa dakika hizi 35, ziletee wazo katika mioyo yetu zitakalo tufanya siku moja hatimaye tukae na wewe milele. Tukae na wewe milele, karibu na wewe, katika jina la Yesu, amina. Wametoka Refidimu wana wa Israeli, na tangu wametoka Misri mpaka wanafika mahali karibu na mlima wa Sinai, actually ni katika mlima wa Sinai, na ambao kimsingi ni mlima mkubwa, lakini wamefika hapa tambarare. Mwanazuoni wengi na Biblia inaandika ya kwamba wametumia takribani miezi mitatu. Hatuwezi kusema ni siku tisini kwa sababu hatujui namna walivyokuwa wanahesabu siku zao katika nyakati hizo, lakini tuweza kusema ya kwamba ni miezi mitatu. Imewachukua, kama tungekuwa tunaongea katika mfumo wa namna ya kuhesabu sasa, tungesema imewachukua robo moja tangu kutoka Misri mpaka kufika hapa katika mlima wa Sinai. Kwa hiyo unaweza ukasema ya kwamba hii ni pointi ambayo wanaweka kambi maalumu, wanaweka kambi maalumu ambao kimsingi ni Mungu anataka sasa akutane nao rasmi kama Mungu anayetaka kuliongoza taifa lake, kulifikisha katika nchi aliyoisema, na nchi ya Kanaani. Na wanazuoni wanakubaliana na mimi ya kwamba hapa katika mlima wa Sinai ndiyo taifa la Israeli katika kusafiri kwao kwa miaka 40. Hapa ndio angalau wamekaa takribani miezi 11, yani mwaka kasoro. Kwa tafsiri nyingine, sehemu zingine zote walikuwa wana uwezo wa kuweka kambi, halafu Mungu atakapokuwa anaamua, maana walikuwa wanaongozwa na wingu, nitasema baadaye. Lakini vile walivyokuwa wanaweka kambi, wanakaa baada ya siku chache, alikuwa hawajui kila walipopita, hawakuna sehemu waliojua watakaa kwa muda gani. Maana sivyo walivyotaka kujiongoza, ila vile Mungu alivyotaka kuwaongoza.

kuna mambo makubwa manne ambayo yatakuwa yamebeba msimamo wa hotuba ya leo. Lakini itoshe kusema hapo anapofika Sinai, Mungu sasa temenezana naye hapo katika mlima wa Sinai, na jambo la kwanza analowaambia, anawaambia Musa, nenda kawaambie wana wa Israeli, mmeona jinsi, mmeona ile namna, mmeona vile nilivyofanya kwenu mbele ya wa Misri, mmeona vile nilivyowachukua kama vitoto katika mikono wangu, mmeona vile nilivyowabeba kama abebavyo watoto wake. Ni kama anamwambia Musa, nenda kawaambie wana wa Israeli wavute kumbukumbu zao, wakumbuke matendo yangu niliyoyatenda katikati ya maisha yao tangu wamekuwa Misri mpaka wanafika hapa napowataka kuzungumza nao. Nenda kawaambie mumeona. Na mimi nauliza swali mchana wa leo tunapohitimisha kilele cha makambi haya. Je, nauliza familia fulani, maana Mungu anamwambia specifically, nenda kaulize nyumba ya Yakobo wana wa Israeli. Na mimi nauliza nyumba yako, wana wa huyo aliyebeba jina la nyumba yako.

kumbukumbu za rekodi ya matendo mema ambayo Bwana ameitendea familia yako. Hivi unakumbuka vile Mungu alivyobeba familia yako katika viganja vyake kama tai abebavyo watoto wake? Je, unaona? Je, umeona? Je, unakumbuka Israeli wawe na kumbukumbu? Na sijui kwa nini, lakini utagundua zama zote Mungu akitenda jambo katika taifa la Israeli alikuwa anataka Musa afanye kitu cha kumbukumbu, na sio kumbukumbu tu kwa ajili yake, kumbukumbu ya visasi vinavyokuja. Kumbukumbu ya nini? Kumbukumbu ya matendo makubwa ya Bwana. Unajua Mungu alikuwa anajifunua kwao Israeli. Kwa nini alikuwa anajifunua kwao? Israeli ya sasa hivi ambayo Bwana anaitoa Misri sio Israeli iliyoingia Misri. Kwa sababu kile kizazi kilikuwa kimeanza kufa hapo, miaka 400 waliokuwepo pale Misri ilikuwa ni miaka mingi. Kwa hiyo wale ambao wa kwanza waliingia huenda hata walilala mauti. Kwa hiyo hichi kimeibuka kizazi kingine. Achilia mbali kizazi cha Yakobo mwenyewe ambaye ni baba mtu, lakini achilia mbali kizazi cha Yusufu ambaye kimsingi mpaka Yusufu anakufa kwenye sura ya 50 kitabu cha Mwanzo, ana wazo ya kwamba Mungu atatuijia. Anajua Mungu ni nani, kwa sababu hata kuingia kwake Misri anajua aliingiaje. Swali kubwa tu mchana wa leo, unakumbuka matendo ya Mungu aliyowahi kufanya katikati ya maisha yako? Unajua kwa nini ni vizuri kukumbuka matendo ya Mungu? Ni kwa sababu kama tutasahau vile Mungu anavyofanya, kama tutasahau vile Mungu atakavyofanya, kama tunasahau vile Mungu alivyowahi kutufanyia, naomba niwahakikishie kwa namna dunia inavyokwenda huko mbele, tutapoteza msimamo wa imani tulionayo kwa Mungu, wakati Mungu aliwahi kutenda na kututengenezea imani thabiti mbele zake. Na ndio maana hata mchana wa leo tumeketi katika namna hii, kwa sababu tunamjua Mungu ni nani. Nimemwomba Bwana katika maisha yangu anisaidie kumbukumbu za matendo yake zisifutike kwenye timamu zangu.

0: hivi fulani.
1: Hivi wewe ulikuwa hivyo kweli? Hivi mama wewe ulikuwa hivyo? Unakumbuka kule ulipokuwa? Na hapa ninazungumza mama maeneo makubwa mawili. Nataka Mungu atusaidie kukumbuka tulipokuwa kiuchumi, tulipokuwa kimaisha. Kwa sababu kuna wakati tunaweza tukajizima data tusikumbuke matendo ya Mungu. Lakini nataka tufute kumbukumbu pia tulipokuwa kiroho. Kama Mungu angesema hata kwenye ibada hii kwamba watakatifu tupu ndio waingie, awishwa kwamba kuna mtu angekuwepo hapa. Na kuna mtu analiza swali, pastor wewe mwenyewe ungekuwepo? Na wathibitishia mimi mwenyewe nisingesimama hapa. Kwamba wanaambiwa haya mtakatifu fulani ndio washike maiki. Nawezaje? Ni kama natoa wazo mchana wa leo. Usisahau kumbukumbu za matendo ya Mungu. Kwa sababu zitakusaidia kupita mahali fulani katika uzoefu wa imani. Lakini wazo la pili hapo kwenye kumbukumbu. Tengeneza kumbukumbu kwa vizazi vyako wajue Mungu ni nani. Naomba niwaambie wacha Mungu mliopo hapa. Wengi sasa hivi bado angalau mnakumbuka kumbuka dini, na mnakumbuka kumbuka kusali, na mnakumbuka kumbuka hata kuna makambi, na mnakumbuka kumbuka hata kuna sadaka, na mnakumbuka kumbuka hata mbaleko kwamba kuna dhambi. Ni kwa sababu wengi mlipata malezi sahihi na kumbukumbu sahihi ya kwamba Mungu ni nani katika nyumba zenu. Kuna wazazi wamefanya kitu cha ziada kwa ajili yenu. Kuna familia hapa walikuwa wanaamshwa asubuhi kuomba, walikuwa wanachukia, wanavuta mdomo, wanasikia watu wanaimba mapiani ma, wanavuta mdomo wewe teka tuamshe. Lakini Mungu alikuwa anawaambia wazazi, tengeneza kumbukumbu ya watoto wako ya kwamba hawalali na kuamka kama mbuzi, hawajiamshi wenyewe, ni Mungu anayewaamsha, na kwa sababu hiyo waamke waabudu Mungu wa mbinguni. Na ndio angalau leo kidogo mnakumbuka kumbuka dini. Lakini naomba niwaambie, sijui, mimi sio nabii wala mwananabii. Tunakoelekea hichi kizazi saizi, eti cha kizazi cha kina sisi ndio wazazi saizi tunakoelekea. Yaani kama ukijiangalia likara kunaendana na mimi, tunakoelekea. Sijui kama watoto wetu wana alama kwamba Mungu ni nani katika maisha yao. Kwa sababu zaka na sadaka ambazo sisi tulikuwa tunapewa na wazazi tukatoe, siku hizi wazazi hawaandiki bahasha na zaka na sadaka za kuwapatia watoto. Vinaenda kanisani havina Biblia, vinaenda kanisani havina lesoni, vinaenda kanisani havina bahasha ya matoleo, vipo tu. Viche kibabu cha kibabu tu. Sijui tunapoelekea. Sijui. Haya makambi miaka ya nyuma, mtanikumbuka. Wazee wale mliopo hapa, angalau mlionaona mambo ya miaka ya nyuma, makambi hayakuwa ya hivi. Watu walikuwa wanakambika, wengine wanafanyaje? Watu wako ndani, hakuna anayefungua biashara, hakuna anaenda kazini. Ndio ilikuwa hivyo. Lakini mdogo mdogo tunavyoelekea, sijui kama watu huko mbele kutakuwa na makambi. Sijui mimi. Kwa sababu ni kama vile ukipata nafasi unaweza ukaenda. Yaani ukikosa yaani fresh yani. Wazazi wenzangu, nimesimama kwa unyenyekevu mkubwa sana na ninaongea kwa uvumilivu mwingi, kwa sababu na mimi ni mzazi, sijaruka hiyo hatua. Nasema hivi, tusaidieni watoto wetu wamjue Mungu ni nani. Ukija kuwa mtu mzima sana, utagundua baadaye furaha yako sio mtoto kujua kusoma na kuandika. Furaha yako itakuwa sio tena mtoto kuwa na kazi nzuri. Furaha yako itakuwa mzigo wako mkubwa. Mwanangu anasali, familia yake inaenda kanisani, unakuwa sasa mzee, umekaa kwenye kiti, umeshatafuta hela, umeshazipata, umekaa tunatumia kinu sio kwa mzee. Swali lako la kwanza linakuwa, mwanangu fulani, na mke wako hamjambo, watu wajukuu hawajambo. Mmeenda kanisani leo? Unasikia mtu anasema, baba nina mwezi wa 4 sijaenda kanisani. Nataka nikwambie hiyo pressure itakuwa. Kwa sababu saa hiyo akili yako haipo tena kwenye kile Kiingereza ulichotaka kwa mtoto. Akili tena ipo kwa Mungu ambaye ameshika hatamu ya maisha ya yule mtoto. Wanaonielewa waseme amina. Tulete kumbukumbu za Mungu katika vizazi vyetu na vizazi vinavyokuja. Na ndio maana utaona kila Musa walipokuwa Mungu anafanya kitu na Yoshua alikuwa anafanya kitu, wanaambiwa weka kumbukumbu. Manake nini? Mungu alikuwa yuko very sensitive, akijua kwamba ni kweli hiki kizazi kitaingia Kanaani, lakini ni kweli kwamba hakitakuwa kimedumu Kanaani siku
0: siku zote kuna mbingu, na kwa sababu lazima Mungu anataka kutembea na kizazi ambacho kitakuwa kinafahamu ya kwamba Mungu ni nani. Muda wetu usitoshe, lakini itoshe tu kusema ya kwamba hivi, umeona matendo ya Mungu aliyotenda kwako? Hivi una kumbukumbu ya wema wa Bwana katika maisha yako? Hivi umeona Mungu alivyoivusha familia yako? Unakumbuka kwenye ule ugonjwa? Unakumbuka kwenye hali ya uchi? Unaona Mungu alivyofanya? Je, uliona ni Mungu au uliona ni akili zako? Je, uliona ni fimbo iliyotenganisha bahari ya Shamu au uliona ni Mungu katikati ya fimbo akitenganisha bahari ya Shamu?
1: Umeona Mungu.
0: Sasa wazo haliko hapo, nilikuwa napita tu. Wazo liko hapa. Kwa nini Mungu anaketi nao Sinai mwaka mzima? Kwa nini anaketi nao hapo? Kwa nini wanaweka kambi hapo? Na wao ni wasafiri. Kwani samahani kidogo. Kwani Sinai ni Kanaani? Maana wanatoka wanaambiwa munaelekea Kanaani, lakini yet mwaka mzima wako Sinai. Why? Je, huo ndio mwisho wa safari? Na maandiko yanasema wakaweka kambi mahali pale. Ndipo katika utafiti nikagundua Sinai huu mwaka mzima Mungu alitaka kufanya mambo makubwa manne. Jambo la kwanza, Mungu alikuwa anataka kutengeneza taifa la Israeli kuwa taifa pekee ambalo kupitia kwalo si tu kwamba atajifunua kwao, lakini kupitia kwao Mungu atajifunua kwa mataifa mengine. Mungu alitaka kutengeneza kizazi, a sample, sample ya tabia yake, sample ya yeye ni nani, sample ya ibada. Yani Mungu alitaka kutengeneza kitu fulani hivi ambapo mataifa mengine watajua Mungu wa Israeli ni Mungu yupi, lakini watamjua kupitia kwa hili taifa lake. Kwa hiyo hapa alikuwa anatengeneza, anaseti taifa. Na ndio maana nawaambia kwamba kama hawa taifa wameona, lakini kama wataamua kusikiliza sauti yangu kweli kweli, halafu kama watashika maagano yangu, ndipo watakapokuwa tunu kwangu. Nilikuwa nafuatilia neno tunu, nikagundua tunu manake watakuwa pekee, watakuwa muhimu, watakuwa wa karibu, watakuwa watu wangu hasa. Na ndio wanasema ikiwa wataisikia sauti na ikiwa watafuata maagano watakuwa watu wangu. Lakini moja, nitawafanya kuwa ufalme wa kikuhani, priesthood. Kwa nitawafanya wawe katika hema, wawe katika ukuhani, wawe na uwezo wa kuongea na mimi. Maana shughuli ya ukuhani ilikuwa ni kuongea na Mungu kwa niaba ya wengine. Na hivyo wanavyoambia nitafanya kuwa taifa la kuhani, manake ni kwamba wote watapata the same privilege and access ya kufanya namna ya ukuhani kwa mtu binafsi na kwangu specific. Lakini la pili nawaambia, nataka si tu kuwafanya kuwa ufalme wa kuhani, nataka kulifanya kuwa taifa takatifu, a holy nation, mahali ambapo dhambi haitakuwa inakuwa entertain, mahali ambapo kutakuwa na usafi. Nataka kutengeneza kitu ambacho kitakuwa na tabia yangu, maana mimi ni mtakatifu. Sasa jambo la pili linalofanyika, yani kama kuna siku dakika zimetumwa mahali ni pamoja na leo. Tangu tumemwombea mama nani asilale, dakika zinaenda maana yuko macho. Basi jina la Bwana litukuzwe. Mungu katika mlima Sinai amekaa nao muda mrefu kwa sababu alikuwa anatambulisha amri zake kumi. Semeni amina. Na kimsingi sio kwamba alikuwa anatambulisha tabia, alikuwa anatambulisha amri, alikuwa anatambulisha tabia yake. Alitaka taifa lijue Mungu ni nani, ajifunue yeye ni nani. Lakini pia alitaka kutengeneza taifa lake lijue wanamfanyaje Mungu, lakini wanafanyaje wao kwa wao. Alitaka ili taifa alitengenezee namna litakalofunua mapenzi kwake, lakini litakalofunua mapenzi kwa wenzake. Na ndio maana sura 20 sasa anaanza kuleta amri kumi zake, na zile amri kumi zimebeba matabaka mawili. Moja, nne za kwanza ni mahusiano ya mtu na Mungu, lakini sita za mwisho ni mahusiano ya mtu kwa mtu. Mungu alitaka kioo hichi kiwe mbele ya taifa la Israeli, ili kabla hawajaingia Kanani awatengeneze tabia wakiwa jangwani. Na unajua kama wanasafiri miaka 40 wanaelekea Kanani, na kama miaka mwaka mmoja tu mzima wanakaa hapa, tafsiri yake wana miaka 39 ya kuishi kile Mungu alichokifunua kabla hawajaingia Kanani. Mungu hakutaka kuingiza watu Kanani na kutengeneza tabia za watu wakiwa Kanani. Mungu alitaka atengeneze tabia za watu wakiwa Sinai na safari yao jangwani. Mpaka ukifika Sinai, ifike ile krimu ambayo ikifika Sinai haitaweza kubabaishwa. Watakuwa wanajua tabia ya Mungu na watakuwa wameishi tabia ya Mungu, watakuwa wana sura ya Mungu, na hivyo wakifika Kanani watakuwa wana identity sahihi ya kusaidia watu wa Kanani wamjue Mungu ni nani. Pastor, sijakuelewa. Unasemaje wakifika Kanani? Kanani, kwa taarifa yako, ukirudi kitabu cha Mwanzo, Kanani aliwahi kukaa Ibrahimu. Na hapa alipokaa Ibrahimu kulikuwa kuna mataifa mengine Kanani ambayo hayakumjua Mungu, yalikuwa naabudu miungu mingine. Na ndio maana alikuwa na Waamori, Wahiti, na ndio maana Ibrahimu anaambiwa, nitakuondoa hapa lakini nitakurudisha hapa. Kwa nini? Anasema hawa wanataka niwaondoe hawa Waamori na hawa wa Kanani. Maana dhambi yao bado haijafika kwenye kiwango. Nataka wafike kwenye koki. Alafu nikifika mahali fulani nitawaangamiza. Lakini utagundua ya kwamba hata taifa la Mungu lilipoingia Kanani, bado kulikuwa kuna wakazi hawajaondoka, na wale wakazi wote walikuwa wanaabudu miungu, hawamwabudu Mungu. Na kwa sababu hiyo Mungu alitaka akiliingiza taifa lake Kanani liwe na uwezo wa kujitanabaisha kati ya lenyewe na Wakanani wanaokaa na Waamoni wanaowazunguka na Waamori wanaowazunguka, ili Mungu ajitengenezee tabia. Maana lengo la Mungu sio kuokoa Israeli peke yake, lengo la Mungu ni kuokoa ulimwengu mzima. Kwa Mungu alikuwa anaifunua tabia yake. Na mimi naomba nilete wazo mchana wa leo. Hatutaingia mbinguni mpaka tumekuwa na tabia za mbinguni. Na kuna watu wameniita huko. Mungu akija kwa mara ya pili, hata kuja kubadilisha watu tabia ili waingie. Atakuja kuchukua watu ambao katika kuishi kwao tabia zao zimefanana na Mungu. Hujanielewa. Wanaume wote tunaelewa ukweli kwamba anayejua mtoto ni wa nani ni mama. Si ni kweli? Wanaume, si ni kweli? Hakuna kitu kinatia moyo wanaume sisi kama ukiwa umekaa mahali umejificha. Yaani haujulikani kama unasikia. Halafu ukasikia watu wanasema, jamani haka katoto, yaani kamefanana baba yake, yani copyright, yani visikio vile vile kama baba yake, yani kapua kale vile vile kama baba yake, yani jamani haka katoto kamemfanana. Wanaume wenzangu, tutakuwa wa kweli, huwa kana kuaga karaa fulani kwa ya katoto kangu kakwangu. Vivyo hivyo hata visura vyenye tabia ya tabia za mbinguni, mbinguni vinafurahiwa kwamba jamani ya kaka John, yani kopi Yesu na yeye kopi. Ona vitabia vyake walivyo wanyenyekevu, ona kalivyo kakarimu, yani kazaka kanatoa, yani kaka sio kachoyo, ana roho ya kurusho fulani hivi. Jamani wakikangalia kama Yesu. Na ndio maana utaangalia Petro alipokaa na Yesu miaka mitatu na nusu, anza kumfanana fanana, mara kusema anasema kama Yesu, mara kutembea anatembea kama Yesu, mara vinenonono vyake ukiviona ni kama Yesu hivi. Watu walipomwona wakasema, Petro, bila shaka wewe nawe ni mmoja wao. Anasema hamuna hapana, na moyo hata hivyo vilafuzi hivyo ni kama vya Yesu. Anaondoka anaambia Petro, hizo watu wa mbona kama Yesu, yani anavyotembea ni hivyo hivyo. Nawaombea watu wa Nyangoto, nawaombea watu wote tuliohudhuria katika makambi haya, nawaombea wanaotutazama Hope Channel Tanzania, ifike tabia, ifike wakati ambapo tabia zetu bila shaka zitafanana na Yesu wetu. Sasa mama, ukiona Yesu anakukawiza mahali fulani kwa muda mrefu, halafu anakuonyesha sheria zake, ujue anataka mfanane wote kabla hujaingia mbinguni. ili ukija ukafika hatua ya kwamba anakuja kuchambua, usije ukaonekana bado kuna tabia hujaelea elea, hujamfanania, hujamloea. Na ndio maana nimesema ifike mahali tuelewe ya kwamba tuko sahihi. Haya maandalizi yote, sijui makambi, sijui uamsho, sijui nini, sijui kuna sikukuza nini, maombi ya siku kumi, yote haya ni maandalizi kama yaliyokuwepo katika mlima Sinai, ili angalau tujifananishe na Kristo. Na kwa sababu hiyo ni vizuri tunapoona amri za Mungu tione ya kwamba kila siku ni mahali pa kujitazama. Kama wakina mama wanavyopenda kioo, anafika anajiangalia, anafika anajiangalia, basi amri kumi za Mungu zimewekwa kwa kibao kwa taifa la Mungu linalookolewa, lile ambalo Mungu anataka liwe tunu kwake. Wanaenda wanajiangalia, wanaangalia kwenye hii, kwa mfano ya kwanza hapa, usio na miungu mingine, unaangalia hii hapa ya usaji na Bwana, wanaiangalia hii hapa ya kwamba wanaiangalia hapa ya kutunza sabato, ikumbuke siku sasa, wanaangalia hii hapa ya kuheshimu wazazi, wanaangalia hii hapa ya kusizini, usiibe, useme uongo, wanaangalia, wanachekicheki. Na ngoja niwaambie, wakiangalia wakagundua wanapungua, si kazi ya hiyo kioo kuwasaidia kuwanyosha, lakini ni kazi ya wao kumwendea Kristo na kusema tumekuja uyafue mavazi yetu. Lakini jambo la pili Mungu alikuwa anataka kulifanya pale mlima Sinai, alikuwa anataka kutengeneza hema ya kukutania.

0: wakati wa Israeli waete sadaka zao. Lengo ni nini? Wanijengee hema ya kukutania. Kwa nini? Kwa sababu nataka kukaa katikati yao. Hey, Mungu anapenda kukaa katikati yetu. Amujenelewa, Mungu anapenda kukaa katikati yetu. Nilijifunza hichi kitu nikakielewa mahali fulani likisema, Mungu viumbe vyote alivyoviumba alitamka tamka. Majani haya, bahari, lakini ilipofika kwa mwanadamu akachukua udongo akatengeneza. Na ngoja niwaambie, tangu Mungu ameshika udongo kwa mikono yake kumtengeneza mwanadamu, amejitengenezea bondi kati yake na mwanadamu. Ndio maana unaona mbingu hazina raha mpaka mwanadamu amerudishwa kwenye mahali pake. Ndio maana unaona mpaka Yesu amekufa ili mwanadamu aweze kurudishwa. Yaani furaha ya Mungu ni kukaa na mwanadamu. Na ndio maana hata ukisoma kule kwenye Ufunuo anasema bado maskani yangu ni pamoja na watu gani? Na wanadamu. Sijui tumemfanya nini Mungu. Na ukiangalia sio kama sisi ni viumbe vya maana sana kuliko viumbe vingine. Sijui, lakini Mungu ametupenda hivyo. Anatupenda hujapata ona. Yaani ni furaha yake kukaa karibu na sisi. Shida sisi, sio furaha yetu wengi wetu kukaa karibu na yeye. Ni kama tukimwona anatufuata hivi tunataka tumkwepe. Ni kama mimi sitakaa naye. Lakini Mungu anasema nataka kukaa na wewe. Nijenge. Alikuwa anawaambia wana wa Israeli ya kwamba nataka nikae na nyie. Ni furaha yangu. Nataka kukaa na nyie. Nitengenezeni mahali. Na ndio maana unaona Yesu amekuja duniani ili tu akae. Ndio maana alipozaliwa wanamuita Emmanuel, yani Mungu pamoja. Lakini huwezi amini, ameondoka ila yuko kule, bado yuko na hoja ya msingi. Nataka kukaa nao. Na ndio maana anaondoka anasema msifadhaike mioyoni. Mnamwamini Mungu niamini na nyumbani baba yangu mna makao? Kama sivyo ningaliwa. Maana naenda kuandalia. Na mimi nikienda kwa leo ninarudi. Nifanyeje? Ili nilipo na nyinyi. Semeni amina. Naomba nikuambie uliyepo mahali hapa, ni furaha ya Mungu wewe na wewe kuingia mbinguni. Yaani wewe amini anataka na wewe mbinguni. Na unaweza ukajiuliza swali, sasa pastor, kwani mimi nina umuhimu gani? Na unajua kuna watu wanafika hatua wamejihadamu, mwisho wanajiona sio important. Na kwa kweli nikuambie tu ukweli, sio kama na wewe pia ni muhimu kiivyo. Kwa sababu huwezi amini, hivi kwa mfano wewe ukakosekana mbinguni, unadhani tutakuwa hatuna raha? Yaani kwa mfano tukaingia pale tukakuta wewe haupo. Yaani kuna kitu unadhani kitaharibika. Kwamba tutashindwa kula mapera kwa sababu wewe haupo. Hapana jamani. Yaani kama tutashindwa kutembea kwa barabara za ruru kwa sababu eti mzee fulani hujaingia. Hapana. Tutatembea. Ila sasa uwezi amini, kwa Mungu furaha yake itakuwa haijakamilika, maana wewe nawe anataka uwepo. Furaha ya Mungu ni kukaa pamoja na watu wake. Kwa hiyo Musa anawaambia, hapa Sinai nataka mtengeneze namna nitakayokuwa nasafiri na nyie. Na unajua uwezi amini, baada ya kutengeneza lile hema ya kutania, muda wetu umeenda na umeisha, lakini kuna wazo hapa lazima Mungu atumalizie. Alipotengeneza hema ya kutania, wingu likafunika ile hema. Na tangu hapo Israeli hawaongozwi na Musa kwamba ondokeni saa hizi, kaeni saa hizi, saa hizi nendeni, saa hizi bakini. Tangu hapo ni wingu linaongoza. Wingu likiondoka, wanafunga virago, wanaondoka. Mahali wingu litakaposimama, wanasimama. Na wakiona linaendelea kuwepo, wanakambika. Siku wingu linataka kuondoka, linaondoka. Wingu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu akiongoza watu wake. Naomba niwaambie, wanaosema nitakwenda nikimsubiri Yesu wataongozwa na wingu katika vichwa vyao. Na wao watakuwa ni wale watu ambao wakiona wingu limeondoka, na wao wanafanya nini? Wanaondoka. Wakiona wingu limekaa, na wao wanakaa. Hawafanyi wanavyotaka, wanafanya wingu linachoongoza. Naomba niwaambie, kama bado wewe una mpango wa kuokolewa, jitahidi sana umsikie Yesu anachokuambia katikati ya maisha yako. Narudia tena, kama una mpango wa kwenda mbinguni, msikilize sana Yesu akusaidie namna ya kuingia mbinguni. Kwa sababu naomba niwaambie, hakuna katikati yetu anayejua mbinguni ni wapi, kama ambavyo kwa wana Israeli hawakujua Kanaani ni wapi, lakini Mungu aliwaongoza kufika Kanaani. Na kwa kuwa sisi hatujui mbinguni ni wapi, Yesu kwa kuwa yeye aliyefanyika binadamu ameenda kule kama sample ya ubinadamu wetu,
1: na ameahidi ya kwamba furaha yake ni kukaa na sisi, atatuongoza mpaka kufika katika makao ya amani. Muda usingelitosha kueleza habari za ukuhani uliotengenezwa wakati wa mlima wa Sinai, lakini kikubwa kilikuwa Sinai kuwa matayarisho ya watu wa Mungu kutembea na Mungu mpaka kuingia Kanaani. Namuomba Mungu katika maisha yaliyosalia kabla ya kuja kwake na kabla ya kifo cha mtu, atuongoze njiani, tusafiri pamoja naye, tutembee pamoja naye. Akikuongelesha mama, mama nguo hiyo acha, muombe Mungu akusaidie uiache. Akikwambia ah fulani, hako kamwendo na kukaenda, utafika Kanaani, badilisha njia, usiwe mbishi, badili. Na wale watakao kubali kuongozwa watafika salama hatimaye. Kambi la Nyangoto 2026. Yesu na akuongoze njiani.

Musa akawauliza wana wa Israeli, hivi hivyo Bwana alivyowaambia, mko tayari? Musa wana wa Israeli akamwambia, mwambie Mungu hayo yote aliyoyasema tutayashika. Mwambie Mungu hayo yote aliyoyasema tutayashika. Na mimi nauliza swali, hivi haya yote wiki hii nzima Pastor Nasare aliyohubiri, hivi haya yote mwana wa John aliyotumwa kuhubiri, hivi haya yote Pastor Machumu aliyotumwa kuhubiri, hivi haya yote na mimi niliyotumwa kuhubiri, hivi kwaya, haya yote waliotumwa kuhubiri, na wauliza mliopo hapa na mliopo kwenye television, majibu yenu ni nini? Na kama hayo ndio majibu yenu, simama kwa miguu yenu miwili. Hapana, naona mnasimama wote. Hebu kaeni bwana. Sijasema tusimame tuombe. Unajua, ngoja niwaambie, mimi naogopa kwa sababu kuna mwingine unajua ili ni kambi lake la mwisho. Na hatumjui ni nani, ni marehemu. Alafu mtu anasimama lakini hajachora mstari kwamba mimi nitakuwa tunu ya Mungu. Mimi nitakuwa nasikiza sauti ya Mungu na nitakuwa mtakatifu kwa Mungu. Hajafanya hiyo decision. Alafu naye anasimama. Bado anajua anakula zaka, bado anajua. Tena kuna wengine mpaka ana message ya mke wa mtu anamwambia ukitoka basi hapo chapo. Sasa namalizia kambi hapo nakuja chapo. Alafu naye amesimama. Jamani, mimi naulizia watu ambao wamefanya maamuzi serious kwamba haya makambi hamna. Wanataka kama nimekuja leo lakini mimi naomba nikae upande wa Bwana, niwe tunu kwa Bwana. Alafu sasa huyo ndio nilikuwa naomba asimame. Kwa sababu naomba niwaambie, mimi kwa namna Mungu alivyonielekeza na vile anavyonigusa kwenye moyo wake, nimeamua kukaa upande wa Bwana. Alafu hayo yote Mungu anaonielekeza, niko tayari kuyafanya. Ndio nilikuwa naulizia wa pili. Unajua Kanaani hawakufika wote. Waliambiwa wote lakini walifika wawili kati ya wale. Ndio nilikuwa naulizia mwingine wa pili. Sana mmesimama wote. Na najua nyie mliosimama mnachukua video, hamjasimama kwa maana ya kusimama. Kwa nilikuwa naulizia wa pili, angalau tuwe watatu. Maana barabara ni nyembamba, hawajachonga. Hawajaitanua barabara ya miguu, ni ile ile. Ehe, wachache angalau. Mmekuwa wengi. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Moyo wangu Mungu ni shahidi. Kama nikiulizwa wiki hii nzima nilikuwa nahubiri nini, wiki hii nzima nilikuwa nahubiri kwamba wale wanaotaka kwenda mbinguni, kwenda kwao sio option, ni lazima. Wataenda kuambia wengine, lakini na wao watakuwa wakiokolewa. Kiu yangu wiki hii nzima Mungu alioniwekea ni kwamba wote Mungu ajitwalie kama mateka watakaoingia katika uzima wa milele. Labda kuna mtu hajabatizwa anasema kwa dakika hii moja, basi naomba unikumbuke na mimi kwenye ubatizo wa leo mchana, maji hayajatoka na mimi nataka niwe mmoja watakaobatizwa. Nyosha tu mkono wako. Iwe ni leo mchana, iwe ni wakati mwingine, lakini unasema nataka nimpe na mimi Yesu maisha yangu. Nyosha tu mkono, dakika zangu hapa zimeisha. Nimeshaandikiwa time hapo. Nimeona mkono kule. Mungu akubariki rafiki. Je, kuna mkono mwingine mahali? Mungu akubariki, nimeona kule. Nyosheni tu kwa haraka. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Nyosheni ile mikono. Mungu awabariki, naona mikono kule nyuma. Mungu awabariki sana. Niwaombe kama mtajali mnyosha mikono, tembeeni hapa kwenye tenti hapa. Bariki sana. Niwaombe kama mtajali mnyosha mikono, tembeeni hapa kwenye tenti hapa.

0: ufunue kwetu, maana sisi tumekubali wewe utuongoze, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
2: Usiende peke yako, usiende kimwili, hata kama umekuwa mtu mzima, na hakikisha unaweka kumbukumbu za Mungu kwa familia yako na vizazi vyako. Asante Mchungaji Mbwambo, asante wewe ambao umeshiriki pamoja nasi. Tunasema ya kwamba Mungu akubariki, uende ukimsubiri Yesu. Kwa niaba yake Revocatus Kimbuya, Francis Manumbu, Zaki Madu, David Matiko, Muyango Mazigo, Aistankoko, mwandisi Samuel Matacha, mimi ni Nyamitika Yora. Tunarejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam ili kuendelea na vipindi vingine vinavyoendelea. Mungu akubariki, uwe na sabato njema.

Naam, hayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika makambi ya mtaa wa Nyangoto Mission kutokea huko Tarime. Na leo ikiwa ni siku ya Jumamosi tangia tuweze kuanza makambi hayo, ambao leo ni siku tunahitimisha kwa ibada ambayo tumetoka kuisikia hapo muda si mrefu. Ni matumaini yangu naendelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa studio, na umebarikiwa vizuri na ibada katika siku hii ya leo. Bwana akubariki, na naamini kila ambacho tumejifunza siku hii ya leo tutakifanyia kazi katika maisha yetu, na tutakuwa mbaraka kwa watu wengine. Jina langu ni Esther Nkoko, naendelea kubarikiwa na nyimbo kutokea hapa studio na vipindi vitakavyoendelea hapa AWR Tanzania. Bwana akubariki, na endelea kubarikiwa na Sabato siku hii leo.

AWR Tanzania 99.5 FM Shinyanga, sauti ya matumaini.

0: mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania. Huu ni wakati wako wa kipekee, muda wa kujenga imani, kupata faraja na kushiriki upendo wa neno la Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo na hiki ni kipindi chako pendwa, kipindi cha fungu langu la moyo, mahali ambapo moyo unapata pumziko kupitia maandiko matakatifu. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 2:30 tunakutana hapa kusikiliza na kushiriki mafungu ya Biblia yanayogusa maisha yetu. Katika kipindi hiki tunapata nafasi wewe msikilizaji, ndio wewe hasa, kushiriki fungu la Biblia unalolipenda zaidi. Ukishiriki pamoja na wenzako hapa, unapata nafasi pia ya kuchagua wimbo kushiriki pamoja na marafiki fungu lako pamoja na wimbo huo.
1: Kwa majina naitwa Dennis Julius, natokea Mazimbu, Morogoro. Fungu ambao nalipenda, Zaburi 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yaani ile fungu, yani hata ukiniamsha sasa hivi nimeona sasa hivi nahitaji ile fungu. Wimbo ambao naupenda unaitwa Kidogo Tu, ni wa Rock of Praise. Majamani wa Kenya. Ningependa kushiriki na marafiki zangu ambao ni wa karibu zaidi. Samuel Matekere, Castozek, mwingine anaitwa Salvatore. Salvatore njema, Bwana azidi kubariki, watende kazi yake vyema kila siku na wazidi kubarikiwa zaidi.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana. Nikutakie pia Sabato njema.
1: Amina, amina.

0: Kwa majina naitwa Samuel Matekere. Fungu langu la moyo kutoka katika Biblia ni Wafilipine fungu la 13 ambalo linasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wimbo ninaoupenda ni kutoka katika kikundi cha The Light Bearers ambao wanapatikana pale Dar es Salaam, na wimbo wenyewe unaitwa Heri mtu yule amchaye Bwana. Na ningependa kushiriki au kubarikiwa mbaraka huu pamoja na marafiki zangu ambao ni Denis Kabambara, ambao ninafanya nao kazi kwa karibu zaidi, pamoja na Castor.
1: Asante sana, Mungu akubariki sana, nikutakie pia sabato njema.
0: Amina, uwe na sabato njema pia.
1: Amen.

0: Naitwa Mgaya Ngusa, nimekutoka 20. Fungu la 8, ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku sitafanya mambo yako yote, ila siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Wimbo ambao mimi ninaupenda, ni nyimbo nyingi, ila naweza nikashiriki na wenzangu katika nyimbo moja ya Jiwe, ambayo imeimbwa na kwaya ya Magomeni SDA Church. Pia naweza nikapenda kusikiliza na rafiki zangu kama kina Zayoga, kina Obadia.
1: Asante sana, nikutakia sabato njema.

0: ni Jacob Mangombe. Kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Napenda zaidi wimbo wa ni salama rohoni mwangu, wimbo ambao unanipa amani katika nyakati zote. Ningependa kushiriki na mke wangu, lakini ningependa kushiriki pia na wewe mwenyewe kinyongo uliyeko hapa.
1: Shukrani sana, nikutakie sabato njema.
0: Asante sana.

0: Kwa majina naitwa Gray Mwaigaragala, natokea Mbeya. Lakini fungu ambalo ninalipenda ni Yeremia 33 mstari wa 3. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo magumu. Lakini wimbo ambao ninaupenda sana ni wimbo namba 126 ambao unasema nina haja nawe Bwana. Wimbo huu ninapenda kushiriki na watu wote ambao wanapitia changamoto na hawaoni namna bora ya kutokeza.
1: Asante sana, Mungu akubariki sana.
0: Asante sana.

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi hiki cha Fungu Langu la Moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia 0767632925. Tukutane tena Sabato ijayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naitwa Alex.

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa Radio Tanzania. Bila shaka huyu Mungu tunayemwabudu ameendelea kuhifadhi uhai wako, amekupatia afya, umeweza kufungua television na radio yako. Na kama hata afya yako si nzuri lakini umeweza kufungulia television na radio, bila shaka utapata matumaini katika nyimbo za siku hii ya leo. Mungu amekuwa ni mwema kwetu sana. Kila wakati nataka tumsifu na kumshangilia kwa baraka wa uhai. Unajua kwamba kuna watu ambao wamelala jana usiku na asubuhi ya leo hajaamka. Lakini wewe tukuze Bwana. Na ujue tu kwamba unapopata nafasi kama hii, Mungu ana makusudi na maisha yako. Unaposikiza nyimbo za siku ya leo, kumbuka hilo. Mungu ana makusudi na maisha yako. Mungu akufafanulie kwa nini amekuacha hai mpaka dakika hii. Karibu sana katika kipindi cha siku ya leo. Kama ilivyo ada, kabla ya kuanza nyimbo na kutambulisha kwaya na kuanza nyimbo siku ya leo, maneno machache, mafungu machache ambayo ningependa kukupatia. Fungu la kwanza la Wakorintho wa pili 5:17. Fungu hili nalipenda sana. Anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unapokuwa ndani ya Yesu unakuwa kiumbe kipya. Katika Kristo tunapokea maisha mapya na msimamo mpya mbele za Mungu. Lazima ubadilike. Fungu nyingine katika Yohana wa kwanza 1:9 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Msamaha wa Mungu huondoa hatia yetu na kuturejesha katika ushirika. Unapomkubali Yesu, ile hatia inaondoka kwa sababu dhambi zako zinakuwa zimesamehewa. Kwa ujumbe huu, zawadi ya kutokuhukumiwa inapatikana kwa kila mtu anayemjia Yesu kwa imani. Kupitia kifo na ufufuko wake, Kristo alilipa gharama ya dhambi zetu na atupatie msamaha kamili. Hatuipati zawadi hii kwa matendo yetu mema, bali kwa neema ya Mungu. Tunapomkubali Yesu, tunaweza kuishi kwa amani, furaha na uhakika kwamba Mungu ametusamehe na ametukubali kuwa watoto wake. Barikiwa na maneno hayo.

unaposikiza nyimbo siku ya leo kwamba ukishakuwa mtoto wa Mungu, wewe Mungu ameshakuhesabia haki. Hebu tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku hii njema tena umetupatia ya kusikiza nyimbo na kupata yale yaliyo mapenzi ya kupitia kwa nyimbo hizi. Tunakuomba siku ya leo tena pamoja na sisi, tena mtazamaji na msikilizaji, mpatie roho iliyotulia siku ya leo, ili nyimbo hizi zikapenye kwenye nia yake na kufanya badiliko kubwa katika maisha yake. Tumeomba kwa Yesu Mwokozi wetu, amen. Basi baada ya maneno hayo, kwaya na tubariki sasa ni kwaya Njiro SDA, kwaya ya kanisa la Divina Sabato Njiro, ndio natubariki siku ya leo. Kwa wale wafuatiaji wa kipindi hiki utakumbuka kwamba kuna wakati tena walitubariki kwa nyimbo zao nzuri, na tumechagua nyimbo zingine nzuri za kukubariki siku ya leo. Na nisipoteze muda, nyimbo za Njiro ni nyimbo nzuri. Watatuanzia na nyimbo mbili mfululizo. Kwanza wanasema, moyo wangu, njia za moyo wangu naziweka miguuni pako, Bwana niongoze. Wimbo wa kujitoa, kumwambia Mungu kwamba naweka mambo yangu yote, uniongoze. Alafu wimbo wa pili unasema, kielezo pekee cha muungano wa kweli na Kristo ni ubatizo. Amini sasa. Mtazamaji anasema, aamini na kubatizwa ndiye atakayeokoka. Sikiza wimbo huo, sikiza nyimbo hizo mbili, endelea kubarikiwa.

Sasa na mbaji kwa nyimbo hizo mbili. Wanakuja kutumbia nyimbo zingine mbili. Kwanza wanasema kweli sote tu wenye dhambi. Tunahitaji neema ya Yesu ili ituweke huru. Katika Isaya anasema kama kondoo sisi sote tumepotea. Kila mmoja ameenda njia yake mwenyewe. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu yote. Ni neema ya Mungu pekee itakayotustahilisha kukubaliwa na Mungu. Alafu wimbo mwingine unasema wenye hekima wajenge kwenye mwamba wa Yesu, imani iliyo imara kwenye mwamba wa Yesu. Wenye busara jenga kwenye mwamba ambao ni Yesu Kristo. Pia msamaji, nisema neno mengi, barikiwa na nyimbo hizo.

Haleluya, Bwana asifiwe sana. Asante kwa nyimbo hizo mbili, pembe za maji. Kama ndio unajiunga nasi siku ya leo, tunabarikiwa na kwaya wa Adventista wa Kasabato Njiro, yuko katika mji huu wa Arusha. Kanisa hili la muda mrefu sana, na tufurahi kusikia kwamba nimewahi kuwa mshiriki wa kanisa hili miaka ya nyuma sana, miaka ya 90. Na kanisa limekuwa maarufu sana kwa ajili ya nyimbo na mambo mengine. Kitaka kufika katika kanisa hili, tafuta usafiri wote wa kupeleka Njiro, kituo cha SDA, utakuta kanisa hili la Njiro. Na kwaya hii imefanya kazi kubwa sana ya kupeleka injili ndani na nje ya mipaka ya Tanzania hii. Wale wafuatiliaji wapenzi wa nyimbo wajua kwamba kwaya hii imekuwa maarufu sana, na tuendelee kuwaombea, Mungu awabariki zaidi na zaidi katika huduma yao hii, ili kupitia kwao maelfu wapate kuokolewa. Tuombe vile vile viongozi wa kanisa hili, Mungu awasaidie kwa ujasiri wanaoshikiana kwaya hii, kuwafanya watu wengi zaidi wavutike kwa Yesu Kristo. Hebu tuendelee na nyimbo hizi tena. Wanakuja na wimbo, nyimbo mbili. Wa kwanza unasema, washangaa wenyeji wote, ni nani hawa wanaingia mji huu mara baada ya ushindi. Mtazamaji, ukisoma Zaburi ya 24 inaeleza jinsi ambavyo watakatifu watakavyoingia mbinguni. Viumbe wa mbinguni wanashangaa, ni nani hawa? Malaika anasema, fungueni milango tuingie. Nani hao? Ni wale waliokombolewa. Usikose kuwa sehemu ya wale watakaoingia katika mji ule. Wimbo mwingine utasema, fadhili zake Bwana ni za milele, anastahili Bwana kuitwa mfalme wa wafalme. Fadhili zake ni za milele, anastahili. Yesu, nasema neno mengi. Barikiwa na nyimbo hizo.

Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Kweli fadhili za Bwana ni za milele. Anastahili kusifiwa. Na Mungu anastahili kusifiwa na dai. Sio anastahili, anadai kusifiwa. Anadai kusifiwa. Na anasema utukufu wangu sitashiriki na yeyote. Kwa kila wakati mtukuze Bwana. Kwa wale ambao hawajazoea na katika matatizo, msifu Bwana. Chukua kitabu cha nyimbo, imba nyimbo za sifa. Imba nyimbo za sifa. Na Mungu ataendelea kukubariki zaidi. Mpendwa mtazamaji, wakati ukuta. Na ukipigana nao utaumia. Tunafikia mwisho kabisa wa kipindi cha siku ya leo. Siku ya leo tumebarikiwa na kwaya maarufu, kwaya Njiro iliyo katika jiji la Arusha. Tuimbie nyimbo nzuri sana ambazo kweli zinajenga na kutia moyo katika barabara hii ya wokovu tunayoipitia. Mimi sina la ziada leo. Kama ilivyo ada, mtashare kipindi kingine cha Mavanza. Tukutane tena wiki ijayo sana na wakati kama huu. Alika rafiki yako, alika ndugu yako, sote tuungane pamoja katika kumtukuza Mungu. Na nawaacha na wimbo huu wa mwisho, wimbo maarufu Kishindo cha Wakoma. Wimbo ambao unafahamika kwa watu wote, kwa watu wengi sana. Kishindo cha Wakoma ndio wimbo ambao unatukamilishia kipindi cha siku ya leo. Kwa heri. Tukutane pamoja tena wiki ijayo.

0: Hujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbuti yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa, kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo naendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu, amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mwisho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14

0: kuanzia mstari ule wa sita mpaka wa 12 ni ujumbe wa malaika watatu. Ule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndiyo ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu, akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo takatifu wamewahamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika. Lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi. Kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya. Kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndiyo milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki na wewe sasa umeanza kusikia, maana yake sasa ukweli umeshakuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestant ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo. Lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa, maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana u Protestant maana yake ni kuprotest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventist wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wanawaita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, maana yake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda, hiyo sasa ndio ibada ya upapa, na hiyo sasa ndio kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchem za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama ataabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya Sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini, na ikagawanywa hiyo ya pili, ikagawanywa na nini ili zifikie kumi. Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika Sabato ya uongo badala ya Sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndiyo pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea, sasa anasema lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. Kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa, na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama ni la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana ni la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Roman, wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu. Ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo. Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu ameusikia ukweli, ndio maana wanapaswa, ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale walioko kule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa, atakuwa amebaki kule sasa, atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapo kataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakaye ikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na wa 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa, kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi. Hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu. Lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, Sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, Ukiona mtu akikuambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema ah, imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu sabato ya siku ya saba ndiyo inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa, kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia, inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu. Kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama, tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso. muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso. Ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo, sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi. Na hawa malaika wanne ukweli ndio wanaozuia hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani. Sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokusha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau kama kakikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kakikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa, kila mmoja alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine, alafu Biblia nasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza, maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma, waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo. Anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema, nikwisha kuambia kwa nini amri ya nne. Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano, kurasa 640, kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndio muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la unabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili, kama sitakuambia ukweli. Lakini hao wanaozungumza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, siyo kuanzia shehe, kuanzia mchungaji, mpaka wale wa chini, siyo wainjilisti, siyo mashemasi, siyo nani, viongozi wa maidara, hao wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia wakubwa hadi wadogo, wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Na wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekusha kusema ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu na sabato ya siku ya nne. Basi Mungu apate kukubariki tunapoomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ufunuo huu. Asante unavyoendelea kutufunulia juu ya alama ya mnyama na sanamu yake. Lakini asante unavyotufunulia juu ya sabato yako ya kweli na muhuri kwa wale watakaokombolewa. Tuwezeshe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kufahamu, na hata viongozi wa dini tuwezeshe kusema ukweli kabla ya kuchelewa. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Nikushukuru sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi na kufuatilia matangazo haya. Tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Jina langu ni Joseph Emmanuel.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu umekuwa na sabato nzuri sana katika siku hii leo. Ni matumaini yangu umebarikiwa na vipindi vizuri kutoka hapa studio AWR Tanzania, kutokea Mikocheni B, Dar es Salaam. Na pia ninaamini kwa wale ambao wamefanikiwa kufika kanisani katika siku hii ya leo, mmeweza kubarikiwa na vipindi vizuri kuanzia darasa la walimu, shule ya sabato, mgawanyiko wa lesoni na pia ibada kuu, pamoja na uimbaji na pia vipindi vya mchana. Naamini mmebarikiwa kwa uzuri kabisa. Tunapokuwa tukielekea katika miisho ya siku hii ya leo, tunapokuwa tukimwaga mgeni wetu sabato, tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kufunga kabisa rasmi makambi ya Nyangoto Mission kutokea huko Tarime, ikiwa leo ni tarehe 1 mwezi wa 8. Makambi haya tulianza wiki iliyopita ikiwa ni Jumapili, na tumekuwa tukiendelea nayo wiki nzima, na leo tumekuwa na ibada ya kuhitimisha makambi hayo kwa mwaka huu wa 2026. Maana yake Nyangoto Mission wanatuambia tukutane mwaka 2027. Na naamini ndio kubarikiwa na nyimbo kutokea hapa studio na vipindi vyote ambavyo vimekuwa vikiendelea hapa studio. Jina langu ni Esther Nkoko. Endelea kubarikiwa na matangazo kutokea AWR Tanzania.

0: Wimbo mmoja. Nikukaribishe sana kutoka pande zote za Tanzania. Asante Esther Nkoko kutoka pale AWR Tanzania. Unahakikisha msikilizaji anapata matangazo haya kwa uzuri zaidi. Mhandisi Samuel Matacha, unahakikisha mtazamaji wa Hope Channel Tanzania anatupata kwa uzuri zaidi. Muyango Mazigo, Revocatus Kimbuya, Zaki Madu, David Matiko, Francis Manumbu watahakikisha ya kwamba wanakupatia video ambayo itakuwa inavutia kwa wanakwaya ambao watakuwa hapa. Sauti itakuwa katika hali ya ubora na matangazo yatakwenda kwa uzuri zaidi. Nami Nyamiti Kayora ninakukaribisha, na tunapokwenda kuanza ibada hii ya uimbaji, basi niombe tusimame tulioko hapa tupate ombi, na tutakuwa tukianza moja kwa moja kipindi hiki cha uimbaji. Na tunaomba mwanakwaya mmoja wa mgumu atuongoze kwa ombi.
1: Atuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme, uketie mahala pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Wasaa huu tena tunakuja mbele zako tukihitaji kukusifu kwa njia ya nyimbo. Mungu wetu tutangulie. Tunakuhitaji sasa ukae pamoja nasi, kwani tumeomba kupitia jina lako Yesu mkombozi wetu. Amina.
2: Amen.
0: Karibu ubarikiwe katika hatua za mwisho za kuelekea ufungaji wa kambi hili.

Asante sana Mgum Youth kwa wimbo huo mzuri ambao umetubariki jioni hii ya leo. Nyangoto Mission, hawa ni master guide na ni miongoni pia wa waimbaji wa kwaya ya Amani. Wanakuja kumtukuza Bwana kwa wimbo mmoja, kisha tutawaalika Nyangoto Mission Women na watakuja hapa watatupatia wimbo mmoja. Asante sana Ezekiel Matoka kutoka Nyamongo, anabarikiwa na kipindi hiki cha uimbaji. Lawena Nsonda, baba mzazi, baba Makongolo Sichunya, Mbeya, anazidi kubarikiwa.

Asante Master Guide Nyangoto Mission kutupatia wimbo huo mzuri. Inaonyesha kwamba hamfundishi tu watoto lakini mnapata nanyi nafasi ya kujifunza. Wanaopanda jukwani hivi sasa ni kwaya kina mama Nyangoto Mission Women, watakuja kutupatia wimbo mmoja na kisha baada yao nitakuwa nikiwalika Jerusalem, watatupatia wimbo mmoja pia. Asante Stephen William kutoka Majengo Arusha, anazidi kubalikiwa katika makambi haya ya Nyangoto Mission. Asante mama Julia Auma, unazidi kubalikiwa kutoka pale Shirati. Hakika unasema kambi la Nyangoto limekuwa na mibaraka tele. Nawe mtazamaji na msikilizaji, unaweza kaendelea kunitumia ujumbe wako, tupatapo nafasi tutashiriki baraka za ufungaji wa kambi hili kutoka hapa Nyangoto Mission. Karibuni kina mama.

mama kutoka Nyangoto Mission kutubariki na wimbo huo mzuri, na hawa wanaopanda jukwani hivi sasa ni Jerusalem Choir, watakwenda kutupatia wimbo mmoja, kisha baada yao nitakujuza kina nani watakuwa wakipanda hapa jukwani kumtukuza Bwana, ikiwa ni katika kuelekea dakika za lala salama katika kambi hili la Nyangoto Mission kwa mwaka 2026.

Mnasemaje kwa ajili ya Jerusalem? Sasa umewadia ule wasaa. Mlisema nyimbo ngapi? Sala sala mmewasikia mkutano.

kuhitimishwa kwa uzuri zaidi. Asante Kajenje Naomi kutoka pale Nyasaka Mwanza, unasema hakika unazidi kubarikiwa na unaona kabisa ilikuwa ina maana kutokurudi kanisani bali kuzidi kubarikiwa na kambi hili la Nyangoto Mission. Salasala ndio wako hapa jukwani, watakwenda kutupatia nyimbo mbalimbali paka pale ambapo tutakuwa tunakwenda kuhitimisha matangazo haya saa 12 jioni. Hii yote ni katika kukata kiu ama kupunguza kiu ya watazamaji ambao wengi wao wako hapa Nyangoto katika kambi hili, walitamani sana Salasala wawapatie nyimbo mbalimbali mbali. Na huu ndio wakati kaa tayari kwa ajili ya kubarikiwa. Salasala, karibu, ni mtukuze Bwana.

Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Nyangoto. Amen. Leo ni tunakwenda kuhitimisha makambi yetu. Na tunajua makambi ni sherehe, si ndio? Makambi ni sherehe, na kwa kweli sisi tumeyashuhudia huku Kanda ya Ziwa, ni sherehe kweli kweli. Sasa tunakwenda kuimba nyimbo kadhaa. Tunawaalika tubarikiwe pamoja. Ukiguswa kusema amina, sema amen. Ukiguswa kupiga machi, nyanyuka piga machi. Amen. Basi karibu mwalimu.

0: Sauti ya Matumaini.
1: Ibrahim

0: sala sala, mnasemaje? Bado kazi inaendelea, lakini tunataka tupate ombi la mibaraka ili mtazamaji na msikilizaji atakapokuwa anatoka hewani aweze kuwa amebarikiwa katika hitimisho la makambi katika eneo hili la Nyangoto Mission. Na mchungaji Joshua Mbwambo, karibu uweze kutupatia baraka wakati ambapo tunaelekea kuhitimisha.
1: Ipo siku, ipo wiki, upo mwezi, upo mwaka, tutaimba katika makao ya milele. Kuna nyakati ya tutafanya makambi katika mikutano ya namna hii. Tutafanya kambi kubwa sana tutakapokuwa na Baba mbinguni. Mimi natamani kuwepo katika kambi lile. Ni tamaa yangu ya kwamba wewe unatutazama Hope Channel Tanzania, iwe ni tamaa yako ya kwamba nyimbo kama hizi tutaimba wote tutakapokuwa katika makao ya milele. Sala sala na ninyi mtakuwepo. Mfalme wetu na mwokozi wetu, nyimbo hizi zinaleta mafikara katika akili zetu ya kwamba hivi karibuni utakapokuja, sisi tutaimba nyimbo za shangwe, nyimbo za Musa na mwana kondoo, tukiwa na hisia na uhalisia ya kwamba umetukomboa katika ulimwengu wenye shida, ulimwengu wenye matatizo, na wewe unatuingiza katika makao ya milele. Ni tamaa yetu ya kwamba siku ile utakapokuja namu utakapoketi pamoja nasi, sisi pamoja na watazamaji na wote hapa Nyangoto na wote wanaosikiliza, tuwepo katika mahali pale tutakapoimba bila kukoma, tutakapoimba bila kuachana, tutakapoketi bila kuagana. Ni tamaa yetu ya kwamba utatushika mkono mpaka utakapotuingiza katika makao ya amani. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Hebu tuendelee kuimba.
0: Tunakushukuru sana mchungaji Joshua Mbwambo, katibu mkuu jimbo la Nyanza Goldfield lililopo pale makao yake makuu yapo Kahama, kwa mnenaji mkuu katika kambi hili. Asante wote ambao mlishiriki katika uandaaji na ufanikishaji wa la Nyangoto Mission, hasa wewe ambaye ulikuwa hapa siku zote ukitutia joto, kwaya zote ambazo zilikuwa hapa pamoja na wenenaji wote. Asanteni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, kwa kuhakikisha kwamba mtazamaji msikilizaji anapata matangazo kwa ubora zaidi. Kwa niaba yake Revocatus Kimbuya, Francis Manumbu, Mwiyango Mazigo, Zaki Madu, David Matiko, mimi ni Nyamitika Yora. Uwe na jioni njema, Mungu akubariki akutunze, tukutane tena katika kambi lingine. Amen.

0: na msikilizaji wa AWR Tanzania. Na hivyo ndivyo tunavyomaliza makambi ya Nyangoto Mission kutokea huko Tarime mkoani Mara mwaka 2026. Tukutane mwakani mwaka 2027 kwa neema ya Bwana. Kama utatamani kufuatilia matangazo haya kutokea katika makambi ya Nyangoto, unaweza kutembelea YouTube channel ya Hope Channel Tanzania na utayapata kwa uzuri kabisa kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya leo ambapo tumekuwa tukihitimisha makambi haya. Bwana akubariki na ninaamini umekuwa na sabato njema, na tunaelekea kufunga sabato siku hii ya leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 8, sabato ya kwanza kabisa ya mwezi huu wa 8. Bwana akubariki sana. Ulikuwa na mimi katika siku hii ya leo, Esther Nkoko, na naamini umebarikiwa. Endelea kubarikiwa na matangazo haya, kwa sababu mwanzo wa mwisho wa jambo moja ni mwanzo wa kipindi kingine. Bwana akubariki sana na endelea kubarikiwa na AWR Tanzania.
1: AWR Tanzania.
2: Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili. Nimekupa hizi mamlaka mbili ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wa kwako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wa kwako. Uchaguzi ni wa kwako. Yani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Hey, unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.

pumziko linahitaji muda na nafasi. Sasa kupitia vielelezo hivyo hivyo vya asili tulivyojifunza, kuna mambo ya msingi ambayo lazima yawepo katika muda na nafasi ambayo wewe unapumzika. Na mambo haya mawili kama umeyatafakari kwa haraka katika ile mifano yote ya pumziko wakati uhai unaanza, utakuta mambo mawili makubwa. Moja, kuna giza; pili, kuna ukimya. Bwana Yesu asifiwe. Moja, kuna giza; pili, kuna nini? Haya, wakati roho ya Mungu inatulia juu ya uso wa vilindi vya maji, Biblia inasema kulikuwa na nini? Na giza. Uongo au ukweli? Haya, mbegu inapofukiwa ardhini kabla ya kuota, huwa inafunikwa na nini? Na giza, kwa sababu ule udongo unazuia mwanga usifanye nini? Usipenye. Haya, kifaranga kikiwa ndani ya yai, huwa kuna nini? Giza na ukimya. Mtoto anapokuwa tumboni, huwa hakuna nuru, ni giza na nini? Na ukimya. Ndio maana hata akizaliwa huwa haanzi kuona hapo hapo, inamchukua muda. Na hata Adam alipomaliza kuumbwa jioni, usiku ulikuwa unaingia. Adam wa kuumbwa asubuhi, Mungu alimaliza ile kazi jioni. Kwa hiyo Adam naye amekuwa mtu kamili mzima, lakini hakuanza maisha kwa kufanya nini? Kazi. Aliingia kwenye pumziko la usiku, akafuatia pumziko la Sabato. Katika Sabato ndipo Mungu akampa maelekezo, alafu siku ya kwanza ya juma ndo akaanza nini? Akaanza kazi.

Maana siku ya sabato Bwana alipumzika, akastarehe, akabariki, akatakasa. Ukikutana naye kwenye siku ya sabato, utapumzika, utastarehe, utabarikiwa, utatakaswa. Haleluya. Sasa unawezaje kulisahau hilo kwamba sabato ina baraka ndani yake? Unajua

0: serious business.
1: Watoto wakicheka cheka, eh, mnacheka nini na sabato nyie?
0: Eh, jamani.
1: Vijana, tunaenda kufanya matendo ya huruma tusaidie. Eh, sabato leo mnafanya matendo ya huruma. Hata watu wakila kamenyu kazuri, muna...
0: Jamani, siku ya sabato mnakula vizuri, sabato. Biblia nasema, sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu.
1: Sabato ilipewa ili wewe uenjoy. Sabato ulipewa ili upendeze, utokeleze, ungare, ufurahi, ule vizuri. Sabato ni kwa ajili ya kutembelea majirani na kuambia leo nimekuja kuwaombea kidogo. Sabato ni siku ya

na kubatizwa ataokolewa. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo nao mmoja. Sasa ubatizo gani ndio ubatizo halisi wa Biblia? Kwa hiyo Myunani akisema baptizo, anachomaanisha ni kutumbukiza.

wako. Alilipishwa fedha, aliruka moto, alipita chini ya bendera, alikanyaga misumari, alimwagiwa mkojo. Yesu akishwa kubatizwa alipanda kutoka majini.

Sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani, akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka. Kuwaombea wengine

kuna kalama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba, na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja.

kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe makosa yenu. Haleluya. Haiwezekani mtu akatembea karibu na Mungu huku akiwa amebeba uchungu, chuki, kisasi na kutosamehe moyoni mwake. Usibebe mambo ya watu moyoni. Usibebe

Jozi, hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia, mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibali na anguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorola, utafikiri pilao la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote.

0: kusikiliza
1: Radio
2: Sauti ya Matumaini.
3: Siku hizi watu wanaacha kuoa watu walikalao, anamchukua bibi mzee kabisa ambaye anaweza kuwa bibi yake wa kumzaa mama yake, anamfanya kuwa mwenzi. Au binti mdogo kabisa ambaye anaweza kuwa mjukuu wake, unamuona anamuita huyu ndio bebi wangu. Wewe, kuna mambo ambayo hayataenda vizuri kiuhalisia. Kisaikolojia nitawaambia kesho, tofauti za wanaume na wanawake kisaikolojia. Huyo ambaye bado ni mdogo, kuna vitu bado anaona kama fantasy. Anaona kama bado kuna ulimwengu fulani anauona wa dhania ambao wewe umeshauona. Kwa hiyo kuna vivurugu vurugu na kutokuelewana fulani vinavyopelekeana na umri vitakavyoweza kuletea shida huko baadaye. Ole wa nchi na bahari kwa wale ambao ulikuwa na mwenzi, amelala usingizi wa mauti, unaenda kutafuta mwenzi, unachukua binti yako wa kuzaa. Ninakupa pole. Tegemea changamoto na ujipange kwazo.
0: Unasikiliza
1: Radio
2: Sauti ya Matumaini.
4: Ukisikia mke wako anakuambia siku hizi unipendi, usije ukasema anamaanisha umpendi. Anataka tena urudie kumthibitisha kwamba bado ninakupenda. Lakini sisi wanaume tume

Hili katika sehemu ya mazungumzo na mahojiano na waimbaji mbalimbali. Asante sana kwa kuichagua AWR Tanzania kuwa sauti yako ya matumaini. Asante sana kwa kuichagua radio yako hii kukupa tumaini pale ambapo tumaini limefifia. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikikwambia sasa ni wakati mzuri wa kukutana hapa katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na ni wakati mzuri tena katika ile sehemu ya mahojiano tukizungumza na waimbaji mbalimbali ili kujua kwamba wanakutana na changamoto gani, lakini mafanikio yao ni yapi katika kazi hiyo ambayo wameichagua. Na kama nilivyokuambia hapo awali, nilikuambia kwamba leo nitakuwa na waimbaji wa kwaya ya vijana kutoka Kitangiri pale Shinyanga, na tutakuwa tukizungumza mengi. Na kwa sasa nitaanza kukupatia nafasi ya kusikiliza wimbo wao mmoja unaitwa Dunia Inavunjika, kisha nitarejea hapa msikilizaji.

0: Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nilikwambia ya kwamba nitakuwa na waimbaji wa kwaya ya vijana kutoka Kitangiri, Shinyanga, ambao tutakuwa live mbashara bila chenga kupitia mtandao, tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo na mipango yao katika kazi hii walioamua kuifanya. Nami leo bila hiana niko nao hewani hapa, tutakuwa tukizungumza pia kupitia mtandao wa internet. Atatumia teknolojia katika kuwasiliana na wenzangu ambao wako Kitangiri kule, ili uweze kujua jinsi ambavyo wanafanya kazi hii ya injili kupitia nyimbo. Moja kati ya nyimbo ambazo nimekuletea ambazo wameimba na nilizitambulisha wiki iliyopita ni pamoja, wiki kadhaa zilizopita, ni pamoja na wimbo unaoitwa Dunia Inavunjika ambao umeusikia muda mfupi uliopita, lakini pengine baadaye utapata nafasi ya kusikiliza wimbo unaoitwa Shangwe, Niambie Habari, Nishike Mkono, Sauti ya Sikika, Sauti Tunapomkumbuka, Twatazamia. Kama nafasi itaruhusu, basi utasikia nyimbo hizo. Amon, habari ya hapo Kitangiri?
1: Habari ni njema sana ndugu mtangazaji.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Nani kubarikiwe sana huko.
0: Asante sana, karibuni sana katika kipindi cha Lulu za Injili.
1: Asante sana.
0: Hali ya hewa ya Kitangiri ikoje siku ya leo?
1: Hali ya hewa ya Kitangiri huku, naona anga liko jeupe kabisa na upepo tulia, hali ni mwanana kabisa.
0: Amen, amen, amen, amen. Leo Kitangiri hapo kanisani kulikuwa na jambo gani kubwa?
1: Leo hapa Kitangiri kanisani tulikuwa tumeshirikiana mtaa wote, makanisa yote ya mtaa yamesali hapa jioni hii kwa ajili ya kongamano la uimbaji.
0: Namna ilikuwaje?
1: Hapa kwa kweli kulikuwa na kwaya saba zikifanya kazi ya Mungu, na kweli watu walihudhuria kwa wingi, wamemshukuru Mungu kwa kushiriki katika kongamano hili, ambapo kwaya yetu ilikuwa ni miongoni mwa kwaya ambayo imeshiriki katika kongamano hili. Na wakati tunapresent nyimbo zetu, kwa kweli zimepokelewa kwa shangwe, watu wanafurahia tunapomtukuza Mungu.
0: Amen.
2: Amina.
0: Na mli kulikuwa na kwaya zilizokuwepo, unaweza kunitajia kwaya ambazo leo zimeshiriki katika kongamano?
1: Ndiyo, naweza kutajia. Kulikuwa na kwaya kwanza hii ya YA Kitangiri ya vijana.
0: Ndiyo.
1: Ya pili tulikuwa na kwaya ya kanisa inaitwa Kitangiri CDA kwaya.
0: Ndiyo.
1: Ya tatu ilikuwa ni kwaya inaitwa Imaliro kutoka kanisa la Imaliro.
0: Ndiyo.
1: Shinyanga.
0: Ndiyo.
1: Ya nne ilikuwa ni kwaya ya Kizumbi.
0: Ndiyo.
1: Kwaya ya Kizumbi kutoka Shinyanga.
0: Ndiyo.
1: Ya tano kulikuwa na Jerusalem kutoka BGM. Hicho ni kikundi kinamtukuza Mungu. Ya sita ilikuwa kwaya Irobashi.
0: Ndiyo.
1: Na ya saba ilikuwa ni kwaya inaitwa The Voice of Heroes.
0: Naam.
1: Maranatha kutoka Rubaga.
0: Kutoka Rubaga.
1: Ndiyo.
0: Mbarikiwe sana kwa kazi njema ambayo umeifanya leo. Mbarikiwe sana kwa kongamano hilo.
1: Tunashukuru sana. Na vijana wetu pia waliungana na sisi, vijana wa PF wameweza kumtukuza Mungu pia jioni hii.
0: Asante sana. Pengine tuanzie hapa, tunapozungumza Kitangiri tunamaanisha wapi, na pengine ramani yake ikoje, na baadaye mtatueleza historia ya kwaya hii ya vijana Kitangiri. Ilianzishwa mnamo mwaka gani na ilikuwa kwaje?
1: Asante sana mtangazaji. Tunaposema Kitangiri ni kanisa la Wasabato ambalo liko mjini Shinyanga, liko ndani ya kata ya Kitangiri, ambapo uelekeo wake ukifika Shinyanga mjini, sehemu ambako kuna daraja kubwa linaitwa la Ibinzamata, barabara kuu ya kutoka Mwanza Dar es Salaam, unakata kushoto, unakimbia kama kilomita moja, tayari umelipata kanisa la Kitangiri upande wa mashariki wa barabara hiyo.
0: Na kwaya hii ya vijana ilianzaje?
1: Kwaya ya vijana ilianza. Naomba nikupe katibu hapa ambaye ataelezea kwa ilianza lini na aweze kutoa kwa uzuri kabisa na kwa ufasaha. Karibu sana ndugu Eliakim.
0: Karibu sana Eliakim.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
3: Kwa majina naitwa Elias Eliakim.
0: Naam.
3: Ni mmoja wa waimbaji wa kwaya hii ya YA Kitangiri.
0: Ndio.
3: Kuanzishwa kwa kwaya hii
0: ndio
3: ilianza mnamo tarehe 15 mwezi wa 6 2024.
0: Ndio.
3: Ikiwa na jumla ya waimbaji wa 8.
0: Ndio.
3: Lakini pia kuanzishwa kwa hii kwaya
0: ndio
3: ni vijana tu walifikiria, wakaona vijana wanakuwepo kanisani lakini wanatamani kuimba.
0: Ndio.
3: Sasa wakafikiria kwamba tunaweza tukafanyaje kundi la vijana tukalikusanya pamoja kwa ajili ya kumtumikia Mungu.
0: Ndio.
3: Ndipo hili wazo likaja la kuanzisha kwaya ya vijana.
0: Ndio.
3: Wakaongea na uongozi wa kanisa.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo kwaya hii ikaanza chini ya Mwalimu Amoni.
0: Ndio.
3: Ndiye mwanzilishi kabisa na ndiye anaifundisha hii kwaya ambaye ametoka kuzungumza hapa punde.
0: Naam. Ongereni sana kwa mwanzo mzuri na Bwana wabariki sana. Na kwaya hii ina waimbaji wangapi mpaka sasa?
3: Kwa sasa waimbaji ni waimbaji 40
0: ambao pia walikuwepo wakati kwaya inaanzishwa.
3: Baadhi hawakuwepo, walianza waimbaji 8 ndo timu ikaendelea kuongezeka mpaka sasa tumefikia waimbaji 40.
0: Mnafanyaje ili kila mmoja aweze kuhudhuria na kushiriki vema katika mazoezi lakini pia katika kazi mbalimbali za uinjilisti kama mlivyojipangia?
3: Kwanza uimbaji ni wito. Kila mmoja amejitoa kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo watu wanajitahidi, wanafanya kadri ya uwezo wao kushiriki mazoezi, kushiriki uimbaji mpaka kufikia hii hatua tulipofika. Kwa hiyo ni tunamshukuru Mungu mpaka hapa tumefikia. Mungu ni mwema, kwa hiyo kila mmoja anajituma kwa kazi aliyoitiwa.
0: Ndio.
3: Lakini pia kuna zile sheria ndogo ndogo za kujaribu kuwalinda watu ili waweze kuwa na umoja.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo hizo sheria ndogo ndogo zinatufanya ili kila mmoja aone hii kazi ni rasmi.
0: Ndio.
3: Na ndio maana tunajaribu kuitikia huu wito na kufanya kazi ya Mungu.
0: Amen. Ninatamani kumpatia msikilizaji wimbo mmoja. Ni wimbo gani ambao umeshika umebeba toleo katika hizi nyimbo tulizonazo hapa?
3: Wimbo ambao umebeba albamu unaitwa Niambie Habari, na huu wimbo unazungumzia habari ya imani ya kina Danieli lakini pia kina Meshaki Abednego, hao vijana ambao waliweza kushinda kwenye tanuru kubwa la moto.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo inatujenga sisi kiimani, hata kama ukiwa na mambo magumu yamekusibu, cha kufanya ni kumuomba Mungu, anatenda, hakika kila jambo linapita kwake. Kwa hiyo hakuna kushindikana.
0: Amen. Amen. Amen. Naam. Msikilizaji, ni wakati mzuri sasa wa kusikiliza wimbo unaitwa Niambie Habari. Wimbo ambao umeimbwa na waimbaji hao wa vijana kutoka Kitangiri, Shinyanga. Ndio ambao ninakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huo, kisha nitarejea hapa kuendelea na mazungumzo tukiwa katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Hii ni AWR Tanzania ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam Tanzania. Nami ni mwenyeji wako Abel Sebastian Kinyongo. Twende pamoja.

0: Haya, asante sana msikilizaji wangu ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Nami naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Tuko live mbashara na waimbaji wa kwaya ya Wayei kutoka Kitangiri, Shinyanga, Tanzania, tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Na wewe pia unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0704 0477 8888 0704 0777 8888 ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia hapa ujumbe ikiwa unasikia nikiwa na waimbaji hawa. Kama utakuwa na ujumbe kwa waimbaji hawa, tafadhali niandikie kupitia nambari hizo. Baadaye nitakuruhusu kupiga simu moja kwa moja, lakini kwa sasa unaweza ukaniandikia ujumbe wako kupitia nambari hiyo ya 0704 777 8888. Hii ni AWR, mimi ni Abel Kinyongo. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Ninatamani kusikia kutoka kwenu kwamba waimbaji wengi ni waajiriwa, wafanyabiashara au wajasiriamali, na kama kada zote hizo zipo, mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba wote wanafanya kazi kwa pamoja na pengine kazi ya Mungu haikwami?
1: Ngoja ni mpe mwimbaji hapa, anaitwa Madam Lecho, aelezee hilo. Karibu.
2: Asante ndugu mtangazaji. Waimbaji wengi tulionao, nusu yake ni wanafunzi na nusu yake ni wajasiriamali, na tunafanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano.
0: Na mnafanya mazoezi muda gani ili pengine wote muweze kuwapata? Kama wajasiriamali wapo, wanafunzi wapo, mnafanya siku gani, wakati gani ambao unakuwa rafiki kwa kila mmoja?
2: Tunamshukuru Mungu kwa sababu ratiba zetu zimejipanga. Tunafanya mazoezi mara mbili au mara tatu kwa wiki. Nikianza kusema Jumapili kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa tatu asubuhi. Ijumaa ni saa tisa alasiri mpaka saa kumi na mbili jioni, na tunaunganisha wakati wa kufungua Sabato.
0: Na mnakutana na changamoto gani?
2: Kwa sababu nilivyotangulia kusema kwamba nusu ni wanafunzi na nusu ni wajasiriamali, changamoto zinazotupata hasa hasa ni kwa wanafunzi. Kwa upande wa wanafunzi, ratiba zao za shule zinaweza zikatupa changamoto sisi kukutana nao. Kwa mfano, Ijumaa ambayo ni saa tisa alasiri, wanafunzi wengine bado wako shule, kwa hiyo linafanya muda wa zoezi tunachelewa. Waimbaji wanakuwa wachache, kwa hiyo wengi tunakuja kukutana muda baada ya kufungua nini, Sabato. Na lingine, wale wajasiriamali inabidi tupambane kwa muda ili tuanze kwa wakati na tumalize mapema ili watu waendelee na shughuli zao za kila siku.
0: Asante sana, nitarudi kwako. Na kwa mfano, wewe ungepewa nafasi ya kuchagua wimbo ambao ungependa msikilizaji ausikie, na huo unaupenda sana Recho, ungechagua wimbo gani?
2: Yes. Asante kwa kunipa nafasi hii. Kwa kweli wimbo ninaoupenda mtangazaji ni Twatazamia.
0: Kwa nini?
2: Twatazamia.
0: Kwa nini Twatazamia?
2: Mimi natamani kwenda mbinguni kwa kweli. Shida za dunia zimenichosha kwa kweli, natamani kwenda mbinguni nikatazame mji mzuri ambao Mungu Baba ametuandalia.
0: Haya, asante sana, nami nampatia nafasi msikilizaji.
2: Kila utakuwa umebarikiwa.
0: Amen, amen. Nitarejea hapa baada ya wimbo huo kusikika, tutarudi tena kuzungumza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Hawa ni AY ama YA kutoka Kitangiri, Shinyanga, Tanzania, na hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Wimbo unaitwa Twatazamia, ndio ambao unakujia hivi punde. Nitarejea hapa, na nikirejea, msikilizaji, nitasoma jumbe zako, lakini pia nitakupa nafasi ya kupokea simu moja kwa moja.

0: Haya, asante sana. Wimbo unaitwa Twatazamia na ni wimbo ambao umeimbwa na waimbaji wa kwaya ya YA Kitangiri kutoka Shinyanga, Tanzania. Nikipitia jumbe kadhaa hapa ambazo umeniandikia hapa, kupitia nambari yangu ya simu ya 0704777888. Namba ya studio hapa, nikipitia jumbe kadhaa. Huyu anasema naitwa Musa Balele kutoka Muungano Biharamulo. Nimebarikiwa nyimbo zao zote, nami nasema barikiwa sana hapo ulipo pia. Huyu anasema nimebarikiwa sana na kwaya ya haya. Asante sana kwa ujumbe wako, hausiani na kipindi hiki. Huyo anasema naitwa Mama Vivian, nimeupenda wimbo, Mungu awabariki sana. Na mimi nasema amen. Huyo anasema YA inawapata vizuri sana, Mungu awabariki zaidi, tunawapenda. Hajataja jina lake. Na mimi nasema haya, asante sana. Huyo anasema Mungu awabariki sana waimbaji, Omben kutoka Shinyanga. Nami nasema asante sana, Ombeni ubarikiwe pia. Huyo anasema naitwa Diana, natokea Mwanza, naomba haya, asante sana kwa sio muda wa kuomba wimbo. Huyo anasema naitwa Rachel Kanyota, niko Masasi SDA, na barikiwa na nyimbo hizo. Na mimi nasema asante sana. Huyo anasema Kitangiri, Mungu awabariki sana hapo. Naitwa Mdepa Yusufu kutoka huku Nyakipambo. Nyakipambo iko wapi? Ni vizuri ukatuambia kwamba ni wapi huko. Huyo anasema naitwa, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Prince, asifiwe sana. Mimi naitwa Ndakie Kengurukie James. Hey, jina gumu kweli kweli. Asema na pia mimi ni Murundi. Kweli hao waimbaji wanadumu kutu burudika. Yesu. Hey, haya, asante sana kutoka huko Burundi kwa ujumbe wako. Hey, kwa kweli nao umejitahidi kuandika Kiswahili. Lakini unisamehe kwa kuwa herufi zako nimeshindwa kuzisoma vizuri. Lakini nimefurahi kusikia na kupata ujumbe kutoka kwako. Kutoka huko, Mungu akubariki sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyo anasema Shalom Abel, nabarikiwa na nyimbo, hasa huo aliochagua Rahel, umenigusa. Kwa Bwana wote tunapaswa kuwajibika kufanya utume. Waimbaji mnajua. Naitwa Mama Amina kutoka Karatu. Haya, asante sana. Huyo anasema Mungu awabariki sana hawa waimbaji. Naitwa kaka James, asante sana. Huyo anasema santeni wanakwaya. Naitwa Destin, asante sana kwa ujumbe wako. Huyo anasema naitwa Enoch, natokea Kasu Kagera Kanda, na washukuru kwa ujumbe wenu. Nami nasema asante sana. Huyo anasema naitwa Daudi kutoka Singida, mbarikiwe na hii nyimbo nzuri. Ni wimbo, huo ni wimbo mmoja. Labda useme nyimbo zenu nzuri, sawa? Hizi nyimbo zenu nzuri, sio hii nyimbo nzuri. Anasema naitwa Naomi kutoka Kigoma, nabarikiwa na Mungu awabariki sana. Nami nasema asante sana. Mungu akubariki pia. Ujumbe wa mwisho anasema Wilbert Lubaya kutoka Uweba, nimebarikiwa na hao waimbaji. Mnasemaje waimbaji wa Kitangiri kwa jumbe hizo? Nasemaje tena kwa hawa wote ambao wako pamoja nasi katika kipindi hiki? Amina, baadaye nitaruhusu tena pengine simu zao moja kwa moja hapa, lakini kwa sasa tuendelee kuzungumza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Ninatamani kufahamu kwamba mmesafiri mara ngapi kwa shughuli za uinjilisti ndani na pengine nje ya nchi?
1: Tumefanikiwa kusafiri mara tano.
0: Ndio.
1: Nje ya Shinyanga.
0: Ndio.
1: Kwa sababu kwa yetu bado ni changa, haijawa na mialiko mingi sana, labda nje ya nchi bado ndo tunaanza safari hivi.
0: Ndio.
1: Tunashukuru sana kwa channel kuweza kututangaza. Nimefurahi kusikia watu wa Burundi wanajitahidi kuandika Kiswahili, wameifahamu wayeye Kitangiri. Kwa kweli sisi hiyo inatuongezea bidii ya kuendelea kufanya vizuri zaidi, kutumika kwa Mungu.
0: Amen.
1: Kwa sababu mimi hapa nafikiria isingekuwa uimbaji, watu wa Burundi wangejuaje na mimi nipo? Ila nimepata faraja kupitia uimbaji na mimi nimefahamika. Nimefahamika hii timu ya wayeye Kitangiri.
0: Amina.
1: Kwa hiyo tumesafiri kwenda nje ya Shinyanga, mtaa wa Nindo, kwenye kambi mwaka jana hapa nafikiri.
0: Ndio.
1: Tulienda kufanya uinjilisti kule.
0: Ndio.
1: Tulikuwa wageni rasmi kwenye kambi. Hakika ndiyo. Mungu alitukuzwa.
0: Amen.
1: Lakini pia sehemu zingine ni sehemu ya Geita kule, Nyamtondo maeneo, kuna Geita pale ukiwa Katoro pale. Kuna sehemu inaitwa Nyamtondo. Napo huko tulifika kama idara ya vijana.
0: Ndio.
1: Kama kwaya ya vijana pia tuliweza kuhudumu kambi hilo.
0: Na asante sana. Mna mipango gani kwa ajili ya maendeleo ya kwaya na vijana kwa ujumla?
1: Mipango ama malengo ambayo tumeyaweka.
0: Ndiyo.
1: Kwanza tunatamani kuwa na vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia namna moja au nyingine kubeba uchumi wa kwaya, kwa sababu uimbaji siku hizi ni gharama, na utaweza kuhitaji kurekodi nyimbo ama kushuti nyimbo, hizo zote zitahitajika hela. Kwa hiyo hapa tuna mpango wa kuwa na vyombo ambavyo vinaweza vikatufanya tukapata uchumi. Kwanza tunatamani kuwa na mradi wa matenti ambao tukiwakodishia watu tutakuwa ni moja ya kupata kipato kwenye kwaya. Lakini pia tunatamani kuwa na seti nzima ya vyombo vya muziki. Nafikiri hili zoezi limefanyika wiki iliyoisha hapa kanisani, watu wamefanya kwa nguvu sana. Kufikia mwezi wa kumi au wa tisa tutakuwa tayari tumeweka full music ambayo inaweza ikatusaidia kwenye uimbaji wetu.
0: Mungu awabariki sana katika mipango hii ambayo mmeiweka. Pengine mna miradi gani ambayo mnaiendesha kama kwaya?
2: Asante. Kwenye upande wa miradi, ndugu mtangazaji,
0: ndio,
2: kwa tayari tumeshaanza na chanzo kimoja ambacho ni kusambaza hii kazi ya injili ambayo watu wakiwa wakiitazama kwenye mitandao huko na ingine tunawapa watu kupitia hizi flash tulizoandaa, wanapochukua at least tunaingiza kipato kidogo kwa ajili ya kuendesha kwaya. Lakini mradi ambao tumeisha ubuni na kutengeneza ni wa kuuza, wa kuwa na matenti pamoja na viti. Japo haujakamilika, lakini tumeshaanza kwa sehemu kuhakikisha kwamba tunakuwa na mpango huu na unakamilika.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwenu kwamba pengine mnatumiaje vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwa ajili ya injili kama kwaya ya wayeye Kitangiri kutoka Shinyanga.
3: Asante ndugu mtangazaji. Vyombo vyetu vya habari tunapatikana TikTok kwa jina la ya, ikimaanisha kwamba wayeye Kitangiri. Pia tuko Facebook kwa jina la Kitangiri Youth Choir. Instagram tunatumia ya Kitangiri, na kwenye audio mark tunapatikana kama ya Kitangiri Shinyanga Kwaya. Pia niwakumbushe wasikilizaji wakumbuke kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo ni ya Kitangiri Shinyanga Kwaya. Pale kwenye YouTube channel yetu kuna nyimbo mbili, kuna Niambia Habari na Dunia Inavunjika. Nyimbo zingine zinazidi kuja kadi ya siku zinavyozidi kwenda. Tunaomba mtangazaji utupush ili kazi zetu ziendelee kuwa kwa wingi, na sisi tutakupa ushirikiano.
0: Amen. Nimefurahi hayo maneno.
3: Amina, asante. Tunaomba ushirikiano wako na Mungu atakubariki. Na leo jioni tunaweza tukaiweka hiyo tutazamia
0: kwenye
3: katika YouTube channel. Ndiyo, kwenye YouTube channel. Tunaomba usubscribe.
0: Amen, amen. Na wengine wengi watasubscribe baada ya kusikia hata hizi nyimbo kupitia redio hii, kwa sababu inasikika maeneo mbalimbali nchini Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania.
3: Amina.
0: Ninatamani kumpatia msikilizaji, pengine nizungumze na mwalimu kwa dakika moja, kisha nimpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mmoja. Mwalimu, mwalimu unatumia njia gani katika kuandika nyimbo?
2: Kwa njia ninayotumia
0: ndio.
2: Ninatumia njia ile ya kawaida tunaita ya noteni.
0: Ndio.
2: Noteni ile za kawaida na sio zile za staff.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo unapopata wimbo na uweka kwa namna hiyo kiasi kwamba hautasaulika na kuja na wafundisha waimbaji na pangia sauti, basi mambo yanakuwa yamejipanga hivyo.
0: Na imewahi kutokea ukaandika wimbo ukaupeleka kwa waimbaji na haukupokelewa vizuri, ulijisikiaje?
2: Ndio, kuna wakati niliandika wimbo mimi nimekomaa usiku mzima na kisha vitu vinaenda kwa uzuri, nilipokuja kwa waimbaji nikakuta kama hujawavutia hujakaa sawa, basi tuongea nao tukasema kwamba kwa vile Mungu bado amefunua nuru, basi inaiweka pembeni na jifua zaidi lindete vitu vilivyo safi ambavyo waimbaji wanaweza kupokea. Kwa hiyo sikujisikia vibaya kwa sababu walinipa mtihani wa kurudi jikoni kuandaa vitu vilivyo makini zaidi.
0: Na hiyo ilikupa ari zaidi kwenda kutengeneza nyimbo nzuri zaidi.
2: Kutengeneza nyimbo nyingine nzuri, na nilipoleta wakasema hapo sawa, tukapambana.
0: Naam, pengine msikilizaji asikie wimbo gani kwa sasa?
2: Kwa sasa, kwa sababu tuko katika dunia ya mahangaiko sana na tunahitaji Mungu uongozi wake, basi msikilizaji asikilize wimbo unaoitwa Nishike Mkono Bwana, ambao utaweza kunivushe mpaka nifike kwako mbinguni.
0: Haya, asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza wimbo huo unaitwa Nishike Mkono, na baada ya hapo nitakuja hapa kupokea simu zako ambazo utanipigia kupitia nambari ya simu ya 0704777888.

0: Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nami. Asante sana wewe ambaye umetega sikio lako katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Niko na waimbaji wa yeye Kitangiri kutoka Shinyanga, tukiendelea kuzungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Usiondoke hapo, endelea kubaki pamoja nami. Nitapokea jumbe kadhaa hapa, na hasa nitaanza kwa kupokea simu moja kwa moja ambazo unanipigia kupitia nambari yangu ya simu ya 0704777888 hapa studio kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Manyara.
0: Kutoka wapi?
1: Niko mkoa Manyara.
0: Ndio, Manyara ni kubwa, maeneo gani?
1: Pale Ndulu nani mtama Faroda.
0: Naam, ujumbe wako ni upi kwa waimbaji wa kwaya ya Kitangiri?
1: Nasema endeleeni na ujumbe wa Mungu.
0: Amina, asante sana.
1: Haya,
0: nitapokea ujumbe, nitapokea simu nyingine hapa kwenye line. Hello. Hello, habari yako?
2: Salama, habari nzima.
0: Nzuri, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti iliyoko hewani ni ya Kalisti Po, ikipatikana Karatu mjini hapa Tanzania, mkoa wa Arusha.
0: Naam, Karatu, Kalisti, karibu sana kutoka Manyara huko. Ujumbe wako kwa waimbaji hawa?
2: Asante sana. Kwanza mimi niwapongeze waimbaji, kazi yao ni njema sana sana sana. Mimi niseme tu kwamba Mungu awabariki sana, kwa sababu kwa kuchagua kwamba kumtumikia Mungu kwa njia ya waimbaji kuna faida. Lakini nilikuwa tu na neno moja tu la kushauri kwamba mimi niombe tu kwamba wasimame imara katika kumtumikia Mungu, kwa sababu Shetani huwa yuko kazini na anakuwa na vita sana na waimbaji ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo mimi wasimame imara katika kumtumikia Mungu, wasiache kufunga na kuomba.
3: Amina.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.
2: Asante sana, lakini hivi. Halo?
0: Asante sana, ngoja tupokee simu nyingine kutoka kwa msikilizaji kwenye line. Hello. Hello, habari yako?
4: Asalama.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Charles Mayunga kutoka Nobola, Shinyanga hapa.
0: Naam, kutoka Shinyanga. Charles, karibu sana. Ujumbe wako ni upi kwa waimbaji wa Kitangiri?
4: Ujumbe wangu ninawasihi vijana, hasa vijana wakaze buti, maana mara nyingi vijana wamenyoshwa kidole na jamii kwa sababu ya maovu mengi.
0: Asante sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki sana.
4: Asante, asante, barikiweni hapo pia.
0: Amina. Haya, nitapokea simu mbili hapa kisha.
4: Amina, amina.
0: Asante sana. Kwenye line, hello? Kwenye line, hello?
5: Hello, Shinyanga.
0: Naam, habari yako? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Mama Amina kutoka Karatu.
0: Naam, Mama Amina kutoka Karatu, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji wa Kitangiri kwaya ya vijana.
5: Asante, mwanzo nawapongeza AY.
0: Ndiyo.
5: Hili wanajituma kwa moyo, Bwana zidi kuwatumia.
0: Amen.
3: Amina.
5: Kuishi katika kumtumikia Mungu, wazingatie kulinda maudhui yao, wamtukuze Bwana wao, wakaonekana na Mungu aonekana kupitia wao.
0: Amen. Amen.
3: Amina.
0: Asante sana, ubarikiwe sana, nikutakie jioni njema.
5: Amina.
0: Haya, nitapokea simu moja hapa kwenye line. Hello. Habari yako? Habari yako? Ni nzuri. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Badali sikusiki vizuri. Hello.
6: Naitwa Mtiko Kanyota, natoka Masaki hapa SBA.
0: Naam, karibu sana Kanyota.
6: Hello.
0: Karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji hawa.
6: Ndio, naitwa Michael Kanyota, natoka leo.
0: Tafadhali nisikilize kupitia simu yako na upunguze sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana. Haya, utakapokuwa tayari tafadhali piga simu. Utakapokuwa tayari piga simu ili tuweze kusikilizana vizuri na upunguze sauti ya redio yako. Simu ya mwisho hapa kwenye line. Hello.
7: Hello, habari ya jioni.
0: Nzuri, habari yako. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
7: Ninaitwa Tumaini Jonas Sagara, ninatokea Tabora mjini hapa.
0: Naam, kutoka Tabora Tumaini, ujumbe gani unao kwa waimbaji hawa?
7: Ujumbe wangu tu mimi nashukuru kwamba nimebarikiwa na nyimbo zao ambazo wameimba, nimezisikiliza hapo, lakini nilikuwa na wazo waulize Abiri kama mwaka huu wameshapata mwaliko wa kuhudhuria makambi sehemu yoyote, maana hapa bora inawezekana wakapatikana tu watu ambao watawahitaji.
0: Kwa kuwa wako hewani wanaweza kujibu. Karibu sana mwalimu Misango. Hello.
7: Hello, nakusikia Abiri, nakusikia sana.
0: Naam, karibu ujibu swali hilo alilouliza msikilizaji wangu hapa kwamba mwaka huu na mwaliko gani, na pengine mkiitwa Tabora mnaweza kwenda kwa makambi?
8: Ah, ndugu mtangazaji, sisi tuko tayari kwenda, maana tujapata mwaliko wa kuhudhuria makambi mpaka sasa.
0: Asante sana, na msikilizaji naye atakuwa amepata hiyo, na wengine wote ambao wanasikiliza sasa watakuwa wameipata vizuri, na pengine mwaliko unaweza kuja.
8: Amina, amina, amina.
7: Kia sana, waendelee kupiga kazi, maana changamoto nyingi kwa vijana, wengi waga kwa za vijana zinakufa, lakini mimi nawaombea na wao wazidi kumwomba Mungu, wapige kazi ili wazalishe kazi nyingi zaidi.
0: Asante sana.
8: Shukuru.
0: Haya. Ninasonga mbele. Sasa ninatamani kusikia kutoka kwenu mwalimu, kwa kuwa tunakaribia na mwisho na muda wetu unatutupa mkono kweli kweli. Mawasiliano yenu ni yapi, ili mtu akihitaji kuwasiliana nanyi anawapataje?
8: Asante sana. Kwanza tunayo email yetu ambayo msikilizaji aandike tu yashinyangakwaya@gmail.com, na kwa mawasiliano ya simu namba ya katibu wa kwaya 0757 343346, 0757 namba ya mwalimu 343346.
0: Asante.
8: Na namba nyingine, naam.
0: Ndiyo, namba ya mwisho. Hello.
8: Ya katibu msaitita, 620, naam.
0: Namba yako, namba nyingine ya mwisho tafadhali. Haya, msikilizaji, nitakutajia namba hii tena kama ilivyotajwa. Ni 0757 343347, 075 unaweza kuitaja tena?
8: 0757
0: ndio
8: 343346 mwisho.
0: Asante sana. 0757 343346.
8: Ndiyo. Na namba nyingine 0620.
0: Ndiyo. Haya, naona mtandao na 0620. Mtandao unasumbua kidogo, na pengine tutatumia namba hii ambayo imetajwa hapa 0757 343346. Tumia hiyo ndio namba ambayo unaweza ukaitumia, kwa sababu mwalimu naona kama mawasiliano yanakuwa magumu kidogo. 0757 34 33 47. Mwalimu Amon, una ujumbe gani sasa? Tunakaribia karibu na mwisho kabisa, ujumbe wako kwa wimba, kwa msikilizaji anayekusikiliza sasa, kama unanisikia. Haya. Naona mtandao umekuwa tabu kidogo, lakini tunakaribia karibu na mwisho kabisa wa kuhitimisha kipindi hiki cha Lulu za Injili, na pengine ninatamani tu baada ya hapa nikupatie wimbo. Nitakuacha na wimbo mmoja kutoka kwa waimbaji hawa, lakini utaendelea kuwapigia simu waimbaji hawa. Mwalimu, ujumbe wako kwa msikilizaji anayekusikiliza sasa tunapokaribia kuondoka studio.
8: Ujumbe wangu kwa msikilizaji ni kwamba aendelee kutusikiliza na kutusupporti kupitia kusubscribe kwenye channel yetu, pamoja.
0: Asante sana na Mungu awabariki sana waimbaji. Na mimi ninawaacha na wimbo unaitwa tunapomkumbuka. Kumbuka tu leo nimekuwa na waimbaji hawa wa kwaya ya wayei kutoka Kitangiri pale Shinyanga, ambao umesikiliza nyimbo zao hizo, lakini umesikia mazungumzo nikizungumza nao katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na kuacha na wimbo tunapomkumbuka ambao wameimba waimbaji hawa, na panapo majali wa Mwenyezi Mungu, kwa heri kwa sasa, tukutane tena wakati mwingine. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nawe unaweza kuwasiliana na waimbaji hawa kupitia nambari ya simu ya 0757 34 33 46, 0757 34 33 46. Unaweza kuwaalika katika mikutano mbalimbali, iwe ya uinjilisti, makambi, basi wao wako tayari. Wimbo ndio ambao uko hewani, ninatamani kukupatia ule wimbo ambao pengine haujasikika hapa, tunapomkumbuka. Huo ndio ambao ninakuacha nao.

ufurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ni matumaini yangu umekuwa na wakati mzuri na Bwana amekuwa mwema kwetu. Ametupatia nafasi na fursa nyingine ya pekee na adhimu ya kukutana katika kipindi hiki cha miale ya unabii siku ya leo. Mimi ni Manase Rusaka, pamoja nami katika siku ya leo ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu sana katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Asante sana kunialika.
1: Leo mchungaji, tutakuwa tukizungumzia wainjilisti wa kwanza. Na kama nina kumbukumbu vizuri, tushawahi kuzungumzia kuhusiana na thenashara, wanafunzi 12. Tulipokwenda mbele kidogo, tuliona kwamba baada ya Yesu kuondoka, kuna wanafunzi wengine waliongezeka na kuongezeka, pengine tutakwenda huko leo.
2: Sawa.
1: Naam. Basi mtazamaji na msikilizaji, katika leo kama nilivyodokeza hapo awali kwamba tutakuwa tunakwenda kuangalia wanafunzi hasa ambao ni wainjilisti wa kwanza kabisa katika mlolongo huu wa kutazama mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha ya Yesu. Alipokuwa hapa duniani. Mchungaji, nikualike

0: baba, kupitia kwa mjadala huu mtu fulani aweze kukuona, aweze kukuchagua, aweze kuokolewa katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante mchungaji kwa ombi hilo la baraka, na pengine twende moja kwa moja katika mjadala wetu tunapoangalia wainjilisti hawa wa kwanza.
0: Sawa sawa.
1: Ni akina nani hasa ambao wanatajwa kuwa wainjilisti wa kwanza?
0: Asante. Kwanza niseme tena na furahi kuwepo leo.
1: Karibu.
0: Mekuwa wakati mzuri kufanya pamoja katika mijadala hii na husiana na kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Leo tutakuwa tuna, ili kwa faida ya mtazamaji, tutakuwa tunatazama sura ya 37 na 38. Tutadondoa hapo pia kidogo. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa akitaka anufaike zaidi, pata muda, pita katika sura hiyo. Ndugu mtangazaji, siku tulipozungumza juu ya wale thenashara, tuliwataja wale 12. Naweza kumbuka wachache: Andrea, Petro, Yakobo na Yohana, Filipo, Nathanael, Yuda. Yuda walikuwa wawili. Alikuwa na Simeoni, na nadhani Bartolomeo au Nathanael, Matayo na yule Simon Zilot, yule Simon ambaye alikuwa ni mwanaharakati. Kwa idadi yao tuseme ni wale thenashara
1: 12.
0: Kumi na wawili, wale wanafunzi 12 wa Yesu wanatajwa kama wainjilisti wa kwanza, japokuwa Yesu aliwatuma wale 12. Baadaye idadi ya wanafunzi wake ilikuwa imeongezeka, akawatuma wale 70. Kwa yale tunayozungumza leo yatahusu wale 12, lakini pia yatahusu maelekezo yaliyotolewa walipotumwa wale 70, na kwa upana yatatuhusu sote, kwa sababu tunapozungumzia kutumwa, ndugu mtangazaji Manase, agizo la Bwana la kututuma lipo pale kwenye Mathayo 28, kwamba enendeni mkawafanye watu kwa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo utaona kwamba sote tunahusika katika ule utume, na mara nyingi tunasema hata utume ulio katika Ufunuo 14 unaosema ule ujumbe wa malaika watatu unatuhusu wote, na lile neno la Mathayo 24 mstari wa 14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa kuwa ushuhuda kwa watu wote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haya ya leo yanatuhusu wote kwa namna hiyo.
1: Asante sana mchungaji, kwa sababu tumesema kwamba wainjilisti wa kwanza ni wale thenashara 12, wanafunzi wa Yesu. Pengine kazi yao ya uinjilisti ilianza lini? Kwa sababu tunaona walianza kuchaguliwa, baadaye wametembea na Yesu, baadaye tunaona Yesu ameondoka. Ni lini hasa kazi yao ya uinjilisti ilianza?
0: Kazi yao inaanza baada ya kuwekewa mikono. Yesu alitumia muda wa kutosha kuwaandaa. Nilikuwa nikiangalia katika kile kitabu chetu, anasema kwamba Yesu aliwapa mafunzo. Kwanza walikuwa naenda kufanya kazi gani? Yesu aliwaita ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye watume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Haya maneno unayaona zaidi kwenye Injili ya nani, Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana anasema yale tuliyoyaona, yale tuliyoyasikia, na mikono yetu ikayapapasa papasa kwa habari ya neno la Mungu. Na tulipokuwa tukijadili juu ya maana ya mwanafunzi, tulisema ni yule ambaye amekaa na mwalimu akasikia kwa maneno, lakini akaona mpaka na yeye akakuta ameanza kutenda kama yeye. Kwa hiyo maandalizi yao, Yesu alikuwa anataka waende wapeleke yale walioyaona na walioyasikia. Lakini sikiliza anavyosema hapa. Mafunzo kwa ajili ya huduma.

0: Mitume walikuwa wana familia wa Yesu, nao walikuwa wamefuatana na Yesu alipotembea kwa miguu katika nchi yote ya Galilaya. Walikuwa wameshiriki pamoja naye shida na taabu ambazo ziliwakabili. Walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza pamoja na mwana wa Mungu, na kutokana na mafundisho yake ya kila siku walikuwa wamejifunza jinsi ya kuwahudumia wanadamu. Yesu alipokuwa akiwahudumia makutano, wanafunzi wake walikuwepo wakiwa na shauku ya kutenda mapenzi yake na kumpunguzia Yesu mzigo wake wa kazi. Walisaidia katika kuwapanga watu, kuleta walemavu kwa Mwokozi. Kwa hiyo kimsingi, baada ya kupitia huo uzoefu, Yesu anawatuma kabla hajaenda mbinguni. Na sababu ni kwamba watume waende, alafu walete habari, awasaidie ambapo hawakwenda vizuri. Tukisomea uchungaji, kuna kipindi kinaitwa practicum in ministry, kipindi ambacho unaenda kufanya mazoezi ya yale yale. Lakini tukiwa hata chuoni tunapewa nafasi ya kwenda kujifunza kuhubiri. Naenda hata porini unahubiri, afu unakuja unahubiri, lakini kuna wasimamizi wako pale, atakwambia mikono yako ilikuwa inaenda sana hivi, uso ulikuwa unazungumza habari ya furaha lakini uso umekakamaa, au uligombeza watu sana. Kwa hiyo Yesu alitaka waende, warudi, awaambie hapa mmefanya, lakini hiki hapa bado, ili awasaidie, maana atakapowaacha watakuwa sasa wanasimama, japokuwa watakuwa chini ya Roho Mtakatifu.
1: Ili wachukua muda gani mpaka kufuzu mafunzo haya ya uinjilisti kutoka kwa Yesu?
0: Mafunzo yao miaka mitatu, wena mitatu karibu na nusu, miaka mitatu na nusu, kwa sababu utaona Yesu anapoanza tu huduma yake mwaka ule wa AD 27, baada ya kubatizwa ameenda kule jangwani, amepitia mateso, anaporudi anawaita. Na mafunzo yake hakuwachukua akawapeleka chuo, walikuwa naenda naye, akikaa wanakaa, akisimama wanasimama, akitaka kupanga watu wanashiriki kupanga, fanya hivi wanamsikiliza, wanamuona. Unajua Manase, huduma ya Yesu inatuonyesha kwamba ni kuonyesha upendo wa Mungu kwa watu, kwa kujali mahitaji yao ya kimwili, ya kinini, yote yale, lakini zaidi pia kwa kujali mahitaji yao ya kiroho ambayo ni mapana, ambayo kwa kuyafuata hayo yatakuja kutatua haya. Kwa utaona walikuwa wanajifunza kwa hizo zote miaka ile mitatu na nusu, kabla ya Yesu kuwa kufikia mwisho kwenda kusulubishwa, anaanza kuwaona wanafanyaje.
1: Mchungaji, nadhani hii mada itaturudisha kidogo kwenye swali langu ambalo nishawahi kukuuliza katika kipindi kilichopita huko nyuma. Na swali lenyewe niliuliza kwamba kwa nini Yesu hakuchagua malaika, kwa sababu ninaona anaingia kwenye tabu za kuanza kuwafundisha, kuwarekebisha, wakati pengine angetumia kundi ambalo lingepeleka kazi kwa kasi zaidi.
0: Asante, hilo ni swali zuri sana. Huenda kusingekuwa na swali zuri zaidi ya hivyo. Nilitamka siku ile na naomba leo tena niseme, walengwa wa kwanza ni hawa. Shida ya Yesu ni kutaka kuokoa watoto wake. Kwa hiyo anataka hawa wakae kwake mpaka wajisalimishe, wawe wake. Kisha watume wasaidie kuleta wengine. Kwa hiyo angeleta malaika, hawahitaji wokovu. lakini kwa kuwa Yesu anataka waokolewe, anapokaa na hawa kuwafunza na kuwaandaa, anafanya kile ambacho wao wataenda kufanya kwa wale wengine. Na akikifanya ile, akiwafunza na kuwaandaa, then hawa wanaokolewa wanakamilishwa kwa wokovu, na wale nao wanakamilishwa kwa wokovu. Kwa sababu ya kutumia ni hiyo.
1: Huoni kama muda ilichukua muda sana kuliko kutumia shortcut?
0: Sijajua shortcut ingekuwa ni ipi, kwa sababu hoja ni kuokoa.
1: Kwa sababu kwanza namba yenyewe ilikuwa ndogo. Wakati ujumbe huu kama ulivyosema Mathayo 28 inatuelekeza kwamba twende ulimwengu mzima, na Yesu angeweza kuamuru malaika wakasambaa ulimwengu mzima wakapeleka habari hiyo njema. Aidha ingekuwa hata kwa usiku mmoja ulimwengu ungepashwa habari.
0: Kwa swala la wokovu sio rahisi kiasi hicho, kwa sababu unajua wokovu una changamoto moja tofauti na hesabu au nani, unachukua uhiari wa mtu. Wale watu tunaozungumza nao habari za Mungu, Manase ni sawa na posa, ni sawa na kupeleka posa. Posa unaenda hata akikufukuza ukati tamaa na utakiwa kununa, utaenda tena. Hii ni posa, watu wana uhuru wa kukubali au kukataa. Kwa hiyo Mungu ametumia muda mrefu sana, muda mrefu sana katika zoezi hili zima la wokovu. Ni Manase, si kwamba tu Mungu anawapa kila mtu muda kwa aamue kwa uhuru wake kamili kabisa mpaka kwenye kiwango cha mwisho, lakini anatoa pia nafasi ya shetani kudhihirisha jinsi asivyofaa. Kwa hiyo muda huu, muda unaosema hivi, zoezi zima la Mungu naweza kusema nao shughulika nalo, ambao tunaliangalia kwenye Biblia, ni kutafuta na kuokoa wanadamu. Kwa hiyo haka ni kapengele tu ka sehemu ameshafanya, wanaenda, lakini hawa nao wanapewa muda wa kuokolewa mpaka watakapoamua wenyewe, ili mwishowe ionekane Mungu alitenda haki.
1: Ujumbe gani mahususi hasa ambao ulikuwa ndio kusudi kubwa?
0: Asante. Kwanza niseme, unihurumie niseme.
1: Naam.
0: Aliwatuma wawili wawili.
1: Wawili wawili.
0: Akutuma mmoja mmoja. Tunafanya hiyo sana katika kazi ya uinjilisti wa vitabu. Kuna faida ya kwenda wawili. Moja, kutiana moyo. Tiana moyo wakati mmesimama. Moja unaweza kukutana ogopa, mwingine anamtia nguvu. Lakini si hivyo tu. Kwenda wawili kunalinda usalama pia kijamii. Naweza kaingia mmoja kwenye nyumba ya mtu, wewe ni jinsia ya me na yule ni wa jinsia ya ke. Sasa inakuwa na mipaka katika kuzungumza katika mila zingine. Labda akiingia mwenzake, mme wake au mke wake, na wewe ni wa jinsia tofauti, inaweza kuwa vingine. Au si kama si hivyo tu, unaweza kukuta hata unabakwa. Samahani kutumia neno kali kidogo. Kwa hiyo wawili wawili inalinda, na walitumwa hivyo. Alipowatuma wale kumi na wawili, aliwatuma wawili wawili. Alipotuma wale sabini, aliwatuma wawili wawili. Na anasema walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza. Natafuta niseme hapa vizuri. Anasema alipowaita mitume karibu naye, aliwatuma waende kwa miji na vijiji wakiwa wawili wawili. Hakuna aliyetumwa peke yake, bali ndugu aliambatana na ndugu yake na rafiki yake. Hivyo waliweza kusaidiana, kutiana nguvu, kushauriana, kuombeana kila mmoja. Kwa huyu anapozungumza, mwingine anaomba. Sasa baada ya kusema hilo, walipeleka ujumbe gani? Ninafanya hivi makusudi kwa sababu nataka nimtie moyo yule mpenzi mtazamaji asome hiki kitabu, sura ya 37 na 38. Ndio maana dondoa kidogo kabla ya kueleza.
1: Sawa, kabla ya kwenda kwenye ujumbe wawili wawili. Kwa nini wawili wawili? Kwamba umegusia kuhusiana na hiyo ulinzi na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Pengine tungetegemea wangekuwa watatu au wakawa kundi kubwa zaidi.
0: Si kitu kibaya kuwa watatu, lakini nia yao ni kwamba kila mmoja apate nafasi ya kushiriki. Ukipanua kundi, wapo ambao wanaweza wakawa watazamaji zaidi. Na kwa sababu haya ni mazoezi ya kila mmoja kwenda kufanya, huyu anapoomba, huyu anafanya hivi, ilionekana hekima kuwapa upana wa kushiriki wao wawili wawili. Utaona kwenye Biblia kuna wanaotoka wawili wawili pia. Kuna Petro na Yakobo, na mimi Petro na Yohana. Haiba mbili tofauti. Mmoja anaonekana kama kimelemele kidogo, mwingine mpole. Huyu anaweza kagomba, huyu akawa mpole. Paulo aliposafiri alikuwa na Barnaba, na walikuwa na vijana wengine ambao walikuwa wanawafunza. Kuna wakati kijana mmoja alipoogopa akaamua kukimbia kazi, baadaye akasema niko tayari. Petro akasema hapana. Aliogopa atatuharibia, lakini Barnaba anasema kijana alikuwa anajifunza, tumpe nafasi. Na nafurahi kwamba Biblia inatoa uwazi zaidi wa watu wa Mungu, kwamba walikuwa binadamu Mungu anaowatumia, na Mungu alikuwa waendeshi kama magari. Kwa utaona Barnaba akasema pana tumpe kijana. Hata Paulo akasema kama ni hivyo basi wewe nenda naye, mimi nitaenda na Sila. Wakaunda vikosi viwili vya wawili wawili. Baadaye unaona Paulo anasema nileteeni ya Marco, maana ananifaa sana kwa kazi. Kwa hiyo wawili wawili kuna kujengana na kuna kusaidiana katika kazi.
1: Asante, twende kwenye ujumbe sasa mahususi ambao waliupeleka baada ya kuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya uinjilisti.
0: Ujumbe wa Yesu ni ule ujumbe ambao alikuwa anazungumza Yohana. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Na mahala pengine anasema ufalme wa Mungu uko mioyoni mwenu. Ufalme wa Mungu unaozungumziwa hapa, wanazungumzia ujio wa Yesu, na ambaye kwa kweli Yohana alikuwa anazungumza tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Anasema wanafunzi hawakupaswa kuingia katika mabishano. Wanapoenda wasiende kushughulika na zile ishu au masuala tata. Masuala tata. Wako watu hawakubaliani na umasihi wa Yesu. Wasiende kusema tumekuja kuwaambia na kuwaonya. Nenda anzia pale panapowezekana. Nilifurahia kwamba Yesu aliwaelekeza zaidi kwenye huduma kama alivyokuwa anafanya. Unajua mpango wa Yesu wa injili unatamkwa na kurudiwa rudiwa kwamba aliwaendea watu kwa ajili ya kushughulikia mahitaji yao, akawahurumia, akawahudumia mahitaji yao ya kila siku ya maisha. Labda ni ya uponyaji, labda ni ya chakula, labda ni ya nini. Walipofurahia huduma yake na kuona kwamba ni mtu wa faida kwao, kwa lugha inayotumika wakamwamini, ndipo alipowaambia haya nifuateni. Kwa hiyo hawa nao walitakiwa waanze na huduma za jinsi hiyo. Hapa amesema inawapasa wafuasi wa Kristo wafanye kama yeye alivyofanya: kuwalisha wenye njaa, kuwafariji wenye dhiki, kuwapa watu matumaini wale wasiokuwa na matumaini. Nitoe tu mfano wa hata leo, ndugu mtangazaji, hata leo ukienda mahala labda ukatoa huduma ya kuangalia wenye uhitaji wa nguo, labda kukawa na madaktari wanaofanya tiba, ile huduma inaleta ukaribu wa wewe na wale watu. Na ikishawaleta karibu hivyo, inaweza kuwa nafasi nzuri zaidi ya kusema jamani, tulichofanya hiki ni kile Yesu alichotuletea, ikafungua mlango wa injili. Kwa hiyo huduma yao ilitakiwa ianze kwa kupeleka huduma, upendo wa Mungu, huruma za Mungu, wema wa Mungu kwa watu. Na watu wakisema huyo Mungu wenu ndio yupi, ndio waambie juu ya Mungu.
1: Asante mchungaji. Na kumbuka wanafunzi hawa wakipelekwa katika kufanya kazi ya huu injilisti, walipelekwa kwa wale kondoo wa Israeli, kwa maana ya wana wa Israeli. Lakini sasa ujumbe huu unaonekana ni hitaji la ulimwengu mzima. Kwa nini walipelekwa kwenye ujumbe huu unaohitaji umfikie kila mtu, lakini wakaelekezwa waende kwa kondoo wa hawa wa Israeli?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kwamba Yesu alipowatuma aliwaambia waende kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bila shaka Wayahudi wale ambao bado walikuwa hawajamwamini Yesu, waanze kwao. Kila unapoenda kwa kazi, kama unaifanya kwa mpango mkakati, kama si kwamba unafanya tu kinachotokea mbele yako, unaweza kuweka hatua kwamba nikianzia hapa itanisaidia pale. Kitabu chetu kinatoa maelezo mazuri sana juu ya hili. Kinasema kama wangehubiri injili kwa mataifa na Wasamaria, wangepoteza ushawishi wao kwa Wayahudi. Kwa kuamsha kiburi cha Mafarisayo, wangeweza kujiingiza kwenye mgogoro ambao ungewavunja moyo kwenye kazi zao. Hata mitume hawakuelewa haraka kwamba injili ilipaswa kupelekwa katika mataifa yote. Walikuwa hawajajiandaa kufanya kazi kwa mataifa hadi walipouelewa ukweli huu. Kama Wayahudi wangeipokea injili, Mungu alikusudia kuwafanya wawe wajumbe wake kwa mataifa. Kwa wazo tunalosema hapa ndugu mtangazaji ni kwamba wanaenda kwa Wayahudi ili wasijenge fitina mwanzoni, kwa sababu najua mpaka wakati ule wa Yesu wa mataifa walikuwa naitwa watu wasiotahiriwa, watu najisi. Wayahudi walijiona ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo wanataka waanze na hawa ambao wanajifahamu kama wana wa Mungu, ili kadri wanavyoelewa wapanue timu ya kwenda kwa wale. Wangeenda kwa wale kungekuwa na uhasama mkubwa kwamba unaona hawa wanaenda kwa wapagani na mambo yao ni ya hivyo. Kwa hiyo hekima ya Yesu ilionyesha waanze kwa kondoo wa Mungu, kwa kondoo wa nyumba hizi. Hata ukienda mahala ambapo pana unaenda kufanya utume, ni mahala papya, angalia kwanza kama wapo watu ambao labda wamewahi kuwa Adventista au wamekuwa Wakristo. Ni mahala pazuri pa kuanzia, mna vitu ambavyo vinafanana, wakielewa wanaweza kuwa msaada kwako kuwafikia wale wengine.
1: Kulikuwa kunahitajika maandalizi zaidi baada ya kufundishwa na Yesu ili waweze kwenda, au baada tu ya kufundishwa na Yesu walikuwa tayari kwenda?
0: Kwa kuwa walikuwa hawajaachana na Yesu, ni kama unatuma watu kwenda field alafu wanaleta taarifa, ni walipewa maelekezo juu ya namna ya kufanya kule wanakoenda. Nilipenda maelekezo yao. Ni ya kawaida sana, lakini ni ya muhimu. Kwa mfano, hawakupaswa kuwa na mavazi rasmi yaliyovaliwa na walimu wa dini. Yaani kama kuna mavazi ya wale marabi, kwamba hawakupaswa wavae watokee kama marabi. Walipaswa wavae kikawaida. Kingine, hawakupaswa kuwa na mavazi ya pekee ya kupambanua kwamba haya ni ya watu wa jinsi hiyo. Kwa lugha nyingine, walipaswa waende kama watu wa kawaida, wakionekana kikawaida. Hawakupaswa kuingia kwenye masinagogi kusanya watu kwa ajili ya mikutano yao. Jamani, tunawaomba leo tutakutana na watu, sisi wanafunzi wa Yesu. Hapana, waliambiwa mtaenda nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba, napoenda nyumba kwa nyumba, mtafanya kazi zile ambazo walikuwa wamewaambia. Hawakupaswa kupoteza muda kwa salamu zisizo na maana. Unapotumwa nenda moja kwa moja kwenye kazi. Napenda nafurahia kwamba nilishiriki kazi ya uinjilisti wa vitabu katika nchi za kusini hapa. Ukiingia unapoenda kwa uinjilisti wa vitabu, huna muda wa porojo. Unamsalimu vizuri, mnapokuwa mmeshacheka vizuri pamoja, unaingia moja kwa moja kwenye jukumu. Kwa hiyo utaona kila mahali walipopokelewa, walipokaribishwa, walipaswa kukubali, walipaswa kuingia katika nyumba wakitoa salamu nzuri na kuwatakia amani, bila shaka na kusoma neno la Mungu na kuwaombea, kufungua maandiko familia, hivyo tu, na kuomba nao. Kwenye hii kuna kitu tuna watu wa saikolojia wanaita rapport. Unapokwenda kwa manase, tengeneza kwanza muunganiko wa kimawa wasiliano, ili msome wote kwenye ukurasa mmoja. Nimefasiri tu lugha ya wenzetu. Kwanza jenga mazingira ya kirafiki. Kwa mfano, kulikuwa na mtu katika mji wakati wa uinjilisti wa vitabu ambaye walikuwa inasemekana haongei na mtu yeyote. Hao uinjilisti waliingia kwenye nyumba wakauliza, hii jirani yako ni nani? Wakasema huyo ni daktari bora kabisa wa wanyama, ila haongei na mtu yeyote, hatukushauri kwenda hapo. Akauliza, yuko sema hakuna daktari bora wa wanyama hapa kama huyu daktari. Afya akasema, tunashukuru na nadhani hamtajisikia vibaya kwamba tutaenda kumuona. Na walipofika pale, wanapobonyeza ile kengele, alipokuja neno la kwanza, wakamtaja kwa jina na kumsalimu. Sentensi inayofuata, tumefurahi sana kwamba kujua kupitia kwa watu wa hapa kwamba wewe ndiye daktari bora sana wa wanyama. Anasema yule mtu alitabasamu. Akasema, asante. Mngependa kuingia labda muone wanyama? Walishafunguliwa mlango tayari. Akawapitisha kwenye wanyama. Alafu hata hajawauliza ni nani ujue. Akawapitisha na wao sasa hawasemi uongo, lakini wanawafurahia wale wanyama. Baadaye akasema, naomba niwakaribishe kwangu kama hamtajali. Yeye mwenyewe kawafungulia nyumba. Baada ya kukaa na wao wakamshukuru tena kwa nani ile, akamwambia, na ninyi ni nani? Sasa wanazungumza habari iliyowaleta. Ujumbe wao ulifika kirahisi, na kwa ajili yale mawasiliano waliweza kupokelewa, na hata vitabu vile waliacha, vitabu vya utume. Kwa hiyo Yesu alitaka wafanye kitu kama hicho.
1: Inaonekana Yesu mambo yake yanakuwa tofauti na vile watu wengine wanavyowaza, kwa sababu mimi nilikuwa najaribu kuwaza wakati natoa maelezo hapa kwamba hata mionekano yao baada ya kuonekana kama marabi, manake nilikuwa najaribu kutafakari tu kwamba pengine kama wangekuwa na sura hiyo ya marabi, wangewaamini kwamba hao watu kweli ni watu wa dini. Lakini Yesu anawaambia vinginevyo. Pengine kulikuwa na urahisi au ugumu kiasi gani kufuata hayo maelekezo ya Yesu katika kufikisha ujumbe?
0: Labda mahala pa kuanzia ni kwamba yeye mwenyewe Yesu alikuwa hivyo. Yesu hakuwa miongoni mwa matajiri. Kama alikuwa na nguo mbili basi, yani kwa maana kwamba lile koti la juu na kanzu, sawa, lakini alikuwa wa kawaida sana. Hakuwa hata na nyumba ya kuishi. Alizaliwa akalazwa kwenye hori la kulishia ng'ombe. Kwa hiyo Yesu alishuka hivyo ili awafikie wa chini kabisa. Kuna watu ukiingia kwao, namna ulivyoingia tu wanasema he, yani wanaogopa. Lakini anachowaambia ni kwamba nenda na maisha ya kawaida. Kwa nini Yesu alikuja kwa maisha ya kawaida? Hakutaka chochote kivute watu kwenda kwake. Alitaka wakifika kwake wavutwe na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo uzuri ule ndio ulitakiwa na nguvu ya kuwavuta. Na hata wahubiri tunaambia unapohubiri usivae nguo zenye vitu vingi, yani unampeleka watu huku mawazo yako. Unaweza ukawa unahubiri tu unafikiri watu hata wanaguswa na neno, kumbe wanalia kitu kingine tofauti. Kwa kimsingi hakutaka kuwe na kitu kinachowavuta. Nataka wapokee kama wanadamu wenzao, ila wema, ule wema wa Mungu uamshe shauku yao ya kupokea injili.
1: Asante. Nikirejea tutaanzia hapo. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia wainjilisi wa kwanza, hasa tukijikita kutazama wale thenashara, wanafunzi 12 wa Yesu ambao walitumwa kwenda kufanya kazi ya uinjilisti kwa mara ya kwanza, lakini tutaona namna ambavyo wainjilisti wengine walivyoongezeka. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaingia kwa kina zaidi katika mada yetu. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Zayo Hadi Paradiso.
1: Nam, asante, tumerejea na karibu kwa mara nyingine tena kama ndo kwanza unajiunga nasi. Asante kwa kuitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania na Rock FM. Na niko na mchungaji Musa Mika katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Leo tunazungumzia wainjilisti wa kwanza. Nam, mchungaji, kutokana na mbinu hizi ambazo Yesu aliwaelekeza hawa wanafunzi na wainjilisti wa kwanza, mbinu hii ilifanikiwa kwa kiasi gani?
2: Asante. Kwanza lazima niseme ilifanikiwa, sababu lengo la kwanza ni wao wenyewe kujifunza na kuona kwamba wanapokelewa. Ingawa sikuandika fungu lile, lakini waliporudi walirudi na taarifa njema.
1: Amina.
2: Maana walikuja wakasema watu wametupokea. Yesu alisema aliwapa uwezo wa kutoa pepo, kukanyaga nge, sio kufanya nini, uwezo walipewa. Na anasema walipoenda kule, walipoomba, watu walipona, watu waliwapokea, ujumbe ulipokelewa. Kwa hatua ya kwanza tunaweza kusema kwamba ilikuwa mbinu ya Yesu ilifanya, ilikuwa na mafanikio, na ndio hiyo hiyo ambayo anataka itumike mpaka leo tunapoenda kwa huduma yake.
1: Lakini naonekana kama Yesu aliwapatia tahadhari kwamba nawatuma kwa mbwa mwitu. Kama walifanikiwa kupokelewa na ujumbe wao kafika, kwa nini Yesu aliwapa tahadhari kwamba anakowatuma sio mahali ambapo pengine kuna usalama?
2: Ni kweli kabisa. Kwanza, mazingira ya utume wao ni bado kulikuwa na ule uhasama wa marabi, uhasama wa viongozi wa dini. Kundi la Yesu na wafuasi wake lilikuwa halikubaliki. Lakini ngoja ni waache wale kidogo, nirudi leo. Unapoenda kwa kazi ya uinjilisti, kuna mahala ukifika unapokelewa, kuna mahala ukifika unafukuzwa. Kuna wengine hata walipobisha hodi katika nyumba za watu walimwagiwa maji ya moto, mwagiwa maji ya moto kabisa, au maji tu machafu. Wengine walifunguliwa mbwa, wengine hata anaweza kapigwa. Kwa hiyo katika kazi hii ya utume, ndugu Manase, ni tunaenda kwa watu, lakini ujue tunapambana na nguvu isiyo ya kibinadamu. Yule muovu hataki watu wabadilike, hataki watu wabadilike. Naenda kuhubiria watu labda walikuwa ni makahaba au watu wanaofanya biashara ya miili yao, na labda wanamilikiwa na mama mmoja au mtu fulani, wanaona kama unaenda kumharibia ile biashara. Kwa hiyo hiyo ni ukweli. Tangu wakati wa watoto wa Kaini, Habili pamoja na Kaini, Habili aliposimama katika njia ya Bwana, Kaini alikuwa adui, Kaini alimuua. Imekuwa hivyo daima, wako watu wanaompokea Yesu na wako wanaopiga vita. Lakini angalia maneno ya Yesu, anawatuma kati ya mbwa mwitu, alafu akasema iweni wapole kama hua na werevu kama
1: nyoka.
2: Maana ya wapole kama hua, wasiwe wachokozi. Wasitumia maneno ya kuchokoza, ya kuamsha sakata lisilokuwa lazima.
1: Yesu alikuwa na wasiwasi na kile alichowafundisha labda?
2: Hapana, hata yeye hiki anachowaambia ni kile alichokuwa anafanya, na iko sababu. Nitakusomea sasa hivi, lakini nafafanua tu neno hili. Wasiwe wachokozi. Manase, namna nzuri ya kuitazama hii ni mtu anayepeleka posa. Unajua ukimpenda binti utaki kumpoteza. Kwa lazima uende na upole wote. Yaani hata kama kuna kitu anasema wewe unaviona, utakuwa mtu nani, unasema labda mtu tu atakuwa ameona vibaya. Huwezi kumwambia tuheshimiane. Utamwambia nadhani tu, kutegemea na mtu alivyo. Wakati mwingine ukimtazama mtu kutokea pembe fulani unaweza ukafikiri hivyo. Kumbe ukikaa hivyo unamwona vizuri, ni kwa sababu ni maneno ya posa. Paulo anatumia maneno hayo kwamba anawaposea, anamposea Yesu bibi harusi. Kwa maneno yale lazima yawe bembelezi, lakini anasema wapole kama hua na werevu kama nyoka. Yani wawe optimisti, watumie fursa wakiibainisha wafanye. Hawa watu tunaoenda kuwatafuta, tunawabembeleza kuwaleta kwa Yesu. Hatuwalagai, lakini tunataka wavutwe na wema wa Mungu. Na kama yule mtu unamuombea, unataka avutwe na wema wa Mungu, hata akikutukana, akikumwagia maji, utamwambia tu asante, alafu utaendelea kumwambia.
1: Unamwambia kwa uhalisia au unamwambia tu kwa sababu unamposa?
2: Na nitakueleza sababu. Unamwambia kwa uhalisia kwa sababu moja ya sifa ya watu hawa ni kwamba walitakiwa watumie muda wao mwingi kuomba na waende wameunganika na Mungu. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kukufanya ukamwagiwa maji lakini ukatabasamu.
1: Unajua mchungaji, nimekuuliza hivi kwa sababu katika siku za hivi karibuni kumekuwa na hii changamoto pia. Wengi wanadhani kwamba tumekuwa tukihubiri habari njema. Tunapohubiri habari njema, watu wanatuona katika sura nyingine. Pengine wanapokuja kuungana na sisi wanakutana na sura nyingine. Hii inaweza kuwa dhana hiyo ya kwenda kwa upole, kwa maana ya kuposa, halafu baada ya kukubaliwa unakuwa vinginevyo.
2: Kama tunakuwa hivyo kabisa, basi ni eneo linalohitaji kufanyiwa matengenezo. Lakini ninachojua ni kwamba katika kundi letu, unaweza ukawa na kundi labda timu ya watu 20, kunaweza kuwa na watu ambao wako kwenye stage fulani ya ukuaji. Unajua kanisa nalo ni hospitali, na kwa hiyo watu wako kwenye matibabu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa kwenye stage fulani ya kupona. Kwa hiyo ukakuta anadhihirisha hivyo. Lakini kumwambia kwa upole, ndugu mtangazaji, si swala la kuigiza. Linapaswa liwe matokeo ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwamba upole, kwa sababu kinachomvuta huyu mtu sio ujanja wa maneno yako. Labda nisome hapa kidogo, maana hii ni muhimu sana watu wa Mungu waielewe. Anasema kamwe, anasema alitumia busara sana na hakuwa mwangalifu. Anazungumza juu ya Yesu mwenyewe. Kristo hakuficha neno hata moja la kweli. Alafu anasema ila alisema neno la kweli katika upendo. Alitumia busara sana na kwa kuwa mwangalifu na umakini na wema katika kushughulika na watu. Kamwe hakuwa fidhuli, kamwe hakusema neno kali lisilohitajika wala kuumiza mtu yeyote ambaye ilikuwa rahisi kwake kuumia. Hakulaumu udhaifu wa mtu yeyote. Alikemea urafiki, unafiki na kutokuamini na uovu bila kuogopa. Kwa hiyo unaona hapa kinachofanyika, wema. Na huendi kumshambulia mtu. Wewe huyu ni mtoto wa Mungu, nataka umtoe kule aliko, ana changamoto. Kwa hiyo lazima uende na lugha ya upole na wema, isiyo na unafiki, lakini isiyo ficha ukweli. Ukweli ukisemwa kwa wema, kwa upendo, unakuwa ni ukweli. Lakini ukisemwa kwa ukali, unakuwa ni ukatili, hata kama kile unachomwambia ni ukweli. Na kwa hiyo posa hii ilikuwa inatakiwa ipeleko kwa namna hiyo.
1: Mchungaji, hapa ninaona jambo ambalo linaweza likapungua kwa wainjilisti wa leo ambao ni sisi. Pengine ni muhimu kiasi gani kuwa mwinjilisti kwa kufanya ushirika wa karibu zaidi na Mungu, kwa sababu usije ukakuta tu tunaitwa wainjilisti kwa majina halafu hatuna ushirika na Mungu wetu.
2: Asante. Tunapofanya, kwanza niseme ni muhimu sana. Actually neno muhimu ni kama halitoshi. Ni lazima kila anaye kwenda kufanya uinjilisti asiende mwenyewe, aende na Mungu. Kwenda na Mungu kunajaza utulivu na amani moyoni mwako, kunakupa hekima, Mungu anakupa maneno ya kusema, kunakupa ustahimilivu wakati ule. Nilikuwa Botswana, nilienda kupeleka injili kwa njia ya vitabu. Nilifukuzwa ofisi moja. Najua nilikuwa nimetoka Tanzania, kwa hiyo ni mgeni kutoka mbali, na briefcase yangu nimevaa suti. Kini, na yule kijana alinifukuza kabisa. Mbia toka. Basi sio mahala pa biashara. Nilipaswa nitabasamu wakati nikitoka. Na nilitabasamu. Japokuwa moyoni nilikuwa ninaumia, nilirudi tena kuomba. Tulichokuwa tunafanya wakati ule, mnaamka usiku saa 8, mnaomba muda mrefu kabisa. Mnaomba, yani unamwambia Mungu, tutatoka. Tusitoke bila wewe. Haimaanishi kwamba mkienda na yeye hakutakuwa na changamoto, lakini atakustahimilisha. Wakati mwingine inaweza ikawa ni leo na kuimarisha kidogo, kesho inaimarisha kidogo. Hata pale nilipoenda kuomba, niliomba kibinadamu, nilikuwa namgombeza Mungu kwamba mbona nilikuomba alafu umeniacha. Lakini baada ya kuomba kidogo nikawa na nguvu, nikarudi kuendelea. Hapa ni vizuri ujue, Nguvu ambayo wataitumia kuushinda uovu ni nguvu ya Kristo. Utukufu wa Kristo ni nguvu zao. Inawapasa waelekeze macho yao katika uzuri wake, ndipo watakapoweza kuitangaza injili kwa busara ya kimbingu na upole. Na roho inayodumu katika kuungana hata baada ya kuchokozwa itazungumza ukweli kwa ufanisi zaidi kuliko hoja yoyote ile, iwe na nguvu, hata iwe na nguvu kiasi gani. Kwa hata kama ukitukanwa, naweza kukuta mtu unamfokea, lakini anakuambia asante, alafu anakuambia unajua Yesu alikuwa, yani ni kama vile ile neno limepita hapo. Hiyo nguvu sio ya kawaida ya kibinadamu. Binadamu kichokozwa hasa mbele za watu unataka ujibu. Kwa hiyo ile hii kazi ya Mungu haifanywi na mtu tu. Lazima uhakishe umeenda na Mungu. Yesu mwenyewe pamoja na kwamba alikuwa Mungu, alitumia usiku kucha kuomba ili anapokuwa mchana kwenye kazi asije akajaribiwa hata kidogo kibinadamu.
1: Asante. Changamoto zipo kwenye kazi kama ulivyosema kwamba kazi za uinjilisti zinaweza zikawa na changamoto. Kuna changamoto ambazo zinavumilika na ambazo hazivumiliki, kwa sababu tunaona wanafunzi hawa hawapitii tu changamoto labda ya kutukanwa, kwa sababu mwanzo umesema kwamba kazi yao ilifanikiwa sana, lakini tunaona waki, kwa sababu wakati huo Yesu alikuwa pia anatafutwa, anatafutiwa makosa, na hawa walikuwa wanafunzi wake, licha kwamba Yesu amepelekwa kwenye mabaraza kujieleza, na hawa wanafunzi wamepitia changamoto kama hiyo hiyo. Hii inaleta picha gani hasa kwenye kazi ya uinjilisti?
2: Asante. Moja ya vitu vizuri vya kumuomba mtazamaji asome kile kitabu ni ukweli huu nitakao usema sasa. Kuna wakati, na Yesu aliwaambia kwamba kuna wakati watakamatwa, sio lazima wakati yupo yeye, watakamatwa na kuwekwa kwenye mabaraza. Akawapa maelekezo, akawaambia ili mradi mmeshikamana na Mungu msiwe na wasiwasi. Wala usiandae hotuba ya kwenda kusema. Wewe nenda na Yesu. Alafu kitabu kinaeleza kitu cha ajabu kidogo. Kinasema kuna watu wako kule kwenye mabaraza ambao hawajajua ukweli na hawatakuwa na nafasi ya ukweli kujua. Kwa hiyo wewe Manase ukikamatwa ukapelekwa kule, wakati unapohojiwa huyu amechafua nchi yote hapa kwa mambo yake ya Yesu. Na nini? Na yule hakimu anasema, nimekuwa nasikia juu ya hiyo. Hebu tueleze ni mambo gani hayo ambayo ndio unafanya? Anasema huo ndio muda. Yaani wewe ingawa uko pale, unajua kabisa kwamba huu ndio muda wangu wa Mungu kufikisha ujumbe kwa hao watu. Unaanza kueleza Yesu ni hivi, kwa hivi na hivi na hivi. Unashuka ule ujumbe wote ukiwa mle ndani. Wala usibabaike, kwa sababu baada ya pale, yani hoja ni hiyo, na iko kwenye kitabu sura ya 37 ina maneno hayo kabisa, kwamba Mungu anataka nyakati zingine kwa wewe kwenda pale wakati unahojiwa, unashtakiwa, yale maelezo ndio fursa ya mahubiri kwa hao watu. Paulo alipowekwa kifungoni alitamka mara kadhaa kwamba anamshukuru Mungu kwamba imekuwa nafasi ujumbe wa Bwana ufike hata kwa hao wakubwa. Alikuwa mbele ya mfalme Agripa, Paulo amepelekwa kujitetea. Paulo anasema, mfalme Agripa, naamini manabii na juu nawaamini. Naamini wasina, yani akaanza kuhubiri mpaka nani mfalme akasema, unataka kunifanya mkuu mkristo kwa maneno machache? Akasema wala si hata kwa machache au mengi, lakini nataka muwe kama mimi isipokuwa vifungo hivi. Kwa upande mmoja ni fursa ya kufikisha ujumbe kwa wale. Kwa upande mwingine Roho atakwambia ya kusema. Kwa upande mwingine Roho atakuwa na wewe pale. Nitakupa mfano rahisi. Tunaposoma visa vya wana matengenezo akina John Huss, au hata tukienda kwenye Biblia tu, Shadrach, Meshach na Abednego, wale waliotupwa kwenye tanuru la moto. Si unafahamu ndugu mtangazaji au watu? Na mimi nilikuwa kama ninakuhubiria hapa.
1: Unatumia fursa ya uinjilisti.
2: Unawaona wana babaika wanapotupwa?
1: Wako sawa kabisa.
2: Moto. Moto, na tena mfalme anaambia nitauchochea mara saba. Wanamwambia tena usipoteze muda. Sisi tunataka tukuhakishie hata ungefanyaje hatutakusujudu. Mungu wetu anaweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa haina tatizo. Mfalme hasira, moto mara saba, funga, tupa. Yaani wala ngoja basi mimi sikini. Hakuna. Maana yake si wao, Mungu anawapa ujasiri. Roho wa Mungu anaweka ule ujasiri mle ndani. Anaweza akazuia hata moto usiwale, au anaweza karuhusu moto ukawala. John Huss na wenzake waliunguzwa moto, lakini walikuwa naimba. Yaani waliimba mpaka mifumo ya kutoa sauti kwenye mwili ilipokoma. Sasa kikawaida hivi watu kiuna na nisi ungekuwa na hivi Yesu kwetu ni rafiki. Hakuna hiyo. Wanaimba Mungu anakuwa nao. Wao wanachohitaji kujua ni kwamba Baba ataenda nao pa kuzungumza, atawapa maneno, panapohitaji ujasiri atawapa ujasiri, lakini atasimama nao na watavuka, kwa sababu hii ni kazi yake. Wao wanafundishwa kwa kuifanya, kujenga uhusiano na Mungu na kuimarisha imani yao kwa Mungu na kudhihirisha upendo wao kwa wokovu wenzao.
1: Kuna visa kadhaa vimetokea katika eneo hili la Afrika Mashariki, nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, baadhi ya wafuasi wa dini wakikubali kufanya matendo ambayo pengine yamepelekea mpaka vifo vyao. Kule nchini Kenya tumesikia habari ya watu waliaminishwa wakaamini mpaka wakafa kwa njaa. Lakini kule Uganda tumesikia kisa mashuhuri sana kuhusiana watu walioamini mpaka wakachoma moto. Hii unaweza kutofautisha vipi na hii ya wanafunzi wa Yesu ambao wanakuwa tayari, au wale waliompokea Yesu kuwa tayari hata kufa, na hawa wengine ambao pia kutokana na kile wanachokiamini wanajikuta mpaka wameingia kwenye tatizo la mauti?
2: Ndio maana kwanza nakubali kwamba visa hivyo vimekuwepo na nataka kukiri vinaweza kuwepo zaidi. Lakini kinachotuongoza ni hii dira, neno la Mungu. Neno la Mungu lina namna lilivyozungumza jinsi Yesu atakavyokuja na kutupeleka mbinguni. Mtu akiwaambia mkae mvae nguo nyeusi, mnywe dawa fulani, alafu mkiwa mmelala mtakuja mtwaliwe, hutalipata hilo kwenye neno hili. Kwa hiyo shida inapoanzia ni kwamba hawajajengeka. Ndio maana Yesu alikaa kwanza na hawa akawafundisha. Hawapeleki habari za ajabu ajabu, wanapeleka habari za wema wa Mungu, lakini wanapeleka habari zilizofunuliwa katika neno la Mungu. Na hapa nimemaliza tu kusema kwamba walipaswa waseme kweli kweli, na alafu nguvu yao iwe Mungu na uongozi wao uwe Mungu, na Mungu anatuongoza kupitia kwa neno lake. Ndio maana tunafanya mikutano ya injili, tunapenda tusome tusome tusome, ili yule mtu naye aende aangalie. Na neno la Mungu halina mambo ya ajabu ajabu hayo ya jinsi hiyo. Liko bayana kabisa juu ya ujio wa Yesu, juu ya namna ya kuishi, juu ya namna ya kutunza afya zetu, juu ya namna ya kuhusiana na watu, na ujumbe wao ulikuwa dhahiri hivyo. Kwa utaona hawa kama wale tulivyosema, walipeleka wema wa Yesu, lakini walipeleka kutangaza ufalme wa Mungu umekaribia, na walifundisha watu kujisalimisha kwa Yesu ili wanufaike. Lakini kiongozi neno la Mungu.
1: Ili wasionyeshe sasa ushupavu, wanapaswaje kuepuka mateso yasiyokuwa ya lazima au kuchukiwa kusiko kwa lazima?
2: Asante mwenye ndugu mtangazaji. Moja ya vitu vilivyofunzwa hapa au vinavyotajwa katika sura hii ya 37 na 38 ni kwamba Yesu aliwaambia waepuke kuanzisha mateso pasipo sababu. Labda nisome hii kabla ya kutoa maelezo.
1: Naam.
2: Lakini aliwaagiza kwamba wasijiweke wenyewe katika mateso bila sababu. Yeye mwenyewe kila mara aliacha kazi katika sehemu moja ili ifanywe na wengine na kuepuka watu wanaotaka kumwangamiza. Alipokataliwa Nazareti na watu wa mji wake walipojaribu kumuua, alikwenda Kapernaumu, na hapo watu walishangazwa na mafundisho yake. Anachosema ni kwamba wakati Yesu akiwa hapa duniani, kuna mahala alipofundisha neno wakakasirika, wakataka kumpiga mawe au wakakasirika. Alichofanya, alihama mahala pale akaenda kwingine.
1: Kwa nini aliwapa ujumbe huo wa kuwasha huo moto mpaka wakafika mahali wakati?
2: Wala haukuwa wa kuwasha. Ujumbe wake ulikuwa ni kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ni yule Masihi, ila kwa sababu wao wameshakataa, wanasema ni katoto tumekaona kamezaliwa hapa.
1: Ulikuwa ujumbe sahihi kwa wakati huo
2: kabisa kabisa. Kwa mfano, katika sura ya Yohana ya 9 Yesu anazungumza nao na anawaambia kwamba Ibrahimu baba yenu aliona siku yangu akaifurahia. Wale watu wakasema wakamwambia Ibrahimu, wewe umezaliwa juzi hapa tu unazungumza habari za baba yetu Ibrahimu wa zamani. Yesu anawaambia kabla Ibrahimu hajakuwepo mimi nilikuwako. Unaona hasira yao ni kwamba akili yao imeganda kwenye wazo kwamba haka ni katoto ka Yusufu, pamoja na miujiza mingi ambayo Mungu anafanya kuwasaidia. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wanakasirika tu juu ya ukweli huo. Yesu hakuwatukana. Hakuwatukana sana sana, labda amewaambia kwamba mmefanya mioyo yenu kuwa migumu, lakini kiukweli huyo Ibrahimu kabla hajakuwepo mimi nipo. Wakachukua mawe wampige. Akaondoka, akaenda kwingine. Kwa hiyo kuna wakati unasikia watu wanaweza kufukuza kabisa. Wakakataa kabisa ujumbe ule ule wa kawaida. Labda unafundisha juu ya Sabato na unasoma fungu ya Biblia. Mtu mmoja labda akawachochea tu. Si unajua tuna hii ni vita ambayo shetani yuko mstari wa mbele. Akawachochea na wakataka hata mpigwe mawe. Wa ile hasira, hekima, msianze kusema Mungu tutapambana nao hapa mpaka kieleweke. Hapana. Hapana, hama. Hama hapo. Unaona? Nenda kwingine au fanya kitu kwa namna nyingine, ili ujumbe ule ufike. Kuna wakati nakumbuka kuna wenzetu walisoma mahala fulani kwenye Biblia kwamba sio kwenye Biblia walisoma kuwa wale wote watakao kuwa wanamwamini Yesu watateswa. Kwa hiyo wakasema sasa tuhubiri ujumbe mkali wa kutukana
1: ili mateso
2: yaanze. Walikamatwa kweli, waliwekwa ndani, lakini Yesu hakurudi. Kwa hekima inazungumzwa hapa. Yesu alifanya hivyo. Yesu alihama. Alihama toka sehemu kwenda nyingine, kwa sababu muda huo wa hayo mengine haujafika awape nafasi yao. Inawezekana akirudi mara ya pili watampokea.
1: Asante sana. Tunaona wainjilisti hawa wa kwanza thenashara 12 wakaja 70, na habari hizi njema kutoka kwa hawa zimetufikia sisi. Sisi ambao ni wainjilisti wa zama hizi, sasa tunapaswa kufanya nini na wajibu wetu ni nini hasa katika kuelekea mwisho wa kipindi chetu?
2: Kwanza niseme moja ya vitu ambavyo Yesu aliwahimiza mno. Tafuteni amani, ndiyo, lakini msifanye maridhiano. Tafuteni kuendesha program zenu kwa amani, kwa utulivu, lakini msiutweze ukweli, msishushe ukweli, msipunguze, msigeuze maneno. Yasemeni maneno ya Mungu kama yalivyo, yani kwa ukweli wake, lakini kwa upendo. Hilo Yesu alisisitiza sana, na anasema, Yesu alisema kamwe hakuipata amani kwa njia ya maridhiano yaliyoshusha viwango vya kweli. Moyo wake ulijawa na upendo kwa wanadamu wote na kuwafadhili, lakini kamwe hakuielekeza dhambi. Unajua Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, kama mtu akikwambia jambo la kijinga ambalo anajua kwamba ni la kijinga na anajua na wewe unajua ni la kijinga, ukalikubali, atakudharau. Unajua yule mtu anayekufanya ufanye maridhiano, labda kwa mfano unaenda kuhubiri kwamba neno la Mungu linasema watu wasinywe pombe, akasema lakini si unaweza kuanza kile. Yasema yeye unaweza kuwa unapatapata kidogo kidogo, lakini fikiria juu ya kuacha na kadhalika, nani au sema kwa ngoja nimekuja na mimi nishiriki na wewe kidogo ili nikutoe huku uliko, nimeshuka kwenye kiwango chako. Yesu alikataza kabisa kabisa. Tunaposema kupeleka injili kwa upendo, maana yake kweli ya Mungu isichezeshwe, isiyumbishwe kwamba nimpate mtu fulani kwa mvuto fulani. Hilo ni la muhimu sana. Lakini mpaka nimepotea kwenye swali lako. Nitaka nikaze hiyo uliuliza juu ya kwamba zama zetu hizi
1: sasa, kwamba sisi tuna wajibu gani baada ya kuona wanafunzi walifanya wakaja 70 na habari hizi njema zimetufikia. Mathayo 28 inatuelekeza kupeleka habari njema. Tunaweza kuwa wafuasi wa Yesu lakini tusiende, au kuna mwanya fulani ambao kuna wanafunzi wa Yesu wanaopaswa kwenda, au kila anayejiita mwanafunzi wa Yesu lazima awe na sharti hilo la kwenda?
2: Asante sana ndugu mtangazaji, ndugu Manase. Kwanza Yesu anataka tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Tunafanya hivyo baada ya sisi kuwa wanafunzi. Narudia tena, ni mwanafunzi ni mtu aliyejifunza habari za Yesu, akakaa na Yesu, akaona anavyofanya, akavutiwa na yeye, akaanza kufanya kama Yesu, kiasi kwamba akienda kwa watu wakimuona wataona kama Yesu alivyokuwa anafanya, nao watavutiwa. Yesu anataka baada ya kuwa umekuwa mwanafunzi wa Yesu, uende ukawafanye wengine wote kuwa wanafunzi. Kanuni ni ile ile. Nenda, peleka upendo, huruma, wema wa Mungu, uzuri wa Mungu. Upendo wa Mungu uko kwenye kilele Yesu anapotufia katika msalaba wa Kalvari. Waambie juu ya hiyo kwamba hata kama tulitenda dhambi, Yesu alikwisha kutufia. Hii inaitwa injili. Tunasema inahubiriwa injili, kuna injili ya, kuna ujumbe wa malaika watatu ambao unazungumza juu ya kupeleka injili kwa ulimwengu wote, kuwatahadharisha kwamba wa mfumo mwingine wote ule wa kidunia ambao watu watafikiri wanaweza kuokolewa kwao utakufa, hauna manufaa yoyote, unaitwa Babeli, na kuwaambia kwamba watakaopuuza kuipokea injili mwisho wao sio mzuri.
1: Asante.
2: Ujumbe ule uende kwa upendo na usiyumbishwe, na upeleko kwa bidii. Kama mtu anayeposa, Roho atasaidia, watu wataokolewa.
1: Asante mchungaji. Kwa kumalizia kabisa, sekunde chache, kwenda kuwa mwinjilisti, kupeleka habari njema, ni kipimo cha wewe kuwa mwanafunzi wa Yesu? Kwa sababu wapo watu ambao wanadai kwamba ni wanafunzi wa Yesu, lakini bado hawaoni kama wana wajibu wa kwenda. Kwa kifupi,
2: natamani nilijibu kwa uzoefu wangu.
1: Karibu.
2: Nikiwa nasoma high school, nilikuwa naogopa sana kufanya uinjilisti kabisa. Yani nilikuwa kiongozi wa kiroho katika shule yangu ya Usagara, kama kwenye chama cha Tasio kilikuwa kinaitwa. Tunaenda uinjilisti, naogopa ila watu waweze kuona nje. Nikaja nyumbani, nikakaa hapa Dar es Salaam, nikawa nasikiliza habari za haki kwa imani, jinsi Yesu alivyokuja akatufia. Nikasikiliza kaseti kama tano hivi. Unajua kilichotokea? Nilijikuta sina mtu wa kuniambia twende, lakini kila siku nilikuwa nafanya kazi zangu, ikifika saa 10 nimeshika Biblia, huyo ninaenda. Kwenda ni baada ya kujisalimisha kwa Yesu, Roho atakusukuma kwenda, na kwenda itakuwa jambo la furaha, sio kwa ajili ya kutaka kutimiza agizo la Yesu au kwa kutaka watu wakuone.
1: Asante. Tuongoze kwa ombi tunapokamilisha kipindi chetu.
2: Mungu wetu mtakatifu, asante Baba kwa mjadala wa leo. Pale ambapo hatukusema kwa namna ambayo ulitaka ifike kwa watu wako, tunaomba Roho wako aiweke sawa, ili ujumbe huu uweze kuwa manufaa kwao. Wahimize kusoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kiwe cha Kiingereza, Desire of Ages, au hiki cha Kiswahili. Lakini naomba Baba utusaidie tuishi kama wanafunzi wako, na tusimame tukawafanye wengine kuwa wanafunzi. Baba, tusaidie kazi yako ikamilike, twende nyumbani katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Nakushukuru sana mchungaji.
2: Barikiwe sana. Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi cha Miale ya Unabii siku ya leo. Kwa niaba ya mchungaji Musa Mika, mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana, na Mungu aendelee kukubariki.

nina msafara, ni kweli nina watumishi, ni kweli mimi ni kiongozi, ni kweli mimi ni mashuhuri, ni kweli nina mamlaka, ni kweli nina nguvu, lakini hapa si kwetu na ni lazima nitarudi nyumbani hata kama ni mifupa. Msiniache Misri. Pastor

0: Maria Gioni. Assalamualaikum. Karibu AWR Tanzania, Radio ya Adventista Sabato. Kipindi kilichopo hewani sasa ni Miale ya Matumaini, kwenye safari ya kurudi nyumbani. Utakuwa nami mwenyeji wako Eliezer Kilonzo, kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Njiteni lililopo Kwembe jijini Dar es Salaam. Kwa dakika 50 zijazo tutakaa pamoja na kama marafiki na kujiuliza swali moja tu. Je, una njaa? Tafuta amani kutoka rohoni. Mwenyeji wetu siku ya leo ni mchungaji Mazara Edward Mapicha. Yeye ni mchungaji wa mtaa wa Kwembe hapa Dar es Salaam. Basi ninakuomba usibadili kituo. Hizi zinaweza kwa dakika zako 50 muhimu sana. Na kabla ya kuendelea, basi tupate ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, unaishi mahali pa juu mbinguni, tunakuja mbele zako wakati huu, tunakushukuru kwa rehema zako na upendo wako kwetu. Umekuwa pamoja nasi katika maisha yetu, lakini pia umetuwezesha kuwa hapa siku hii ya leo. Tunaomba Baba, na yale ambayo tutajifunza siku ya leo yatoe baraka, yatoe msaada, yatoe tumaini katika maisha yetu. Tunamweka mchungaji mbele zako siku huu. Tunaomba Baba, yale atakayonena yakupate kibali machoni pako. Tunaomba na kuamini kwamba tuko pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.
0: Basi mchungaji, karibu.
1: Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu na kwa jinsi pekee sana ni kushukuru kwa kuweza kunipatia muda huu wa kuweza kuzungumza na wewe.
0: Naam.
1: Bila shaka yawezekana jioni hii ya leo imekuwa ngumu sana kwako.
0: Naam.
1: Na mawimbi haya pengine yanakufikia ukiwa uko chumbani kwako peke yako.
0: Yeah.
1: Na pengine uko safarini ukiwa unaelekea katika safari ambayo pengine uko unatarajia.
0: Yeah.
1: Lakini Bwana anakupenda.
0: Amina.
1: Katika usiku huu wa leo ninatamani, kama ambavyo tumetambulishwa mada,
0: yeah,
1: ninatamani tujiulize swali hili ya kwamba je, kuna njaa? Na unajua ikiwa swali hili ndilo linalokusumbua, inawezekana ni njaa ya chakula.

0: makubwa kabisa.
1: Ndiyo.
0: Na ungeweza kumuita ni mwenye mafanikio.
1: Mm-hmm.
0: Siku hizi watu wanapimwa na mafanikio kwa aina ya gari unaoendesha.
1: Sawa.
0: Ana gari si ya ghali sana, lakini si rahisi, ana Range Rover.
1: Mm.
0: Sasa siku moja alikuja akanifuata akaniambia, mchungaji,
1: mm,
0: unajua usiku nikilala naangalia dali,
1: mm,
0: najiuliza sasa ina maana ni hiki tu,
1: mm-hmm,
0: nimepata pesa,
1: mm,
0: lakini bado moyo wangu hauridhiki. Rafiki yangu, ikiwa yawezekana wewe ni mfanyabiashara,
1: mm,
0: utakubaliana na mimi kwamba pesa bado hazitoshi.
1: Ndio.
0: Lakini rafiki yangu mwingine anaitwa Amina, mm, ama rafiki ameniruhusu nitaje majina yao.
1: Ndio.
0: Yeye huyu ni mwalimu.
1: Mm.
0: Amesoma sana. Ni mwalimu aliyebobea, soma na kumaliza elimu yake,
1: yeah,
0: na hatimaye amebahatika kuwa mwalimu, si mwalimu tu lakini mwalimu mkuu katika shule mojawapo.
1: Yeah.
0: Ananiambia kwamba siku alipochaguliwa alilia kwa furaha. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu siku hizi ajira ni ngumu sana kuzipata.
1: Ni kweli.
0: Lakini mara baada ya wiki moja tu Amina alinipigia simu akaniambia, mchungaji, huu mzigo ni mzito sana.
1: Mm.
0: Watu hawanipendi, wananiangalia.
1: Mm.
0: Ni kweli nafanya kazi kwa bidii, lakini hakuna anayejua undani wangu.
1: Mm-hmm.
0: Ndio nimepanda juu katika madaraka.
1: Mm.
0: Ndio nina watoto.
1: Mm.
0: Lakini kila ninapoenda kitandani kulala, ninajua ni mpweke.
1: Naam.
0: Jambo hili limenifundisha ya kwamba kumbe hata cheo hakitoshi, na hiyo ni njaa.
1: Ndio.
0: Rafiki yangu mwingine anaitwa Omari. Omari yeye anapendelea mziki.
1: Ndiyo.
0: Ana marafiki. Ndiyo. Kila weekend Omari huwa anaenda katika kumbi za starehe.
1: Ndiyo.
0: Lakini Jumatatu asubuhi akiwa anaoga, na alipotoka kule akanipigia simu akaniambia, mchungaji, nimesimama hapa mbele ya kioo naangalia katika kioo. Hii sura ninayoiangalia najiuliza ya kwamba huyu ni nani?
1: Mm-hmm.
0: Ninajihisi utupu.
1: Mm-hmm.
0: Ya kwamba mbona hata mara baada kuwa nimecheka sana, mbona bado hakuna furaha?
1: Mm-hmm.
0: Nilichojifunza jambo moja ni kwamba kumbe hata raha haziwezi zikautosha.
1: Ndio.
0: Rafiki zangu, ngoja nikwambie kitu kimoja.
1: Mm-hmm.
0: Sisi sote, yani mimi nazungumza na rafiki yangu Kilonzo,
1: yeah,
0: na wewe ambao unanisikiliza hapo nyumbani,
1: yeah,
0: ni kwamba sisi sote ni kama vile ndani yetu kuna ndoo tupu, kuna kitu ndani ya nafsi zetu ambacho hakijai.
1: Yeah.
0: Ni kama vile tunamimina fedha, tunajaza vyeo,
1: yeah,
0: tunajaza sifa, starehe, vyakula, marafiki, lakini ndoo hii ni tupu, ni ndoo isiyojaa. Tunapobaki peke yetu tunagundua ya kwamba kuna kitu fulani ambacho kimepungua katika maisha yetu, na hiki kitu wakati mwingine mtu akituangalia usoni anasema, unawaza nini? Na tunakosa maneno kuelezea. Ni utupu, na kwa kweli ni utupu ambao ni utupu mkubwa sana.
1: Asante sana mchungaji, nimefurahi kusikia maneno haya ambayo kimsingi kabisa yanatuleta kwenye somo letu kwamba pesa hazitoshi, cheo hakitoshi, lakini pia raha pia hazitoshi. Sasa baada ya kupata maneno haya ya utangulizi, basi tupate wimbo kutoka kwa Msifu Makacha, Nilikuwa Msafiri Bora. Wakati wimbo huu unaimbwa, hebu fikiria. Je, ni kitu gani unakimbilia kujaza ndoo ya maisha yako? Ni kitu gani hasa vinakusumbua kwenye maisha yako? Wakati unazidi kutafakari maneno haya, basi ninakusihi, kama unaweza, chukua simu yako, kisha nitumie kupitia namba hii 0784-091-090. Naomba nirudie 0784-091-090.

0: Nashukuru sana. Nilipouliza swali hili wiki iliyopita katika mitandao yetu ya kijamii na katika kundi letu Sogozi, na pengine msikilizaji wangu ungependa kujiunga nasi baadaye namba zitatajwa. Nilipata mrejesho wa watu 200 ambao walituma ujumbe. Na mmoja akajibu kama walivyojibu, akasema, mimi kwa kweli kusifiwa mchungaji, mimi kiu yangu nikiwa mahala nikafanya kazi kwa bidii na kwa kweli mimi sio mvivu. Alafu watu wasinipongeze, wasinisifu, najisikia vibaya sana. Mmoja akasema kwamba mchungaji mimi ni pombe. Hadi watu wameniambia pengine nimelogwa. Kuna mwingine aliniambia kwamba nilienda hospitalini nikapimwa, madaktari amesema damu yako hii imejaa pombe. Na mwingine akaniambia, sikiliza, hii pombe si kwamba umeanza tu, hata babu yako alikuwa ni mlevu wa pombe. Hii pombe ni ya ukoo. Hii ndio kiwa ambayo huwa inanifanya mshahara wangu naisha na wala sijui kwenda, lakini naisha kwenye pombe. Ya sijui, tungeweza kuorodhesha yote haya. Mwingine angetaja ni kazi. Lakini sijui wewe ni jambo gani hilo ambalo linakusumbua. Wewe ni kuambia usiku wa leo. Wewe unayenisikiliza na mimi ninayezungumza hapa, ipo kiu inayotusumbua. Ikiwa tuko wa kweli wa nafsi zetu, tutagundua kwamba lipo jambo ambalo tunaolifukuza, jambo ambalo pamoja na kuwa na mali nyingi, pamoja na kuwa na furaha nyingi, unajua tumeoa, tumepata watoto, tumepata kazi, na wengine hatuna kazi, hatuna furaha, kwa sababu hata hivyo hatuwezi tukapata kila kitu duniani kilonzo. Yule aliye na gari anatamani angepata mke mwema. Yule mwenye mke mwema anasema ningetamani na mtoto. Yule mwenye mtoto anasema angekuwa wa kiume. Wa kiume angesema mwenye kazi. Kila mmoja kuna jambo linalosumbua katika moyo wake. Sasa swali ni hili ambalo ningetamani katika siku ya leo tuweze kuelewa, ya kwamba njaa hii kwa kweli ni ya kila mtu. Wewe unayenisikiliza hauko peke yako. Wewe una njaa, kilonzo una njaa,
1: wote tuna njaa.
0: Na ndio maana katika maandiko matakatifu kwenye kitabu kile cha Mhubiri sura ya 11, huyu mtu aliyokuwa na hekima sana anaitwa Suleimani, aliandika maneno yafuatayo yatakayotusaidia katika safari ya kwenda nyumbani ili kuangaza miale ya matumaini. Amen. Kitabu ni Mhubiri sura ile ya 3 mstari wa 11.
1: Mhubiri 3 sura ile ya 11.
0: Ndio.
1: Mimi nitasoma.
0: Ndio.
1: Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake.
0: Ndio.
1: Tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho.
0: Hapa Mhubiri anaongea kitu gani?
1: Ndio.
0: Mhubiri anafananisha Mungu kama vile ambavyo sasa hivi wanasayansi wanaofanya kwa vitu vile wanavyovipenda, vitu vile vya thamani.
1: Sawa.
0: Siku hizi watu wenye magari yao ya kifahari wameunganisha katika mfumo wa kuweza kutambua gari liko. Kwa hiyo kwenye gari lile unakuta kuna kifaa kinaitwa GPS, na yeye kwenye simu yake anakuwa na hiyo application, na hivyo basi gari kokote itakakokuwa anajua jinsi kwenda. Wale wenye maloli makubwa ya mizigo wanaosafisha mizigo kutoka hapo kwenda nchi za nje wamefunga hicho kingamuzi. Kwa hiyo huyu bosi yuko nyumbani, lakini mawazo yake yote anajua gari lake kwa mahala gani. Likisimama anajua, likitembea linajua, likizima anafahamu. Hivi unadhani Mungu aliyetuumba, aliyekuumba wewe, aliyeniumba mimi kilonzo, na aliyeumba msikizaji wangu, hivi kweli hakuweka kitu ambacho kinamsaidia kuweza kutambua pale alipo?
1: Ninaamini mchungaji Mungu, kama binadamu aliweza kuweka hii mifumo ya GPS au kingamuzi kama tunavyokiita, ninaamini Mungu ana namna.
0: Hiki ndicho ambacho Mhubiri anachokisema. Anasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Wewe unayenisikiliza ni wa thamani. Kilonzo, Mwenyezi Mungu alipokuumba alikuumba kwa thamani yake. Yaani hata huyu ambaye unamwona ni rifrafa sio faa. Yeye Mungu alipomuumba akasema nimetengeneza mwanadamu wa kufaa. Hata wewe ambaye unasikiliza sasa hivi uko kitandani, ulimwengu wote umekukataa, ndugu wamekukataa, makazini wamekufukuza. Pengine hapo ulipo na mizigo yako, uko kituo cha basi. Na hata unajaribu kuomba shilingi 100, unaomba tu kondakta daladala akusogeze kituo kinachofuata. Unaona kama vile umepotea. Ngoja nikwambie, ulimwengu huu unaweza kuwa umekupoteza, lakini mmiliki wako ambaye ni Mungu hajakupoteza.
1: Amina.
0: Yeye anajua mahala ulipo.
1: Amina.
0: Sasa Mungu huyu ameweka hiyo GPS ndani yako.
1: Ndio.
0: Na hiyo GPS kwa kweli ina muunganiko na roho, ya kwamba ndani ya fikra zako, ndani ya akili zako, ndani ya mawazo yako ya kina, pale unapokuwa umekaribia kukata tamaa, pale unapokuwa umefukuzwa, unagundua ya kwamba haukuumbwa kwa ajili ya ulimwengu tu peke yake, ni kwamba Mwenyezi Mungu ameweka makusudi na kila siku hiyo hamu inatafuta kuunganishwa na chanzo sahihi, na mahala hapo panaitwa nyumbani. Mahala hapo, hapo ndipo alipo Mungu wetu.
1: Amina, amina.
0: Unajua ukiwa unajisikia utupu, unajisikia kuwa mpweke, usiseme mimi nimezaliwa na shida.
1: Ndiyo.
0: Ukiwa una njaa useme mimi ni mtu mwenye njaa tu. Ukikatishwa tamaa machozi yakitoka, ni vizuri kutoa machozi, lakini machozi yanapokatika, zungumza kwa sauti, nimezaliwa kwa makusudi. Yawezekana wewe ni mama huko hapo nyumbani, mume wako kila siku anakupiga, anakufanya uonekane haufai. Sikiliza, vipigo vinapokatika, vinapokoma, najua maumivu unayopitia, najua kudhalisha na kusikia, lakini ndani yako umeumbwa kwa makusudi.
1: Amina.
0: Kwa hiyo usichukue hivi vidonge ikiwa ndipo hapo ulipo sasa hivi, unataka kutoa hai wako. Yawezekana usiku wa leo umechukua kamba, ndio hiyo hapo umeinunua. Unasema ulimwengu umenikataa, sina thamani. Ni kweli ulimwengu umekukataa, hauna thamani, lakini machoni pa Mwenyezi Mungu, Mungu anaona makusudi makubwa, na yeye ndiye anataka kujaza huo utupu ambao ulimwengu umeweka. Mungu atakujaza moyo wako.
1: Amina.
0: Sasa na hii njaa hii, hapo ulipofikia hapo, mahala ambapo unajisikia kutotosheka, hiyo iwe ni utambulisho ya kwamba wewe ni wa thamani.
1: Amina.
0: Unajua ni kuona jisikia hivyo, ningeifananisha na mtoto wa mfalme. Unajua mtoto wa mfalme, yeye ana aina fulani ya chakula alichotengenezwa. Sasa ukimchukua mtoto wa mfalme, ukampeleka magereza, alafu ufike wakati wa kula, umwanze kumwandalia chakula cha wafungwa, hivi Kilonzo, unategemea mwana wa mfalme hicho chakula atakifurahia?
1: Atakikataa.
0: Ni kwa nini?
1: Sio stahiki.
0: Ni kwa sababu anafahamu thamani alionayo. Hiyo hali unayosikia hapo ulipoajiliwa hapo, unasema mbona hii kazi inanichosha? Ninatamani kuquit. Nimewekewa mshahara mkubwa, nimepewa magari, lakini mbona uhuru wangu haupo? Hilo swali ni zuri. Hilo swali linatambulisha thamani yako iliyoko ndani yako.
1: Amina.
0: Na thamani yenyewe hiyo ni GPS ambayo Mwenyezi Mungu ameifunga kwako, yani ni yeye kukuunganisha na nyumbani.
1: Amina.
0: Iko hivi Kilonzo.
1: Naam.
0: Hivi ukimchukua samaki ambaye makazi yake ni baharini.
1: Ndio.
0: Alafu sasa ukamtoa ukamleta nyumbani kwako hapo, na sasa akiwa bado anapumua, akiwa hajafa, sasa ukachukua fedha, ukampatia fedha samaki.
1: Ndio.
0: Ukampatia fedha huyo samaki.
1: Ndiyo.
0: Na baadaye ukachukua dhahabu ukamjengea nyumba, lakini usimpatie maji ambayo ndani yake kuna hewa.
1: Ndiyo.
0: Huyo samaki unadhani atakuwa na hali gani?
1: Atakufa.
0: Ni kweli. Lakini kabla kufalika, utaona akiwa anapaparika, atapaparika, akiwa na... Kwa hiyo anafanya hivyo? Ni kwa sababu, si kwa sababu hakuna fedha, si kwa sababu hujampatia nyumba. Unajua hata kama ungemtengenezea godoro zuri, anagundua kuna kitu cha thamani ambacho hanacho katika maisha, ambacho hakipo.
1: Ndiyo.
0: Na hivyo atakuwa nakitafuta. Ndivyo jinsi ilivyo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu alipomuumba samaki, alimuumba ili akae katika maji.
1: Amen.
0: Sasa na wewe rafiki yangu unayenisikiliza usiku huu wa leo, unajisikia vibaya, unajisikia kukosa amani, hauna furaha, unaangalia nyumba ulizojenga, unaangalia mifugo ulionayo, pengine katika akaunti unaangalia muamala wa fedha, hauridhiki na uliopo, sikiliza. Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuumba kwa makusudi, na makusudi yenyewe hayo ni kwamba yeye alikuumba kwa makusudi, na makusudi yenyewe ni kuunganishwa pamoja na yeye.
1: Amina.
0: Sasa kwa kweli, fedha katika uzoefu wangu, sijui Kilonzo, nilipokuwa mdogo, nilisema nitasoma kwa bidii nipate kazi.
1: Ndiyo.
0: Nikipata kazi nitapata pesa.
1: Ndiyo.
0: Nikipata pesa nitaheshimiwa na watu.
1: Ndiyo.
0: Lakini Kilonzo, nilisoma na Kilonzo nilipata kazi. Na kweli nililipwa. Kwa wale wanaonifahamu wanajua katika miaka yangu ya mwanzoni ya ajira nilifanya kazi katika shirika fulani. Nilikuwa nikilipwa fedha nyingi. Ni kweli nilisoma, ni kweli nilipata ajira, lakini Kilonzo nilikosa amani.
1: Ulikosa
0: amani. Sasa yawezekana ndivyo ilivyo kwa upande wangu, hayo ndio niliyosema. Unajua vyovyote vile ambavyo utakavyoyataja, haya mambo matatu hayo niliyoyataja huwa yanatajwa money, power, respect. Wengi tunatafuta fedha ili tupate nguvu, afu kipata madaraka watu watuheshimu. Lakini usiku wa leo wewe unayenisikiliza pamoja na Kilonzo tutagundua ya kwamba unaweza ukawa na fedha, unaweza ukawa na madaraka, unaweza ukawa unaheshimiwa na watu, lakini bado ukawa na utupu na ukiwa na upweke ndani yako. Swali ni kwa nini matajiri wajiue? Ni kwa nini watu wenye fedha nyingi wanakuwa na mawazo? Ni kwa nini watu ambao tukiwaangalia katika madisha yetu wakati sisi tukiwa tuna chakula, tukiwa tunawachungulia katika fensi zao, tunapowaangalia wanaongea peke yao, wakirusha mikono yao, wakiwa wamekata tamaa, ni kwa nini iko hivyo? Nimeangalia nikagundua mambo matatu ambayo natamani ufukua leo. Ikiwa hiyo hii ndio hali ambayo nakabiliana nayo, kuna mambo haya matatu ningetamani nione kama nayo nakugusa. Jambo la kwanza, nimegundua pesa, cheo, uzuri, vyote vina mwisho.
1: Vina mwisho.
0: Yaani Kilonzo, ni fedha gani ambazo ukipewa hazitaisha? Yaani zenyewe ukishapewa zenyewe, nikikupatia milioni Kilonzo,
1: nitaitumia tena.
0: Itaisha. Vipi labda milioni chache, nikikupatia bilioni moja? Na kama una maswali juu ya hili jambo, naomba uandike hicho kiwango cha fedha hicho ambacho unakitamani. Wewe ambaye leo unataka kukosa usingizi kwa sababu hujapata fedha, naomba sasa hicho kiwango cha fedha ambacho unatamani ukipate kiandike. Alafu sasa hebu chukua counter book, alafu uorodheshe mahitaji yote ambayo hiyo fedha ukiipata ingetosheleza. Ukweli ni kwamba hakuna fedha ambayo unaweza kaipata ambayo itatosha kwa ajili ya maisha yako. Haipo.
1: Sawa.
0: Madaraka. Utaona watu wako tayari, wako karibu hata kuua. Yawezekana umetoka ofisini hapo, wale watu wote uko kiwategemea, kumbe ni watu ambao walikuwa wanakuinda kukunyanyua madaraka. Na wewe umeumia, ni kwa sababu ulivyo end ofisini leo umekutana na barua ya kutenguliwa nafasi uliochaguliwa. Na ndipo unapoangalia kwamba mbona laiti wangejua, mbona hata cheo chenyewe hiki, mbona kilikuwa ni cha mateso? Kwa nini watu watafute uhai kwa madaraka ambayo ni mateso? Utakubaliana na mimi ni kwamba cheo kinapita, lakini cheo hakiwezi kuleta furaha katika maisha. Tuna unapokutana na bibi kizee aliyezeeka mwenye nyuso zonyikunja, ikukumbushe tu ni kwamba naye alikuwa mrembo. Sasa hata kama ulikuwa ni mzuri kiasi gani Kilonzo, ni kwamba utazeeka. Ukijenga nyumba katika mchanga, mawimbi yakija, na kwa kweli kama yalijengwa katika utupu, kama vile nyumba iliyojengwa katika mchanga, cheo ambacho hakijajengwa katika msingi imara, mawimbi yakija kitatoweka na utaanguka. Fedha nyingi ambazo zajengwa katika msingi imara, mawimbi yakija zitatoweka. Lakini hata kuwa na siha nzuri, lakini pasipokuwa na kina, bila kuunganishwa na kina ambacho ni cha msingi, hivyo vyote navyo vikitoweka, nao utatoweka.
1: Sawa.
0: Na ndio maana katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 16, mwalimu huyu, mfundishaji huyu, mtu maarufu huyu, Yesu Kristo ametoa mashauri yafuatayo kwa jambo hilo.
1: Katika kitabu cha Mathayo,
0: Mathayo sura ya 6 mstari wa 19.
1: Mstari wa 19.
0: Ndio.
1: Unasema,
0: nasemaje?
1: Msijiwekee hazina duniani.
0: Ndio.
1: Nondo na kutu vihaributo, na wevi huvunja na kuiba.
0: Umeona hilo jambo?
1: Ndio.
0: Kule kuwekeza katika fedha na kuzifanya kuwa fedha kuwa ndo kitu chenyewe, kuna wezi wanakuja.
1: Wezi.
0: Kwa hiyo kuweka mategemeo katika vitu vya kupita ni sawa na kupoteza wakati.
1: Sawa.
0: Lakini jambo lingine la pili, sijui kama Kilonzo hii hali cha kukuta, kuna wakati ulishawahi kuwa unaendesha gari lako, alafu likaisha mafuta katikati, na hiyo ndo fedha yako ya mwisho imeisha, na lile gari ukatamani lielewe hali unayo lisiishe mafuta. Ishakuta hiyo hali
1: imenitokea.
0: Imeshakutokea.
1: Kwa
0: maana yake ni kwamba nyumba yako nzuri, ujenge nyumba nzuri, uweke samani zote, uweke nakshi zote. Siku ukiwa naumwa mle ndani, ile nyumba itakwambia pole.
1: Hapana,
0: haitakwambia pole. Ni nani nini? Ni kwa sababu wingi wa mali hauwezi ukafunika, wingi wa mali hauwezi kukukumbatia ukiwa mpweke.
1: Ndiyo.
0: Wingi wa mali hauwezi kukufariji wakati wa huzuni.
1: Ndiyo.
0: Ikiwa umekosea mkeo, kile cheo chako kinaweza kukusamehe?
1: Hapana.
0: Yaani kwa kuwa ni mkurugenzi afu kwa umemuuzi mkeo na akawa ameondoka, kile cheo kinaweza kikakupa faraja, kikakwambia pole, najua upweke ulionao?
1: Hapana.
0: Sasa hiyo ndio hali tunakutana nayo.
1: Ndiyo.
0: Inawezekana hilo ndio sio unajiuliza. Mke wako amekukimbia, unasema amekosa nini kwangu? Mbona kama chakula napata? Imekuwaje akanisaliti? Ulikosea mahala pamoja. Vyeo havileti furaha, vyeo haviwezi vikajaza utupu ulioko ndani yetu, haviwezi.
1: Ndiyo.
0: Ni kwa nini? Ni kwa sababu sisi ni mwili. Lakini sisi sio mwili tu kilonzo. Sisi tuna akili, sisi tuna roho.
1: Ndiyo.
0: Vitu vyote hivi ambavyo katika mfumo unaoonekana vyenyewe huenda kujaza mwili. Tunajenga nyumba nzuri ili macho yetu yaone na kuridhika. Lakini sisi si mwili peke yake. Akili zetu zinatuambia na kutukumbusha kwamba wazazi wetu wana hali mbaya.
1: Ndiyo.
0: Ikiwa tutajenga nyumba za fahari na wazazi wetu wakawa katika shida, hatutakuwa na amani.
1: Ndiyo.
0: Yani tuwajengee wazazi wetu, watoto wetu wakafeli, hatutakuwa na furaha. Watoto wetu wakiwa na faulu masomo, lakini tukiwa tu wagonjwa, hatutakuwa na utulivu. Hii inatuambia kwamba ndani yetu pana utupu, na rafiki yangu, huo ukweli unaopitia hauko peke yako.
1: Amina.
0: Wewe unajisikia unayokosa usingizi, unatamani usiku wa leo, unasema labda ningekuwa na fedha ningeweza kulala. Si kweli. Fedha haziwezi zikaleta usingizi. Wewe ambaye umepokea taarifa kutoka kwa daktari, umeenda kwa ajili ya vipimo, umekaa kwa muda mrefu katika ndoa, na sasa umeenda kwenye vipimo na karatasi ulionayo hapo mkononi inasema mji wako wa uzazi ulishaharibika, hauwezi kupata watoto. Na unasema light, ningekuwa na watoto, mbona wengine wana watoto mikononi? Natamani kusikia sauti ya mtoto akilia. Sikiliza rafiki yangu, haujakutana na sauti ya mwisho ya mtoto anayefariki mkononi mwako.
1: Ndio.
0: Mshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Amina.
0: Wakati wewe unalia kwa sababu kukosa mtoto, kuna mwenzako usiku huu analia ni kwa sababu mtoto wake alikuwa akimtegemea amefariki.
1: Ndio.
0: Ah, na utasema mchungaji, labda pengine ukiwa unamtegemea kifariki inauma. Ngoja nikueleze.
1: Ndio.
0: Wakati wewe unalia kwa sababu kuna mtoto wako wa pekee uliyemsomesha ambaye amefariki, kuna mwingine analia kwa sababu mtoto wake amepigwa risasi, alikuwa ni jambazi.
1: Amekufa.
0: Amekufa.
1: Ndio.
0: Sikiliza, ni kwa nini Mwenyezi Mungu ameleta vyote hivi? Mwenyezi Mungu ameleta fedha, Mwenyezi Mungu ameleta vyeo, Mwenyezi Mungu ameleta watoto, si kwa sababu vyenyewe vigeuke na kuwa miungu kwetu, hapana. Ameviweka vitu hivyo ili sisi tumtambue Mungu aliyeko nyuma hivyo vitu. Usipomwangalia Mungu aliyeko nyuma ya hivyo pesa uliyoipata, usipomwangalia Mungu aliyoko nyuma ya mtoto ulionaye, usipomwangalia Mungu nyuma ya hata hizo furaha unazozipata, hivyo vitu vinageuka na kuwa mtego, badala kutubariki vinatuuma. Na ndio maana huyu mke uliyemoa sasa, kwa sababu Mungu hakuonekana katika hayo maisha, anapoondoka unaumia. Ndio maana huyu mtoto ambaye ulimpata, lakini kwa kuwa hakukuwa na uhusiano na Mwenyezi Mungu, anapoondoka unauma. Hicho cheo ambacho ulichopewa, kama hakuna uelewa wa Mwenyezi Mungu katika hiyo nafsi, kwamba Mungu amekupatia hicho cheo ili watumikie wengine, hiyo cheo kikiondoka kinauma. Lakini yule ambaye amempata Yesu Kristo, vyeo vitakuja, kilonzo, fedha zitakuja, havitambadilisha. Watoto wakija, watoto wakiondoka, hawatabadilisha. Kwa nini? Ni kwa sababu ndani yetu kuna chakula cha kipekee ambacho kimewekwa ndani yako.
1: Amina.
0: Wewe ambaye hujanielewa, hebu chukua mfano huu, chukua mfano huu mmoja. Hivi kwa mfano mbuzi akila nyasi za plastiki, tumbo silinajaa?
1: Linajaa.
0: Ukimwangalia, badala ya kumpatia nyasi, ukampatia nyasi lakini za plastiki. Akazila.
1: Ndio.
0: Kilonzo, tumbo la yule mbuzi litakuwaje?
1: Tumbo la mbuzi litajaa.
0: Litajaa.
1: Lakini pia atadhulika.
0: Atadhulika.
1: Ndio.
0: Atadhulika. Mm. Na ndivyo jinsi ilivyo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu si tu kwamba zile plastiki hazina virutubisho, mm, lakini Mwenyezi Mungu hakumuumba mbuzi atumie hivyo virutubisho, atumie hizo nyasi. Ndivyo jinsi ilivyo. Mm. Pesa bila Mungu ni sawasawa na nyasi za plastiki kwa roho yako.
1: Amina.
0: Ndoa bila Mungu ni sawasawa na nyasi za plastiki kwa roho yako.
1: Amina.
0: Chochote kinachokiwaza bila Mungu, ukimwondoa Mungu, unabaki katika hali hiyo ambayo unayohisikia.
1: Amina.
0: Sasa swali pengine itakuwa hivi, mchungaji, mimi niko hapa, ninafanyaje? Msikiza rafiki yangu, iko hivi, iko hivi. Yaani hali uliopo hiyo, unayopitia Kilonzo, na msikizaji wangu, yaani ukiona mambo hayaendi, kuendelea kubaki katika hiyo hali, kuendelea kutoa machozi, kunaweza kubadilisha hali tulionayo? Hakuwezi kubadilisha. Hakutabadilisha. Unasema mchungaji ameniuzi sana, ngoje nichukue kamba nijiue. Haitabadilisha hali lionayo. Haitabadilisha. Pengine hapo ulipo tayari umeshafunga nguo, unataka kuondoka kwenda nyumbani. Kwamba hii ndoa imenishinda. Haitabadilisha hali lionayo. Haitabadilisha. Haitabadilisha. Iko hivi. Haya maisha ni kama gari.
1: Sawa.
0: Ni kama gari. Tunaingia na kusafiri katika kitu kinaitwa umri. Umo katikati tunapishana na miti. Tunapokuwa tunasafiri kwa gari, huwa tunaona ile miti kama irudi, kama inarudi nyuma. Hairudi nyuma. Ni sisi ndio tunaoenda. Hiyo miti ndio shida, ndio marafiki, ndio fedha, na vyovyote vile ambavyo huwa tunavifurahia tukiwa safarini.
1: Sawa.
0: Ukiwa safarini, wewe kama ni kama mimi, huwa napenda kukaa kwenye siti ya dirishani.
1: Mkweli.
0: Nataka niangalie mandhari. Ndio maisha jinsi yalivyo. Haya maisha yalivikwa ndani ya huu mwili tulionao, ndio gari. Na hayo mambo yanayotuzunguka ndio hiyo miti. Na vyote vinapita haraka sana, haraka sana.
1: Mkweli.
0: Lakini habari gani sasa kama unajua na kuelekea, sasa baadaye ukagundua ya kwamba mbona uelekeo sio? Je, kuendelea kubaki kwenye hiyo gari ukiendelea kuendesha kutakufikisha nakoenda? Hapana. Ikiwa unaona mambo hayako vizuri katika maisha yako, usiendelee tu kulia. Usiendelee tu kuzunika. Kama jinsi hivyo kwenye gari Kilonzo, kama hiyo ndio hali ambayo unakutana nayo, wewe Kilonzo ungefanyaje? Ume drive gari, baadaye unagundua mbona hizi nyumba hizi sizo za kule nakoelekea? Unafanyaje?
1: Hapo mchungaji nitakachokifanya?
0: Ndio.
1: Nitasimama kwanza. Alafu nitauliza uelekeo mwingine ambao ni sahihi kwangu.
0: Sawa?
1: Ndio.
0: Alafu
1: nitageuza gari.
0: Haleluya.
1: Nitaenda uelekeo ambao ni sahihi.
0: Bwana Yesu apeswa sana. Na ndivyo ilivyo kwa rafiki yangu unaonisikiliza.
1: Ndio.
0: Hii hali unaoisikia usiku wa leo ni kengele ya kwamba uelekeo unaoenda sio sahihi. Mshukuru Mwenyezi Mungu wa hilo jambo.
1: Amina.
0: Mwenyezi Mungu angekuwa hatupendi, angekuacha uendelee tu kupotea.
1: Ndio.
0: Wakati mwingine mafuta yanapoisha kwenye gari, badala ya kulaumu, mshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Amina.
0: Wakati mwingine marafiki wanapotusaliti, mshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Amina.
0: Hii inatuambia kwamba hatukuwa na watu sahihi. Wakati mwingine fedha zinapoisha, baada kuzitafuta, tumshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Mkweli.
0: Hii inatuambia kuna kitu fulani hakikuwa sawa.
1: Sawa kabisa.
0: Wakati mwingine vyeo tulivyovipata vinapoondoka, tumshukuru Mungu.
1: Mshukuru Mungu.
0: Pengine anatufungulia mlango mwingine ulio sahihi. Kwa hiyo badala ya kuendelea kulia na kuhuzunika na kulalamika, kwa mfano ile gari, simama tafakari, ndio leo. Ndio maana usiku wa leo Mungu alichagua uchuni kwenye hii redio. Hizi ni break ambazo Mungu amezileta kwenye maisha yako kwamba simama.
1: Amen.
0: Sasa hii tafakari ambayo leo naisikiliza si ajali. Mungu haleti mambo kwenye maisha kama ajali. Mwenyezi Mungu anayekupenda amechagua mimi na Kilonzo tuzungumze na wewe.
1: Amen.
0: Ya kwamba geuka.
1: Amen.
0: Geuka. Badili mwelekeo.
1: Amina.
0: Alafu anza
1: upya.
0: Umesimama ni jambo jema. Usiendelee, usisonge tu, simama. Lakini tafakari, baada ya hapo geuka. Alafu anza mwendo. Unapogeuka kuna faida moja ambayo itakwambia kwamba hivi kumbe nilikuwa napoteza muda. Kilonzo, wakati mimi nahamishwa kikazi kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya, nilikuwa na huzuni sana. Nilikuwa naenda uelekeo ambao siufahamu. Lakini siku ile nilipoamka asubuhi pale Mbeya na kwenda sokoni, nikasema nilichelewa wapi?
1: Ulikuta nini?
0: Dar es Salaam nilikuwa shilingi 10,000 nanua matunda tu. Deo. Na hayatoshi. Lakini nilipoenda Mbeya shilingi 10,000 unanunua mfuko mzima wa viazi mviringo.
1: Mfuko mzima.
0: Mfuko mzima. Kilo zile 25 kwa shilingi 10,000. Huku napata matunda, kule nakula mlo wa wiki nzima. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anapoweka break katika maisha yako, break za ghafla zinakera, huo ni ukweli. Na hasa kama speed ilikuwa imekolea, kama ni mkeo ndo mapenzi yalikuwa yamekolea, mlikuwa na mipango mizuri. Kama ni kampuni mlikuwa mmeshaweka projection zenu. Kama ni ofisini ndipo sasa ulikuwa sasa ndo umeenda kuchonga hadi lebo ya kubandikwa kwenye nini ya jina lako. Alafu unakutana na barua inayosema kwamba tunakuita mahakamani, kuna talaka. Inauma
1: sana.
0: Ni kama vile ambapo breki zinavogonga, zinavofunga kwa haraka kwenye basi. Wale walioko ndani hawatafurahia hizo breki. Lakini habari gani wakiambiwa kwamba palikuwa na shimo refu hapo mbele, tusingefunga breki tukianguka. Yale maumivu yote ya kujigonga katika viti huwa yanatoweka, na utashangaa watu wote wakishangilia. Sasa sikiza kile ambacho Yesu Kristo anatuambia kama break. Tukigeuka kile ambacho anatuambia na kile ambacho anakuambia msikilizaji wangu usiku wa leo. Yohana sura ile ya 6 mstari wa 35, katika safari ya kurudi nyumbani, Mwenyezi Mungu amefunga break katika maisha yako, na kibao sasa uelekeo wake kinasoma namna hii. Yohana sura ya 6 mstari 35.
1: Yohana sura ya 6
0: mstari wa 35.
1: Mstari ule wa 35.
0: Ndio.
1: Na anasema Yesu akawaambia.
0: Yesu akawaambia,
1: mimi ndimi chakula cha uzima.
0: Mimi ndimi chakula cha uzima.
1: Yeye ajaye kwangu,
0: ndio,
1: hataona njaa kabisa.
0: Haleluya.
1: Naye aniaminie,
0: yes,
1: hataona kiu.
0: Zingatia maneno haya mawili. Tena kamwe.
1: Tena kamwe.
0: Yaani vitu kamwe vingine bila Yesu vitajirudia.
1: Ndio.
0: Lakini ukimpata Yesu ni kwamba hayo yote yanaisha.
1: Ni kweli.
0: Maana yake ni kwamba utakula kila siku, lakini ile njaa kubwa ya kiroho itaisha.
1: Dio.
0: Utapata cheo.
1: Dio.
0: Lakini ile njaa kubwa ya kiroho itaisha. Utapata watoto.
1: Dio.
0: Ile njaa ya kiroho itaisha. Ni kwa nini? Ni kwa sababu umempata Yesu.
1: Amina.
0: Iko namna hii.
1: Amina.
0: Sasa Kilonzo, mtoto akilia njaa, mama huwa asemi nenda kaoshe vyombo kwanza.
1: Ni kweli.
0: Anachofanya ni nini? Anamchukua, anamnyonyesha.
1: Ndio.
0: Haleluya.
1: Ndio.
0: Na ndivyo hivi ambavyo tufanyavyo, ndivyo ambavyo Mungu anavyofanya kwetu. Tunapogeuka, asemi mbona ulipotea? Mbona ulipoteza muda? Hapana. Yeye hutupokea.
1: Ndio.
0: Yesu Kristo na huyu Mungu tunayemwabudu hasubiri uzime sigara unayovuta, msikilizaji wangu.
1: Kweli.
0: Huyu Mungu hana muda wa kusubiri utupe hiyo bangu unayotumia.
1: Kweli.
0: Na pengine unasikiliza hapa, unaponisikiliza umelala kifuani kwa mme ambaye sio wako. Mungu hasubiri ushuke hapo kwa mme ambaye sio wako.
1: Kweli.
0: Mungu anataka ugeuke sasa hivi.
1: Amina.
0: Hivyo hivyo jinsi ulivyo.
1: Amina.
0: Usiseme labda ngoja ukipambazuka. Hapana. Mungu anakutaka jinsi ulivyo.
1: Amina.
0: Dini zinataka ubadilike. Dini zinasema sasa utakuja Jumamosi kanisani, au utakuja Ijumaa kwenye msikiti, au tutakutana mahala fulani. Hii ni tofauti na Mungu. Mungu anatutaka jinsi tulivyo, kwa sababu ndiye aliyeweka hizo breki, na yeye ndiye sasa ana kibao cha uelekeo mpya wa maisha yetu.
1: Amina.
0: Maisha yetu.
2: Amina. Asifiwe. Jina langu ni Eli, na tokea Mbezi kwa Msuguli. Miaka 4 iliyopita nilikuwa na financial challenge, yani hela inakuja lakini hela haikai, mambo yani hayaendi vile nilivyokuwa nataka. Afu sasa kwenye hicho kipindi nilikuwa niko sana kwenye maombi, yani jinsi ninavyozidi kuomba ndo yani ndo kama vile mambo ndo yanazidi kuwa mabaya, yani hakuna kitu kinachoenda, yani unapata hela huwezi kufanya kitu cha maana. Ila sasa ila sikukata tamaa, nikawa na zidi kwenda kanisani kumtafuta Mungu, nilikuwa nafanya maombi, nilikuwa nimejitolea kabisa fuli kumjua Mungu na kufanya vile alivyokuwa nataka mimi nifanye, japokuwa nilikuwa napitia challenges. Hata nyumbani pia nilikuwa nimekatazwa nisiende kanisani, yani hivyo walikuwa hawataki, yani nyumbani nilikuwa nimefungwa kabisa, hakuna kutoka. Nilikuwa nimepitia kigumu, kipindi kigumu sana, especially mentally ilikuwa ni challenge, kwa sababu unamtafuta Mungu lakini unapitia makubwa zaidi. Yani nilikuwa ni mtu wa kuwa na huzuni, nilikuwa ni sio mtu wa furaha, japokuwa nilikuwa na imani kwamba Mungu atatenda na Mungu ataniona. So imeenda, ila nashukuru Mungu, Mungu ameniona. Naweza kusema Mungu ameniona kivipi? Ni kwamba kila kitu nilichukua nimemwomba Mungu katika ile period ya miaka minne iliyopita, amekuja kunitendea yani kivile ambavyo sikuweza hata kutegemea. So nimekuja hapa leo, nina kazi, yani mambo yanaenda vizuri.
0: Amina. Umemsikia huyo rafiki?
1: Ndio mchungaji.
0: Unajua huyo anayezungumza hapo huyo sio mchungaji, ni mtu wa kawaida tu.
1: Ndio.
0: Umemsikiza vizuri. Anasema amani ya Mungu inavuka fedha alizokuwa nazo.
1: Amina.
0: Unajua amani ya Mungu sio hisia.
1: Ndio.
0: Amani ya Mungu ni kitu halisi.
1: Ndio.
0: Amani ya Mungu ni mtu.
1: Amina.
0: Huyo amani ana jina.
1: Ndio.
0: Na jina lake ni Yesu.
1: Amina.
0: Sasa ikiwa wewe unayenisikiliza pamoja na Kilonzo, ndiyo, kama kuna jambo linakusumbua, ni kwamba sasa hivi wewe ni wa Mungu.
1: Amina.
0: Yaani kama kuna mke wako anasema zima redio, anataka kulala, shuka hapo kitandani, nenda sebuleni.
1: Sawa.
0: Wewe ni wa Mungu.
1: Amina.
0: Baki nyumbani.
1: Amina.
0: Unajua unaweza kufanya mambo yafuatayo.
1: Ndio.
0: Machache.
1: Ndio.
0: Jambo la kwanza ni hili. Hapo ulipo sasa, ikiwa unaendesha gari waweza kuzima na kubaki pembeni.
1: Ndio.
0: Ikiwa uko bar waweza kujitenga kando. Unaweza ukanyamaza kimya.
1: Ndio.
0: Na kusema Baba nakiri.
1: Amina.
0: Nimekuwa nikikimbilia pesa, nimekuwa nikikimbilia pombe.
1: Ndio.
0: Nimeteswa na kazi, nimetawaliwa na hasira.
1: Ndio.
0: Unaweza kuendesha jambo lolote hilo ambalo hilo ndilo ambalo limechukua sehemu kubwa ya maisha yako.
1: Ndio.
0: Unaweza kumwambia Mwenyezi Mungu sasa hivi.
1: Mhm.
0: Unajua ukimwambia Mwenyezi Mungu nimeshindwa, nimechoka, ninahitaji kusamehewa. Yaani ukakiri hilo jambo linalokusumbua.
1: Ndio.
0: Mbingu ziko tayari kukusikiliza.
1: Amina.
0: Wanadamu waweza kukuuliza maswali, kwani ilikuwa kuaje? Lakini Mungu yeye hatokuuliza hayo maswali.
1: Amina.
0: Mungu yeye ana masikio kusikiliza.
1: Amina.
0: Unajua tu ingia tasema harakisha unatuchelewesha.
1: Ndio.
0: Lakini Mungu anao muda wa kutosha kwako.
1: Amina.
0: Unajua ingia tasema mwache mwenyewe akome alizidi. Mungu yeye ana muda wa kutosha kukutafuta na kukuganga kabisa.
1: Amina.
0: Jambo la pili, unajua hata kama ukikili leo, ukarudia na kesho ukao na kili tena, bila kupiga hatua, bila kufanya jambo linalofuata, haitasaidia chochote.
1: Ndio.
0: Hatua ya pili, amini.
1: Amini.
0: Amini.
1: Naam.
0: Amini nini? Ndiyo. Amini ya kwamba Mungu hivi tunavyozungumza anakusikiliza.
1: Mungu anakusikiliza.
0: Ndio. Mungu hajaziba masikio.
1: Ndio.
0: Hata kama hauoni mungurumo wowote, hata kama huoni tetemeko, hata kama nywele zako hazisimki, lakini hauko peke yako hapo ulipo.
1: Ndio.
0: Hicho kisu ulichokishika kiachilie, kitupe chini.
1: Amina.
0: Hiyo pombe ulioishika mdomoni ishushe chini sasa.
1: Amina.
0: Watu walikwambia wewe ni cha pombe, washakubadilisha jina lako.
1: Ndio.
0: Wewe sio cha pombe, wewe ni mali ya Mungu.
1: Amina.
0: Unajua hata kule mtaani wamekubandika majina, wamekuita malaya, na ndivyo jinsi ilivyo. Huwa unatoka usiku unatoroka. Na huwa ujielewi tu, unajikuta uko mtaani.
1: Naam.
0: Sikiliza, wewe ni wa thamani mbele za Mwenyezi Mungu.
1: Amina.
0: Na dalili hii
1: ndio
0: uliyafanya yote haya kuleta furaha, lakini leo Mwenyezi Mungu amechagua kuzungumza na wewe.
1: Amina.
0: Na unapoenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu, dai ahadi hii, kwa sababu katika waraka wa kwanza Yohana huyu Mungu mwenyewe amezungumza maneno yafuatayo katika waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 5 mstari wa 14. Mimi ninaposoma hizi haya huwa nakuwa na amani na leo natamani na wewe yafanye haya maneno haya kwa ya kwako.
1: Amina.
0: Yohana sura ile ya 5 mstari ule wa 14.
1: Amina. Yohana wa kwanza
0: ndio
1: sura ya 5
0: mstari wa 14 ndio
1: inasema hivi.
0: Ndio.
1: Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake.
0: Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake
1: ya kuwa
0: ndio
1: tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake.
0: Tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake.
1: Atatusikia.
0: Huyu Mungu anatusikiliza. Si mapenzi ya Mungu ndoa yako ivunjike.
1: Amina.
0: Hayo mabegi uliyofunga kwa ajili ya kutoroka si mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema ndoa naheshimiwe na watu
1: wote.
0: Mwenyezi Mungu anasema aliunganisha na Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Kuacha ndoa na kukimbia na kuchukua taraka si mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwambie nimechoshwa, nahitaji msaada wako. Amini ya kwa Mwenyezi Mungu atatenda. Mwenyezi Mungu hataki baadaye upimo ukute kwamba maini yameharibiwa na pombe. Si mapenzi yako. Mwambie Mwenyezi Mungu ya kwamba nimechoshwa na hii hali lakini siwezi. Amini ya kwamba huyu Mungu amekusikia na anaweza kubadilisha. Anaweza kufanya hivyo. Na unaweza ukafanya hivyo kwa mambo mengine yote. Iwezekani hasira, iwezekani magomvi, iwezekani wivu, iwezekani tamaa na mambo mengine yote yale ambayo usiku wa leo yameondoa amani kwako. Ongea na Mwenyezi Mungu sasa. Lakini jambo la tatu, ningetamani useme na mimi maneno yafuatayo polepole. Unaweza ukafanya hivyo sasa hivi. Unaweza ukafanya hivi. Unaweza. Unaweza. Futa machozi ulionayo. Futa machozi. Jitwae ujasiri tu. Unaweza ukasema, Baba wa mbinguni, asante kwa kunipenda hata kabla sijajitengeneza. Leo nageuka kwako. Nakiri mimi ni mwenye dhambi na nina haja na wewe. Nina njaa isiyoisha.
1: Amina.
0: Ninaamini ya kwamba

0: kuingia maishani mwangu. Natamani uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Nipatie roho wako ili nijazwe naye. Tangu leo natamani kuwa mtoto wako. Amina.
1: Amina.
0: Amina.
1: Amina.
0: Amina. Ikiwa umenena sala hiyo kwa moyo wako wote na kwa dhati, unajua kinachofanyika huko mbinguni. Mbinguni kuna sherehe kubwa sana.
1: Amina.
0: Maandiko matakatifu katika Luka sura ile ya 14, kabla sijaenda kuzungumza na wewe maagano ya siku saba, maagano ya siku saba ambayo unaweza kuyafanya kuanzia leo, hii hali hii isikurudie tena. Katika Luka sura ile ya 15 mstari wa 7, maandiko matakatifu yamesema maneno yafuatayo kwa uamuzi uliofanya.
1: Amina. Luka 15 mstari wa 7
0: ndio
1: anasema, nawaambia
0: ndio
1: vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni,
0: vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni
1: kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubue,
0: kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubue,
1: kuliko kwa ajili ya wenye haki 90
0: kutenda, kwa wenye haki 99
1: ambao hawana haja ya kutubu,
0: ambao hawana haja ya kutubu.
1: Mfano wa sarafu iliyopotea,
0: ndivyo jinsi ilivyo.
1: Amina.
0: Wewe ni wa thamani mbele za Mwenyezi Mungu. Yaani ulichokifanya hiki
1: ndio
0: zile sifa ambazo malaika huwa wanasema mtakatifu mtakatifu mbinguni zilisimama kwa ajili yako. Na malaika wameshangilia, wamefurahi.
1: Ndio.
0: Si kwa sababu ulimwengu wote umeasi, yaani kwa sababu leo umechagua kufuata njia ya kweli. Umechagua kujazwa na Mungu, si kujazwa na fedha, si kujazwa na vyeo, si kujazwa na ahadi za upepo.
1: Yeah.
0: Umechagua kufanya kitu cha thamani kijaze moyo wako.
1: Amina.
0: Sasa kama mtoto mpya, kuna mambo saba ambayo ningetaka niyapendekeze kwako Kilonzo na msikilizaji wangu, ambayo unaweza kuyafanya kwa siku saba. Haya mambo ukiyafanya, hii hali ambayo unapitia itaanza kufungua polepole na hatimaye itaisha.
1: Amina.
0: Jambo la kwanza, kila unapoamka asubuhi, mazoezi haya ni mepesi tu Kilonzo, usiogope. Ukiamka tu asubuhi, ukiamka ukifungua macho, usikimbilie kwenye simu yako.
1: Sawa.
0: Ila sema baba yangu niokoe,
1: baba yangu niokoe.
0: Kila ukiamka asubuhi.
1: Ndio.
0: Ukiamka asubuhi, neno hilo tu ni sala. Unasema mchungaji mimi sijui kuomba. Hilo neno baba niokoe leo. Hilo ni sala imetosha. Si kweli mambo unayopitia ni magumu, mengine umetishwa, pengine unatafutwa,
1: ndio,
0: lakini unapoamka kesho asubuhi, weka agano na Mungu, ukiniamsha kesho nitajikabidhi kwako.
1: Amina.
0: Sitaangalia simu yangu.
1: Amina.
0: Sitachungulia nje. Sitaangalia madeni yanadaiwa, isipokuwa nitahitaji wokovu wako.
1: Ndio
0: jambo la kwanza.
1: Amina.
0: Jambo la pili, kitabu hiki kizuri kinaitwa Biblia, kitafute
1: Biblia.
0: Ikiwa una simu, download application ya Biblia, alafu nenda pale katika waraka, katika kitabu kile cha Injili ya Yohana, ule mstari wa kwanza ule, ule mstari ule wa kwanza utakuwa ukiusoma kabla kulala kwa siku saba. Hebu Kilonzo, najua msikilizaji wangu atataka kabla hajalala, atataka kusikia huo mstari unasemaje. Kitabu cha Yohana mstari ule wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa kwanza.
1: Yohana sura ya kwanza
0: mstari ule wa kwanza.
1: Maneno ya Mungu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Hapo mwanzo kulikuwako neno.
0: Hapo mwanzo palikuweko neno.
1: Naye neno alikuwako kwa Mungu.
0: Na huyo neno alikuweko kwa Mungu.
1: Naye neno alikuwa Mungu.
0: Na huyo neno alikuwa Mungu.
1: Amina.
0: Huyo ndiye ambaye anatakiwa kutawala maisha yako.
1: Amina.
0: Neno la Mungu.
1: Neno la Mungu.
0: Lijae ndani yako kila siku.
1: Amina.
0: Alafu hatua ya tatu katika siku saba. Hatua ya tatu, tafuta mtu mmoja unayempenda. Mwambie leo nimeamua kuanza maisha upya na Mungu. Ikiwa ni marafiki zako wale ambao huwa unakunywa nao pombe, waandikie ujumbe, waambie nimechagua leo kuanza maisha upya na Mungu.
1: Amina. Amina.
0: Ikiwa ni yule mchepuko, mwambie goodbye, nimeamua kuanza maisha mapya na Mungu.
1: Amina.
0: Ikiwa ni yule anayekuumiza, mwambie ninashukuru, nimeamua kuanza maisha mapya na Mungu.
1: Amina. Amina.
0: Ikiwa ni watu unaowadai wanao kuzungusha na mpaka sasa umeenda kupimwa pressure imepanda.
1: Ndio.
0: Waandikie nimeamua kuanza upya na Mungu.
1: Amina.
0: Unajua umesahau. Nimesema hivi. Kila ukiamka sema kabla kuchukua simu. Mwambie Mungu niokoe.
1: Amina.
0: Hiyo jambo la kwanza.
1: Jambo la kwanza.
0: Jambo la pili, soma hiyo Injili ya Yohana sura kwanza mstari wa kwanza. Alafu kabla hujalala
1: kila siku
0: kwa siku hizi saba. Kabla hujalala usijifiche.
1: Sawa.
0: Kabla hujalala tafakari mtu mmoja, mwandikie, mwambie nimeamua kuanza upya na Mungu. Na pengine msikilizaji wangu, unaweza kuwa unahitaji mtu wa kuongea nawe.
1: Ndio.
0: Pengine unatamani mtu wa kuongea naye. Ungetamani akupatie mashauri katika huo uzoefu unaopitia. Rafiki anayejali. Ungetamani Kilonzo, je, kuna namba yoyote ambayo ungeweza kufanya hivyo? Rafiki yetu ambaye pengine anatamani kuunganishwa na mtu ambaye anatamani aongee naye, ana mzigo mzito. Hii jambo linamsumbua. Usiku wa leo ni mzito, anaogopa kulala, lakini angetamani kuzungumza naye usiku wa leo. Rafiki yangu afanyeje?
1: Ndio mchungaji. Marafiki zetu ambao mnatusikiliza usiku huu wa leo, tunatamani sana mtufikie. Kama una neno lolote, una swali, unataka kuongea, basi tuma neno amani kwenda namba ifuatayo: 0784 091 090. Nitarudia, kama una neno lolote rafiki yangu ambaye unatusikiliza wakati huu, basi tuma neno amani kwenda namba 0784 091 090. Baada ya kufikia hapa sasa, tumefikia hitimisho la kipindi chetu kwa siku huu wa leo. Na marafiki zangu, ndugu zangu, leo tumekiri kwamba wote tuna njaa. Basi neno la leo lituandae kwa ajili ya somo linalofuata kesho, ambalo nasema kosa la kawaida. Tunapotea tukisema tuko sahihi. Somo litasema kosa la kawaida. Tunapotea tukisema tuko sahihi. Basi tutazungumza dhambi bila hukumu. Kumbuka, amani haianzi unapopata kila kitu. Amani inaanza unapopata yeye aliye na kila kitu. Nakubariki kwa jina la Yesu. Pumzika leo. Wewe ni mpendwa. Tutaonana kesho katika mahuu. Basi namkaribisha mchungaji atufungie kipindi chetu kwa ombi.
0: Baba mtakatifu na muumbaji wetu, asante kututembelea katika siku hii ya leo. Asante sana hata kwa msikilizaji wetu huyu ambaye umemchagua kuzungumza naye. Asante hata kwa kuleta break katika maisha yetu. Asante kwa kutupumzisha, asante kwa kutusimamisha. Sasa mpatie usingizi mzuri mtoto wako huyu. Futa machozi, ondoa wasiwasi, ondoa mashaka. Tangu leo mkubali mfalme. Ni kwa tumeomba katika Kristo mwokozi wetu.

furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix Players 60.

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa Radio Tanzania. Bila shaka huyu Mungu tunayemwabudu ameendelea kuhifadhi uhai wako. Amekupatia afya. Umeweza kufungulia television na radio yako. Na kama hata afya yako si nzuri lakini umeweza kufungulia television na radio, bila shaka utapata matumaini katika nyimbo za siku hii ya leo. Mungu amekuwa ni mwema kwetu sana. Kila wakati nataka tumsifu na kumshangilia kwa baraka wa uhai. Unajua kwamba kuna watu ambao wamelala jana usiku na asubuhi ya leo hajaamka. Lakini wewe tukuze Bwana. Na ujue tu kwamba unapopata nafasi kama hii, Mungu ana makusudi na maisha yako. Unaposikiza nyimbo za siku ya leo, kumbuka hilo. Mungu ana makusudi na maisha yako. Mungu akufafanulie kwa nini amekuacha hai mpaka dakika hii. Karibu sana katika kipindi cha siku ya leo. Kama ilivyo ada, kabla ya kuanza nyimbo, kutambulisha kwaya na kuanza nyimbo siku ya leo, maneno machache, mafungu machache ambayo ningependa kukupatia. Fungu la kwanza la Wakorintho wa pili 5:17. Fungu hili nalipenda sana. Anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unapokuwa ndani ya Yesu unakuwa kiumbe kipya. Katika Kristo tunapokea maisha mapya na msimamo mpya mbele za Mungu. Lazima ubadilike. Fungu nyingine katika Yohana wa kwanza 1:9 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Msamaha wa Mungu huondoa hatia yetu na kuturejesha katika ushirika. Unapomkubali Yesu, ile hatia inaondoka kwa sababu dhambi zako zinakuwa zimesamehewa. Kwa ujumbe huu,

za kuishi kwa amani, furaha na uhakika kwamba Mungu ametusamehe na ametukubali kuwa watoto wake. Barikiwa na maneno hayo unaposikiza jimba siku ya leo, kwamba ukishakuwa mtoto wa Mungu, wewe Mungu amesha kuhesabia haki. Hebu tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku hii njema tena umetupatia ya kusikiza nyimbo na kupata yale yaliyo mapenzi ya kupitia kwa nyimbo hizi. Tunakuomba siku ya leo tena pamoja na sisi, tena mtazamaji na msikilizaji, mpatie roho iliyotulia siku ya leo, ili nyimbo hizi zikapenye kwenye nia yake na kufanya badiliko kubwa katika maisha yake. Tumeomba kwa Yesu Mwokozi wetu, amen. Basi baada ya maneno hayo tuseme kwaya na tubariki sasa. Ni kwaya Njiro SDA, kwaya ya kanisa la Divina Sabato Njiro, ndio natubariki siku ya leo. Kwa wale wafuatiaji wa kipindi hiki utakumbuka kwamba kuna wakati tena walitubariki kwa nyimbo zao nzuri, na tumechagua nyimbo zingine nzuri za kukubariki siku ya leo. Na nisipoteze muda, nyimbo za Njiro ni nyimbo nzuri. Watatuanzia na nyimbo mbili mfululizo. Kwanza wanasema, moyo wangu, njia za moyo wangu naziweka miguuni pako, Bwana niongoze. Wimbo wa kujitoa, kumwambia Mungu kwamba naweka mambo yangu yote, uniongoze. Alafu wimbo wa pili unasema, kielezo pekee cha muungano wa kweli na Kristo ni ubatizo. Amini sasa. Mtazamaji anasema, aamini na kubatizwa ndiye atakayeokoka. Sikiza wimbo huo, sikiza nyimbo hizo mbili, endelea kubarikiwa.

Sasa naimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Wanakuja kutimbia nyimbo zingine mbili. Kwanza wanasema kweli sote tu wenye dhambi. Tunahitaji neema ya Yesu ili ituweke huru. Katika Isaya anasema kama kondoo sisi sote tumepotea, kila mmoja ameenda njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu yote. Ni neema ya Mungu pekee itakayotustahilisha kukubaliwa na Mungu. Alafu wimbo mwingine unasema wenye hekima wajenge kwenye mwamba wa Yesu, imani iliyo imara kwenye mwamba wa Yesu. Wenye busara jenga kwenye mwamba ambao ni Yesu Kristo. Pia msamaji, nisema neno mengi. Barikiwa na nyimbo hizo.

Haleluya, Bwana asifiwe sana. Asante kwa nyimbo hizo mbili, pendwa mtazamaji. Kama ndio unajiunga nasi siku ya leo, tunabarikiwa na kwaya wa Adventista wa Kasabato Njiro, yuko katika mji huu wa Arusha. Kanisa hili la muda mrefu sana, na tufurahi kusikia kwamba nimewahi kuwa mshiriki wa kanisa hili miaka ya nyuma sana, miaka ya 90. Na kanisa limekuwa maarufu sana kwa ajili ya nyimbo na mambo mengine. Kitaka kufika katika kanisa hili, tafuta usafiri wote wa kupeleka Njiro, kituo cha SDA utakuta kanisa hili la Njiro. Na kwaya hii imefanya kazi kubwa sana ya kupeleka injili ndani na nje ya mipaka ya Tanzania hii. Wale wafuatiliaji wapenzi wa nyimbo wajua kwamba kwaya hii imekuwa maarufu sana, na tuendelee kuwaombea Mungu awabariki zaidi na zaidi katika huduma yao hii, ili kupitia kwao maelfu wapate kuokolewa. Tuombe vile vile viongozi wa kanisa hili, Mungu awasaidie kwa ujasiri wanaposhikiana na kwaya hii kuwafanya watu wengi zaidi wavutike kwa Yesu Kristo. Hebu tuende na nyimbo hizi tena, wanakuja na wimbo, nyimbo mbili. Kwa kwanza wanasema, washangaa wenyeji wote, ni nani hawa wanaingia mji huu mara baada ya ushindi. Mtazamaji, ukisoma Zaburi ya 24 inaeleza jinsi ambavyo watakatifu watakavyoingia mbinguni. Viumbe wa mbinguni wanashangaa, ni nani hawa? Malaika anasema, fungueni malango tuingie. Nani hao? Ni wale waliokombolewa. Usikose kuwa sehemu ya wale watakaoingia katika mji ule. Wimbo mwingine utasema, fadhili zake Bwana ni za milele, anastahili Bwana kuitwa mfalme wa wafalme. Fadhili zake ni za milele, anastahili. Yesu, nisema neno mengi. Barikiwa na nyimbo hizo.

Sana sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Kweli fadhili za Bwana ni za milele. Anastahili kusifiwa. Na Mungu anastahili kusifiwa, anadai. Sio anastahili, anadai kusifiwa. Anadai kusifiwa. Na anasema utukufu wangu sitashiriki na yeyote. Kwa kila wakati mtukuze Bwana. Kwa wale ambao hawajazoea na kwa katika matatizo, msifu Bwana. Chukua kitabu cha nyimbo, imba nyimbo za sifa. Imba nyimbo za sifa. Na Mungu ataendelea kukubariki zaidi. Mpenda mtazamaji, wakati ukuta na ukipigana nao utaumia. Tunafikia mwisho kabisa wa kipindi cha siku ya leo. Siku ya leo tumebarikiwa na kwaya maarufu, kwaya Njiro iliyo katika jiji la Arusha. Tuimbie nyimbo nzuri sana ambazo kwa kweli zinajenga na kutia moyo katika barabara hii ya wokovu tunayoipitia. Mimi sina la ziada leo. Kama ilivyo Adam tashaa kipindi kingine cha Mavanza. Tukutane tena wiki ijayo sana na wakati kama huu. Alika rafiki yako, alika ndugu yako, sote tuungane pamoja katika kumtukuza Mungu. Na nawaacha na wimbo huu wa mwisho, wimbo maarufu kishindo cha wakoma. Wimbo ambao unafahamika kwa watu wote, kwa watu wengi sana. Kishindo cha wakoma ndio wimbo ambao unatukamilishia kipindi cha siku ya leo. Kwa heri. Tukutane pamoja tena wiki ijayo.

0: Bwana Yesu asifiwe, wana na binti za Mungu, karibuni tena katika siku nyingine ya kipindi cha Ijue Kweli, kipindi kinachokuja kwenu kwa udhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi. Na leo tuna somo jingine tena lenye kichwa kinachosema mpango wa Mungu kwa wokovu wa wanadamu. Mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Gabriel Ndobo, na niko pamoja nami mchungaji Godfrey Mara William ambaye ndiye atakuwa akituongoza katika masomo haya ya siku hizi zingine 30. Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba Mungu ushi juu mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya masaa haya. Tunamwalika Roho wako Mtakatifu akapate kusema pamoja nasi, ukafungue mioyo yetu ewe Bwana, na ukaseme nasi kile ambacho umeandaa kupitia mtumishi wako mchungaji Godfrey Mara William. Ukatuwezeshe Baba tukalisikia neno lako na likapate kubadilisha maisha yetu. Ni katika jina lako Kristo mfalme tunakuomba na kushukuru. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, nakukaribisha.
1: Asante sana, asante mwenyeji Lisa kwa ukaribisho mzuri huo. Bwana akubariki sana, azidi kutumia kwa utukufu wa jina lake.
0: Amina.
1: Na niwaombe tu kwamba katika mwezi huu tutasafiri kwa namna nzuri na tutajifunza vyema kupitia maandiko matakatifu. Leo tunalo somo zuri. Mwenyekiti, somo la leo linasemaje?
0: Mpango wa Mungu kwa wokovu wa wanadamu.
1: Mpango wa Mungu kwa wokovu wa mwanadamu. Na wengi wamekuwa wakiweka imani kwa Ibrahimu, kwamba wokovu wetu unapatikana kwa Ibrahimu. Na niwaambie kwamba tumeletewa imani na mababu zetu, wengine wameletewa imani kutoka Arabuni, wengine Rumi, na wengine hata India. Na wao wamesikia habari za Israeli, Uyahudi, huku kote ni imani imekuwa ikitafutwa na wokovu wetu unapatikana katika namna gani. Lakini leo niwaambie ya kwamba furaha ya kweli, amani ya kweli mtapata kwenye visima vya wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Amani ya kweli, uzima wa kweli, furaha ya kweli mtaipata katika visima vyenye chemichemi isiyokauka, na visima hivi ni visima vya wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Isaya 12 mstari wa 3, msomaji. Kitabu cha Isaya 12 na ule mstari wa 3, msomaji. Twende.
0: Isaya.
1: Kitabu cha Isaya 12 na ule mstari wa 3, maandiko matakatifu yameandikwa hapo. Liko neno katika sehemu hiyo, msomaji.
0: Inasema.
1: Inasema.
0: Basi.
1: Basi.
0: Kwa furaha.
1: Kwa furaha.
0: Mtateka maji katika visima vya wokovu.
1: Basi. Kwa furaha mtateka maji katika visima vya nini?
0: Vya wokovu.
1: Vya wokovu. Rafiki yangu, tunaelekezwa tutateka maji katika visima vya wokovu, na kwenye visima vya wokovu ndipo ambapo tutateka maji. Fungu limeisha.
0: Fungu la
1: po, tutateka maji. Fungu limeisha.
0: Fungu la tatu limeshaisha.
1: Fungu la tatu limeisha. Bwana akubariki sana.

0: salama. Yeremia 2:13
1: inasema,
0: ndio,
1: kwa maana
0: Yeremia 2:13 nasema, kwa maana
1: watu wangu hawa wametenda maovu mawili.
0: Watu hawa ni mimi na wewe. Watu hawa ni wewe na mimi ambao tunafuatia maandiko haya. Tumetenda maovu katika mambo mawili. Twende.
1: Wameniacha mimi.
0: Jambo la kwanza, tumemwacha Bwana. Ndio.
1: Niliye chemchemi ya maji ya uzima.
0: Bwana aliye chemchemi ya maji ya uzima tumemwacha. Ndio.
1: Wamejichimbia mabirika.
0: Wamejichimbia mabirika yetu. Tumeacha maji ya uzima, tumeona hayafai, tumeona sisi tukajichimbie mabirika yetu, maji ambayo hayakauki, maji ambayo ni matamu, maji ya wokovu, maji ya furaha, maji ya amani. Leo tumeacha ambayo yanatolewa na Yesu Kristo mwenyewe. Tumeamua kujichimbia mabirika yetu. Je, mabirika yana faida gani? Twende msomaji.
1: Mabirika yavujayo.
0: Mabirika yasiyoweza kustiri maji. Mabirika yasiyoweza kutunza maji. Mabirika yasiyoweza kudumu. Mabirika yanayovuja. Twende.
1: Yasiyoweza kuweka maji.
0: Ambayo

0: maji. Sikiliza nikwambie, shetani amewapeleka mahali pengine kwenye mabirika hayo. Chimba, chimba mabirika lakini hayana maji ya wokovu. Haleluya. Nikwambie wewe uliyeamua kuchimba mabirika, chimba mabirika yako, tafuta mabirika yako kokote unakokwenda, lakini tambua ya kwamba mabirika yako hayana maji ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mabirika yako hayana maji ya wokovu. Hayana maji ya wokovu. Je, mpango wa wokovu uliagizwa kwa nani? Sikiliza nikwambie, mpango wa wokovu uliagizwa kwa nani? Zaburi ya 44 mstari ule wa 4.
1: Inasema?
0: Nasema.
1: E Mungu.
0: E Mungu.
1: Wewe ndiwe mfalme wangu.
0: Oh, haleluya.
1: Amina.
0: E Mungu, wewe ndiwe mfalme wangu.
1: Uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo.
0: Uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo. Oh, mambo haya yote yameagizwa wokovu kupitia nani? Yakobo. Mungu anamchagua mtu mmoja, Ibrahimu anamchagua Yakobo kwa ajili ya nini wapendwa? Kwa ajili ya wokovu. Anaambia mambo haya ya wokovu yamepitishiwa kwa Yakobo. Ndiyo. Je, wakazi wa dunia yote wameshasitishwa kwa swala hili? Wameshasitishwa kwa swala hili? Mwanzo 12:1-3.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Bwana akamwambia Abraham.
0: Sikiliza. Bwana anamwambia Abraham,
1: toka wewe katika nchi yako.
0: Toka wewe katika nchi yako.
1: Na jamaa zako.
0: Na jamaa zako.
1: Na nyumba ya baba yako.
0: Na nyumba ya baba yako.
1: Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha.
0: Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha.
1: Nami nitakufanya wewe.
0: Nami nitakufanya wewe.
1: Kuwa taifa kubwa.
0: Kuwa taifa kubwa. Twende.
1: Na kukubariki.
0: Na kukubariki. Twende.
1: Na kulikuza jina lako.
0: Na kulikuza jina lako.
1: Nawe uwe baraka.
0: Nawe uwe baraka.
1: Nami nitawabariki wakubarikiao.
0: Oh, haleluya.
1: Amen.
0: Nami nitawabariki wakubarikiao.
1: Naye akulaanie nitamlaani.
0: Anayekulaani nitamlaani.
1: Na katika wewe.
0: Na katika wewe Ibrahimu.
1: Jamaa zote za dunia watabarikiwa.
0: Jamaa zote wa dunia zitabarikiwa. Haleluya. Ndio maana Yesu anasema katika Luka 19:10. Anasema nini hapo? Katika Luka 19:10, yani baada ya maneno haya, ndio maana Yesu mwenyewe anasema kupitia kitabu cha Luka 19:10. Anasema nini hapa?
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta.
0: Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta.
1: Na kuokoa.
0: Na kuokoa.

0: msomaji wangu.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99.
0: Abrahamu alipokuwa na umri wa miaka 90 na ngapi?
1: Na kenda.
0: Kenda ni 9, twende.
1: Bwana akamtokea Abraham.
0: Bwana akamtokea Abraham.
1: Akamwambia.
0: Akamwambia.
1: Mimi ni Mungu Mwenyezi.
0: Mimi ni Mungu Mwenyezi.
1: Uende mbele yangu.
0: Uende mbele yangu.
1: Ukawe mkamilifu.
0: Sikiliza rafiki yangu nikwambie. Bwana anamwambia Abrahamu atambue kwamba anayezungumza naye si mwanadamu. Anazungumza na Mungu aliye mkamilifu. Anamwambia uende wapi?
1: Uende mbele yangu.
0: Uende mbele yangu, twende.
1: Ukawe mkamilifu.
0: Ukawe mkamilifu, twende.
1: Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe.
0: Bwana anasema utakapokuwa mkamilifu kwa matendo, ongea yako, ishi yako, utakapokuwa mkamilifu, nitafanya agano kwa matendo, twende.
1: Nami nitakuzidisha sana sana.
0: Oh, nami nitakuzidisha sana sana.
1: Abraham akaanguka kifudifudi.
0: Oh, Abrahamu akaanguka kifudifudi.
1: Mungu akamwambia.
0: Akasema.
1: Mimi. Agano langu nimefanya nawe. Nawe utakuwa baba wa mataifa mengi.
0: Nawe Abrahamu utakuwa ni baba wa mataifa mengi, ndiyo.
1: Wala jina lako hutaitwa tena Abraham.
0: Jina lako Abrahamu hautaitwa tena Abrahamu, utaitwa nani?
1: Lakini jina lako litakuwa Ibrahimu.
0: Jina lako litakuwa Ibrahimu. Hautaitwa nani mwanzoni anasema?
1: Abraham.
0: Hautaitwa Abrahamu, bali utaitwa Ibrahimu. Twende.
1: Kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi.
0: Maana nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Twende msomaji.
1: Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana.
0: Bwana anambariki Ibrahimu, anamwambia katika Abrahamu sikukubariki, lakini katika jina Ibrahimu, baba wa uzao wengi, nitakubariki watoto wengi. Twende.
1: Nami nitakufanya kuwa mataifa. Na wafalme wengi watatoka
0: katika viuno vyako. Twende.
1: Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe.
0: Agano langu nitalifanya imara kati yangu mimi na wewe.
1: Na uzao wako baada yako.
0: Na uzao wako baada yako.
1: Na vizazi vyao.
0: Na vizazi vyao.
1: Kuwa agano la milele.
0: Kuwa agano la milele. Twende.
1: Kwamba nitakuwa Mungu kwako.
0: Mimi nitakuwa Mungu kwako.
1: Na kwa uzao

0: wa mataifa yote. Huyu ni baba wa imani. Swali ni hili, je, baraka ya Mungu inapitia kwa Ishmaeli ama kwa Isaka? Mibaraka hawa Isaka na Ishmaeli, unajua ni watoto wa Ibrahimu. Je, baraka ya Mungu inapitia kwa Isaka ama kwa Ishmaeli? Make Isaka alikuwa ni mtoto wa mke mkubwa wa nani? Wa Ibrahimu. Na Ishmaeli alikuwa ni mtoto wa kijakazi. Je, baraka ya Mungu inapitia kwa kijakazi ama inapitia kwa mke wake? Kitabu cha Mwanzo 17:15. Twende mpaka 19.
1: Inasema,
0: ndio.
1: Mungu akamwambia Ibrahimu,
0: Sarai mkeo. Biblia inataja Sarai mkeo, mke wa Ibrahimu. Twende.
1: Hutamuita jina lake Sarai.
0: Hautamuita mke wako Sarai.
1: Kwa kuwa jina lake litakuwa Sara.
0: Maana jina la Sarai nimeliondoa, jina lake litaitwa Sara.
1: Nami nitambariki. Na tena nitakupa mwana kwake.
0: Tena kupitia Sara nitakupatia mwana kwake.
1: Naam. Nitambariki.
0: Sikiliza, baraka unapitia kwa mtoto wa mke, mke halali wa Ibrahim Sara. Anasema nitakupatia mtoto na kupitia mtoto huyu nitambariki. Twende msomaji.
1: Naye atakuwa mama wa mataifa
0: Sara.
1: Na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake.
0: Ndio.
1: Ndipo Ibrahimu. Akaanguka kifudifudi. Akacheka. Akasema moyoni. Je? Mtu wa umri wa miaka mia. Kwake atazaliwa mtoto. Naye Sara mwenye umri wa miaka tisini atazaa. Ibrahimu akamwambia Mungu.
0: Oh, kwa Bwana alishindikaniki kitu. Ibrahimu anamwambia Mungu.
1: Lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako.
0: Kwani Ishmaeli hawezi kuishi mbele yako?
1: Mungu akasema.
0: Sivyo.
1: Lakini Sara mkeo. Atakuzalia mwana wa kiume.
0: Ahadi za Bwana ni kweli na hakika. Twende msomaji.
1: Nawe utamuita jina lake Isaka. Nami nitafanya agano langu. Imara.
0: Kwake.
1: Kuwa agano la milele. Kwa ajili ya uzao wake baada yake.
0: 19.
1: Hiyo ni 19.
0: Twende 20.
1: Na kwa habari za Ishmaeli. Nimekusikia.
0: Nimembariki.
1: Nitamzidisha. Nami nitamuongeza sana. Atazaa masaidi kumi na wawili. Nami nitamfanya awe taifa kubwa. Bali agano langu.
0: Sikiza mpendwa, atampatia masaidi, atamfanya kuwa taifa kubwa, lakini anarejea Bwana anasema bali agano langu. Twende.
1: Nitaifanya imara kwa Isaka
0: ambaye ni mtoto halali wa ndoa ya nani?
1: Asara.
0: Ya Isara pamoja na nani? Na Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ahadi za Bwana ni kweli na hakika. Nitakupatia mtoto haijalishi katika umri gani.

0: Yesu asifiwe.
1: Na mtoto huyo utamuita Isaka, maana nitambariki na nitamfanya kuwa taifa kubwa. Nitamfanya kuwa taifa kubwa. 21.
2: 21 ndo bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka.
1: Naam.
2: Ambaye Sara atakuzalia.
1: Ndio.
2: Majira kama haya mwaka ujao.
1: Mwaka ujao.

0: Ibrahimu, maana ni alama ya utii kwa imani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kupitia kwa Ibrahimu ndipo Ibrahimu anaonyesha imani kwa nani wapendwa? Imani na utii mbele za Mungu. Mwanzo 26 mstari wa kwanza hadi wa tano msomaji.
1: Inasema. Ikawa njaa katika nchi hiyo. Mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu.
0: Ndiyo.
1: Isaka akamwendea Abimelek.
0: Ehe.
1: Mfalme wa Filisti.
0: Ndiyo.
1: Huko Gerari.
0: Ndiyo.
1: Bwana akamtokea.
0: Ndiyo.
1: Akasema. Usishuke kwenda Misri. Kaa katika nchi nitakayokuambia.
0: Ndiyo.
1: Kaa ugenini katika nchi hiyo.
0: Ndiyo.
1: Nami nitakuwa pamoja nawe. Na kukubariki. Maana nitakupa wewe na uzao wako. Nchi hizi zote. Nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako.
0: Ndiyo.
1: Nitazidisha uzao wako.
0: Kama ilivyo ahadi ya Bwana, nitazidisha uzao wako.
1: Kama nyota za mbinguni.
0: Ukizitazama nyota ni nyingi, huwezi kuzihesabu. Ndivyo Bwana anaweka ahadi yake kwamba atazidisha uzao kama nyota za mbinguni. Twende.
1: Nami nitawapa uzao wako.
0: Nchi hizi zote.
1: Na katika uzao wako. Mataifa yote ya dunia yatajibarikia.
0: Si Tanzania tu. Mataifa yote yatafanyaje?
1: Yatajibarikia.
0: Twende msomaji.
1: Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti ya Bwana.
0: Mataifa yote yatajibarikia. Twende.
1: Akayahifadhi maagizo yangu.
0: Na amri zangu.
1: Na hukumu zangu. Na sheria zangu.
0: Rafiki yangu mpendwa, hapa tunaona kabisa Ibrahimu alihifadhi nini? Sheria ya Mungu. Alihifadhi nini? Kanuni za Mungu. Alihifadhi nini? Maagizo ya Mungu. Na kuzitii sheria za Mungu.

0: sheria na ahadi za Mungu ni vile vile ambavyo tunabarikiwa kupitia mtumishi wa Mungu, nani wapendwa? Ibrahimu alivyofanya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hivyo mpango wa Mungu umepitia kwa Ibrahimu, Sara na Yakobo. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo 28 mstari wa 10 hadi wa 15, msomaji wangu kwa haraka.
1: Inasema Yakobo akatoka Beersheba.
0: Ndiyo.
1: Kwenda Harani. Akafika mahali fulani.
0: Yakobo akwenda Harani akafika mahali fulani.
1: Akakaa huko usiku kucha.
0: Usiku kucha akiwa huko.
1: Maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja. La mahali pale.
0: Ndiyo.
1: Akaliweka chini ya kichwa chake.
0: Ndiyo.
1: Akalala usingizi pale pale.
0: Huyu nani? Yakobo. Twende. Akaanza kuota ndoto.
1: Natazama. Ngazi imesimamishwa juu ya nchi.
0: Akiwa halani, akiwa nakimbia, akiwa na hofu,

0: kupanda na kushuka. Twende msomaji.
1: Na ncha yake yafika mbinguni.
0: Ndio, ncha ya ngazi yake imeweka ardhini na imekwenda mpaka mbinguni. Twende.
1: Tena tazama. Malaika wa Mungu anapanda.
0: Malaika wa Mungu anapanda.
1: Na kushuka juu yake. Na tazama. Bwana amesimama juu yake.
0: Akasema.
1: Mimi ni Bwana. Mungu wa Ibrahimu baba yako. Na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo. Nitakupa wewe. Na uzao wako. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi.
0: Uzao wako utakuwa ni mkubwa kama mavumbi ya nchi, ndio.
1: Nawe utaenea upande wa magharibi.
0: Na mashariki.
1: Na kaskazini.
0: Na kusini.
1: Na katika uzao wako. Jamaa zote wa dunia yote watabarikiwa. Natazama. Mimi Bwana Mungu niko pamoja nawe. Nitakulinda kila uendapo. Nami nitakuleta tena mpaka nchi hii.
0: Ndio.
1: Kwa maana sitakuacha. Hata nitakapokufanyia hayo.
0: Niliyokuambia. Bwana Yesu asifiwe. Tambua ya kwamba sisi ni taifa teule la Mungu. Sisi tumebarikiwa na Mungu. Popote pale ulipo chochote unachokifanya, Bwana yuko pamoja na wewe. Haleluya. Sisi ni taifa ambalo tunafuata imani ya baba yetu Ibrahimu, tunafuata imani ya Yakobo. Kama wewe ni uzao wa Ibrahimu, uzao wa Yakobo, uzao uliobarikiwa, uzao ambao unashika sheria, uzao ambao unashika amri, ikiwa ni pamoja na kuitunza sabato, ikiwa ni pamoja na kuzifuata sheria za ulaji wa chakula, uheshimu wazazi na hata maagano yake mbalimbali, ikiwa wewe ni miongoni mwao, Bwana yuko pamoja na wewe, hata kubariki, hata kulinda, hata kutunza. Pale ulipo katika changamoto, ikiwa tu unaomba, ikiwa tu unashuhudia ukweli wa Mungu, ikiwa tu unaamini, Bwana ameweka ulinzi, na ulinzi huo si wa kawaida. Ni ulinzi wa ngazi ndefu ambayo imejikita katika ardhi ya dunia na ncha yake iko mbinguni. Malaika wa Mungu wanapanda na kushuka wakiimba haleluya, wakikulinda wewe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ni wangapi ambao wako tayari kuweka maisha yao kwa Kristo?

0: sehemu mbalimbali kupitia maneno haya yenye nguvu kutoka kwako yakawe ni baraka na uponyaji katika maisha ya wanadamu. Lakini zaidi isishie katika ulimwengu huu, unapotusamehe na kutufundisha kutembea katika njia sahihi, tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Mimi na watoto wako wanaokusikiliza usiku huu wa leo, tuwe miongoni mwa watu watakao lukaruka kama ndama wakikulaki mawinguni. Ninaomba na kuamini ni katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Basi Bwana azidi kutusaidia na kuimarisha imani yetu siku hata siku. Mchungaji, ni kushukuru sana kwa ajili ya somo hili la leo, na ni kushukuru pia ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo letu. Na nitataja namba ambao utatuma ujumbe wako kuuliza maswali au kwa ajili ya maombi. Basi utatuma ujumbe wako kwenye namba 0754905275. Bwana awabariki na muwe na usiku mwema.

ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana anakubariki sana. Ni nakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 424848. 0718 424848. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana: TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Fuatilia masomo mbalimbali katika media hizo, na Mungu atakutendea mema. Na hata ile somo unaweza kukutana nalo katika moja wapo ya media za mchungaji Jonas Singo. Na Mungu akutendee mema, na Mungu na akutendee ushindi na baraka za sizo na kifani. Leo tunaangalizia Zaburi ya 28. Zaburi ya 28. Zaburi hii ya 28 Biblia inasema, "Ee Bwana, nitakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kama kiziwi. Nisije kafanana na hao washukao shimoni, ikiwa umeninyamalia. Usikie sauti ya dua yangu ni kuomba hapo. Nikipanulia patakatifu pako mkono wangu, nikipainulia patakatifu mkono wangu. Usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambiao jirani zao maneno ya amani, lakini moyoni mwao mna madhara. Uwape sawasawa na vitendo vyao, na kwa kadri ya ubaya wa ufanyao. Uwape sawasawa na kazi za mikono yao, uwalipe stahili zao. Maana hawazifahamu kazi za Bwana, wala matendo ya mikono yake. Atawavunja wala hawatajenga. Atawavunja wala hawatajenga. Na ahimidiwe Bwana, maana amesikia sauti ya dua yangu. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu unayemtumaini. Nami nimesaidiwa, basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, uwachunge uwachukue milele. Uwachunge uwachukue milele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Zaburi ya 28 ina mambo mazito, ina mambo ya kufunguliwa, ina mambo ya kuwekwa huru, ina mambo ya kishujaa, ina mambo ya kina ya kiroho. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako, katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen. Zaburi ya 28 inaanza kwa maneno mazito, mazito sana. Mazito sana. Zaburi ya 28. Anasema, ninalia, usiwe kimya. Bwana wangu, ninakuita wewe, mwamba wangu. Usiwe kwangu kama kiziwi, usiwe kimya. Zaburi hii inaanza kwa maneno haya mazito. Hapa tunaona hofu ndani ya Daudi. Si hofu ya maadui, bali hofu ya Mungu kukaa kimya. Katika maisha ya kiroho, hakuna kitu kinachoumiza zaidi kuliko kuhisi Mungu yuko kimya wakati unamhitaji sana. Katika utamaduni wa wana wa Israeli, kuitwa mwamba, star, ilikuwa ishara ya uthabiti, ulinzi na usalama wa kudumu.
Hivyo Daudi anapomwita Mungu mwamba wangu, anaonyesha imani yake, lakini wakati huo huo anaonyesha hofu yake kwamba Bwana mwamba huo unaweza kuonekana kimya. Kinachofanya hii zaburi ionekane ya kipekee na mabadiliko yake ya ghafla, ni mabadiliko yake ya ghafla bila hata kuona ushahidi wa nje. Daudi anageuka na kutoa kilio hadi sifa. Yaani anatoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia kituko kitakacho kutoa kutoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia jambo ambalo utaacha kulia na sasa utalia kilio kingine cha kusifu na kuabudu. Bwana anakuhamishe na ahamishe mawazo yako kutoka kwenye machozi kwenda kwenye ushindi. Kutoka kwenye vilio kwenda kwenye ushuhuda. Kutoka kwenye jalala kuketishwa katika kilima cha wakuu. Bwana anaweza kubadili ndani ya wakati mfupi, ndani ya muda usiotarajiwa. Bwana anaweza kukutendea kituko hata wewe ukashangaa. Mungu anatusaidia. Zaburi ya 28 inatuthibitishia ya kwamba hata mambo yawe magumu, hata mambo ya bana hata tuacha, Bwana hatatuacha. Kuna mambo haya kama 6-7. Hebu naomba uyaangazie hapa. Jambo la kwanza, ukimya wa Mungu sio jaribio la imani, sio kukataliwa. Sio kukataliwa. Katika safari ya kiroho, ziko nyakati ambapo Mungu ataonekana yuko kimya. Mungu ataonekana hajibu. Hii inaweza kuumiza zaidi kuliko matatizo yenyewe. Lakini ukimya wa Mungu mara nyingi sio kukataliwa, bali ni nafasi ya imani ya kukua. Mungu hutumia ukimya kutufundisha kusubiri, kutufundisha kuamini, kutufundisha kumtegemea yeye zaidi. Imani ya kweli huonekana pale majibu yanapochelewa. Pale majibu yanapochelewa, imani ya kweli itaonekana. Imani ya kweli itadhihirika. Imani ya kweli itakuwa bora. Imani ya kweli. Jambo la pili, kumlilia Mungu ni ushahidi wa uhusiano wa kweli. Yaani unapokuja kwake kwa kumlilia, unapokuja kwake ukibubujikwa na machozi, ni kuonyesha ya kwamba mimi na huyu na Mungu namfahamu. Ni kuonyesha ya kwamba huyu mfalme wa wafalme mimi namjua. Ni kuonyesha ya kwamba na kudhihirisha ya kwamba mimi ni wa kwake. Ni kusema ya kwamba yeye atanijibu. Ni kusema ya kwamba katika udhaifu wangu yeye atanishika katika mkono wake. Mungu asiye na uhusiano, mtu asiye na uhusiano na Mungu hawezi kulia kilio cha dhati kama Daudi alicholia. Kilio cha Daudi kinaonyesha ukaribu wake na Mungu. Maombi ya dhati si maneno mengi, bali moyo ulio wazi. Kumlilia Mungu ni kukiri kumtegemea yeye. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya msaada wa mbinguni. Yaani kujua kwamba sina msaada mwingine bali msaada unaotoka kwa Bwana, bali msaada wake. Hapo ndipo utashangaa namna Mungu anavyotenda maajabu kwa watoto wake. Jambo la tatu, kuna tofauti kubwa kati ya haki ya watu na haki ya waovu. Daudi anaeleza kuwa watu wanaosema amani lakini moyoni mwao kuna uovu. Hili ni onyo dhidi ya unafiki wa kiroho. Mungu haangalii maneno yetu tu, bali na mioyo yetu. Inawezekana kuonekana mizuri nje, lakini ndani kuna sumu. Sumu, na tunakuwa mbali na Mungu. Zaburi inatutia kuishi maisha ya kweli. Uadilifu ni maisha ya ndani yanayoonekana nje. Yaani sio kwamba unawaza jambo jingine ndani, alafu unamwambia mwenzako, unamtabasamia, unatoa tabasamu, kumbe wewe ni nyoka, wewe ni hatari. Bwana na akulinde dhidi ya watu wabaya. Bwana na akulinde dhidi ya watu waovu. Bwana na akulinde dhidi ya watu wenye husuda, watu wenye fitna, watu wenye kukutakia mabaya. Mungu na akulinde. Mungu na akulinde. Bwana na akutunze. Bwana na akutunze, maisha yako yawe kuwa baraka. Namba 4. Somo la 4 hapa ambapo tunalipata, Mungu ni hakimu wa haki, wala hatendi kwa upendeleo. Yeye ana haki. Haki ya Mungu ni kamilifu. Ingawa inaweza kuonekana kuchelewa, haikosei. Hii hutupa amani kwa sababu hauhitaji kulipiza kisasi. Mungu ataweka kila kitu sawasawa kwa wakati wake. Ninazungumza na watu waliodhulumiwa, ninazungumza na watu walioonewa,
Ninazungumza na watu walio chukuliwa haki zao. Ninazungumza na watu ambao wamedhulumiwa kabisa, dhuluma ya wazi. Mungu atakupigania. Ni kweli huna hela ya kuhonga, ni kweli huna hela ya kuwapatia watu, lakini yuko Mungu mbinguni. Yuko mbinguni Mungu atakaye kupatia haki yako. Yuko Mungu mbinguni atakaye kupatia kile ambacho ni stahiki yako. Kile ambacho ni stahiki yako, Bwana atakupatia. Mara nyingine uhitaji kuleta fujo, kwa sababu hata fujo zenye nguvu unazo. Nguvu unazo, una hela za kuhonga wewe. Nani anakujua? Ulimwengu huu ni watu wanaojuana. Usiogope, usiogope. Katika hali inapofika hapa usiogope. Haijalishi haujulikani. Inatosha tu kujulikana na Mungu. Inatosha kujulikana na Mungu. Na kabla hujajibiwa, mshukuru Mungu. Daudi kwenye Zaburi ya 28 anatufundisha kitu cha ajabu hapa. Shukuru hata kabla haujajibiwa. Njoo nyumbani kwake kwa nyimbo za shukurani. Alafu uone vile Mungu atakavyokutendea. Uone vile Mungu atakavyokujibu. Uone vile Mungu atakavyokupiga. Uone vile Mungu atakavyosimamisha ratiba zake kwa ajili ya mambo yako. Kumshukuru Mungu hata kabla ya kuona majibu. Mungu ni nguvu ya ndani na ulinzi wa nje. Nguvu ya Mungu hutenda kazi ndani yetu na ulinzi wake utuzunguka nje. Hii inaonyesha kwamba Bwana hushughulika na maisha yetu kikamilifu. Anatuimarisha ndani na kutulinda nje. Moyo unaomwamini Mungu hupata amani hata katikati ya hatari, hata katikati ya vita. Kuna amani ya moyoni, kuna amani ya moyoni. Zaburi ya 28 ni picha ya maisha ya ndani ya Mkristo, ya mtoto wa Mungu anayepambana kimya kimya mbele za Bwana, lakini bila kukata tamaa. Zaburi ya 28 inatuonyesha kwamba hata watu wa imani kubwa hupitia nyakati za mashaka na maumivu ya ndani, lakini tofauti yao ni kwamba hawakai kimya, wanamlilia Bwana. Wakina zaidi, zaburi hii inatufunua siri ya imani iliyokomaa, kuamini kabla ya kuona. Daudi hakungojea mahali ibadilike, alimshukuru Mungu. Daudi hakungojea hali ibadilike ndio amshukuru Mungu. Alimshukuru Mungu kabla Mungu hajajibu. Hiyo inahitaji ukomavu wa imani, kumshukuru Mungu kabla hata haujapokea majibu. Yawezekana hata ujui mambo yakoje, lakini mimi nataka kukuambia kuna nguvu katika sifa. Kuna nguvu katika kusubiri hata kabla hujajibiwa. Kuna nguvu katika kusubiri. Zaburi hii pia inatufundisha kwamba Mungu si tu msaidizi wa mtu binafsi, bali ni nguvu ya watu wake. Maombi yanaanza kwa mtu mmoja mmoja, lakini yanaishia kwa jamii. Hii ni ishara ya moyo ulioguswa na Mungu. Sauti, Zaburi ya 28 ni sauti ya moyo unaosema, nilipolia ukanisikia. Ulipokuwa kimya, bado ulikuwa karibu. Sasa moyo wangu umejaa sifa, kwa maana wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Mungu na akubariki rafiki yangu. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajatuacha. Ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajakusahau. Ni uthibitisho ya kwamba bado Mungu anashughulika na maisha yako. Bado Mungu anashughulika na biashara zako. Bado Mungu anashughulika na watoto wako. Bado Mungu anashughulika na mambo ya ndugu zako. Anashughulika na mambo ya. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana anashughulika na mambo yangu. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Na Bwana nakutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi.

Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam, na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutoka Mikocheni B. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikikualika katika kipindi cha Lulu za Injili, katika sehemu ya mazungumzo na mahojiano na waimbaji mbalimbali. Asante sana kwa kuichagua AWR Tanzania kuwa sauti yako ya matumaini. Asante sana kwa kuichagua radio yako hii kukupa tumaini pale ambapo tumaini limefifia. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikikwambia sasa ni wakati mzuri wa kukutana hapa katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na ni wakati mzuri tena katika ile sehemu ya mahojiano, tukizungumza na waimbaji mbalimbali ili kujua kwamba wanakutana na changamoto gani, lakini mafanikio yao ni yapi katika kazi hiyo ambayo wameichagua. Na kama nilivyokuambia hapo awali, nilikuambia kwamba leo nitakuwa na waimbaji wa kwaya ya vijana kutoka Kitangiri pale Shinyanga, na tutakuwa tukizungumza mengi. Na kwa sasa nitaanza kukupatia nafasi ya kusikiliza wimbo wao mmoja unaitwa Dunia Inavunjika, kisha nitarejea hapa msikilizaji.

0: Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nilikwambia ya kwamba nitakuwa na waimbaji wa kwaya ya vijana kutoka Kitangiri, Shinyanga, ambao tutakuwa live mbashara bila chenga kupitia mtandao, tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo na mipango yao katika kazi hii walioamua kuifanya. Nami leo bila hiana niko nao hewani hapa, tutakuwa tukizungumza pia kupitia mtandao wa internet. Atatumia teknolojia katika kuwasiliana na wenzangu ambao wako Kitangiri kule, ili uweze kujua jinsi ambavyo wanafanya kazi hii ya injili kupitia nyimbo. Moja kati ya nyimbo ambazo nimekuletea ambazo wameimba na nilizitambulisha wiki iliyopita ni pamoja, wiki kadhaa zilizopita, ni pamoja na wimbo unaoitwa Dunia Inavunjika ambao umeusikia muda mfupi uliopita, lakini pengine baadaye utapata nafasi ya kusikiliza wimbo unaoitwa Shangwe, Niambie Habari, Nishike Mkono, Sauti ya Sikika, Sauti Tunapomkumbuka, Twatazamia. Kama nafasi itaruhusu, basi utasikia nyimbo hizo. Amon, habari ya hapo Kitangiri?
1: Habari ni njema sana ndugu mtangazaji.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Nani kumbarikiwe sana huko.
0: Asante sana. Karibuni sana katika kipindi cha Lulu za Injili.
1: Asante sana.
0: Hali ya hewa ya Kitangiri ikoje siku ya leo?
1: Hali ya hewa ya Kitangiri huku, naona anga liko jeupe kabisa na upepo tulia, hali mwanana kabisa.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Leo Kitangiri hapa kanisani kulikuwa na jambo gani kubwa?
1: Leo hapa Kitangiri kanisani tulikuwa tumeshirikiana mtaa wote, makanisa yote ya mtaa yamesali hapa jioni hii kwa ajili ya kongamano la uimbaji.
0: Namna ilikuwaje?
1: Hapa kwa kweli kulikuwa na kwaya saba zikifanya kazi ya Mungu, na kweli watu walihudhuria kwa wingi, wamemshukuru Mungu kwa kushiriki katika kongamano hili, ambapo kwaya yetu ilikuwa ni miongoni mwa kwaya ambayo imeshiriki katika kongamano hili. Na wakati tunapresenti nyimbo zetu, kwa kweli zimepokelewa kwa shangwe, watu wanafurahia tunapomtukuza Mungu.
0: Amen.
2: Amen.
0: Na mli kulikuwa na kwaya zilizokuwepo, naweza kunitajia kwaya ambazo leo zimeshiriki katika kongamano?
1: Ndiyo, naweza kutajia. Kulikuwa na kwaya kwanza hii ya YA Kitangiri ya vijana.
0: Ndiyo.
1: Ya pili tulikuwa na kwaya ya kanisa inaitwa Kitangiri CDA kwaya.
0: Ndiyo.
1: Ya tatu ilikuwa ni kwaya inaitwa Imaliro kutoka kanisa la Imaliro.
0: Ndiyo.
1: Shinyanga.
0: Ndiyo.
1: Ya nne ilikuwa ni kwaya ya Kizumbi.
0: Ndiyo.
1: Kwaya ya Kizumbi kutoka Shinyanga.
0: Ndiyo.
1: Ya tano kulikuwa na Jerusalem kutoka BGM. Hichi ni kikundi kinamtukuza Mungu. Ya sita ilikuwa kwaya Irobashi.
0: Ndiyo.
1: Na ya saba ilikuwa ni kwaya inaitwa The Voice of Heroes.
0: Naam.
1: Maranatha kutoka Rubaga.
0: Kutoka Rubaga.
1: Ndiyo.
0: Mbarikiwe sana kwa kazi njema ambayo umeifanya leo. Mbarikiwe sana kwa kongamano hilo.
1: Tunashukuru sana. Na vijana wetu pia waliungana na sisi, vijana wa PF wameweza kumtukuza Mungu pia jioni hii.
0: Asante sana. Pengine tuanzie hapa, tunapozungumza Kitangiri tunamaanisha wapi, na pengine ramani yake ikoje, na baadaye mtatueleza historia ya kwaya hii ya vijana Kitangiri. Ilianzishwa mnamo mwaka gani na ilikuwa kwaje?
1: Asante sana mtangazaji. Tunaposema Kitangiri ni kanisa la Wasabato ambalo liko mjini Shinyanga, liko ndani ya kata ya Kitangiri, ambapo uelekeo wake ukifika Shinyanga mjini, sehemu ambako kuna daraja kubwa linaitwa la Ibinzamata, barabara kuu ya kutoka Mwanza Dar es Salaam, unakata kushoto, unakimbia kama kilomita moja, tayari umelipata kanisa la Kitangiri upande wa mashariki wa barabara hiyo.
0: Na kwaya hii ya vijana ilianzaje?
1: Kwaya ya vijana ilianza. Naomba nikupe katibu hapa ambaye ataelezea kwa ilianza lini na aweze kutoa kwa uzuri kabisa na kwa ufasaha. Karibu sana ndugu Eliakim.
0: Karibu sana Eliakim.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
3: Kwa majina naitwa Elias Eliakim.
0: Naam.
3: Ni mmoja wa waimbaji wa kwaya hii ya YA Kitangiri.
0: Ndio.
3: Kuanzishwa kwa kwaya hii
0: ndio
3: ilianza mnamo tarehe 15 mwezi wa 6 2024.
0: Ndio.
3: Ikiwa na jumla ya waimbaji wa 8.
0: Ndio.
3: Lakini pia kuanzishwa kwa hii kwaya
0: ndio
3: ni vijana tu walifikiria, wakaona vijana wanakuwepo kanisani lakini wanatamani kuimba.
0: Ndio.
3: Sasa wakafikiria kwamba tunaweza tukafanyaje kundi la vijana tukalikusanya pamoja kwa ajili ya kumtumikia Mungu.
0: Ndio.
3: Ndipo hili wazo likaja la kuanzisha kwaya ya vijana.
0: Ndio.
3: Wakaongea na uongozi wa kanisa.
0: Ndio.
3: Kwaya hii kaanza chini ya Mwalimu Amoni.
0: Ndio.
3: Ndiye mwanzilishi kabisa na ndiye anaifundisha hii kwaya ambaye ametoka kuzungumza hapa punde.
0: Naam. Ongereni sana kwa mwanzo mzuri na Bwana wabariki sana. Na kwaya hii ina waimbaji wangapi mpaka sasa?
3: Kwa sasa waimbaji ni waimbaji 40
0: ambao pia walikuwepo wakati kwaya inaanzishwa.
3: Baadhi hawakuwepo, walianza waimbaji 8 ndo timu ikaendelea kuongezeka mpaka sasa tumefikia waimbaji 40.
0: Mnafanyaje ili kila mmoja aweze kuhudhuria na kushiriki vema katika mazoezi lakini pia katika kazi mbalimbali za uinjilisti kama mlivyojipangia?
3: Kwanza uimbaji ni wito. Kila mmoja amejitoa kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo watu wanajitahidi, wanafanya kadri ya uwezo wao kushiriki mazoezi, kushiriki uimbaji mpaka kufikia hii hatua tuliyofika. Kwa hiyo ni tunamshukuru Mungu mpaka hapa tumefikia. Mungu ni mwema, kwa hiyo kila mmoja anajituma kwa kazi aliyoitiwa.
0: Ndio.
3: Lakini pia kuna zile sheria ndogo ndogo za kujaribu kuwalinda watu ili waweze kuwa na umoja.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo hizo sheria ndogo ndogo zinatufanya ili kila mmoja aone hii kazi ni rasmi.
0: Ndio.
3: Na ndio maana tunajaribu kuitikia huu wito na kufanya kazi ya Mungu.
0: Amen. Ninatamani kumpatia msikilizaji wimbo mmoja. Ni wimbo gani ambao umeshika umebeba toleo katika hizi nyimbo tulizonazo hapa?
3: Wimbo ambao umebeba albamu unaitwa Niambie Habari, na huu wimbo unazungumzia habari ya imani ya kina Danieli lakini pia kina Meshaki Abednego, hao vijana ambao waliweza kushinda kwenye tanuru kubwa la moto.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo inatujenga sisi kiimani, hata kama ukiwa na mambo magumu yamekusibu, cha kufanya ni kumuomba Mungu, anatenda, hakika kila jambo linapita kwake. Kwa hiyo hakuna kushindikana.
0: Amen. Amen. Amen. Naam. Msikilizaji, ni wakati mzuri sasa wa kusikiliza wimbo unaitwa Niambie Habari. Wimbo ambao umeimbwa na waimbaji hao wa vijana kutoka Kitangiri, Shinyanga. Ndio ambao ninakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huo, kisha nitarejea hapa kuendelea na mazungumzo tukiwa katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Hii ni AWR Tanzania ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam Tanzania. Nami ni mwenyeji wako Abel Sebastian Kinyongo. Twende pamoja.

0: Haya, asante sana msikilizaji wangu ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Nami naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Tuko live mbashara na waimbaji wa kwaya ya Wayei kutoka Kitangiri, Shinyanga, Tanzania. Tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Na wewe pia unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0704 0477 7788 0704 7777 8888 ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia hapa ujumbe ikiwa unasikia nikiwa na waimbaji hawa. Kama utakuwa na ujumbe kwa waimbaji hawa, tafadhali niandikie kupitia nambari hizo. Baadaye nitakuruhusu kupiga simu moja kwa moja, lakini kwa sasa unaweza ukaniandikia ujumbe wako kupitia nambari hiyo ya 0704 777 8888. Hii ni AWR, mimi ni Abel Kinyongo. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Ninatamani kusikia kutoka kwenu kwamba waimbaji wengi ni waajiriwa, wafanyabiashara au wajasiriamali, na kama kada zote hizo zipo, mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba wote wanafanya kazi kwa pamoja na pengine kazi ya Mungu haikwami?
1: Ngoja ni mpe mwimbaji hapa, anaitwa Madam Lecho, aelezee hilo. Karibu.
2: Asante ndugu mtangazaji. Waimbaji wengi tulionao nusu yake ni wanafunzi na nusu yake ni wajasiriamali, na tunafanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano.
0: Na mnafanya mazoezi muda gani ili pengine wote muweze kuwapata? Kama wajasiriamali wapo, wanafunzi wapo, mnafanya siku gani, wakati gani ambao unakuwa rafiki kwa kila mmoja?
2: Tunamshukuru Mungu kwa sababu ratiba zetu zimejipanga. Tunafanya mazoezi mara mbili au mara tatu kwa wiki. Nikianza kusema Jumapili kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa tatu asubuhi. Ijumaa ni saa tisa alasiri mpaka saa 12 jioni, na tunaunganisha wakati wa kufungua Sabato.
0: Na mnakutana na changamoto gani?
2: Kwa sababu nilivyotangulia kusema kwamba nusu ni wanafunzi na nusu ni wajasiriamali, changamoto zinazotupata hasa hasa ni kwa wanafunzi. Kwa upande wa wanafunzi, ratiba zao za shule zinaweza zikatupa changamoto sisi kukutana nao. Kwa mfano, Ijumaa ambayo ni saa 9 alasiri, wanafunzi wengine bado wako shule, kwa hiyo linafanya muda wa zoezi tunachelewa. Waimbaji wanakuwa wachache, kwa hiyo wengi tunakuja kukutana muda baada ya kufungua nini, Sabato. Na lingine, wale wajasiriamali inabidi tupambane kwa muda ili tuanze kwa wakati na tumalize mapema ili watu waendelee na shughuli zao za kila siku.
0: Asante sana. Nitarudi kwako. Na kwa mfano, wewe ungepewa nafasi ya kuchagua wimbo ambao ungependa msikilizaji ausikie, na huo unaupenda sana, Recho, ungechagua wimbo gani?
2: Yes. Asante kwa kunipa nafasi hii. Kwa kweli wimbo ninaoupenda mtangazaji ni Twatazamia.
0: Kwa nini? Twatazamia. Kwa nini Twatazamia?

0: Mimi natamani kwenda mbinguni kwa kweli. Shida za dunia zimenichosha kwa kweli, natamani kwenda mbinguni nikatazame mji mzuri ambao Mungu Baba ametuandalia.
1: Haya. Asante sana, nami nampatia nafasi msikilizaji.
0: Kila atakuwa amebarikiwa.
1: Amen, amen. Nitarejea hapa baada ya wimbo huo kusikika, tutarudi tena kuzungumza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Hawa ni AY ama YA kutoka Kitangiri, Shinyanga, Tanzania. Na hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Wimbo unaitwa Twatazamia, ndio ambao unakujia hivi punde. Nitarejea hapa. Na nikirejea, msikilizaji, nitasoma jumbe zako, lakini pia nitakupa nafasi ya kupokea simu moja kwa moja.

0: Haya, asante sana. Wimbo unaitwa Twatazamia na ni wimbo ambao umeimbwa na waimbaji wa kwaya ya YA Kitangiri kutoka Shinyanga, Tanzania. Nikipitia jumbe kadhaa hapa ambazo umeniandikia hapa, kupitia nambari yangu ya simu ya 0704777888. Namba ya studio hapa, nikipitia jumbe kadhaa. Huyu anasema naitwa Musa Balele kutoka Muungano Biharamulo. Nimebarikiwa nyimbo zao zote, nami nasema barikiwa sana hapo ulipo pia. Huyu anasema nimebarikiwa sana na kwaya ya haya. Asante sana kwa ujumbe wako, hausiani na kipindi hiki. Huyo anasema naitwa Mama Vivian, nimeupenda wimbo, Mungu awabariki sana. Nami nasema amen. Huyo anasema YA inawapata vizuri sana, Mungu awabariki zaidi, tunawapenda. Hajataja jina lake. Nami nasema haya, asante sana. Huyo anasema Mungu awabariki sana waimbaji, Omben kutoka Shinyanga. Nami nasema asante sana, Ombeni ubarikiwe pia. Huyo anasema naitwa Diana, natokea Mwanza, naomba haya, asante sana kwa sio muda wa kuomba wimbo. Huyo anasema naitwa Rachel Kanyota, niko Masasi SDA, na barikiwa na nyimbo hizo. Nami nasema asante sana. Huyo anasema Kitangiri, Mungu awabariki sana hapo. Naitwa Mdepa Yusufu kutoka huku Nyakipambo. Nyakipambo iko wapi? Ni vizuri ukatuambia kwamba ni wapi huko. Huyo anasema naitwa, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Prince, asifiwe sana. Mimi naitwa Ndakie Kengurukie James. Hey, jina gumu kweli kweli. Asema na pia mimi ni Murundi. Kweli hao waimbaji wanadumu kutu burudika. Yesu. Hey, haya, asante sana kutoka huko Burundi kwa ujumbe wako. Hey, kwa kweli nao umejitahidi kuandika Kiswahili, lakini unisamehe kwa kuwa herufi zako nimeshindwa kuzisoma vizuri. Lakini nimefurahi kusikia na kupata ujumbe kutoka kwako. Kutoka huko, Mungu akubariki sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyo anasema Shalom Abel, nabarikiwa na nyimbo, hasa huo aliochagua Rahel, umenigusa. Kwa Bwana wote tunapaswa kuwajibika kufanya utume. Waimbaji mnajua, naitwa Mama Amina kutoka Karatu. Haya, asante sana. Huyo anasema Mungu awabariki sana hawa waimbaji. Naitwa kaka James, asante sana. Huyo anasema santeni wanakwaya. Naitwa Destin, asante sana kwa ujumbe wako. Huyo anasema naitwa Enoch, natokea Kasu Kagera Kanda. Na washukuru kwa ujumbe wenu. Nami nasema asante sana. Huyo anasema naitwa Daudi kutoka Singida, mbarikiwe na hii nyimbo nzuri. Ni wimbo huo, ni wimbo mmoja, labda useme nyimbo zenu nzuri. Sawa, hizi nyimbo zenu nzuri, sio hii nyimbo nzuri. Anasema naitwa Naomi kutoka Kigoma, nabarikiwa na Mungu awabariki sana. Nami nasema asante sana, Mungu akubariki pia. Ujumbe wa mwisho anasema Wilbert Lubaya kutoka Uweba, nimebarikiwa na hao waimbaji. Mnasemaje waimbaji wa Kitangiri kwa jumbe hizo? Nasemaje tena kwa hawa wote ambao wako pamoja nasi katika kipindi hiki? Amina. Baadaye nitaruhusu tena pengine simu zao moja kwa moja hapa, lakini kwa sasa tuendelee kuzungumza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Ninatamani kufahamu kwamba mmesafiri mara ngapi kwa shughuli za uinjilisti ndani na pengine nje ya nchi?
1: Tumefanikiwa kusafiri mara tano.
0: Ndio.
1: Nje ya Shinyanga.
0: Ndio.
1: Kwa sababu kwa yetu bado ni changa, haijawa na mialiko mingi sana, labda nje ya nchi bado ndo tunaanza safari hivi.
0: Ndio.
1: Tunashukuru sana kwa Opchani likuweza kututangaza. Nimefurahi kusikia watu wa Burundi wanajitahidi kuandika Kiswahili, wameifahamu wayeye Kitangiri. Kwa kweli sisi hiyo inatuongezea bidii ya kuendelea kufanya vizuri zaidi, kutumika kwa Mungu.
0: Amen.
1: Kwa sababu mimi hapa nafikiria isingekuwa uimbaji, watu wa Burundi wangejuaje na mimi nipo? Ila nimepata faraja kupitia uimbaji na mimi nimefahamika. Nimefahamika hii timu ya wayeye Kitangiri.
0: Amina.
1: Kwa hiyo tumesafiri kwenda nje ya Shinyanga, mtaa wa Nindo, kwenye kambi mwaka jana hapa nafikiri.
0: Ndio.
1: Tulienda kufanya uinjilisti kule.
0: Ndio.
1: Tulikuwa wageni rasmi kwenye kambi. Hakika ndiyo. Mungu alitukuzwa.
0: Amen.
1: Lakini pia sehemu zingine ni sehemu ya Geita kule, Nyamtondo maeneo, kuna Geita pale ukiwa Katoro pale. Kuna sehemu inaitwa Nyamtondo, napo huko tulifika kama idara ya vijana.
0: Ndio.
1: Kama kwaya ya vijana pia tuliweza kuhudumu kambi hilo.
0: Na asante sana. Mna mipango gani kwa ajili ya maendeleo ya kwaya na vijana kwa ujumla?
1: Mipango ama malengo ambayo tumeyaweka.
0: Ndio.
1: Kwanza tunatamani kuwa na vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia namna moja au nyingine kubeba uchumi wa kwaya, kwa sababu uimbaji siku hizi ni gharama, na utaweza kuhitaji kurekodi nyimbo ama kushuti nyimbo, hizo zote zitahitajika hela. Kwa hiyo hapa tuna mpango wa kuwa na vyombo ambavyo vinaweza vikatufanya tukapata uchumi. Kwanza tunatamani kuwa na mradi wa matenti ambao tukiwakodishia watu tutakuwa ni moja ya kupata kipato kwenye kwaya. Lakini pia tunatamani kuwa na seti nzima ya vyombo vya muziki. Nafikiri hili zoezi limefanyika wiki iliyoisha hapa kanisani, watu wamefanya kwa nguvu sana. Kufikia mwezi wa kumi au wa tisa tutakuwa tayari tumeweka full music ambayo inaweza ikatusaidia kwenye uimbaji wetu.
0: Mungu awabariki sana katika mipango hii ambayo mmeiweka. Pengine mna miradi gani ambayo mnaiendesha kama kwaya?
2: Asante. Kwenye upande wa miradi, ndugu mtangazaji,
0: ndio,
2: kwa tayari tumeshaanza na chanzo kimoja ambacho ni kusambaza hii kazi ya injili ambayo watu wakiwa wakiitazama kwenye mitandao huko, na ingine tunawapa watu kupitia hizi flash tulizoandaa, wanapochukua at least tunaingiza kipato kidogo kwa ajili ya kuendesha kwaya. Lakini mradi ambao tumeisha ubuni na kutengeneza ni wa kuuza, wa kuwa na matenti pamoja na viti, japo haujakamilika, lakini tumeshaanza kwa sehemu kuhakikisha kwamba tunakuwa na mpango huu na unakamilika.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwenu kwamba pengine mnatumiaje vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwa ajili ya injili kama kwaya ya wayeye Kitangiri kutoka Shinyanga.
3: Asante ndugu mtangazaji. Vyombo vyetu vya habari tunapatikana TikTok kwa jina la ya, ikimaanisha kwamba wayeye Kitangiri. Pia tuko Facebook kwa jina la Kitangiri Youth Choir. Instagram tunatumia ya Kitangiri, na kwenye audio mark tunapatikana kama ya Kitangiri Shinyanga Kwaya. Pia niwakumbushe wasikilizaji wakumbuke kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo ni ya Kitangiri Shinyanga Kwaya. Pale kwenye YouTube channel yetu kuna nyimbo mbili, kuna Niambia Habari na Dunia Inavunjika. Nyimbo zingine zinazidi kuja kadi ya siku zinavyozidi kwenda. Tunaomba mtangazaji utupush ili kazi zetu ziendelee kuwa kwa wingi, na sisi tutakupa ushirikiano.
0: Amen. Nimefurahi hayo maneno.
3: Amina sana. Tunaomba ushirikiano wako na Mungu atakubariki. Na leo jioni tunaweza tukaiweka hiyo tutazamia
0: kwenye
3: katika YouTube channel. Ndiyo, kwenye YouTube channel. Tunaomba usubscribe.
0: Amen, amen. Na wengine wengi watasubscribe baada ya kusikia hata hizi nyimbo kupitia redio hii, kwa sababu inasikika maeneo mbalimbali nchini Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania.
3: Amina.
0: Ninatamani kumpatia msikilizaji, pengine nizungumze na mwalimu kwa dakika moja, kisha nimpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo moja. Mwalimu, mwalimu unatumia njia gani katika kuandika nyimbo?
2: Kwa njia ninayotumia
0: ndio
2: ninatumia njia ile ya kawaida tunaita ya noteni.
0: Ndio,
2: noteni ile za kawaida na sio zile za staff.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo unapopata wimbo na uweka kwa namna hiyo, kiasi kwamba hautasaulika, na kuja na wafundisha waimbaji na wapangia sauti, basi mambo yanakuwa yamejipanga hivyo.
0: Na imewahi kutokea ukaandika wimbo ukaupeleka kwa waimbaji na haukupokelewa vizuri, ulijisikiaje?
2: Ndio, kuna wakati niliandika wimbo mimi nimekomaa usiku mzima na kisha vitu vinaenda kwa uzuri, nilipokuja kwa waimbaji nikakuta kama hujawavutia hujakaa sawa, basi tuongea nao tukasema kwamba kwa vile Mungu bado amefunua nuru, basi inaiweka pembeni na jifua zaidi lilete vitu vilivyo safi ambavyo waimbaji wanaweza kupokea. Kwa hiyo sikujisikia vibaya kwa sababu walinipa mtihani wa kurudi jikoni kuandaa vitu vilivyo makini zaidi.
0: Na hiyo ilikupa ari zaidi kwenda kutengeneza nyimbo nzuri zaidi.
2: Kutengeneza nyimbo nyingine nzuri, na nilipoleta wakasema hapo sawa, tukapambana.
0: Naam, pengine msikilizaji asikie wimbo gani kwa sasa?
2: Kwa sasa, kwa sababu tuko katika dunia ya mahangaiko sana na tunahitaji Mungu uongozi wake, basi msikilizaji asikilize wimbo unaoitwa Nishike Mkono Bwana, ambao utaweza kunivushe mpaka nifike kwako mbinguni.
0: Haya, asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza wimbo huo unaitwa Nishike Mkono, na baada ya hapo nitakuja hapa kupokea simu zako ambazo utanipigia kupitia nambari ya simu ya 0704777888.

0: Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nami. Asante sana wewe ambaye umetega sikio lako katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Niko na waimbaji wa yeye Kitangiri kutoka Shinyanga, tukiendelea kuzungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Usiondoke hapo, endelea kubaki pamoja nami. Nitapokea jumbe kadhaa hapa, na hasa nitaanza kwa kupokea simu moja kwa moja ambazo unanipigia kupitia nambari yangu ya simu ya 0704777888 hapa studio kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Ibrahim Paulo kutoka Manyara.
0: Kutoka wapi?
1: Niko Manyara.
0: Ndio, Manyara ni kubwa, maeneo gani?
1: Pale Ndulu nani mtama Faroda.
0: Namu, ujumbe wako ni upi kwa waimbaji wa kwaya ya Kitangiri?
1: Nasema endeleeni na ujumbe wa Mungu.
0: Amina, asante sana.
1: Haya,
0: nitapokea ujumbe, nitapokea simu nyingine hapa kwenye line. Hello. Hello, habari yako?
2: Salama, habari ya uzima.
0: Nzuri, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti iliyoko hewani ni ya Kalisi Kipo, ikipatikana Karatu mjini hapa Tanzania, mkoa wa Arusha.
0: Naam, Karatu, Kalisi, karibu sana kutoka Manyara huko. Ujumbe wako kwa waimbaji hawa?
2: Asante sana. Kwanza mimi niwapongeze waimbaji, kazi yao ni njema sana. Mimi niseme tu kwamba Mungu awabariki sana, kwa sababu kwa kuchagua kwamba kumtumikia Mungu kwa njia ya waimbaji kuna faida. Lakini nilikuwa tuna neno moja tu la kushauri kwamba mimi niombe tu kwamba wasimame imara katika kumtumikia Mungu, kwa sababu Shetani huwa yuko kazini na anakuwa na vita sana na waimbaji ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo mimi wasimame imara katika kumtumikia Mungu, wasiache kufunga na kuomba.
3: Amina.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.
2: Asante sana, lakini ni. Halo?
0: Asante sana, ngoja tupokee simu nyingine kutoka kwa msikilizaji kwenye line. Hello. Hello, habari yako?
4: Asalama.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Charles Mayunga kutoka Nobola, Shinyanga hapa.
0: Naam. Kutoka Shinyanga, Charles, karibu sana. Ujumbe wako ni upi kwa waimbaji wa Kitangiri?
4: Ujumbe wangu ninawasihi vijana, hasa vijana wakaze buti, maana mara nyingi vijana wamenyoshwa kidole na jamii kwa sababu ya maovu mengi.
0: Asante sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki sana.
4: Asante, barikiweni hapo pia.
0: Amina. Haya, nitapokea simu mbili hapa kisha
4: nita. Amina.
0: Asante sana. Kwenye line, hello. Kwenye line, hello.
5: Habari ya Shinyanga.
0: Naam, habari yako? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Mama Amina kutoka Karatu.
0: Naam, Mama Amina kutoka Karatu, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji wa Kitangiri kwa ya vijana.
5: Asante, mzee, nawapongeza AY.
0: Ndio.
5: Hili wanajituma kwa moyo, Bwana zidi kuwatumia.
0: Amen.
3: Amina.
5: Waendelee kuishi katika kumtumikia Mungu. Wazingatie kulinda maudhui yao, wamtukuze Bwana wao, wakaonekana na Mungu aonekane kupitia wao.
0: Amen. Amen.
3: Amina.
5: Amen.
0: Asante sana, ubarikiwe sana, nikutakie jioni njema.
5: Amina.
0: Haya. Nitapokea simu moja hapa kwenye line. Hello. Habari yako? Ni nzuri. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Badali sikusikii vizuri. Hello.
3: Naitwa Mtoko Kanyota, natoka Masasi hapa SDA.
0: Naam, karibu sana Kanyota.
3: Hello.
0: Karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji hawa.
3: Ndio, naitwa Michael Kanyota, natoka leo.
0: Tafadhali nisikilize kupitia simu yako na upunguze sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana. Haya, utakapokuwa tayari tafadhali piga simu. Utakapokuwa tayari piga simu ili tuweze kusikilizana vizuri na upunguze sauti ya redio yako. Simu ya mwisho hapa kwenye line. Hello.
6: Hello, habari ya jioni.
0: Nzuri, habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Ninaitwa Tumaini Jonas Sagara, ninatokea Tabora mjini hapa.
0: Naam, kutoka Tabora Tumaini, ujumbe gani unao kwa waimbaji hawa?
6: Ujumbe wangu tu mimi nashukuru kwamba nimebarikiwa na nyimbo zao ambazo wameimba, nimezisikiliza hapo, lakini nilikuwa na wazo waulize Abiri kama mwaka huu wameshapata mwaliko wa kuhudhuria makambi sehemu yoyote, maana hapa inawezekana wakapatikana tu watu ambao watawahitaji.
0: Kwa kuwa wako hewani wanaweza kujibu. Karibu sana mwalimu Misango. Hello.
6: Hello, nakusikia Abiri, nakusikia sana.
0: Naam, karibu ujibu swali hilo alilouliza msikilizaji wangu hapa kwamba mwaka huu na mwaliko gani, na pengine mkiitwa Tabora mnaweza kwenda kwa makambi.
7: Ah, ndugu mtangazaji, sisi tuko tayari kwenda, maana tujapata mwaliko wa kuhudhuria makambi mpaka sasa.
0: Asante sana, na msikilizaji naye atakuwa amepata hiyo, na wengine wote ambao wanasikiliza sasa watakuwa wameipata vizuri, na pengine mwaliko unaweza kuja.
7: Amina.
6: Sana. Waendelee kupiga kazi, maana changamoto nyingi kwa vijana. Wengi huaga kwa za vijana zinakufa, lakini mimi nawaombea na wao wazidi kumwomba Mungu wapige kazi ili wazalishe kazi nyingi zaidi.
0: Asante sana.
7: Shukuru.
0: Haya. Ninasonga mbele. Sasa ninatamani kusikia kutoka kwenu mwalimu, kwa kuwa tunakaribia na mwisho na muda wetu unatutupa mkono kweli. Mawasiliano yenu ni yapi, ili mtu akihitaji kuwasiliana nanyi anawapataje?
7: Asante sana. Kwanza tunayo email yetu ambayo msikilizaji aandike tu yashinyangakwaya@gmail.com, na kwa mawasiliano ya simu namba ya katibu wa kwaya 0757 343346, 0757 namba ya mwalimu 343346.
0: Asante.
7: Na namba nyingine, naam,
0: ndio namba ya mwisho namba. Hello.
7: Ya katibu msikita, 620, naam.
0: Namba yako, namba nyingine ya mwisho tafadhali. Haya, msikilizaji, nitakutajia namba hii tena kama ilivyotajwa, ni 0757 343347, 075 unaweza kuitaja tena?
7: 0757
0: ndio
7: 343346 mwisho.
0: Asante sana. 0757 343346.
7: Ndio. Na namba nyingine 0620
0: ndio. Haya, naona mtandao na
7: 0620
0: mtandao nasumbua kidogo, na pengine tutatumia namba hii ambayo imetajwa hapa 0757 343346. Tumia hiyo ndio namba ambayo unaweza ukaitumia, kwa sababu mwalimu naona kama mawasiliano yanakuwa magumu kidogo. 0757 34 33 47. Mwalimu Amoni, una ujumbe gani sasa? Tunakaribia karibu na mwisho kabisa, ujumbe wako kwa waimba, kwa msikilizaji anayekusikiliza sasa, kama unanisikia. Haya. Naona mtandao umekuwa tabu kidogo, lakini tunakaribia karibu na mwisho kabisa wa kuhitimisha kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na pengine ninatamani tu baada ya hapa nikupatie wimbo, nitakuacha na wimbo mmoja kutoka kwa waimbaji hawa, lakini utaendelea kuwapigia simu waimbaji hawa. Mwalimu, ujumbe wako kwa msikilizaji anayekusikiliza sasa tunapokaribia kuondoka studio.
7: Ujumbe wangu kwa msikilizaji ni kwamba aendelee kutusikiliza na kutusupporti kupitia kusubscribe kwenye channel yetu.
0: Asante sana na Mungu awabariki sana waimbaji. Na mimi ninawaacha na wimbo unaitwa tunapomkumbuka. Kumbuka tu leo nimekuwa na waimbaji hawa wa kwaya ya Wayei kutoka Kitangiri pale Shinyanga, ambao umesikiliza nyimbo zao hizo, lakini umesikia mazungumzo nikizungumza nao katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na kuacha na wimbo tunapomkumbuka ambao wameimba waimbaji hawa, na panapo majali wa Mwenyezi Mungu, kwa heri kwa sasa, tukutane tena wakati mwingine. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nawe unaweza kuwasiliana na waimbaji hawa kupitia nambari ya simu ya 0757 34 33 46, 0757 34 33 46. Unaweza kuwaalika katika mikutano mbalimbali, iwe ya uinjilisti, makambi, basi wao wako tayari. Wimbo ndio ambao uko hewani, ninatamani kukupatia ule wimbo ambao pengine haujasikika hapa tunapomkumbuka. Huo ndio ambao ninakuacha nao.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

ajili ya furahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ni matumaini yangu umekuwa na wakati mzuri na Bwana amekuwa mwema kwetu. Ametupatia nafasi na fursa nyingine ya pekee na adhimu ya kukutana katika kipindi hiki cha miale ya unabii siku ya leo. Mimi ni Manase Rusaka, pamoja nami katika siku ya leo ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu sana katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Asante sana kunialika.
1: Leo mchungaji, tutakuwa tukizungumzia wainjilisti wa kwanza. Na kama nina kumbukumbu vizuri, tushawahi kuzungumzia kuhusiana na thenashara, wanafunzi 12. Tulipokwenda mbele kidogo, tuliona kwamba baada ya Yesu kuondoka, kuna wanafunzi wengine waliongezeka na kuongezeka. Pengine tutakwenda huko leo.
2: Sawa sana.
1: Naam. Basi mtazamaji na msikilizaji, katika leo kama nilivyodokeza hapo awali kwamba tutakuwa tunakwenda kuangalia wanafunzi hasa ambao ni wainjilisti wa kwanza kabisa katika mlolongo huu wa kutazama mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha ya Yesu alipokuwa hapa duniani. Mchungaji, nikualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Asante, tuombe. Mungu wetu mtakatifu na mumbaji wetu, asante Baba kwa kutupatia fursa nyingine ya kujadili juu ya kazi yako. Twaomba ututakase, twaomba utujaze kwa roho wako. Twaomba mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji na timu yetu yote na husika na urushaji wa matangazo haya. Zungumza nasi Baba kupitia kwa mjadala huu, mtu fulani aweze kukuona, aweze kukuchagua na aweze kuokolewa katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante mchungaji kwa ombi hilo la baraka, na pengine twende moja kwa moja katika mjadala wetu tunapoangalia wainjilisti hawa wa kwanza.
2: Sawa sawa.
1: Ni akina nani hasa ambao wanatajwa kuwa wainjilisti wa kwanza?
2: Asante, kwanza niseme tena na furahi kuwepo leo.
1: Karibu.
2: Mekuwa wakati mzuri kufanya pamoja katika mijadala hii na husiana na kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Leo tutakuwa tuna, ili kwa faida ya mtazamaji, tutakuwa tunatazama sura ya 37 na 38. Tutadondoa hapo pia kidogo. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa akitaka anufaike zaidi, pata muda, pita katika sura hiyo. Ndugu mtangazaji, siku tulipozungumza juu ya wale thenashara, tuliwataja wale 12. Naweza kumbuka wachache: Andrea, Petro, Yakobo na Yohana, Filipo, Nathanael, Yuda. Yuda walikuwa wawili. Alikuwa na Simeoni na nadhani Bartolomeo au Nathanael, Matayo na yule Simon Zilot, yule Simon ambaye alikuwa ni mwanaharakati. Kwa idadi yao tuseme ni wale thenashara
1: 12.
2: Kumi na wawili, wale wanafunzi 12 wa Yesu wanatajwa kama wainjilisti wa kwanza, japokuwa Yesu aliwatuma wale 12. Baadaye idadi ya wanafunzi wake ilikuwa imeongezeka, akawatuma wale 70. Kwa yale tunayozungumza leo yatahusu wale 12, lakini pia yatahusu maelekezo yaliyotolewa walipotumwa wale 70, na kwa upana yatatuhusu sote, kwa sababu tunapozungumzia kutumwa, ndugu mtangazaji Manase, agizo la Bwana la kututuma lipo pale kwenye Mathayo 28, kwamba nendeni mkawafanye watu kwa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo utaona kwamba sote tunahusika katika ule utume. Na mara nyingi tunasema hata utume ulio katika Ufunuo 14 unaosema ule ujumbe wa malaika watatu unatuhusu wote, na lile neno la Mathayo 24 mstari wa 14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa kuwa ushuhuda kwa watu wote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haya ya leo yanatuhusu wote kwa namna hiyo.
1: Asante sana mchungaji, kwa sababu tumesema kwamba wainjilisi wa kwanza ni wale thenashara 12 wanafunzi wa Yesu. Pengine kazi yao ya uinjilisi ilianza lini? Kwa sababu tunaona walianza kuchaguliwa, baadaye wametembea na Yesu, baadaye tunaona Yesu ameondoka. Ni lini hasa kazi yao ya uinjilisi ilianza?
2: Kazi yao inaanza baada ya kuwekewa mikono. Yesu alitumia muda wa kutosha kuwaandaa. Nilikuwa nikiangalia katika kile kitabu chetu, anasema kwamba Yesu aliwapa mafunzo. Kwanza walikuwa naenda kufanya kazi gani? Yesu aliwaita ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye watume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Haya maneno unayaona zaidi kwenye injili ya nani, Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana anasema yale tuliyoyaona, yale tuliyoyasikia, na mikono yetu ikayapapasa papasa kwa habari ya neno la Mungu. Na tulipokuwa tukijadili juu ya maana ya mwanafunzi, tulisema ni yule ambaye amekaa na mwalimu akasikia kwa maneno, lakini akaona mpaka na yeye akakuta ameanza kutenda kama yeye. Kwa hiyo maandalizi yao, Yesu alikuwa anataka waende wapeleke yale walioyaona na walioyasikia. Lakini sikiliza anavyosema hapa. Mafunzo kwa ajili ya huduma, mitume walikuwa wana familia wa Yesu, nao walikuwa wamefuatana na Yesu alipotembea kwa miguu katika nchi yote ya Galilaya. Walikuwa wameshiriki pamoja naye shida na taabu ambazo ziliwakabili. Walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza pamoja na mwana wa Mungu, na kutokana na mafundisho yake ya kila siku walikuwa wamejifunza jinsi ya kuwahudumia wanadamu. Yesu alipokuwa akiwahudumia makutano, wanafunzi wake walikuwepo wakiwa na shauku ya kutenda mapenzi yake na kumpunguzia Yesu mzigo wake wa kazi. Walisaidia katika kuwapanga watu, kuleta walemavu kwa Mwokozi. Kwa hiyo kimsingi, baada ya kupitia huo uzoefu, Yesu anawatuma kabla hajaenda mbinguni. Na sababu ni kwamba watume waende, alafu walete habari, awasaidie ambapo hawakwenda vizuri. Tukisomea uchungaji, kuna kipindi kinaitwa practicum in ministry, kipindi ambacho unaenda kufanya mazoezi ya yale yale. Lakini tukiwa hata chuoni tunapewa nafasi ya kwenda kujifunza kuhubiri. Naenda hata porini unahubiri, afu unakuja unahubiri, lakini kuna wa simamizi wako pale, atakwambia mikono yako ilikuwa inaenda sana hivi uso ulikuwa unazungumza habari ya furaha, lakini uso umekakamaa au uligombeza watu sana. Kwa hiyo Yesu alitaka waende, warudi, awaambie hapa mmefanya, lakini hiki hapa bado, ili awasaidie, maana atakapowaacha watakuwa sasa wanasimama, japokuwa watakuwa chini ya Roho Mtakatifu.
1: Ili wachukua muda gani mpaka kufuzu mafunzo haya ya uinjilisti kutoka kwa Yesu?
2: Mafunzo yao miaka mitatu, wenda mitatu karibu na nusu, miaka mitatu na nusu. Kwa sababu utaona Yesu anapoanza tu huduma yake mwaka ule wa AD 27, baada ya kubatizwa ameenda kule jangwani, amepitia mateso, anaporudi anawaita. Na mafunzo yake hakuwachukua akawapeleka chuo, walikuwa naenda naye, akikaa wanakaa, akisimama wanasimama, akitaka kupanga watu wanashiriki kupanga, fanya hivi wanamsikiliza, wanamuona. Unajua Manase, huduma ya Yesu inatuonyesha kwamba ni kuonyesha upendo wa Mungu kwa watu, kwa kujali mahitaji yao ya kimwili, ya kinini, yote yale, lakini zaidi pia kwa kujali mahitaji yao ya kiroho ambayo ni mapana, ambayo kwa kuyafuata hayo yatakuja kutatua haya. Kwa utaona walikuwa wanajifunza kwa hizo zote. Miaka ile mitatu na nusu kabla, kama mitatu kabla ya Yesu kuwa kufikia mwisho kwenda kusulubishwa, anaanza kuwaona wanafanyaje.
1: Mchungaji, nadhani hii mada itaturudisha kidogo kwenye swali langu ambalo nishawahi kukuuliza katika kipindi kilichopita huko nyuma. Na swali lenyewe niliuliza kwamba kwa nini Yesu hakuchagua malaika, kwa sababu ninaona anaingia kwenye tabu za kuanza kuwafundisha, kuwarekebisha, wakati pengine angetumia kundi ambalo lingepeleka kazi kwa kasi zaidi.
2: Asante, hilo ni swali zuri sana. Huenda kusingekuwa na swali zuri zaidi ya hivyo. Nilitamka siku ile na naomba leo tena niseme, walengwa wa kwanza ni hawa. Shida ya Yesu ni kutaka kuokoa watoto wake. Kwa hiyo anataka hawa wakae kwake mpaka wajisalimishe, wawe wake, kisha watume wasaidie kuleta wengine. Kwa hiyo angeleta malaika, hawahitaji wokovu. lakini kwa kuwa Yesu anataka waokolewe, anapokaa na hawa kuwafunza na kuwaandaa, anafanya kile ambacho wao wataenda kufanya kwa wale wengine. Na akikifanya ile, akiwafunza na kuwaandaa, then hawa wanaokolewa wanakamilishwa kwa wokovu, na wale nao wanakamilishwa kwa wokovu. Kwa sababu ya kutumia ni hiyo.
1: Huoni kama muda ilichukua muda sana kuliko kutumia shortcut?
2: Sijajua shortcut ingekuwa ni ipi, kwa sababu hoja ni kuokoa.
1: Kwa sababu kwanza namba yenyewe ilikuwa ndogo. Wakati ujumbe huu kama ulivyosema Mathayo 28 inatuelekeza kwamba twende ulimwengu mzima, na Yesu angeweza kuamuru malaika wakasambaa ulimwengu mzima, wakapeleka habari hiyo njema. Aidha ingekuwa hata kwa usiku mmoja ulimwengu ungepashwa habari.
2: Kwa swala la wokovu sio rahisi kiasi hicho, kwa sababu unajua wokovu una changamoto moja tofauti na hesabu au nani, unachukua uhiari wa mtu. Wale watu tunaozungumza nao habari za Mungu, Manase, ni sawa na posa, ni sawa na kupeleka posa. Posa unaenda hata akikufukuza. Ukati tamaa na utakiwa kununa, utaenda tena. Hii ni posa. Watu wana uhuru wa kukubali au kukataa. Kwa hiyo Mungu ametumia muda mrefu sana. Muda mrefu sana. Katika zoezi hili zima la wokovu, Manase, si kwamba tu Mungu anawapa kila mtu muda kwa aamue kwa uhuru wake kamili kabisa mpaka kwenye kiwango cha mwisho, lakini anatoa pia nafasi ya shetani kudhihirisha jinsi asivyofaa. Kwa hiyo muda unaosema hivi, zoezi zima la Mungu naweza kusema nao shughulika nalo, ambao tunaliangalia kwenye Biblia, ni kutafuta na kuokoa wanadamu. Kwa hiyo haka ni kapengele tu kasehemu ameshafanya, wanaenda, lakini hawa nao wanapewa muda wa kuokolewa mpaka watakapoamua wenyewe, ili mwishowe ionekane Mungu alitenda haki.
1: Ujumbe gani mahususi hasa ambao ulikuwa ndio kusudi kubwa?
2: Asante. Kwanza niseme, unihurumie niseme.
1: Naam.
2: Aliwatuma wawili wawili.
1: Wawili wawili.
2: Akutuma mmoja mmoja. Tunafanya hiyo sana katika kazi ya uinjilisti wa vitabu. Kuna faida ya kwenda wawili. Moja, kutiana moyo. Tiana moyo wakati mmesimama. Moja unaweza kukutana ogopa, mwingine anamtia nguvu. Lakini si hivyo tu. Kwenda wawili kunalinda usalama pia kijamii. Naweza ukaingia mmoja kwenye nyumba ya mtu, wewe ni jinsia ya me na yule ni wa jinsia ya ke. Sasa inakuwa na mipaka katika kuzungumza katika mila zingine. Labda akiingia mwenzake, mme wake au mke wake, na wewe ni wa jinsia tofauti, inaweza kuwa vingine. Au si kama si hivyo tu, unaweza kuta hata unabakwa. Samahani kutumia neno kali kidogo. Kwa hiyo wawili wawili inalinda, na walitumwa hivyo. Alipowatuma wale kumi na wawili, aliwatuma wawili wawili. Alipotuma wale sabini, aliwatuma wawili wawili. Na anasema walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza. Natafuta niseme hapa vizuri. anasema alipowaita mitume karibu naye, aliwatuma waende kwa miji na vijiji wakiwa wawili wawili. Hakuna aliyetumwa peke yake, bali ndugu aliambatana na ndugu yake na rafiki yake. Hivyo waliweza kusaidiana, kutiana nguvu, kushauriana, kuombeana kila mmoja. Kwa hiyo huyu anapozungumza, mwingine anaomba. Sasa baada ya kusema hilo, walipeleka ujumbe gani? Ninafanya hivi makusudi kwa sababu nataka nimtie moyo yule mpenzi mtazamaji asome hiki kitabu sura ya 37 na 38. Ndio maana dondoa kidogo kabla ya kueleza.
1: Sawa, kabla ya kwenda kwenye ujumbe wawili wawili. Kwa nini wawili wawili? Kwamba umegusia kuhusiana na hiyo ulinzi na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Pengine tungetegemea wangekuwa watatu au wakawa kundi kubwa zaidi.
2: Si kitu kibaya kuwa watatu, lakini nia yao ni kwamba kila mmoja apate nafasi ya kushiriki. Ukipanua kundi, wapo ambao wanaweza wakawa watazamaji zaidi. Na kwa sababu haya ni mazoezi ya kila mmoja kwenda kufanya, huyu anapoomba, huyu anafanya hivi, ilionekana hekima kuwapa upana wa kushiriki wao wawili wawili. Utaona kwenye Biblia kuna wanaotoka wawili wawili pia. Kuna Petro na Yakobo na mimi Petro na Yohana. Haiba mbili tofauti. Mmoja anaonekana kama kimelemele kidogo, mwingine mpole. Huyu anaweza kagomba, huyu akawa mpole. Paulo aliposafiri alikuwa na Barnaba, na walikuwa na vijana wengine ambao walikuwa wanawafunza. Kuna wakati kijana mmoja alipoogopa akaamua kukimbia kazi, baadaye akasema niko tayari. Petro akasema hapana, aliogopa atatuharibia, lakini Barnaba anasema kijana alikuwa anajifunza, tumpe nafasi. Na nafurahi kwamba Biblia inatoa uwazi zaidi wa watu wa Mungu, kwamba walikuwa binadamu Mungu anaowatumia, na Mungu alikuwa waendeshi kama magari. Kwa hiyo utaona Barnaba akasema pana, tumpe kijana. Hata Paulo akasema kama ni hivyo basi wewe nenda naye, mimi nitaenda na Sila. Wakaunda vikosi viwili vya wawili wawili. Baadaye unaona Paulo anasema nileteeni ya Marko, maana ananifaa sana kwa kazi. Kwa hiyo wawili wawili kuna kujengana na kuna kusaidiana katika kazi.
1: Asante, twende kwenye ujumbe sasa mahususi ambao waliupeleka baada ya kuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya uinjilisti.
2: Ujumbe wa Yesu ni ule ujumbe ambao alikuwa anazungumza Yohana. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Na mahala pengine anasema ufalme wa Mungu uko mioyoni mwenu. Ufalme wa Mungu unaozungumziwa hapa, wanazungumzia ujio wa Yesu, na ambaye kwa kweli Yohana alikuwa anazungumza tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Anasema wanafunzi hawakupaswa kuingia katika mabishano. Wanapoenda wasiende kushughulika na zile ishu au masuala tata. Wako watu hawakubaliani na umasihi wa Yesu, wasiende kusema tumekuja kuwaambia na kuwaonya. Nenda anzia pale panapowezekana. Nifurahia kwamba Yesu aliwaelekeza zaidi kwenye huduma kama alivyokuwa anafanya. Unajua mpango wa Yesu wa injili unatamkwa na kurudiwa, kwamba aliwaendea watu kwa ajili ya kushughulikia mahitaji yao, akawahurumia, akawahudumia mahitaji yao ya kila siku ya maisha. Labda ni ya uponyaji, labda ni ya chakula, labda ni ya nini. Walipofurahia huduma yake na kuona kwamba ni mtu wa faida kwao, kwa lugha inayotumika wakamwamini, ndipo alipowaambia haya nifuateni. Kwa hiyo hawa nao walitakiwa waanze na huduma za jinsi hiyo. Hapa amesema inawapasa wafuasi wa Kristo wafanye kama yeye alivyofanya: kuwalisha wenye njaa, kuwafariji wenye dhiki, kuwapa watu matumaini wale wasiokuwa na matumaini. Nitoe tu mfano wa hata leo, ndugu mtangazaji. Hata leo ukienda mahala, labda ukatoa huduma ya kuangalia wenye uhitaji wa nguo, labda kukawa na madaktari wanaofanya tiba, ile huduma inaleta ukaribu wa wewe na wale watu. Na ikishawaleta karibu hivyo, inaweza kuwa nafasi nzuri zaidi ya kusema jamani, tulichofanya hiki ni kile Yesu alichotuletea, ikafungua mlango wa injili. Kwa hiyo huduma yao ilitakiwa ianze kwa kupeleka huduma, upendo wa Mungu, huruma za Mungu, wema wa Mungu kwa watu. Na watu wakisema huyo Mungu wenu ndio yupi, ndio wawaambie juu ya Mungu.
1: Asante mchungaji. Na kumbuka wanafunzi hawa waliopelekwa katika kufanya kazi ya huu injilisti walipelekwa kwa wale kondoo, kwa kazi ya huu injilisti walipelekwa kwa wale kondoo wa Israeli, kwa maana ya wana wa Israeli.

0: bado walikuwa hawajamwamini Yesu, waanze kwao. Kila unapoenda kwa kazi, kama unaifanya kwa mpango mkakati, kama si kwamba unafanya tu kinachotokea mbele yako, unaweza kuweka hatua kwamba nikianzia hapa itanisaidia pale. Kitabu chetu kinatoa maelezo mazuri sana juu ya hili. Kinasema kama wangehubiri injili kwa mataifa na Wasamaria, wangepoteza ushawishi wao kwa Wayahudi. Kwa kuamsha kiburi cha Mafarisayo, wangeweza kujiingiza kwenye mgogoro ambao ungewavunja moyo kwenye kazi zao. Hata mitume hawakuelewa haraka kwamba injili ilipaswa kupelekwa katika mataifa yote. Walikuwa hawajajiandaa kufanya kazi kwa mataifa hadi walipouelewa ukweli huu. Kama Wayahudi wangeipokea injili, Mungu alikusudia kuwafanya wawe wajumbe wake kwa mataifa. Kwa wazo tunalosema hapa, ndugu mtangazaji, ni kwamba wanaenda kwa Wayahudi ili wasijenge fitina mwanzoni. Kwa sababu najua mpaka wakati ule wa Yesu, wa mataifa walikuwa naitwa watu wasiotahiriwa, watu najisi. Wayahudi walijiona ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo wanataka waanze na hawa ambao wanajifahamu kama wana wa Mungu, ili kadri wanavyoelewa wapanue timu ya kwenda kwa wale. Wangeenda kwa wale, kungekuwa na uhasama mkubwa kwamba unaona hawa wanaenda kwa wapagani na mambo yao ni ya hivyo. Kwa hiyo hekima ya Yesu ilionyesha waanze kwa kondoo wa Mungu, kwa kondoo wa nyumba hizi. Hata ukienda mahala ambapo pana unaenda kufanya utume, ni mahala papya, angalia kwanza kama wapo watu ambao labda wamewahi kuwa Adventista au wamekuwa Wakristo. Ni mahala pazuri pa kuanzia, mna vitu ambavyo vinafanana, wakielewa wanaweza kuwa msaada kwako kuwafikia wale wengine.
1: Kulikuwa kuna hitajika maandalizi zaidi baada ya kufundishwa na Yesu ili waweze kwenda, au baada tu ya kufundishwa na Yesu walikuwa tayari kwenda?
0: Kwa kuwa walikuwa hawajaachana na Yesu, ni kama natuma watu kwenda field alafu wanaleta taarifa, ni walipewa maelekezo juu ya namna ya kufanya kule wanakoenda. Nilipenda maelekezo yao. Ni ya kawaida sana, lakini ni ya muhimu. Kwa mfano, hawakupaswa kuwa na mavazi rasmi yaliyovaliwa na walimu wa dini. Yaani kama kuna mavazi ya wale marabi, kwamba hawakupaswa wavae watokee kama marabi. Walipaswa wavae kikawaida. Kingine, hawakupaswa kuwa na mavazi ya pekee ya kupambanua kwamba haya ni ya watu wa jinsi hiyo. Kwa lugha nyingine, walipaswa waende kama watu wa kawaida, wakionekana kikawaida. Hawakupaswa kuingia kwenye masinagogi kusanya watu kwa ajili ya mikutano yao. Jamani, tunawaomba leo tutakutana na watu, sisi wanafunzi wa Yesu. Hapana, waliambiwa mtaenda nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba, napoenda nyumba kwa nyumba, mtafanya kazi zile ambazo walikuwa wamewaambia. Hawakupaswa kupoteza muda kwa salamu zisizo na maana. Unapotumwa nenda moja kwa moja kwenye kazi. Napenda nafurahia kwamba nilishiriki kazi ya uinjilisti wa vitabu katika nchi za kusini hapa. Ukiingia unapoenda kwa uinjilisti wa vitabu, huna muda wa porojo. Unamsalimu vizuri, mnapokuwa mmeshacheka vizuri pamoja, unaingia moja kwa moja kwenye jukumu. Kwa hiyo utaona kila mahali walipopokelewa, walipokaribishwa, walipaswa kukubali, walipaswa kuingia katika nyumba wakitoa salamu nzuri na kuwatakia amani, bila shaka na kusoma neno la Mungu na kuwaombea, kufungua maandiko familia, hivyo tu, na kuomba nao. Kwenye hii kuna kitu tuna watu wa saikolojia wanaita rapport. Unapokwenda kwa manase, tengeneza kwanza muunganiko wa kimawasiliano ili msome wote kwenye ukurasa mmoja. Nimefasiri tu lugha ya wenzetu. Kwanza jenga mazingira ya kirafiki. Kwa mfano, kulikuwa na mtu katika mji wakati wa uinjilisti wa vitabu ambaye walikuwa inasemekana haongei na mtu yeyote. Au uinjilisti waliingia kwenye nyumba wakauliza, hii jirani yako ni nani? Wakasema huyo ni daktari bora kabisa wa wanyama, ila haongei na mtu yeyote, hatukushauri kwenda hapo. Akauliza, yuko sema hakuna daktari bora wa wanyama hapa kama huyu daktari. Afya akasema tunashukuru, na nadhani hamtajisikia vibaya kwamba tutaenda kumuona. Na walipofika pale, wanapobonyeza ile kengele, alipokuja neno la kwanza, wakamtaja kwa jina na kumsalimu. Sentensi inayofuata, tumefurahi sana kwamba kujua kupitia kwa watu wa hapa kwa

0: kwamba wewe ndiye daktari bora sana wa wanyama. Anasema yule mtu alitabasamu. Akasema, "Oh, asante. Mngependa kuingia labda muone wanyama?" Walishafunguliwa mlango tayari. Akawapitisha kwenye wanyama. Alafu hata hajawauliza ni nani ujue. Akawapitisha na wao sasa hawasemi uongo, lakini wanawafurahia wale wanyama. Baadaye akasema, "Naomba niwakaribishe kwangu kama hamtajali." Yeye mwenyewe kawafungulia nyumba. Baada ya kukaa na wao wakamshukuru tena kwa nani ile, akamwambia, "He, na ninyi ni nani?" Sasa wanazungumza habari iliyowaleta. Ujumbe wao ulifika kirahisi, na kwa ajili yale mawasiliano waliweza kupokelewa. Na hata vitabu vile waliacha, vitabu vya utume. Kwa hiyo Yesu alitaka wafanye kitu kama hicho.
1: Inaonekana Yesu mambo yake yanakuwa tofauti na vile watu wengine wanavyowaza, kwa sababu mimi nilikuwa najaribu kuwaza wakati natoa maelezo hapa kwamba hata mionekano yao baada ya kuonekana kama marabi, manake nilikuwa najaribu kutafakari tu kwamba pengine kama wangekuwa na sura hiyo ya marabi wangewaamini kwamba hao watu kweli ni watu wa dini, lakini Yesu anawaambia vinginevyo. Pengine kulikuwa na urahisi au ugumu kiasi gani kufuata hayo maelekezo ya Yesu katika kufikisha ujumbe?
0: Labda mahala pa kuanzia ni kwamba ye mwenyewe Yesu alikuwa hivyo. Yesu hakuwa miongoni mwa matajiri. Kama alikuwa na nguo mbili basi, yani kwa maana kwamba lile koti la juu na kanzu, sawa, lakini alikuwa wa kawaida sana. Hakuwa hata na nyumba ya kuishi. Alizaliwa akalazwa kwenye hori la kulishia ng'ombe. Kwa hiyo Yesu alishuka hivyo ili awafikie wa chini kabisa. Kuna watu ukiingia kwao, namna ulivyoingia tu wanasema, "He." Yaani wanaogopa. Lakini anachowaambia ni kwamba nenda na maisha ya kawaida. Kwa nini Yesu alikuja kwa maisha ya kawaida? Hakutaka chochote kivute watu kwenda kwake. Alitaka wakifika kwake wavutwe na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo uzuri ule ndio ulitakiwa na nguvu ya kuwavuta. Na hata wahubiri tunaambia, unapohubiri usivae nguo zenye vitu vingi, yani unampeleka watu huku mawazo yako. Naweza ukawa unahubiri tu unafikiri watu hata wanaguswa na neno, kumbe wanalia kitu kingine tofauti. Kwa hiyo kimsingi hakutaka kuwe na kitu kinachowavuta. Nataka wapokee kama wanadamu wenzao, ila wema, ule wema wa Mungu uamshe shauku yao ya kupokea injili.
1: Asante. Nikirejea tutaanzia hapo. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia wainjilisi wa kwanza, hasa tukijikita kutazama wale thenashara, wanafunzi 12 wa Yesu ambao walitumwa kwenda kufanya kazi ya uinjilisti kwa mara ya kwanza, lakini tutaona namna ambavyo wainjilisti wengine walivyoongezeka. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaingia kwa kina zaidi katika mada yetu. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Paraíso.
1: Naam, asante, tumerejea na karibu kwa mara nyingine tena kama ndo kwanza unajiunga nasi. Asante kwa kuitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania na Rock FM. Na niko na mchungaji Musa Mika katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Leo tunazungumzia wainjilisti wa kwanza. Naam, mchungaji, kutokana na mbinu hizi ambazo Yesu aliwaelekeza hawa wanafunzi na wainjilisti wa kwanza, mbinu hii ilifanikiwa kwa kiasi gani?
2: Asante. Kwanza lazima niseme ilifanikiwa, sababu lengo la kwanza ni wao wenyewe kujifunza na kuona kwamba wanapokelewa. Ingawa sikuandika fungu lile, lakini waliporudi walirudi na taarifa njema. Maana walikuja wakasema watu wametupokea. Yesu alisema aliwapa uwezo wa kutoa pepo, kukanyaga nge, sio kufanya nini, uwezo walipewa. Na anasema walipoenda kule, walipoomba, watu walipona, watu waliwapokea, ujumbe ulipokelewa. Kwa hatua ya kwanza tunaweza kusema kwamba ilikuwa mbinu ya Yesu ilifanya, ilikuwa na mafanikio, na ndio hiyo hiyo ambayo anataka itumike mpaka leo tunapoenda kwa huduma yake.
1: Lakini naonekana kama Yesu aliwapatia tahadhari kwamba nawatuma kwa mbwa mwitu. Kama walifanikiwa kupokelewa na ujumbe wao kafika, kwa nini Yesu aliwapa tahadhari kwamba anakowatuma sio mahali ambapo pengine kuna usalama?
2: Ni kweli kabisa. Kwanza, mazingira ya utume wao ni bado kulikuwa na ule uhasama wa marabi, uhasama wa viongozi wa dini. Kundi la Yesu na wafuasi wake lilikuwa halikubaliki. Lakini ngoja niwaache wale kidogo, nirudi leo. Unapoenda kwa kazi ya uinjilisti, kuna mahala ukifika unapokelewa, kuna mahala ukifika unafukuzwa. Kuna wengine hata walipobisha hodi katika nyumba za watu walimwagiwa maji ya moto, mwagiwa maji ya moto kabisa, au maji tu machafu. Wengine walifunguliwa mbwa, wengine hata anaweza kapigwa. Kwa hiyo katika kazi hii ya utume, ndugu Manase, ni tunaenda kwa watu, lakini ujue tunapambana na nguvu isiyo ya kibinadamu. Yule muovu hataki watu wabadilike, hataki watu wabadilike. Naenda kuhubiria watu labda walikuwa ni makahaba au watu wanaofanya biashara ya miili yao, na labda wanamilikiwa na mama mmoja au mtu fulani, wanaona kama unaenda kumharibia ile biashara. Kwa hiyo hiyo ni ukweli. Tangu wakati ule, tangu wakati wa watoto wa Kaini, Habili pamoja na Kaini, Habili aliposimama katika njia ya Bwana, Kaini alikuwa adui, Kaini alimuua. Imekuwa hivyo daima, wako watu wanaompokea Yesu na wako wanaopiga vita. Lakini angalia maneno ya Yesu, anawatuma kati ya mbwa mwitu, alafu akasema iweni wapole kama hua na werevu kama
1: nyoka.
2: Maana ya wapole kama hua, wasiwe wachokozi. Wasitumia maneno ya kuchokoza, ya kuamsha sakata lisilokuwa lazima.
1: Yesu alikuwa na wasiwasi na kile alichowafundisha labda?
2: Hapana, hata yeye hiki anachowaambia ni kile alichokuwa anafanya, na iko sababu. Nitakusomea sasa hivi, lakini nafafanua tu neno hili. Wasiwe wachokozi. Manase, namna nzuri ya kuitazama hii ni mtu anayepeleka posa. Unajua ukimpenda binti utaki kumpoteza. Kwa lazima uende na upole wote. Yaani hata kama kuna kitu anasema wewe unaviona, utakuwa mtu nani, unasema labda mtu tu atakuwa ameona vibaya. Huwezi kumwambia tuheshimiane. Utamwambia nadhani tu, kutegemea na mtu alivyo. Wakati mwingine ukimtazama mtu kutokea pembe fulani, unaweza ukafikiri hivyo. Kumbe ukikaa hivyo unamwona vizuri. Ni kwa sababu ni maneno ya posa. Paulo anatumia maneno hayo kwamba anawaposea, anamposea Yesu bibi harusi. Kwa maneno yale lazima yawe bembelezi, lakini anasema wapole kama hua na werevu kama nyoka. Yani wawe optimisti, watumie fursa wakiibainisha wafanye. Hawa watu tunaoenda kuwatafuta, tunawabembeleza kuwaleta kwa Yesu. Hatuwalagai, lakini tunataka wavutwe na wema wa Mungu. Na kama yule mtu unamuombea, unataka avuto na wema wa Mungu, hata akikutukana, akikumwagia maji, utamwambia tu asante, alafu utaendelea kumwambia.
1: Unamwambia kwa uhalisia au unamwambia kabisa tu kwa sababu unamposa?
2: Na nitakueleza sababu. Unamwambia kwa uhalisia kwa sababu moja ya sifa ya watu hawa ni kwamba walitakiwa watumie muda wao mwingi kuomba na waende wameunganika na Mungu. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kukufanya ukamwagiwa maji lakini ukatabasamu.
1: Unajua mchungaji, nimekuuliza hivi kwa sababu katika siku za hivi karibuni kumekuwa na hii changamoto pia. Wengi wanadhani kwamba tumekuwa tukihubiri habari njema. Tunapohubiri habari njema, watu wanatuona katika sura nyingine. Pengine wanapokuja kuungana na sisi wanakutana na sura nyingine. Hii inaweza kuwa dhana hiyo ya kwenda kwa upole, kwa maana ya kuposa, halafu baada ya kukubaliwa unakuwa vinginevyo.
2: Kama tunakuwa hivyo kabisa, basi ni eneo linalohitaji kufanyiwa matengenezo. Lakini ninachojua ni kwamba katika kundi letu, unaweza ukawa na kundi labda timu ya watu 20, kunaweza kuwa na watu ambao kwenye stage fulani ya ukuaji. Unajua kanisa nalo ni hospitali, na kwa hiyo watu wako kwenye matibabu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa kwenye stage fulani ya kupona. Kwa hiyo ukakuta anadhihirisha hivyo. Lakini kumwambia kwa upole, ndugu mtangazaji, si swala la kuigiza. Linapaswa liwe matokeo ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwamba upole, kwa sababu kinachomvuta huyu mtu sio ujanja wa maneno yako. Labda nisome hapa kidogo, maana hii ni muhimu sana watu wa Mungu waielewe. Anasema kamwe, anasema alitumia busara sana na hakuwa mwangalifu. Anazungumza juu ya Yesu mwenyewe. Kristo hakuficha neno hata moja la kweli. Alafu anasema ila alisema neno la kweli katika upendo. Alitumia busara sana na kwa kuwa mwangalifu na umakini na wema katika kushughulika na watu. Kamwe hakuwa fidhuli, kamwe hakusema neno kali lisilohitajika wala kuumiza mtu yeyote ambaye ilikuwa rahisi kwake kuumia. Hakulaumu udhaifu wa mtu yeyote. Alikemea urafiki, unafiki na kutokuamini na uovu bila kuogopa. Kwa hiyo unaona hapa kinachofanyika, wema. Na huendi kumshambulia mtu. Wewe huyu ni mtoto wa Mungu, nataka umtoe kule aliko, ana changamoto. Kwa hiyo lazima uende na lugha ya upole na wema, isiyo na unafiki, lakini isiyo ficha ukweli. Ukweli ukisemwa kwa wema, kwa upendo, unakuwa ni ukweli. Lakini ukisemwa kwa ukali, unakuwa ni ukatili, hata kama kile unachomwambia ni ukweli. Na kwa hiyo posa hii ilikuwa inatakiwa ipeleko kwa namna hiyo.
1: Mchungaji, hapa ninaona jambo ambalo linaweza likapungua kwa wainjilisti wa leo ambao ni sisi. Pengine ni muhimu kiasi gani kuwa mwinjilisti kwa kufanya ushirika wa karibu zaidi na Mungu? Kwa sababu usije ukakuta tu tunaitwa wainjilisti kwa majina halafu hatuna ushirika na Mungu wetu.
2: Asante. Tunapofanya, kwanza niseme ni muhimu sana. Actually neno muhimu ni kama halitoshi. Ni lazima kila anaye kwenda kufanya uinjilisti asiende mwenyewe, aende na Mungu. Kwenda na Mungu kunajaza utulivu na amani moyoni mwako, kunakupa hekima, Mungu anakupa maneno ya kusema, kunakupa ustahimilivu wakati ule. Nilikuwa Botswana, nilienda kupeleka injili kwa njia ya vitabu. Nilifukuzwa ofisi moja. Najua nilikuwa nimetoka Tanzania, kwa hiyo ni mgeni kutoka mbali, na briefcase yangu nimevaa suti. Kine, na yule kijana alinifukuza kabisa. Mbia toka. Pasi yo mahala pa biashara. Nilipaswa nitabasamu wakati nikitoka. Na nilitabasamu. Japokuwa moyoni nilikuwa ninaumia, nilirudi tena kuomba. Tulichokuwa tunafanya wakati ule, mnaamka usiku saa 8, mnaomba muda mrefu kabisa. Mnaomba, yani unamwambia Mungu, tutatoka. Tusitoke bila wewe. Haimaanishi kwamba mkienda na yeye hakutakuwa na changamoto, lakini atakustahimilisha. Wakati mwingine inaweza ikawa ni leo na kuimarisha kidogo, kesho inaimarisha kidogo. Hata pale nilipoenda kuomba, niliomba kibinadamu, nilikuwa namgombeza Mungu kwamba mbona nilikuomba alafu umeniacha. Lakini baada ya kuomba kidogo nikawa na nguvu, nikarudi kuendelea. Hapa ni vizuri ujue nguvu ambayo wataitumia kuushinda uovu ni nguvu ya Kristo. utukufu wa Kristo ni nguvu zao. Inawapasa waelekeze macho yao katika uzuri wake, ndipo watakapoweza kuitangaza injili kwa busara ya kimbingu na upole. Na roho inayodumu katika kuungana hata baada ya kuchokozwa itazungumza ukweli kwa ufanisi zaidi kuliko hoja yoyote ile, iwe na nguvu, hata iwe na nguvu kiasi gani. Kwa hata kama ukitukanwa, naweza kukuta mtu unamfokea, lakini anakuambia asante, alafu anakuambia unajua Yesu alikuwa, yani ni kama vile ile neno limepita hapo. Hiyo nguvu sio ya kawaida ya kibinadamu. Binadamu kichokozwa hasa mbele za watu unataka ujibu. Kwa hiyo ile hii kazi ya Mungu haifanywi na mtu tu. Lazima uhakishe umeenda na Mungu. Yesu mwenyewe pamoja na kwamba alikuwa Mungu, alitumia usiku kucha kuomba ili anapokuwa mchana kwenye kazi asije akajaribiwa hata kidogo kibinadamu.
1: Asante. Changamoto zipo kwenye kazi kama ulivyosema kwamba kazi za uinjilisti zinaweza zikawa na changamoto. Kuna changamoto ambazo zinavumilika na ambazo hazivumiliki, kwa sababu tunaona wanafunzi hawa hawapitii tu changamoto labda ya kutukanwa, kwa sababu mwanzo umesema kwamba kazi yao ilifanikiwa sana, lakini tunaona waki, kwa sababu wakati huo Yesu alikuwa pia anatafutwa, anatafutiwa makosa na hawa walikuwa wanafunzi wake, licha kwamba Yesu amepelekwa kwenye mabaraza kujieleza, na hawa wanafunzi wamepitia changamoto kama hiyo hiyo. Hii inaleta picha gani hasa kwenye kazi ya uinjilisti?
2: Asante. Moja ya vitu vizuri vya kumuomba mtazamaji asome kile kitabu ni ukweli huu nitakao usema sasa. Kuna wakati, na Yesu aliwaambia kwamba kuna wakati watakamatwa, sio lazima wakati yupo yeye, watakamatwa na kuwekwa kwenye mabaraza. Akawapa maelekezo, akawaambia ili mradi mmeshikamana na Mungu msiwe na wasiwasi. Wala usiandae hotuba ya kwenda kusema. Wewe nenda na Yesu. Alafu kitabu kinaeleza kitu cha ajabu kidogo. Kinasema kuna watu wako kule kwenye mabaraza ambao hawajajua ukweli na hawatakuwa na nafasi ya ukweli kujua. Kwa hiyo wewe Manase ukikamatwa ukapelekwa kule, wakati unapohojiwa huyu ana amechafua nchi yote hapa kwa mambo yake ya Yesu. Na nini? Na yule hakimu anasema, nimekuwa nasikia juu ya hiyo. Hebu tueleze ni mambo gani hayo ambayo ndio unafanya? Anasema huo ndio muda. Yaani wewe ingawa uko pale, unajua kabisa kwamba huu ndio muda wangu wa Mungu kufikisha ujumbe kwa hao watu. Unaanza kueleza Yesu ni hivi, ilikuwa hivi na hivi na hivi. Unashuka ule ujumbe wote ukiwa mle ndani. Wala usibabaike. Kwa sababu baada ya pale, yani hoja ni hiyo, na iko kwenye kitabu sura ya 37 ina maneno hayo kabisa kwamba Mungu anataka nyakati zingine kwa wewe kwenda pale wakati unahojiwa, unashtakiwa, yale maelezo ndio fursa ya mahubiri kwa hao watu. Paulo alipowekwa kifungoni alitamka mara kadhaa kwamba anamshukuru Mungu kwamba imekuwa nafasi ujumbe wa Bwana ufike hata kwa hao wakubwa. Alikuwa mbele ya mfalme Agripa, Paulo amepelekwa kujitetea. Paulo anasema, mfalme Agripa, naamini manabii na juu nawaamini, naamini waswina, yani akaanza kuhubiri mpaka nani mfalme akasema, unataka kunifanya mkuu Mkristo kwa maneno machache? Akasema wala si hata kwa machache au mengi, lakini nataka muwe kama mimi isipokuwa vifungo hivi. Kwa upande mmoja ni fursa ya kufikisha ujumbe kwa wale. Kwa upande mwingine Roho atakwambia ya kusema. Kwa upande mwingine Roho atakuwa na wewe pale. Nitakupa mfano rahisi. Tunaposoma visa vya wana matengenezo akina John Huss, au hata tuende kwenye Biblia tu, Shadrach, Meshach na Abednego, wale waliotupwa kwenye tanuru la moto. Si unafahamu ndugu mtangazaji au watu? Na mimi nilikuwa kama ninakuhubiria hapa.
1: Unatumia fursa ya uinjilisti.
2: Unawaona wana babaika wanapotupwa?
1: Wako sawa kabisa.
2: Moto. Moto, na tena mfalme anaambia nitauchochea mara saba. Wanamwambia tena usipoteze muda. Sisi tunataka tukuhakishie hata ungefanyaje hatutakusujudu. Mungu wetu anaweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa haina tatizo. Mfalme hasira, moto mara saba, funga, tupa. Yaani wala anangoja basi mimi sioni. Hakuna. Maana yake si wao, Mungu anawapa ujasiri. Roho wa Mungu anaweka ule ujasiri mle ndani. Anaweza akazuia hata moto usiwale, au anaweza karuhusu moto ukawala. John Huss na wenzake waliunguzwa moto, lakini walikuwa naimba. Yaani waliimba mpaka mifumo ya kutoa sauti kwenye mwili ilipokoma. Sasa kikawaida hivi watu ukiona na nisi ungekuwa na hivi so kwetu ni hakuna hiyo, wanaimba Mungu anakuwa nao. Wao wanachohitaji kujua ni kwamba Baba ataenda nao pa kuzungumza, atawapa maneno, panapohitaji ujasiri atawapa ujasiri, lakini atasimama nao na watavuka, kwa sababu hii ni kazi yake. Wao wanafundishwa kwa kuifanya, kujenga uhusiano na Mungu na kuimarisha imani yao kwa Mungu na kudhihirisha upendo wao kwa wokovu wenzao.
1: Kuna visa kadhaa vimetokea katika eneo hili la Afrika Mashariki, nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, baadhi ya wafuasi wa dini wakikubali kufanya matendo ambayo pengine yamepelekea mpaka vifo vyao. Kule nchini Kenya tumesikia habari ya watu waliaminishwa wakaamini mpaka wakafa kwa njaa. Lakini kule Uganda tumesikia kisa mashuhuri sana kuhusiana watu walioamini mpaka wakachoma moto. Hii unaweza kutofautisha vipi na hii ya wanafunzi wa Yesu ambao wanakuwa tayari, au wale waliompokea Yesu kuwa tayari hata kufa, na hawa wengine ambao pia kutokana na kile wanachokiamini wanajikuta mpaka wameingia kwenye tatizo la mauti?
2: Ndio maana kwanza nakubali kwamba visa hivyo vimekuwepo na nataka kukiri vinaweza kuwepo zaidi. Lakini kinachotuongoza ni hii dira, neno la Mungu. Neno la Mungu lina namna lilivyozungumza jinsi Yesu atakavyokuja na kutupeleka mbinguni. Mtu akiwaambia mkae mvae nguo nyeusi, mnywe dawa fulani, alafu mkiwa mmelala mtakuja mtwaliwe, hutalipata hilo kwenye neno hili. Kwa hiyo shida inapoanzia ni kwamba hawajajengeka. Ndio maana Yesu alikaa kwanza na hawa akawafundisha. Hawapeleki habari za ajabu ajabu, wanapeleka habari za wema wa Mungu, lakini wanapeleka habari zilizofunuliwa katika neno la Mungu. Na hapa nimemaliza tu kusema kwamba walipaswa waseme kweli kweli, na alafu nguvu yao iwe Mungu na uongozi wao uwe Mungu, na Mungu anatuongoza kupitia kwa neno lake. Ndio maana tunafanya mikutano ya injili, tunapenda tusome tusome tusome ili yule mtu naye aende aangalie. Na neno la Mungu halina mambo ya ajabu ajabu hayo ya jinsi hiyo. Liko bayana kabisa juu ya ujio wa Yesu, juu ya namna ya kuishi, juu ya namna ya kutunza afya zetu, juu ya namna ya kuhusiana na watu, na ujumbe wao ulikuwa dhahiri hivyo. Kwa utaona hawa kama wale tulivyosema, walipeleka wema wa Yesu, lakini walipeleka kutangaza ufalme wa Mungu umekaribia, na walifundisha watu kujisalimisha kwa Yesu ili wanufaike. Lakini kiongozi neno la Mungu.
1: Ili wasionyeshe sasa ushupavu, wanapaswaje kuepuka mateso yasiyokuwa ya lazima au kuchukiwa kusiko kwa lazima?
2: Asante mwenye ndugu mtangazaji. Moja ya vitu vilivyofunzwa hapa au vinavyotajwa katika sura hii ya 37 na 38 ni kwamba Yesu aliwaambia waepuke kuanzisha mateso pasipo sababu. Labda nisome hii kabla ya kutoa maelezo.
1: Naam.
2: Lakini aliwaagiza kwamba wasijiweke wenyewe katika mateso bila sababu. Yeye mwenyewe kila mara aliacha kazi katika sehemu moja ili ifanywe na wengine na kuepuka watu wanaotaka kumwangamiza. Alipokataliwa Nazareti na watu wa mji wake walipojaribu kumuua, alikwenda Kapernaumu, na hapo watu walishangazwa na mafundisho yake. Anachosema ni kwamba wakati Yesu akiwa hapa duniani, kuna mahala alipofundisha neno wakakasirika, wakataka kumpiga mawe au wakakasirika. Alichofanya, alihama mahala pale akaenda kwingine.
1: Kwa nini aliwapa ujumbe huo wa kuwasha huo moto mpaka wakafika mahali wakati?
2: Wala haukuwa wa kuwasha. Ujumbe wake ulikuwa ni kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ni yule Masihi, ila kwa sababu wao wameshakataa, wanasema ni katoto tumekaona kamezaliwa hapa.
1: Ulikuwa ujumbe sahihi kwa wakati huo?
2: Kabisa kabisa. Kwa mfano, katika sura ya Yohana ya 9, Yesu anazungumza nao na anawaambia kwamba Ibrahimu baba yenu aliona siku yangu akaifurahia. Wale watu wakasema, wakamwambia Ibrahimu, wewe umezaliwa juzi hapa tu, unazungumza habari za baba yetu Ibrahimu wa zamani. Yesu anawaambia, kabla Ibrahimu hajakuwepo mimi nilikuwako. Unaona hasira yao ni kwamba akili yao imeganda kwenye wazo kwamba haka ni katoto ka Yusufu, pamoja na miujiza mingi ambayo Mungu anafanya kuwasaidia. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wanakasirika tu juu ya ukweli huo. Yesu hakuwatukana. Hakuwatukana sana sana, labda amewaambia kwamba mmefanya mioyo yenu kuwa migumu, lakini kiukweli huyo Ibrahimu kabla hajakuwepo mimi nipo. Wakachukua mawe wampige. Akaondoka, akaenda kwingine. Kwa hiyo kuna wakati unasikia watu wanaweza kufukuza kabisa. Wakakataa kabisa ujumbe ule ule wa kawaida. Labda unafundisha juu ya Sabato na unasoma fungu ya Biblia. Mtu mmoja labda akawachochea tu. Si unajua tuna hii ni vita ambayo shetani yuko mstari wa mbele. Akawachochea na wakataka hata mpigwe mawe. Ile hasira, hekima, msianze kusema Mungu tutapambana nao hapa mpaka kieleweke. Hapana. Hapana, hama. Hama hapo. Unaona? Nenda kwingine au fanya kitu kwa namna nyingine ili ujumbe ule ufike. Kuna wakati nakumbuka kuna wenzetu walisoma mahala fulani kwenye Biblia kwamba sio, ni kwenye Biblia walisoma kuwa wale wote watakao kuwa wanamwamini Yesu watateswa. Kwa hiyo wakasema sasa tuhubiri ujumbe mkali wa kutukana
1: ili
2: mateso yaanze. Walikamatwa kweli, waliwekwa ndani, lakini Yesu hakurudi. Kwa hiyo hekima inazungumzwa hapa. Yesu alifanya hivyo. Yesu alihama. Alihama toka sehemu kwenda nyingine kwa sababu muda huo wa hayo mengine haujafika. Awape nafasi yao. Inawezekana akirudi mara ya pili watampokea.
1: Asante sana. Tunaona wainjilisti hawa wa kwanza thenashara 12 wakaja 70, na habari hizi njema kutoka kwa hawa zimetufikia sisi. Sisi ambao ni wainjilisti wa zama hizi sasa, tunapaswa kufanya nini na wajibu wetu ni nini hasa katika kuelekea mwisho wa kipindi chetu?
2: Kwanza niseme moja ya vitu ambavyo Yesu aliwahimiza mno. Tafuteni amani, ndiyo. Lakini msifanye maridhiano. Tafuteni kuendesha program zenu kwa amani, kwa utulivu, lakini msiutweze ukweli. Msishushe ukweli. Msipunguze, msigeuze maneno. Yasemeni maneno ya Mungu kama yalivyo, yani kwa ukweli wake, lakini kwa upendo. Hilo Yesu alisisitiza sana. Na anasema, Yesu alisema kamwe hakuipata amani kwa njia ya maridhiano yaliyoshusha viwango vya kweli. Moyo wake ulijawa na upendo kwa wanadamu wote na kuwafadhili, lakini kamwe hakuielekeza dhambi. Unajua Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, kama mtu akikwambia jambo la kijinga ambalo anajua kwamba ni la kijinga na anajua na wewe unajua ni la kijinga, ukalikubali, atakudharau. Unajua yule mtu anayekufanya ufanye maridhiano, labda kwa mfano unaenda kuhubiri kwamba neno la Mungu linasema watu wasinywe pombe, akasema lakini si unaweza kuanza kidogo. Yasema yeye unaweza kuwa na patapata kidogo kidogo, lakini fikiria juu ya kuacha na kadhalika, nani au sema kwa ngoja nimekuja na mimi nishiriki na wewe kidogo ili ni kutoe huku uliko, nimeshuka kwenye kiwango chako. Yesu alikataza kabisa kabisa. Tunaposema kupeleka injili kwa upendo, maana yake kweli ya Mungu isichezeshwe, isiyumbishwe kwamba nimpate mtu fulani kwa mvuto fulani. Hilo ni la muhimu sana. Lakini mpaka nimepotea kwenye swali lako. Nitaka nikaze hiyo uliuliza juu ya kwamba zama zetu hizi
1: sasa, kwamba sisi tuna wajibu gani baada ya kuona wanafunzi walifanya wakaja 70 na habari hizi njema zimetufikia. Mathayo 28 inatuelekeza kupeleka habari njema. Tunaweza kuwa wafuasi wa Yesu lakini tusiende, au kuna mwanya fulani ambao kuna wanafunzi wa Yesu wanaopaswa kwenda, au kila anayejiita mwanafunzi wa Yesu lazima awe na sharti hilo la kwenda?
2: Asante sana ndugu mtangazaji, ndugu Manase. Kwanza Yesu anataka tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Tunafanya hivyo baada ya sisi kuwa wanafunzi. Narudia tena, ni mwanafunzi ni mtu aliyejifunza habari za Yesu, akakaa na Yesu, akaona anavyofanya, akavutiwa na yeye, akaanza kufanya kama Yesu. Kiasi kwamba akienda kwa watu, wakimuona wataona kama Yesu alivyokuwa anafanya, nao watavutiwa. Yesu anataka baada ya kuwa umekuwa mwanafunzi wa Yesu, uende ukawafanye wengine wote kuwa wanafunzi. Kanuni ni ile ile. Nenda, peleka upendo, huruma, wema wa Mungu, uzuri wa Mungu. Upendo wa Mungu uko kwenye kilele Yesu anapotufia katika msalaba wa Kalvari. Waambie juu ya hiyo kwamba hata kama tulitenda dhambi, Yesu alikwisha kutufia. Hii inaitwa injili. Tunasema inahubiriwa injili, kuna injili ya, kuna ujumbe wa malaika watatu ambao unazungumza juu ya kupeleka injili kwa ulimwengu wote, kuwatahadharisha kwamba wa mfumo mwingine wote ule wa kidunia ambao watu watafikiri wanaweza kuokolewa kwao utakufa, hauna manufaa yoyote, unaitwa Babeli, na kuwaambia kwamba watakaopuuza kuipokea injili mwisho wao sio mzuri.
1: Asante.
2: Ujumbe ule uende kwa upendo na usiyumbishwe, na upelekwe kwa bidii kama mtu anayeposa. Roho atasaidia, watu wataokolewa.
1: Asante mchungaji. Kwa kumalizia kabisa, sekunde chache, kwenda kuwa mwinjilisti, kupeleka habari njema, ni kipimo cha wewe kuwa mwanafunzi wa Yesu? Kwa sababu wapo watu ambao wanadai kwamba ni wanafunzi wa Yesu, lakini bado hawaoni kama wana wajibu wa kwenda. Kwa kifupi,
2: natamani nilijibu kwa uzoefu wangu.
1: Karibu.
2: Nikiwa nasoma high school, nilikuwa naogopa sana kufanya uinjilisti kabisa. Yani nilikuwa kiongozi wa kiroho katika shule yangu ya Usagara, kama kwenye chama cha Tasio kilikuwa kinaitwa. Tunaenda uinjilisti, naogopa ila watu hawezi kuona nje. Nikaja nyumbani, nikakaa hapa Dar es Salaam, nikawa nasikiliza habari za haki kwa imani, jinsi Yesu alivyokuja akatufia. Nikasikiliza kaseti kama tano hivi. Unajua kilichotokea? Nilijikuta sina mtu wa kuniambia twende, lakini kila siku nilikuwa nafanya kazi zangu, ikifika saa 10 nimeshika Biblia, huyo ninaenda. Kwenda ni baada ya kujisalimisha kwa Yesu, Roho atakusukuma kwenda, na kwenda itakuwa jambo la furaha, sio kwa ajili ya kutaka kutimiza agizo la Yesu au kwa kutaka watu wakuone.
1: Asante. Tuongoze kwa ombi tunapokamilisha kipindi chetu.
2: Mungu wetu mtakatifu, asante Baba kwa mjadala wa leo. Pale ambapo hatukusema kwa namna ambayo ulitaka ifike kwa watu wako, tunaomba Roho wako aiweke sawa, ili ujumbe huu uweze kuwa manufaa kwao. Wahimize kusoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kiwe cha Kiingereza, Desire of Ages, au hiki cha Kiswahili. Lakini naomba Baba utusaidie tuishi kama wanafunzi wako, na tusimame tukawafanye wengine kuwa wanafunzi. Baba tusaidie kazi yako ikamilike, twende nyumbani katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Nakushukuru sana mchungaji.
2: Barikiwe sana. Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi cha Miale ya Unabii siku ya leo. Kwa niaba ya mchungaji Musa Mika, mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana, na Mungu aendelee kukubariki.

0: Shalom, Maria Gioni, Assalamualaikum, Karibu AWR Tanzania, Radio ya Adventista Sabato, kipindi kilichopo hewani sasa ni miale ya matumaini kwenye safari ya kurudi nyumbani. Utakuwa nami mmoja wako kwa Eliasari Kilonzo kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Njiteni lililopo Kwembe jijini Dar es Salaam. Kwa dakika 50 zijazo tutakaa pamoja kama marafiki na kuuliza swali moja tu. Je, una njaa? Tafuta amani kutoka rohoni. Mwenyeji wetu siku ya leo ni mchungaji Mazara Edward Mtucha. Yeye ni mchungaji wa mtaa wa Kwembe hapa Dar es Salaam. Basi ninakuomba usibadili kituo. Hizi zinaweza kwa dakika zako 50 muhimu sana. Na kabla ya kuendelea basi tupate ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unaishi mahali pa juu mbinguni, tunakuja mbele zako wakati huu, tunakushukuru kwa rehema zako na upendo wako kwetu. Umekuwa pamoja nasi katika maisha yetu, lakini pia umetuwezesha kuwa hapa siku hii ya leo. Tunaomba Baba, na yale ambayo tutajifunza siku ya leo yatoe baraka, yatoe msaada, yatoe tumaini katika maisha yetu. Tunaomba mchungaji mbele zako usiku huu. Tunaomba Baba, yale atakayo yanena yakupate kibali machoni pako. Tunaomba na kuamini kwamba tuko pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.
0: Basi mchungaji, karibu.
1: Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu na kwa jinsi pekee sana ni kushukuru kwa kuweza kunipatia muda huu wa kuweza kuzungumza na wewe.
0: Naam.
1: Bila shaka yawezekana jioni hii ya leo imekuwa ngumu sana kwako.
0: Naam.
1: Na mawimbi haya pengine yanakufikia ukiwa uko chumbani kwako peke yako.
0: Yeah.
1: Na pengine uko safarini ukiwa unaelekea katika safari ambayo pengine hukuwa unatarajia.
0: Yeah.
1: Lakini Bwana anakupenda.
0: Amina.
1: Katika usiku huu wa leo ninatamani, kama ambavyo tumetambulishwa mada,
0: yeah,
1: ninatamani tujiulize swali hili ya kwamba je, kuna njaa? Na unajua ikiwa swali hili ndilo linalokusumbua, inawezekana ni njaa ya chakula, inawezekana ni kiu, huna maji, inawezekana yale uliyotafuta yote yameshindikana.
0: Ndio.
1: Na pengine hilo ni swali kubwa ambalo unajiuliza. Jibu la swali hili, tafuta amani kutoka rohoni.
0: Mm.
1: Unajua jambo hili, ili niweze kulizungumza vizuri, labda ningeanzia hapa. Labda ningefananisha hii njaa na visa vifuatavyo. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Juma. Yeye huyu Juma ni mfanyabiashara.
0: Ndio.
1: Ana maduka mawili, maduka makubwa kabisa.
0: Ndio.
1: Na ungeweza kumuita ni mwenye mafanikio.
0: Mm-hmm.
1: Siku hizi watu wanapimwa na mafanikio kwa aina ya gari unaoendesha.
0: Sawa.
1: Ana gari si ya ghali sana, lakini si rahisi, ana Range Rover.
0: Mm.
1: Sasa siku moja alikuja akanifuata akaniambia, mchungaji, unajua usiku nikilala naangalia dali, najiuliza sasa ina maana ni hiki tu. Nimepata pesa, lakini bado moyo wangu hauridhiki. Rafiki yangu, ikiwa yawezekana wewe ni mfanyabiashara, utakubaliana na mimi kwamba pesa bado hazitoshi.
0: Ndio.
1: Lakini rafiki yangu mwingine anaitwa Amina, ama rafiki wameniruhusu nitaje majina yao.
0: Ndio.
1: Yeye huyu ni mwalimu. Amesoma sana, ni mwalimu aliyebobea, amesoma na kumaliza elimu yake.
0: Ndio.
1: Na hatimaye amebahatika kuwa mwalimu, si mwalimu tu lakini mwalimu mkuu katika shule mojawapo.
0: Ndio.
1: Ananiambia kwamba siku alipochaguliwa alilia kwa furaha. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu siku hizi ajira ni ngumu sana kuzipata.
0: Ni kweli.
1: Lakini mara baada ya wiki moja tu, Amina alinipigia simu akaniambia, mchungaji, huu mzigo ni mzito sana. Watu hawanipendi, wananiangalia. Ni kweli nafanya kazi kwa bidii, lakini hakuna anayejua undani wangu. Ndio nimepanda juu katika madaraka. Ndio nina watoto. Lakini kila ninapoenda kitandani kulala, ninajua ni mpweke.
0: Naam.
1: Jambo hili limenifundisha ya kwamba kumbe hata cheo hakitoshi, na hiyo ni njaa.
0: Ndio.
1: Rafiki yangu mwingine anaitwa Omari. Omari yeye anapendelea mziki.
0: Ndiyo.
1: Ana marafiki. Kila weekend Omari huwa anaenda katika kumbi za starehe. Lakini Jumatatu asubuhi akiwa anaoga, na alipotoka kule akanipigia simu akaniambia, mchungaji, nimesimama hapa mbele ya kioo naangalia katika kioo. hii sura ninayoiangalia najiuliza ya kwamba huyu ni nani?
2: Mm-hmm.
1: Ninajihisi utupu.
2: Mm-hmm.
1: Ya kwamba mbona hata mara baada kuwa nimecheka sana, mbona bado hakuna furaha?
2: Mm-hmm.
1: Nilichojifunza jambo moja ni kwamba kumbe hata raha haziwezi zikautosha.
2: Ndio.
1: Rafiki zangu, ngoja nikwambie kitu kimoja.
2: Mm-hmm.
1: Sisi sote, yani mimi nazungumza na rafiki yangu Kilonzo,
2: yeah,
1: na wewe ambao unanisikiliza hapo nyumbani,
2: yeah,
1: ni kwamba sisi sote ni kama vile ndani yetu kuna ndoo tupu, kuna kitu ndani ya nafsi zetu ambacho hakijai.
2: Yeah.
1: Ni kama vile tunamimina fedha, tunajaza vyeo, yeah, tunajaza sifa, starehe, vyakula, yeah, marafiki, lakini ndoo hii ni tupu, ni ndoo isiyojaa. Tunapobaki peke yetu tunagundua ya kwamba kuna kitu fulani ambacho kimepungua katika maisha yetu, na hiki kitu wakati mwingine mtu akituangalia usoni anasema unawaza nini?
2: Mm.
1: Na tunakosa maneno kuelezea.
2: Yeah.
1: Ni utupu, na kwa kweli ni utupu ambao ni utupu mkubwa sana.
2: Asante sana mchungaji, nimefurahi kusikia maneno haya ambayo kimsingi kabisa yanatuleta kwenye somo letu kwamba pesa hazitoshi, cheo hakitoshi, lakini pia raha pia hazitoshi. Sasa baada ya kupata maneno haya ya utangulizi, basi tupate wimbo kutoka kwa Msifu Makacha, Nilikuwa Msafiri Bora. Wakati wimbo huu unaimbwa, hebu fikiria, je, ni kitu gani unakimbilia kujaza ndoo ya maisha yako? Ni kitu gani hasa vinakusumbua kwenye maisha yako? Wakati unazidi kutafakari maneno haya, basi ninakusihi, kama unaweza, chukua simu yako, kisha utumie kupitia namba hii 0784-091-090. Naomba nirudie 0784-091-090.

0: Nashukuru sana. Nilipouliza swali hili wiki iliyopita katika mitandao yetu ya kijamii na katika kundi letu Sogozi, na pengine msikilizaji wangu ungependa kujiunga nasi baadaye, namba zitatajwa. Nilipata mrejesho wa watu 200 ambao walituma ujumbe. Na moja akajibu kama walivyojibu, akasema, mimi kwa kweli kusifiwa mchungaji, mimi kiu yangu nikiwa mahala nikafanya kazi kwa bidii na kwa kweli mimi sio mvivu. Alafu watu wasinipongeze, wasinisifu, najisikia vibaya sana. Moja akasema kwamba mchungaji mimi ni pombe. Hadi watu wameniambia pengine nimelogwa. Kuna mwingine aliniambia kwamba nilienda hospitalini nikapimwa, madaktari amesema damu yako hii imejaa pombe. Na mwingine akaniambia, sikiliza, hii pombe si kwamba umeanza tu, hata babu yako alikuwa ni mlevu wa pombe. Hii pombe ni ya ukoo. Hii ndio kiwa ambayo huwa inanifanya mshahara wangu naisha, na wala sijui likoenda, lakini naisha kwenye pombe. Ya sijui, tungeweza kuorodhesha yote haya. Mwingine angetaja ni kazi. Lakini sijui wewe ni jambo gani hilo ambalo linakusumbua. Wewe ni kuambia usiku wa leo. Wewe unayenisikiliza na mimi ninayezungumza hapa, ipo kiu inayotusumbua. Ikiwa tuko wa kweli wa nafsi zetu, tutagundua kwamba lipo jambo ambalo tunaolifukuza, jambo ambalo pamoja na kuwa na mali nyingi, pamoja na kuwa na furaha nyingi, unajua tumeoa, tumepata watoto, tumepata kazi, na wengine hatuna kazi, hatuna furaha, kwa sababu hata hivyo hatuwezi tukapata kila kitu duniani kilonzo. Yule aliye na gari anatamani angepata mke mwema. Yule mwenye mke mwema anasema ningetamani na mtoto. Yule mwenye mtoto anasema angekuwa wa kiume. Wa kiume angesema mwenye kazi. Kila mmoja kuna jambo linalosumbua katika moyo wake. Sasa swali ni hili ambalo ningetamani katika siku ya leo tuweze kuelewa, ya kwamba njaa hii kwa kweli ni ya kila mtu. Wewe unayenisikiliza hauko peke yako. Wewe una njaa, kilonzo una njaa,
1: wote
0: tuna njaa. Na ndio maana katika maandiko matakatifu, kwenye kitabu kile cha Mhubiri sura ya 11, huyu mtu aliyokuwa na hekima sana anaitwa Suleimani, aliandika maneno yafuatayo yatakayotusaidia katika safari ya kwenda nyumbani ili kuangaza miale ya matumaini. Amen. Kitabu ni Mhubiri sura ile ya 3 mstari wa 11.
1: Mhubiri 3 sura ile ya 11.
0: Ndio.
1: Tasoma. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Tena ameweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho.
0: Hapa Mhubiri anaongea kitu gani? Mhubiri anafananisha Mungu kama vile ambavyo sasa hivi wanasayansi wanaofanya kwa vitu vile wanavyovipenda, vitu vyao vya thamani. Siku hizi watu wenye magari yao ya kifahari wameunganisha katika mfumo wa kuweza kutambua gari liko. Kwa hiyo kwenye gari lile unakuta kuna kifaa kinaitwa GPS, na yeye kwenye simu yake anakuwa na hiyo application, na hivyo basi gari kokote itakapokuwa anajua jinsi ikoenda. Wale wenye maloli makubwa ya mizigo wanaosafisha mizigo kutoka hapo kwenda nchi za nje wamefunga hicho kingamuzi. Kwa hiyo huyu bosi yuko nyumbani, lakini mawazo yake yote anajua gari lake kwa mahala gani. Likisimama anajua, likitembea linajua, likizima anafahamu. Hivi unadhani Mungu aliyetuumba, aliyekuumba wewe, aliyeniumba mimi Kilonzo, na aliyeumba msikizaji wangu, hivi kweli hakuweka kitu ambacho kinamsaidia kuweza kutambua pale alipo?
1: Ninaamini mchungaji, Mungu kama binadamu aliwezi kuweka hii mifumo ya GPS au kingamuzi kama tunavyokiita. Ninaamini Mungu ana namna.
0: Hiki ndicho ambacho Mhubiri anachokisema. Anasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Wewe unayenisikiliza ni wa thamani. Kilonzo, Mwenyezi Mungu alipokuumba alikuumba kwa thamani yake. Yaani hata huyu ambaye unamwona ni rifrafa, sio faa. Yeye Mungu alipomuumba akasema nimetengeneza mwanadamu wa kufaa. Hata wewe ambaye unasikiliza sasa hivi uko kitandani, ulimwengu wote umekukataa, ndugu wamekukataa, makazini wamekufukuza. Pengine hapo ulipo na mizigo yako, uko kituo cha basi. Na hata unajaribu kuomba shilingi 100, unaomba tu kondakta daladala akusogeze kituo kinachofuata. Unaona kama vile umepotea. Ngoja nikwambie, ulimwengu huu unaweza kuwa umekupoteza, lakini mmiliki wako ambaye ni Mungu hajakupoteza.
1: Amina.
0: Yeye anajua mahala ulipo.
1: Amina.
0: Sasa Mungu huyu ameweka hiyo GPS ndani yako.
1: Ndio.
0: Na hiyo GPS kwa kweli ina muunganiko na roho, ya kwamba ndani ya fikra zako, ndani ya akili zako, ndani ya mawazo yako ya kina, pale unapokuwa umekaribia kukata tamaa, pale unapokuwa umefukuzwa, unagundua ya kwamba haukuumbwa kwa ajili ya ulimwengu tu peke yake, ni kwamba Mwenyezi Mungu ameweka makusudi, na kila siku hiyo hamu inatafuta kuunganishwa na chanzo sahihi, na mahala hapo panaitwa nyumbani. Mahala hapo, hapo ndipo alipo Mungu wetu.
1: Amina, amina.
0: Unajua, ukiwa unajisikia utupu, unajisikia kuwa mpweke, usiseme mimi nimezaliwa na shida. Ukiwa una njaa, useme mimi ni mtu mwenye njaa tu. Ukikatisha tamaa, machozi yakitoka, ni vizuri kutoa machozi, lakini machozi yanapokatika, zungumza kwa sauti, nimezaliwa kwa makusudi. Yawezekana wewe ni mama huko hapo nyumbani, mume wako kila siku anakupiga, anakufanya uonekane haufai. Sikiliza, vipigo vinapokatika, vinapokoma, najua maumivu unayopitia, najua kudhalisha na kusikia, lakini ndani yako umeumbwa kwa makusudi. Kwa hiyo usichukue hivi vidonge, ikiwa ndipo hapo ulipo sasa hivi, unataka kutoa hai wako. Yawezekana usiku wa leo umechukua kamba, ndio hiyo hapo umeinunua. Unasema ulimwengu umenikataa, sina thamani. Ni kweli ulimwengu umekukataa, huna thamani, lakini machoni pa Mwenyezi Mungu, Mungu ana